0: Dagar kvar till valet möttes partiledarna i debatt i TV4 under kvällen. Det blev en stark replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
1: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
2: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
3: Även Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson la sig i den diskussionen.
4: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
2: Vet du varför jag är så här sur?
4: Nej.
2: Det är när jag träffar ungdomar som får börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
0: Reporter Ivan Garcia. 2 personer dödades och ytterligare 7 skadades i ukrainska attacker mot ryska Belgorod igår torsdag, rapporterat Reuters. Och i Ukraina dödades minst 5 personer och över 60 skadades i ryska attacker mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina. Det var den andra ryska attacken som riktats mot köpcentrum på kort tid. I norra Gaza har 4 personer dödats i en israelisk attack under torsdagen, enligt AFP. Det ska röra sig om en familj och 2 av dödsoffren ska vara barn. Enligt den israeliska militären riktades attacken mot militär infrastruktur där man tidigare identifierat terrorister. Ytterligare 5 personer dödades under torsdagen i södra Gaza i olika israeliska attacker, enligt myndigheter i Gaza. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofraniado.
5: Och i Petro P4 så pågår Vaken. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen till fram till klockan 6. Robert och Frida är som finns med i fredagsversionen av programmet. Varmt välkommen.

Swedish House Mafia och The Weeknd, Moth to a Flame. I Sveriges Radio, P3 och P4s Vaken. Åskoväder var det som ställde till det rejält för Swedish House Mafia. Men nästa år får fansen nya chanser att se dem på Ullevi i Göteborg. Fyra stycken till och med. De fyra spelningarna blir Swedish House Mafias enda liveshower i Europa. Och datumerna är 2 juli, 3 juli, 9 juli och 10 juli. Och de skulle ju då som sagt gjort två spelningar på Ullevi i somras. Den ena fick ställas in på grund av åskväder, men den andra men på den andra så fanns det över 65 000 personer i publiken och 40 000 personer kunde också sen se en extra insatt gratiskonsert på Götaplatsen i Göteborg. Biljetterna släpps om en vecka ungefär, men de som hade biljett till den där inställda konserten 28 augusti, de får också någon typ av förtur på förköpet. Det är ju chanktilt gjort.

0: Annie Lennox med låten Walking on Broken Glass. Och en tropisk fågel som bara setts i Sverige 3 gånger har hamnat i en frysbox i Halmstad. Lyssna på det här.
1: Den här frysen, den är ju full med massa bär och annat nu. Men här ligger också då det här svarta paketet där. Svart plastpåse invirad.
2: Fågeln är en brunsula som nu finns hemma hos ornitologen Anders Widheim.
1: Ja, det handlar ju alltså om en väldigt, väldigt ovanlig fågel. En fågel som är hemma i tropiska hav.
2: De observationer som gjorts är från de senaste åren. Alltså menar Anders att det skulle kunna bero på att klimatet blivit varmare. Och i helgen syntes brunsulan längs med västkusten där den slutligen stannade i Skumslöv utanför Laholm. Vilket lockade hundratals fågelskådare.
1: Och då var det ganska uppenbart att den inte var i så god vigör och den dog som sagt då på söndagen.
2: Nu ska Anders Widheim posta frågan till statens veterinärmedicinska anstalt där de ska utreda dödsorsaken.
1: Den väger förvånansvärt lite, vilket får mig att tro att den här fågeln har dött av svält helt enkelt och inte av någon sjukdom. Men det får ju analysen på statens veterinärmedicinska anstalt avgöra.
0: Mm, det får de göra. Molly Hendrix på P4 Halland var det som hade träffat Anders Widheim som har en tropisk fågel i frysen. Vi ställer ju den här frågan också inledningsvis av det här programmet och vi har lagt ut den på vår Facebook-sida. Vad är det mest udda som du har haft i frysen? Vakenet@sverigesradio.se ifall du vill vara med och dela med dig. Vill du ringa in på telefonsvararen? Telefonnumret 020 99 55 00 och så finns det ett kommentarsfält på vår Facebook-sida att tillgodose. Vaken med Peter och P4 heter vi där.

Steve Earle och Los Lobos. Apropå udda saker i frysen. Eva Maj skriver, vi har en spelkråka i frysen. Jag ångrar så att vi slängde en fin gröngöling när vi bytte kyl och frys. Den bröt nacken när den flög in i rutan som speglade sig, så den trodde den flög ut över Mysingen. Har en uppstoppad ormvråk och en duvhök som mötte samma öde. Lena, hon skriver att hon har en bilstereo i sin frys, och på frågan vad det mest udda du haft i frysen, så skriver Arvid, vår minsta la en snöboll där efter att han hade blivit mulad av sin storebror. Jag frågade varför han la den där, och då svarade han att han skulle kasta den på honom. Varför gör du det inte bara nu då, undrade jag. Nej, han skulle spara den till hans födelsedag den 27 juni, så förnedringen blev större. Då insåg jag att den lilla var ett ondskefullt geni, skriver Arvid. Staffan har skrivit på våran Facebook-sida och skriver, en hamster som heter Kakan. Jag hade även en vital del av en AK4 gömd i ett fisk i en fiskpinnarkartong i frysen när jag var med i hemvärnet. På den tiden så skulle geväret vara isärtaget i ett visst antal delar och gömda i huset, och ingen åt fiskpinnar i familjen, så det kändes säkert.

0: Ja, hej, Edvard Pergel. Jag hittade en liten kungsfågel på marken. Och den lämnar jag in till Naturhistoriska riksmuseet. De blir jätteglada om de får in småfåglar. De får ju bara in stora fåglar. Lycka till. Hoppas sina föräldrar skickar in dem till Naturhistoriska riksmuseet. Jag har en fågel som jag glömt att lämna in på flera år nu, men den ska väl in dit också. Hej då.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Arvid Nero med låten Tiden här i Vaken med P3 och P4. Du lyssnar på Sveriges Radio och det är direktsänd radio. Vi har hållit på sedan midnatt, vi håller på hela vägen fram till klockan sex. Robert och Frida är det som finns med dig i fredagsversionen av showen. Vi pratar om udda saker vi har haft i frysen. Marie skriver min mobiltelefon. Den gick inte att få igång överhuvudtaget och min man sa då att jag skulle lägga den i frysen i några timmar och då borde den börja funka efter det. Tänkte att han var knäpp, men vad hade jag att förlora? Testade att lägga in den och den funkade alldeles utmärkt. Irene skriver, det kanske är målarrollen. Istället för att tvätta ur den inför nästa målning så åkte den in i frysen. Så är det bara att tina den lite innan nästa målning. Tommy skriver en bäver och Karina skriver plånboken. Det tog 3 dagar innan jag hittade den igen. Vakenet@sverigesradio.se. Mejla dit ifall du också vill vara med och berätta vad är det mest udda som du har haft i frysen. Vill du ringa in på telefonsvararen? Telefonnumret 020 99 55 00.

0: Boney M med låten Gotta Go Home. Mats Karlsson Lennart från Ekot, varmt välkommen.
1: Ja, tack för det.
0: Det ska handla om ett dystert 25-årsminne.
1: Ja, precis. För idag är det ju den 11 september. Och det är ju ett datum som fortfarande lite grann skickar kalla kårar i oss, i alla fall för oss som är över 30. Det har så gått 25 år sedan den där tisdags eftermiddagen då världen chockades av händelserna i New York.
2: Klockan är 3 och här är Ekot och vi börjar med en allvarlig olycka som just har inträffat i New York. Vi har med oss vår korrespondent i New York, Anders Ask. Vad vet du om vad som har hänt?
3: Ja, än så länge vet vi väldigt lite om vad som har hänt, mer än att det är enligt uppgift ett tvåmotorigt plan som har flugit in i World Trade Center. Jag ser här från...
2: Klockan är 4 och här är Ekot med en förlängd sändning med anledning av de dramatiska händelserna i centrala New York och också i Washington. Vi ska nu över till Washington, får jag meddelande om.
4: Det är rökutveckling i både Washington och New York som för tankarna till filmer som Independence Day.
1: Mm, så här lät det i Ekot på eftermiddagen den 11 september 2001. Och innan egentligen man visste riktigt säkert vidden av allt som inträffade då. Det var ju också rykten i svang om att mer hände och att det var attacker även på andra håll som senare inte visade sig stämma. Och jag minns det här väl själv för att jag satt i bilen på väg in till jobbet här på Ekot och hörde då min kollega Ann-Marie Johansson här berätta om vad som hade hänt i New York. Och det som hände då ska jag också säga, det var alltså att terrorister kapade 4 amerikanska passagerarflygplan och kaparna tvingade 2 av dem som att flyga in i de så kallade tvillingtornen då, World Trade Center. 2 stycken 110 våningshus på Manhattan. Och det tredje kapade planet, det flygs in i Pentagon i Washington och det fjärde det störtade på en åker i Pennsylvania. Och de här attackerna dödade nästan 3000 personer och över 6000 skadades. Och de allra flesta var ju människor som befann sig i de här 2 skyskraporna som flygplanen flög in i.
2: Nyss kom alltså ett besked om att tornen i Trade Center i New York har kollapsat. Vi ska höra ett ögonvittne som såg när flygplanen flög in i tornen.
5: It looked like a propeller plane came in from the west and about 20 or 25 stories below the top of the center. It disappeared for a second and then exploded.
6: Klockan är 9. Här är Ekot med det senaste om terrorattentaten som skakar USA och hela världen. Och från New York kommer nu ögonvittnens skildringar om vad som hände när flygplanen flög in i World Trade Center. Vi hör först Sverker Johansson.
7: Jag tror att de flesta av oss som bor här, vi har inte fattat det. 2 av de största skyskraporna, 107 våningar. Det är ganska mycket. Jag tror inte vi förstår det här än. Det är fruktansvärt.
1: Mm. Det var kaotiskt att komma in hit till jobbet den där dagen, det minns jag fortfarande, så här 25 år efteråt, att försöka få ett grepp om vad som hade hänt och höll på att hända. Och
0: hela utvecklingen som man i princip kunde följa i direktsändning, för alla nyhetskanaler och sånt där sände ju från New York och filmade på de här tornen.
1: Ja, och det var ju saker som man inte kunde föreställa sig kunde hända egentligen. I alla fall på vår hemsida och i vår app Sveriges Radio så finns det ett helt paket med olika inslag med anledning av just 25-årsminnet av 11 september 2001.

Maria Jane Smith med låten Leave My Head i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Vi pratar om lite udda saker vi har haft i frysen. Sören skriver, en del grejer köpta på second hand har jag haft i frysen. För säkerhets skull, man vill ju inte ha med en massa kryp. Ett memory-spel, ett alfabet och så vidare. Magnus skriver, kaffebönor, ölglas, oplockad tjädertupp, älgkalvben, tofflor, cd-skivor, djurlungor, hjärtan, rådjursskalle, älgklövar, vitt, rött vin, duk med stearin. Finns lite olika anledningar till varför, men de tar jag inte upp här. Men att bevara är nog ledordet, hälsar Magnus i en kommentar på vår Facebook-sida. Marcus har också fyllt i på Facebook-sidan. Han skriver, kontanter, lite mer än en kvarts miljon, gömda i lasagneboxar med tydlig skrift, med tydlig skrift på transparent låda där det står lasagne. Vem snor lasagne liksom? De låg där i 14 dagar innan de blev digitala eftersom jag lämnade in dem på banken. Och Isabel, hon skriver, det mest udda jag haft i min frys är lösgodis som jag inte vill äta upp.

0: Ja, hej. Mitt namn är Ulla-Britt Jönsson och jag har haft en katt i frysen. I väntan på att det skulle bli vår så jag kunde begrava honom. Tack.
1: Ulla-Britt som alltså haft en katt i frysen. Det här var apropå att vi då har ställt frågan, vad är det mest udda som du har haft i din frys? Annette, hon har mejlat på vaken@sverigesradio.se och skriver: det mest udda jag haft i min frysbox, det är min mor. Den var inte så välfylld och hon skulle ha något på botten. Min mor är väldigt kort och när hon sträckte sig mot botten tippade hon över kanten och står på näsan rakt ner i boxen. Bröt några revben, men i övrigt gick det bra.

0: Arthur.
1: Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten, han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York, både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen, Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.

0: Knife med Heartbeats, innan det också Robin Bengtsson med More i P3 och P4. Nu ska det handla om Greta Thott, en kvinna som hade ett oerhört händelserikt liv, men också tragiskt på flera sätt. Hon var den som inspirerade den stora kärlekspoeten Hjalmar Gullberg i mitten av 1900-talet. Och idag så släpps P4-dokumentären Grevinnans förlorade kärlekar, och vi ska snart få höra ett kort utdrag ur den här dokumentären. Greta var ju dotter till en källarmästare i Skåne i början av 1900-talet, och som ung gifte hon sig med en greve. Hon stöttes ut ur societeten och blev änka i unga år. Då mötte hon poeten Hjalmar Gullberg. Men tragedin slår till igen när Hjalmar Gullberg plötsligt blir obotligt sjuk.
1: På kvällen den 18 juli 1961 lyssnar Hjalmar och Greta på Brahms Requiem på grammofonen på Bökebergs slätt. Musiken är allvarstyngd. Hjalmar har valt den, och Greta vet inte att det här är deras sista kväll tillsammans. Hjalmars sjukdom har kommit tillbaka. De dricker champagne. Hjalmar har dagen innan bett juvelerare Detter i Malmö att komma ut med en kollektion smycken.
2: Med sig hade han gnistrande briljanter, örhängen, halssmycke, armband och brosch. Hjalmar köpte alltihopa och gav mig.
3: När hon berättade om det, jag såg det framför mig, detta fina par, och han ger henne liksom allt det han kan uttrycka på något sätt i smycken till henne, och sen vet han om att det är sista gången jag sitter här och äter middag med dig och ser dig i hela din prakt.
2: Vi var i våra vardagskläder. Jag hade på mig gröna långbyxor och vit blus med gröna blommor. Hjalmar sina vanliga grå sommarbyxor med ljus skjorta. Och så alla dessa underbart vackra stenar och den bubblande gula champagnen. Hjalmar tyckte att briljanter till långbyxor passade utmärkt.
3: Och det är deras sista måltid.
0: Vad som händer Greta Thott och Hjalmar Gullberg hör du i P4-dokumentären Grevinnans förlorade kärlekar här i P4 på lördag efter 12-nyheterna. Och så finns den ju förstås i appen Sveriges Radio. Sök bara på P4-dokumentär.

0: dag som det var efter valet 2010. Trots att andelen utrikesfödda med rösträtt i riksdagsval har ökat under samma period, från 11-16% i förra valet, enligt statistikmyndigheten SCB. Och representationen skiljer sig stort i olika grupper av utrikesfödda, säger Cecilia Josefsson.
1: Till exempel personer med bakgrund i ett annat nordiskt land är ju inte underrepresenterade i politiken utan snarare tvärtom. Medan till exempel syrier, som är den största gruppen invandrare i Sverige idag, har en väldigt liten politisk representation.
2: Reporter Jenny Hallberg. Ett längre inslag hittar du i appen Sveriges Radio, där du också hittar bland annat vår samlade bevakning om 11 september-attacken i New York. Idag är det 25 år sedan attacken. I norra Gaza har 4 personer dödats i en israelisk attack under torsdagen. Enligt AFP ska det röra sig om en familj och 2 av dödsoffren ska vara barn. Enligt den israeliska militären riktades attacken mot militär infrastruktur där man tidigare identifierat terrorister. Och ytterligare 5 personer dödades under torsdagen i södra Gaza i olika israeliska attacker, enligt myndigheter i Gaza. Ekot med Sofia Sofroniedo.
3: Robert Frida är det som finns med dig ifrån Vaken och P3 och P4, direkt sänd radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Varmt välkommen.

Harry Styles, Sign of the Times. Harry Styles som slog igenom i One Direction 2010 och sedan dess då etablerat sig som en soloartist. Efter nästa års turnédatum så är framtiden oviss för den här popstjärnan. Han förlänger sin turné Together Together med nya konserter 2027, men vad som händer därefter är oklart. I samband med beskedet om de nya turnédatumen så skickade han ut ett mejl till sina fans där det stod: "Jag vet inte vad som kommer härnäst för mig, men jag vet att jag ser fram emot att ta reda på det." Han skriver också att turnén har blivit mer än man hade kunnat föreställa sig och lyfter fram då glädjen att spela musik och möta publiken. Några planer för tiden efter turnén, det presenterar han inte.

National Blues heter låten Moby, som sjunger och spelar Moby, som blir 61 idag. Den 11 september 1965 föddes Moby, eller egentligen Richard Hall. Han slog igenom stort i början av 90-talet. 1991 fick han ju en stor hit i Storbritannien med låten Go, som nådde topp 10 på den brittiska singellistan. Hans stora kommersiella genombrott kom senare med albumet Play. Det blev ju det bäst säljande brittiska indiealbumet år 2000. Låg hela 81 veckor på albumlistan och sålde platina i över 20 länder. Det är också på den skivan som vi hittar låten National Blues som vi precis hörde. En liten oväntad detalj är ju att Moby är släkt med Herman Melville, författaren bakom romanen Moby Dick, vilket också då är inspirerade hans artistnamn, såklart.

0: Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me? En AI-forskare på Anthropic har väckt stor uppmärksamhet efter att ha sagt upp sig från AI-företaget och varnat om att kapplöpningen spelar med människors liv. Vi hör nu Björn Jeffrey, tech-analytiker på Svenska Dagbladet, och vi hör han i P4 Extra.
1: Ska man vara orolig nu, tycker du?
2: Ja, men jag tycker att man kan tänka på det på två olika sätt. Dels verkar det vara så att AI-utvecklingen går väldigt fort. Så är det. De har lite dålig koll på precis hur man ska kontrollera detta. Det har funnits exempel nu i närtid, exempelvis när AI-modeller har hittat på saker som människorna inte visste om att de gjorde. Och det är klart att det låter lite läskigt. Så det är det ena sättet, att det här är en genuin varningsklocka. Sen har du det andra perspektivet som är... Det här är bolag, både Anthropic och OpenAI, som är två av de absolut största AI-företagen i världen. De är på väg att gå till börsen jättesnart, alltså den här hösten. Och det sista de vill ha är egentligen konkurrens. De vill inte att någon annan ska komma och göra ungefär samma sak som de gör. Då har de ganska mycket att vinna på att skrämma upp omvärlden, så att man tänker, oj, oj, oj, vi kan inte låta den här utvecklingen bara fortgå, utan vi måste kanske bromsa och reglera den. Det skulle antagligen gynna de företagen som är störst, och då är Anthropic en av dem.
1: Varför då? För då blir de också bromsade, tänker jag.
2: De blir bromsade, men de är så pass stora. Det här är ju företag som har tusentals anställda, så de skulle kunna hantera den här typen av reglering. Jag tror att det är väldigt osannolikt att någon tittar på AI-utvecklingen och tänker, vi ska stanna den i hela världen. Och då tror jag att det mest realistiska är kanske att man säger, okej, men några få får göra det. Mm. Och gör man det, då gynnar det de företag som är allra störst. Och det är exempelvis då OpenAI, Anthropic och även kanske Meta då, som äger Facebook och Instagram.
1: Mm. För han är då Jacob Coxon som spred den här varningen på plattformen X. Alltså det framstår ju som att han riktar kritik mot företaget, men du menar då att det skulle kunna vara något han gör för att gynna företaget?
2: Indirekt kan det vara så. Han är möjligt att han har fått ett samvete nu precis på slutet. Sen ska man komma ihåg att alla de här människorna jobbade ju med de här frågorna, och även den här Jacob Coxon, fram tills i förrgår eller någonting liknande. Mm. Så att om han hade sådana enorma kval över hur den här utvecklingen var, så hade man ju kunnat sluta långt mycket tidigare. Sen fick han ju bifall, ska jag säga, från andra på Anthropic som sa, det finns över 10% chans att mänskligheten går under. Det låter ju inte så bra. Och det är kanske inte så upplyftande på en torsdags eftermiddag här eller få höra det. Därmed ska man komma ihåg att det här är inte första gången som Anthropic säger detta. Går man tillbaka de senaste åren, så finns det ett jättetydligt tema av att man lite ropar varg väldigt ofta. Man säger, nu går det väldigt fort här, nu kan det hända jättehemska saker med AI-utvecklingen. Och sen direkt efteråt så har de tagit in massa nya pengar i riskkapital och accelererat precis samma utveckling som man säger att man ska bromsa. Så går man gasa och bromsa hela tiden. Så det här följer lite ett mönster. Det låter dramatiskt, men det här är långt ifrån första gången som de säger någonting liknande.
1: Mm. För som du säger, det låter jättedramatiskt. Alltså, kan du förklara för oss, hur skulle det ens gå till att AI skulle kunna förinta mänskligheten?
2: Ja, men vad man tror, det är väl ett par olika som det skulle kunna ske. Den skulle framförallt kunna ställa till en väldigt oreda. Om man tänker liksom i en vanlig stadsmiljö, så finns det ju exempelvis elnät och vattenförsörjning och den typen av saker som styrs indirekt med datorkraft, kan man säga, för att förenkla det hela. Skulle den här då kunna hacka sig in och ställa till med oreda där, då skulle man kunna få ett jättestora problem med exempelvis då vattentillförsel väldigt fort. Samma sak med el tillförsel, den typen av sak. Man kan också tänka sig att man utvecklar virus ifall man använder den här i någon slags labbmiljö. Huvudsaken är väl att man egentligen är lite orolig att man inte alltid vet vad den håller på med. Det här exempel som jag nämnde tidigare då, att man hade en AI-modell i ett testmiljö, kan man säga, och sen så smet den ut på internet. Den lyckades liksom ta sig ur den testmiljön och gjorde saker som ingen hade sagt åt den att göra. Och dessutom så började den hjälpa varandra. Man kunde hitta dokumentation att en AI-modell hade pratat med en annan och gett en tips om hur man skulle smita iväg. Det här antyder ju att man inte har full kontroll åtminstone. Det betyder inte att de ska ut och förgöra mänskligheten nödvändigtvis, men att man kanske inte vet exakt vad det är de kommer hitta på. Och det tror jag är den osäkerheten som de pratar om här.
1: Ja. Hur kan man stoppa det på något sätt?
2: Det är ju alltså, vad vissa pratar om, och det, de ska jag säga, har ju pratat om detta i många år, är att man ska dra i någon slags global handbroms och säga nej, nu får det räcka. Nu tar vi en paus innan vi kan reda ut de här sakerna och innan vi kan hitta ett sätt att göra det här på ett mer kontrollerat vis. Igen, den praktiska dimensionen av det är svårt. Det här har blivit geopolitik ganska så snabbt. Det här är egentligen ett race nu, skulle jag säga, som pågår mellan USA och Kina. Europa är i princip inte en spelare i det här överhuvudtaget. Vi får sitta och titta på. Vi får ta konsekvenserna ifall någonting hemskt händer, men vi är inte riktigt en spelare i det här, utan det här handlar om USA och Kina. Och jag tror att det är väldigt svårt att få de två att komma överens om hur man skulle göra detta. Och det är där den här frågan liksom blir lite komplicerad. Att det här blir nästan en politisk fråga, att skulle USA bromsa, då skulle Kina gå förbi. Och det kommer USA inte att vilja. Och vice versa. Mm. Så att egentligen så har vi en ganska underlig situation där vi har företag som säger det vi håller på med är jättefarligt och det borde man verkligen fundera på. Och samtidigt i samma andetag, och nu gasar vi på och går ännu snabbare fram. Så att det är en väldigt underlig och lite förvirrande situation. Jag kan förstå om det låter konstigt, för det är konstigt.
1: Mm. Det låter ju då som att det inte går att stoppa. Alltså lite, eller ganska mycket skrämmande, eller?
2: Det går, men det är svårt, för man måste någon måste sätta ner foten och säga nu får det räcka. Om man tittar på andra sådana frågor som har hänt i världen, så har vi ju exempelvis FN som ska försöka lösa sådana här stora globala utmaningar. Även FN har man ju sett har haft ganska svårt att göra det, för det är svårt att få folk att komma överens. Det går ju, men måste inte bedriva den här utvecklingen. Det finns ingenting som säger att vi måste ha AI-utveckling varken på det här sättet eller i det här tempot eller någonting. Ingenting, vi behöver det inte, utan det här är ju ett löfte som jag tror att många egentligen håller med om i grund och botten. Tänk om vi kunde lösa cancerns gåta, exempelvis. Det låter ju toppen. Tänk om vi kunde effektivisera vår vardag så att människor kunde få jobba mindre och få samma lön, exempelvis. Skulle det vara toppen? Men det där är ju löften och mer liksom en hypotetisk framtid och kanske inte jättenära vad vi är just nu. Så att skulle man dra i handbromsen idag och säga nu tar vi paus, skulle egentligen ingenting hända. Jag tror inte att det realistiskt sett kommer att ske, men det skulle gå om alla kom överens.

Pernilla Andersson med rosor. Hon är det fredag idag och det är Vaken med P3 och P4. Och på fredagar i det här programmet så får ju ni bestämma vilken låt som ska avsluta veckans artist. Och den här veckan så har det handlat om Kate Bush, och de tre låtarna som ligger i omröstning är Babushka, This Woman Work och Hounds of Love. Babushka, This Woman's Work och Hounds of Love. Det är de tre låtarna ni har att välja på. Vill du mejla in din röst, gör det på vaken@sverigesradio.se. Vill du gå in och lägga din röst på Facebook-sidan, då går det jättebra att göra det där också. Där heter vi likadant, Vaken med P3 och P4.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde?
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me. Innan det också Post Malone och Blake Shelton med Pour Me A Drink. Ja, hörni, jag hade tre stycken låtar att välja på när det gällde att avsluta veckans artist Kate Bush som just veckans artist. Och det landar på låten som finns med på hennes tredje studioalbum Never Forever som kom ut 1980. Låten släpptes som singel den 27 juni samma år och blev en stor framgång. I Storbritannien låg den 10 veckor på singellistan, nådde som bäst en femte plats. I Australien gick det ännu bättre för den. Den nådde den en andra plats och låg kvar i 3 veckor och blev en av det årets bäst säljande singlar. Med 70% av rösterna, det här är veckans artist Kate Bush med... Babushka.

0: Och till de tonerna så tackar vi Kate Bush som veckans artist och välkomnar Frida Tomvik tillbaka till radiostudion.
1: Tack, lite besviken är jag.
0: Ja, du var ju sugen på Hounds of Love.
1: What was a child? Jag ville så gärna höra det. Jag tycker det finns ingen bättre start på en låt än den på Hounds of Love. Så jag hoppades att den skulle vinna. Jag var inne och röstade först av alla när omröstningen kom upp.
0: Den låg ju faktiskt bra till ända fram till några timmar sedan.
1: Ja, jag var ganska säker på att den skulle vinna, för jag såg att den ledde rätt stort.
0: När vi kom till jobbet idag ledde den stort.
1: Ja, så jag kom ner i studion här tidigt för att lyssna lite på Hounds of Love. Blev inget med det. Men Babushka, den är väl fin den också. Jag vill ha morgontidningar. Mejla framsidan på din lokaltidning till vakenatsverigesradio.se. Kan ta en snabb titt i Dagens Nyheter. De skriver, skattekvoten är den lägsta på 50 år. Det är under deras serie Fakta i frågan. Och Svenska Dagbladet skriver att skärmarna inte svar på PISA-ras enligt forskare. Och röster inifrån, det blir en S-regering utan V. Trots opinionstappet räknar man internt inom S fortfarande med valvinst och en regering utan V alltså. Enligt någon som Svenska Dagbladet då har pratat med.

0: Peter Marklund med låten Mitt hjärta en rebell.
1: Jag har kommit in ett gäng morgontidningar här. Vi har från Anders, Blekinge läns tidning. Där kan man läsa 15 tips, allt detta händer i Blekinge i helgen. I Karlskrona satsas 70 miljoner kronor på landmärke. Och så är partierna i Blekinge eniga. Skadegörelsen när det gäller valaffischering eller valaffischer är värre än någonsin. Men förslaget om att sluta med valaffischer är det inte många som nappar på. Så har vi Sydöstran, ökat intresse för förtidsröstning. Och så har de pratat med Hanna Rubin som är valmottagare i Olofström. Och hon bekräftar den bilden. Christian har skickat in Norra Skåne. 50 hässleholmare om den viktigaste valfrågan. Och bara 31% av väljarna bor i centralorten, skriver de också. Så har vi Värmlandstidningen. Partiernas plan efter kaoset i Årgäng. Och så ska 80 medarbetare varslas som uppsägning på Moälven Byggmodul AB. Hinner vi någon mer?
0: Ja, visst.
1: Kan vi ta Värmlands Folkblad. Fullt upp för polisen med fylla och bråk. C-politiker går till attack med humor. Och så har de träffat några som driver ett pop-up-galleri.

0: The Rasmus med In the Shadows.
1: Det var länge sedan man hörde den. Mm. Det är den 11 september idag, 25 år sedan terrorattackerna mot World Trade Center och Pentagon. Också 23 år sedan Anna Lind mördades. Och idag så deltar Magdalena Andersson vid kransnedläggning på hennes grav. Så är det SVTs slutdebatt i Gävle klockan 8 ikväll. Och Duplantis tävlar i nya stortävlingen Ultimate Championship samtidigt 2008. Så han började precis efter debatten har dragit igång. Ja, det var väl det. Glad fredag.

0: Ropa ditt namn med Mikael. Vi är nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Tillväxten i bemanningsbranschen tar fart enligt en ny rapport från branschorganisationen Kompetensföretagen. Per-Ivar Christiansen, vd för Adecco Sverige.
4: Det jag ser det är att under våren här nu och genom sommaren och tidig höst så är bemanningsbranschen en viktig rekryteringsväg för svensk industri rätt och slett. Vi ser en tydlig återhämtning, särskilt på västkusten.
5: En sammanställning av bemanningsföretagens andra kvartal visar på en omsättning på över 8 miljarder kronor, en tillväxt med drygt 7% jämfört med samma period förra året.

0: både fleksibiliteten när de stärker sina organisationer.
1: Reporter Anders Hjelmin. Utrikesfödda är kraftigt underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Andelen 8% har legat kvar på samma nivå sedan 2010, trots att de utrikesfödda väljarna blivit betydligt fler under samma period. Algeriet har brutit sina diplomatiska förbindelser med Förenade Arabemiraten efter vad de kallar en rad provocerande eller fientliga åtgärder, det rapporterar Reuters. Bland annat handlar det om att stänga algeriskt luftrum för flygplan registrerade i Förenade Arabemiraten. Ekot klockan 4 med Sofia Sofroniado.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
3: Och vädret i Götaland och Svealand idag blir först soligt, senare moln och regnskurar. I Norrland mest soligt väder, även där lite regn senare. Temperatur 13-18 grader, i regn och i fjällen som lägst. God morgon!

Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers. Du hör den i Vakan med P3 och P4. Där jag undrar vad det konstigaste du haft eller har i frysen är. Och detta apropå Anders, en ornitolog som just nu har den tropiska fågeln brunsula i frysen. Det är en fågel som tidigare bara har setts 3 gånger i Sverige. Men nu då har den hamnat i en frys i Halmstad. Den ligger i en svart sopsäck hemma hos ornitologen Anders Wirdheim. Och man såg den här fågeln i helgen längs västkusten, så stannade den till i Skummeslöv, den dog där på söndagen. Och nu så är ju tanken att den ska vidare till labb och dödsorsaken ska utredas. Så det är därför den befinner sig i Anders frys, det är alltså bara tillfälligt. Och ja, även jag har haft fåglar i frysen, eller jag var väl inte skyldig till det, men det var i mitt föräldrahem och fåglarna, de finns kvar där än idag. Den första var en domherre, en hona, som flög in i fönsterrutan, och mina båda föräldrar är biologer intresserade av djur och natur, så att den här välbevarade

Sparade fågeln ville de såklart spara. Och de tänkte, ja men den kan vi faktiskt stoppa upp en dag. Sen är de inte alltid så bra på att ta tag i saker. Så de la in den i frysen och gjorde ingenting mer än så. Jag minns så tydligt hur den låg i en sån klassisk GB Big Pack plastlåda. Och på den här lådan så stod det domherre. Så det är en kompis hemma en gång och vi skulle äta mellanmål. Hon öppnade, kollade i frysen och såg domherre. Öppnade den där lådan och skrek. Hon var inte beredd på det. Så att den där domherrehonan har legat i frysen sen kanske 2006 eller något sånt. 20 år. Och följt med också genom en flytt då. Och sen så några år senare så när min pappa fyllde år så minns jag att vi hade gett honom presenter och frukost på sängen. Så sa mamma det, jag har en present till. Så smög hon iväg, kom tillbaka med en död domherrehane. För då var det en domherrehane som hade flygit in i rutan. Så den tog hon tillvara på. Och den stoppades ju också i frysen. Nu ligger de där. Och det var en gång vid en frysrensning som min pappa kände, men nu får det räcka, vi stoppar ju aldrig upp de här fåglarna. Hur länge ska de ta plats i frysen? Sen grävde en liten grop i trädgården, lade ner fåglarna. Jag minns att det var en konstig, liksom ceremoniell stämning nästan. Det här var ju långt efter att jag hade flyttat hemifrån, det var bara några år sedan. Men jag var hemma hos dem. Av någon anledning. Och jag minns det som att hela familjen var där. Och vi stod runt den här gropen där pappa hade lagt de frysta domherrarna. Och skulle väl ta avsked typ. Men så stod han där och tittade ner på dem och sa han det. Nej, jag är inte redo. Så han tog upp domherrarna ur gropen igen. Ner i den här plastlådan in i frysen. Och där ligger de kvar. Jag berättade ju där även tidigare och tänkte att ja, men det är väl lite märkligt kanske att ha fåglar i frysen. Men det verkar faktiskt inte helt ovanligt. Eva Maj har mejlat in. Hon skriver, vi har en spillkråka i frysen. Ångrar så att vi slängde en fin gröngörling när vi bytte kyl och frys. De bröt nacken när de flög in i rutan som speglade sig så de trodde de flög ut över Mysingen. Har en uppstoppad ormvråk och duvhök som mötte samma öde. Inte så många som kan göra det längre och kostar en slant. Det kanske förklarar varför domherrarna då ligger kvar i mammas och pappas frys.

Ready or Not med Fugees i Vakan med P3 och P4. Jag undrar ju om vad du har eller har haft för märkliga grejer i frysen. Och Magnus skriver, jag har haft en radioapparat i mitt kylskåp medan den sände ett mig misshagligt program i repris. Vi hade festen hos mig, radion var på i ett rum och där kom programsignaturen och jag ropade nej, inte nu igen. Alltså in med radion i frys medan den som sagt höll på att babbla. Har tagit ut den ur kylskåpet nu, den funkar bra och det misshagliga programmet är borta. Utan repris, utan återutsändning. Ja men vad skönt Magnus att du inte behöver höra det mer. Hör av dig, berätta om märkliga grejer du har haft i frysen. Vakenet@sverigesradio.se är mejladressen. Ringar kan du göra till 020 99 55 00. Eller så skriver du till oss i sociala medier.

En gammal vän med kid. Alexander skriver att han har haft en mobiltelefon i frysen. Displayen gick sönder och det gick inte att stänga av den eller göra någonting annat. Det gick en massa larm olika tider på dygnet som inte gick att stänga av. Så den fick själv dö i frysen.

0: Martinique, shoot. Texas Hold'em med Beyoncé i vaken med Peter och P4. Anton Läcker här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Du, det är väldigt lugnt ute på vägarna. Har varit i hela natten och tidig morgon. Inte ett enda samtal har jag fått. Min kollega Caroline har fått ett samtal om en älg ute i landet. Men ja, så annars ingenting. Så det är väldigt, väldigt lugnt.
0: Ja, men vad skönt.
1: Ja.
0: Och skulle något dyka upp så kan man ju ringa och tipsa.
1: Ja, det får man gärna göra. Vi är ju här oavsett om det är lugnt eller inte. 020 999 444.

Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean i Vaken med Peter och P4, där jag ju undrar vad du haft för märkligt i frysen. Henrik skriver, två döda kaniner. De dog under vintern, så de fick ligga där i väntan på våren så vi kunde begrava dem. Och så skriver Pekka, en abborre på nästan 1,8 kilo. Den skulle stoppas upp, men det blev aldrig av. Det verkar som att det är svårt att få sånt där att bli av. Men vad gjorde du då istället, Pekka? Åt den kanske. Det är gott med abborre.

sexy people.

0: Push it med Salt and Peppa i Vaken med Peter och P4. Och apropå Salt and Peppa så är Mats Karlsson Lennart här och det ska handla om mat, va?
1: Ja, precis. Jag tänkte ta med dig på en liten matresa.
0: Vad spännande.
1: Visst, vi ska till Ockelbo i Gästrikland. För dit åkte häromdagen nämligen P4 Gävleborgs reporter för att träffa Ulrika Gunnari som arbetar med kost och hälsa. Och hon hade dukat upp en härlig buffé av ett kanske lite oväntat slag.
2: Ogräs för mig, det är, kan vara mat. Maskrosblad som sallad. Har också stekt på lite maskrosknoppar med lite vitlök och salt.
3: Maskros, gott, gott, men också jättenyttigt.
2: Den är väldigt renande för kroppen på våren när vi behöver rena kroppen från vintern. Maskrosroten är väldigt renande för levern.
3: Kirskål, perfekt för tv-soffan.
2: Kirskålschips, det är någonting som mycket C-vitamin i det.
3: Eller till söndagssteken.
2: Man kan ta skälkarna som sparris ungefär.
3: Brännässlor kittlar förstås också dödsskönt i kistan.
2: Man kan ju nässelsaft. Jag brukar använda den i smoothies. Den används lite som istället för spenat.
3: Brännässlans frön är som små nötter, säger Ulrika Gunnari, sprängfyllda av hälsa.
2: A-vitamin, C-vitamin, järn, kalcium, magnesium, jätteviktiga aminosyror. Extra bra för både hud och hjärna.
3: Thomas Grop, P4 Gävleborg.
1: Ja, vad säger du, Frida? Blev du frestad av den där buffén?
0: Ja, men lite. Det lät ju så krispigt och härligt när han testade om kirskålschipsen.
1: Ja, just det. Det var möjligen det då som jag... Mm. Ja, men lite, man är lite spänd på.
0: Lite inspiration till helgmiddagarna.
1: Ja.
0: Mats Karlsson, Lennart, vi hör dig igen klockan 5.

Lukas Dennis och farsan med Walter Nilsson. Elisabeth skriver: mamma körde på en tjäder. Pappa sa fin mat, la den i bagaget och i frysen när vi kom hem. Där fick den ligga i flera år och begravde sedan. Blev inte mat, inte till oss i alla fall. Och så skriver Maria: jag har en limpa som min mormor bakade innan hon dog 1980. Vet inte riktigt varför, men har svårt att kasta den.

0: Love and Appreciation med Agnes. Och nu ska vi prata film. Passar väl utmärkt så här inför helgen. Vi ska ta oss till USA och Italien. Men först så handlar det om filmen om Oasis återtåg. Och det är Björn Jansson från Kulturnytt som har sett Oasis Don't Look Back in Anger.
1: Jag ska börja med att säga vad filmen inte är. Det är inte en sårig dokumentär om två bröder som slåss och hatar varandra långt därifrån. Löpsedlarna, de finns med bara kort i introt. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Sen kommer en konsertfilm och två bröder från Manchester som gillar varann och går ut på comeback-turnén hand i hand. Säger snälla saker till varandra när de sitter ner och ja, Liam ger till och med Noel en puss på kinden när turnéslutet närmar sig. Okej, det låter som Love Actually. Och när vi får se ett otal bilder på publik som sjunger med och gråter och kramas, ja, då tänker jag på flygplatsscenen i alla jular's julfilm. Maybe I don't really wanna know. Men det här är också en konsertfilm som får mig att gå hem och sätta på Oasis plattor på repeat. Liams sångröst är rock'n'roll och hans attityd på scen, ja, allt vad jag önskar av en frontman. Och Noel, han vet hur man snor ihop låtar som en hel arena kan sjunga med i utan att det sänker tempot på en konsert. Filmen om Oasis och tiden runt deras comeback-turné lyckas fånga den där känslan som en riktigt bra konsert ger. Och det är fint. Jag ger en 4 i betyg.
2: Ancora sei mesi torni a casa tua.
1: Paolo Sorrentinos filmer är välskurna, inga solkiga kragar eller oputsade skor. Det är vackert, stort och kontrollerat. I Nya La Grazia, nåden, möter vi den italienska presidenten under slutet av karriären. Hans dotter arbetar vid hans sida, men mest av allt ser vi honom ensam med sina tankar. Och en händelse som allt mer upptar tankarna är hans avlidna frus otrohetsaffär för många, många år sedan. En av dem som han misstänker var hennes älskare uppvaktar honom med ett förslag om att benåda en nära anhörig. Och det här växer till ett irritationsmoment, men inget som får honom att tappa ansiktet.
3: Jag har inviat 2 richieste di grazia.
4: Se concedessi questa grazia, l'opinione pubblica mi massacrerebbe.
1: La grazia börjar långsamt, nästan tråkigt. Men växer i styrka och enskilda scener är så snygga att jag faller in i tempot. Och som i superhjältefilmerna finns det här också en scen som dyker upp när eftertexterna rullat. Och den är värd att vänta på. En stilla, humoristisk pärla är den scenen. Mitt betyg till La Grazia blir en stark 3. Filmen kräver sitt tålamod, men väl där finns det mycket att njuta av. Inte minst skådespelet i denna dramafilm i storpolitikens centrum.
2: La domanda è una sola, papà. Di chi sono i nostri giorni?
5: There's no witness, there's no crime.
1: Och så avslutar vi med en action, ett drama som utspelar sig i 60-talets Mississippi med rasism och okonventionella metoder. By Any Means heter filmen som bygger löst på verkliga händelser. Mord på svarta får passera utan att den lokala polisen lyfter ett finger. Och FBI kommer ingen vart. Då kallar man in en torped från New York-maffian som får fria händer att ta reda på vem som ligger bakom några mord. Och han skjuter först och frågar sen. Och för att pressa fram svar så skyr han inga medel, ja, det blir blodigt. Mark Wahlberg spelar maffiatorpeden och filmen snuddar nog bara vid verkligheten. Men det är en stunds våldsam, underhållande uppgörelse som får en 3 i betyg av mig. By Any Means heter alltså filmen.
6: Time for you to leave my shop.
0: Björn Jonsson där alltså med veckans filmpremiärer.

0: Because the night med Patti Smith i Vakan med P3 och P4. Och nu är det dags, veckans sista Frida grattar. Och jag har inte haft så bra flyt den här veckan. Ingen har svarat när jag har ringt, så att jag hoppas ju verkligen nu att vi kan gå ut med flaggan i topp. Jag fick lite pepp här också från Mikael som skriver: Frida grattar, jepp, idag får vi till det. Känns skönt att ni är med mig genom de här gratulationerna. Där jag ju då ringer och grattar någon som har nominerats av en lyssnare. Och jag har fått ett mejl. Mejlet är från Mikael. Mikael skriver: hej Frida, jag skulle bli glad om du ville ringa upp min fru Camilla och gratulera henne på vår bröllopsdag. Vi firar 16 år fredagen den 11 september. Ha det gott och tack för ett trevligt program. Så jag tar och ringer Camilla här. Och så hoppas vi att hon är vaken. Eller att Mikael är vaken, vet att jag ska ringa och kan puffa lite på henne.
1: Ja,
0: hej Camilla, där är Frida från programmet Vaken med P3 och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på bröllopsdagen.
1: Tackar, tackar.
0: Jag fick ett mejl här från Mikael som vill att jag skulle ringa och gratta till 16 år med honom.
1: Tack så jättemycket, vad trevligt.
0: Hur ska ni fira då?
1: Ja, jag ska jobba lite idag och sen så får vi fira lite ikväll.
0: Ja, ni har ingen särskild plan eller?
1: Nej, det har vi inte, för jag ska jobba imorgon och så är det mat i Växjö i denna helgen.
0: Ja.
1: Så jag ska jobba på den.
0: Jag fattar, men vad sa du att det var i Växjö? Ja.
1: Så det blir nog en lugn och still, och så får vi fira det lite mer sen. Ja.
0: Men vad sa du att det är för evenemang?
1: Det är mat i Småland, så det är närproducerat på teatertorget i Växjö idag och imorgon.
0: Okej. Men vad ska du göra där då?
1: Jag ska dema bröd för urskottsdagen. Mm-hmm. Det är jättemånga utställare runt om ifrån Småland och när och glatt och lite så som och nerifrån Blekinge runt om här i
0: Ja, okej, men gud vilket spännande evenemang, eller mysigt, ja, det är kanske ett bättre ord.
1: Jättetrevligt.
0: Ja, vad kul. Ja, men då förstår jag att du ändå att du fokuserar lite på jobb just den här helgen.
1: Det blir det.
0: Ja.
1: Man får fira lite längre kanske.
0: Ja, exakt. Men Camilla, du som har varit gift så länge då med Mikael, 16 år, har du några tips för hur man får kärleken att hålla?
1: Jag fick ett tips för många år sedan där jag jobbade i vården. Och hon sa så här: när det artar sig till krig, kysslar han och tyg.
0: Så det är bara, istället för att liksom öppna munnen för att tjafsa så stänger man den och tar en puss.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Och sen får man ibland, det är bara någon vän som vet man att det löser sig alltid.
0: Ja, det är bra att ta med sig.
1: Ja, ibland får man bara låta det. Man får ibland braka loss lite och sen får man bara ta nya tag.
0: Ja. Ja, men det är
1: viktigt att kärleken finns där.
0: Ja, men så är det ju verkligen. Ja, men vilka absolut bra tips Camilla. Du får hälsa Mikael också. Grattis och lycka till i helgen.
1: Tack så mycket.
0: Ha det så bra.
1: Ha en fin dag.
0: Detsamma.
1: Okej.
0: Hej då. Ja, men vad härligt att jag fick ett svar. Det gick ju utmärkt det där. Och vad var ordspråket nu då? När det går mot krig, stäng varandra och kyss varandra istället. Inte riktigt så, det var ju något rim också. Men det var väl andemeningen i alla fall. Nu känner jag att jag är lite hybris, blodad tand. Jag har faktiskt en till nominering idag, så att jag tar väl och ringer den också. Jag har inget att förlora. Jag läser: hej, jag heter Gunnar. Min syster Birgitta i Hallstahammar fyller 61 år den 11 september. Det vore roligt om Frida kunde ringa till henne och säga grattis. Hon är ofta vaken strax före 5. Det låter ju lovande så långt i alla fall. Oj, vilken volym. Ska vi se om det stämmer att Birgitta är vaken. Kom igen Birgitta. Och vad tråkigt om det blir så att jag inte får sluta på topp nu då. Eller sluta på topp. Där kommer jag tillbaka, men... Hallå, är det Birgitta? Jag heter Frida och ringer från radion och vill säga grattis på födelsedagen. Nej. Hörde du mig, Birgitta? Nej, det gick inte vägen det där. Det verkar som att Birgitta svarade, men hon kände, vad är det här för mystisk kvinna som ringer 0450? Gunnar får väl förklara sen att det bara var jag som ville säga grattis. Men ja, det var sista Frida grattar för den här veckan. Vill du nominera någon så är det bara att mejla vakenatsverigesradio.se. Du skriver vem du vill gratta, varför och vad personen har för telefonnummer. Cover my tracks, I can't bear.

0: Juice med Lizzo. Klockan den har blivit 5. Vi ska få nyheter från Ekot och Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina dödades igår minst 5 personer och över 60 skadades i ryska attacker mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina. Och i natt ska ett 9-vånings bostadshus i huvudstaden Kiev börjat brinna på grund av ryska luftattacker. Och i Ryssland uppger e-handelsbolaget Ozon att deras lager i staden Saratov börjat brinna efter en ukrainsk drönarattack i natt. Rysslands president Vladimir Putin har i natt landat i Indiens huvudstad New Delhi för att delta på toppmötet med BRICS-länderna. Det är alltså sammanslutningen av ekonomiskt stora länder som inte ingår i G7-gruppen. Putin kommer under toppmötet att träffa bland andra Kinas president Xi Jinping och även Irans president. Men BRICS-länderna är splittrade i flera frågor, bland annat kring Irankriget. Japan ifrågasätter den nya världskarta som FN antog i förra veckan. På kartan framstår nämligen den omstridda ögruppen Kurilerna, nordost om Japan, som rysk. Kurilerna var japanska öar fram till 1945 då Sovjetunionen

0: stormskurar. I Norrland blir det mest soligt, även där lite regn senare, framförallt till eftermiddagen och kvällen. Och temperaturen, den kommer generellt ligga mellan 13 och 18 grader, lite lägre när det regnar och i fjällen. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Camera med Ed Sheeran i baken. Anton Läck har vi med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Hur är läget på vägarna?
1: Ja, men på det stora hela skulle jag säga att det är ett stabilt, lugnt läge. De enda samtalen som har kommit in här nu senaste halvtimmen, det har handlat om vilt älgar. Och då är det Stockholmsområdet, både Värmdöleden vid Gustavsberg och så på Dynäsvägen vid Jordbro. Där har det synts till älgar här under morgonkvisten. Men så inget större än det, så att säga.
0: Ja, men vad skönt. Mm. Och skulle något dyka upp så är det bara att ringa.
1: Självklart, 020 999 444.

0: Don't you know who I am med Jesse Ware i Vaken med P3 och P4. Och ibland så kan man ju se i städer att det är uppsatt såna här cykelräknare så att man kan se att idag är det 375 personer som har cyklat förbi och i år är det si och så många. Jag har inte sett någon i Stockholm där jag bor nu, men jag minns att när jag bodde i Örebro så fanns det en sån uppsatt som satt också på min cykelväg till jobbet. Och jag började jobba väldigt tidigt på morgonen så jag tyckte alltid det var kul att se, men hur många har hunnit cykla innan mig idag då? Ofta var jag där, topp 5, topp 10 någonstans. En sån här cykelräknare finns också på Dalbobron i Vänersborg. Och Björn Magnusson som är trafikingenjör i kommunen säger så här till P4 Väst.
1: Det står idag och det passerar 111. Ja, det underlättar ju när vi gör trafikplanering, dimensionerar cykelvägar och det är tacksamt att ha den här statistiken.
0: Ja, men frågan när det gäller just den här cykelräknaren, det är hur många olika cyklister det egentligen är som passerar. För P4 Västs reporter träffade också Håkan som väldigt ofta cyklar över bron.
2: Idag vet jag inte, men i förrgår körde jag intervall här i Dalbron, 15 vänder.
0: Ja, Håkan gillar att köra intervaller fram och tillbaka över den här bron. Så det kanske blir lite missvisande statistik då. Sammanlagt i år så är det 54 000 passager som gjorts på bron enligt cykelräknaren. Och det är oklart då hur många av dem som är Håkan.

Tänk om med Victor Lexell och Molly Sandén här i Vakan med Peter och P4. Och de senaste dagarna så har ju Spice Girls lagt ut massa ledtrådar i sociala medier och på sin hemsida att de igår klockan 15 eller 2 p.m. brittisk tid skulle lägga ut ett tillkännagivande. Det var många som fick upp förhoppningarna här, även jag pratade om det igår. Många började tro att det kanske skulle bli en återförening. Man kunde ju drömma om en turné, lite ny musik eller något sånt där. Men det blev det inte. Det blev varken något nytt studioalbum eller någon turné. Utan istället så var nyheten att den brittiska gruppen släpper en ny stor samlingsbox. Och när jag scrollade igenom kommentarsfältet kommentarsfältet gällande det inlägget på Instagram där de avslöjade det här. Då var det många som var väldigt, väldigt besvikna och kanske hade hoppats på lite för mycket. Men den 6 november då släpps i alla fall The Singles Collection. Den innehåller alla singlar, alla B-sidor och material, citat, ur arkiven. Det skriver Spice Girls på Instagram. Och de har inte stått på scen på länge, inte sedan 2019. Och då var de inte fulltaliga, utan det är nästan 20 år sedan den femte originalmedlemmen Victoria Posh Spice var med i gruppen. Den enda gången då som hon har varit det på senaste, eller man kan väl inte säga på senaste, men vid OS-avslutningen i London 2012, då fick vi ju se hela Spice Girls. Men ja, hoppet börjar ju tyna bort om det blir ännu en gång. Det ska väl krävas att någon typ ligger i skilsmässa och behöver jättemycket pengar som Noel Gallagher. Det löste det ju för Oasis.

0: Stopp med Spice Girls i Vaken med P3 och P4. Ingen återförening alltså. Inget de annonserat i alla fall. Det var en dålig nyhet för britterna. De fick också en annan dålig nyhet igår som vi kunde höra om i Ekot. Och det gäller ju då en ny studie som visar att om man dricker het dryck, såsom te eller kaffe, så kan det innebära en 3 gånger större risk för skivepitelcancer i matstrupen. Och den här studien den genomfördes som så att nästan 1 miljon britter följdes i ungefär 12 år. Och de här studiedeltagarna de fick då efter egen bedömning skatta och uppge huruvida de dricker sitt te eller kaffe väldigt hett, hett, varmt eller om de inte drack varma drycker alls. Och en slutsats då är att dricker man väldigt hett te eller kaffe så associeras det med en 3 gånger så stor risk att utveckla cancer i matstrupen, den cancern som då heter skivepitelcancer, jämfört med om man då bara dricker varm dryck. Så det är väldigt hett alltså som är det som kan vara skadligt. Och risken för matstrupscancer är liten, men för varm dryck kan då skada cellerna i slemhinnan. Så forskarna skriver att det kan minska cancerrisken att låta drycken svalna något. Då är det tur att det är pissium med kaffe i den här byggnaden i alla fall.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort inom sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Show me love med Robin. Premier League-säsongen är ju igång i England. Och en dag som ju är helig för Premier League-fans, det är annandag jul, den så kallade Boxing Day. För att då brukar det spelas jättemånga matcher. Men förra säsongen då gjorde det inte det, då spelades endast en match på heliga Boxing Day. Och det här beslutet det väckte såklart kritik. Och efter det så backar Premier League och de meddelar att flera matcher kommer spelas på annandag jul den 26 december i år. Och de senaste säsongerna, förutom då förra när det bara var en match, så har det spelats minst 5 matcher på annandagen. 2024 så var det hela 8 matcher. Men förra året alltså bara en. Då var det Manchester United mot Newcastle. Så att nu så går man tillbaka till det ursprungliga upplägget. Inte mindre än 7 Premier League-matcher kommer spelas på annandag jul. Bland annat så får vi se Alexander Isaks Liverpool. De möter Hull. Så det blir spännande, men ja, det är ett litet tag kvar.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi, höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi, spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.

0: Self-aware med Temper City. Klockan är 17:30. Vi ska få nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Med bara 3 dagar kvar till valet möttes partiledarna i en debatt i TV4 igår kväll. Och det blev en stark replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
4: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
5: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
6: Även Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson la sig i den diskussionen.
7: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
5: Vet du varför jag är så här sur?
7: Nej.
5: Det är när jag träffar ungdomar som får börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
3: Reporter Ivan Garcia. Tillväxten i bemanningsbranschen tar fart enligt en ny rapport från branschorganisationen Kompetensföretagen. Per Ivar Kristiansen är vd för Adecco Sverige.
8: Det jag ser det är att under våren här nu och genom sommaren och tidig höst så är bemanningsbranschen en viktig rekryteringsväg för svensk industri rätt och slett. Och vi ser en tydlig återhämtning särskilt på västkusten.
9: En sammanställning av bemanningsföretagens andra kvartal visar på en omsättning på över 8 miljarder kronor, en tillväxt med drygt 7% jämfört med samma period förra året. Det är personaluthyrning som står för det mesta, särskilt till lager och till industrin. Industribemanningen har ökat med över 20% i 3 kvartal i rad, med stor efterfrågan i Västra Götaland, i Småland och längs Norrlandskusten, enligt Kompetensföretagen. Adeccos chef Per Ivar Kristiansen säger att de gör det möjligt för företagen att snabbt få in kompetens nu när produktionen ökar.
8: Vår bild nu är att företagen verkligen växlar upp produktion. Men samtidigt så verkar man fortsatt i en osäker omvärld och många vill behålla flexibiliteten när de stärker sina organisationer.
3: Reporter här Anders Hjelmin. Japan ifrågasätter den nya världskarta som FN antog förra veckan. På kartan framstår den omstridda ögruppen Kurilerna nordost om Japan som rysk. Kurilerna tillhörde Japan fram till 1945 då Sovjetunionen intog ögruppen. Japan kräver att den nya kartan korrigeras. När Ryssland går till parlamentsval om en vecka har i princip all verklig opposition stoppats. Nu planerar istället regimkritiker och krigsmotståndare att visa sin protest genom att gå till vallokalen vid exakt samma tid, klockan 12 på dagen. Exilpolitikern Maxim Resnik ligger bakom idén.
10: Föreställ dig att alla som är emot kriget går och röstar 12.00 lokaltid och att långa köer bildas vid vallokalerna runt om i landet. Blir det så kan vi komma och vakna upp i ett annat land, för då har hela världen fått se att det inte råder någon rysk enighet kring Putins krig, säger Maxim Resnik. För det, menar han, är vad Vladimir Putin vill med det här valet. Att skapa en bild av en total uppslutning bakom kriget. I augusti stoppades det liberala partiet Jabloka från att ställa upp i valet. Senaste gången partiet kom in i duman var 1999. Att de plötsligt ses som ett hot nu beror enligt Maxim Resnik på att Jabloka i dagens Ryssland är det enda tillåtna parti som vill se ett slut på kriget. Nu finns inget parti att rösta på för den som vill ha fred. Att öppet demonstrera är förknippat med stora risker, men att gå till vallokalen vid en viss tid, det är inte förbjudet, säger Maxim Resnik.
3: Reporter Johanna Melén. Inrikes igen, utrikesfödda är underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Andelen 8% har legat kvar på samma nivå sedan 2010, trots att de utrikesfödda väljarna har blivit betydligt fler under samma period. 16% av de röstberättigade var utrikesfödda inför förra valet. Så sist väder. Idag får Götaland och Svealand inledningsvis soligt väder, men under dagen ökad molnighet och lokalt regn eller skurar. I Norrland mest sol, i de södra delarna samt fjälltrakten ökande molnighet och enstaka regnskurar. Det var Ekot med Elias Svensson i studion.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05. Det är den 11 september, fredag. Och idag så deltar Magdalena Andersson vid kransnedläggning på Anna Linds grav. Det är nu 23 år sedan hon mördades. Det är också 25 år sedan terrorattackerna mot World Trade Center och Pentagon. Ikväll så håller SVT sin slutdebatt i Gävle. Klockan 20 börjar den med alla partiledare då. Samtidigt så tävlar Armand Duplantis i den nya stortävlingen Ultimate Championship klockan 20.08. Ska han hoppa. Dagny och Helny är det som har namnsdag. Stort grattis!

0: Strövtåg i hembygden med Mando Diao. Och på söndag så är det som bekant val, 4 år sedan sist det var riksdagsval. Och för många så blir det kanske det första valet i en ny relation. Och då kan man ju plötsligt upptäcka att man tänker helt olika politiskt. Eller så har man varit ihop länge och så blir man påmind om att just det, min partner röstar ju si eller så. Men det här, det är inga problem, det säger Per Höglund, psykolog vid Umeå universitet. God morgon, Per.
1: God morgon.
0: Du menar ju att det till och med kan gynna en relation att man röstar på olika partier.
1: Ja, alltså det är ju så här, man behöver inte dela röstsedel för att man delar säng. Och mycket handlar ju om att man kan ha olika åsikter om mycket, och det är helt okej. Okay. Det ingår till och med i en relation att kunna kompromissa och kunna hitta lösningar på det. Så det är en del av det fina med demokrati, att man kan tycka olika och ändå leva i samma relation eller i samma land.
0: Men om man tycker helt lika då, är det ett problem?
1: Nej, det är faktiskt det vanligaste enligt forskning, att man tycker lika som sin partner. Och till och med att om man lever länge tillsammans, så även om man har lite olika åsikter så och lever tillsammans länge, så förändras ens åsikter och man börjar likna varandras politiska åsikter över tid. Så att det mest naturliga är väl att man söker sig till en partner som har ungefär samma politiska parti. Men det händer ju ibland att man också hittar en partner som har annan åsikt, och det verkar funka, framförallt när det gäller det här om man så att säga kan respektera varandra. Man liksom, det politiska är en del av den andra, men det finns så många andra delar som man uppskattar mer och som är viktigare. Det politiska är inte det viktiga. Då funkar det att leva tillsammans med olika politiska åsikter.
0: Och du har också sagt det, att det är ingen fara att bli arg under en politisk diskussion. Varför inte?
1: Nej, men alltså, politik är ju det ska ju betyda någonting också. Och det är klart, om man tittar på, vad ska man säga, egentligen kan man säga så här, att oftast är det ju när så att säga politiska partier eller politiska värderingar blir också kopplat till mina personliga värderingar, då blir det kanske svårare. Till exempel om en politisk åsikt handlar om abort, som handlar om mig personligen, hur jag tänker, hur jag kopplat till min tro och så vidare, då kan ju den frågan bli väldigt viktig, för det ligger nära min politiska värdering. Medan om det handlar om, ska vi höja skatten eller minska skatten, ja, man kan bli upprörd över det, men det liksom det går inte in i min liksom kärna, vem jag är, kanske på samma sätt. Så att vissa frågor kan ju ligga med närmare mina värderingar, och då kan det vara svårare så att säga att leva tillsammans, och diskussionerna blir personliga.
0: Mm. Men går då diskussionen från att vara utvecklande till att istället bli skadlig för relationen?
1: Alltså det beror ju på också lite hur länge man har levt med varandra. Alltså har man levt med varandra länge, då är det här bekant, och då är det här någonting som man liksom har hanterat över tid. Så är relationen ny, eller man kanske söker en partner, då är ju såna här saker kanske mer känsliga, för att man är fortfarande i det här liksom, ja, det finns för- och det finns nackdelar så där. Har man levt tillsammans har man ju oftast också förstått att allting med den här personen jag lever med är inte perfekt. Är det okej eller inte? Men när man är ny i en relation vill man ju att så mycket som möjligt ska vara bra. Och då kanske man också har lite mindre tolerans ibland.
0: Ja, det är klart att det blir väl mer avgörande när man ser någonting som man känner, åh, det där var lite negativt. För då gör man ju ett val på något sätt.
1: Mm. Ja, det är många val.
0: Ja, verkligen. Men om man har barn då, hur är det för barnen om föräldrar har olika politiska åsikter och håller på att gnabbas över det?
1: Nej, men barn brukar ju liksom kunna se sina föräldrar bråka. Och i de flesta fall så ingår ju det i att leva tillsammans. Barn behöver ju lära sig hur man diskuterar, hur man kompromissar. Det är liksom därför det är bra att bråka ibland. Men det viktiga är ju liksom inte bara bråken, utan det viktiga är ju hur reparerar vi efteråt? Hur kan vi så att säga komma samman eller säga förlåt? Så att det farliga för barn är ju kanske inte bara att se sina föräldrar diskutera, utan hur kan mina föräldrar bli sams igen? Eller blir det de här veckovisa tystnaderna där det, liksom det är bara en isig frost i relationen mellan? Det är ju inte så bra, men kan man bråka och sen hitta liksom vägar ur det där och säga förlåt eller försonas på något sätt, då är bråk ganska bra att barn får se att man kan få vara arg. Det känns lite grann, det kan vara lite oroligt, men det går över. Det är bara en känsla.
0: Det säger Per Höglund, psykolog vid Umeå universitet. Stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

Burning Temptation med Jalen Ngonda i Vaken med P3 och P4. Jag ser väldigt mycket fram emot februari 2030. Alltså, ja, 3,5 år fram ungefär. Då är det ju vinter-OS i franska alperna. Jag längtar till det. Jag mår aldrig så bra som när det är vinter-OS. Och planeringen är ju redan i full gång. Det krävs mycket för att arrangera ett vinter-OS. Men jag är också lite orolig, för det verkar inte ha gått så jättebra hittills med den här planeringen. Igår så meddelades det att ordföranden för organisationskommittén för vinter-OS 2030, Edgar Grosperon, avgår. Och han skriver i ett uttalande att förutsättningarna för att fortsätta det här projektet finns inte. Och det ska tydligen vara en hel del interna konflikter och sådär inom den här organisationskommittén. Och är det något man behöver för ett vinter-OS förutom snö då, så är det väl organisation. Och Edgar är heller inte den första som hoppar av. Tidigare så avgick också spelens vd Cyril Lynette och den operativa chefen Ann Murak. Så att det känns ju såklart ganska oroväckande. Vinter-OS avgörs 1-17 februari 2030. Hoppas jag i alla fall.

0: Den slutade tvärt In All of My Tomorrows med Orchid. Du hör den i Vaken med P3 och P4.
1: Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.

0: Dance Away med Roxy Music. Med det säger jag god morgon, lämnar över till mina kollegor.
1: Ja, men vi säger också god morgon här på P4 Kristianstad. Det är Gustav Persson, Ari Korsenjofsky i morgonstudion. Klockan är 1:01. God morgon på dig, Ari.
2: God morgon.
1: Det är inte så dumt när det är fredag morgon.
2: Nej, det är alltid trevligt.
1: Ja, det är faktiskt alltid trevligt. Kallt dock. Det var bara 6 grader utanför min bil när jag startade den.
2: Jag har börjat med både sätesvärmare och rattvärmare nu på
1: det.
2: Senaste.
1: Jag körde fullt värmevred på fläkten. Du, fredag morgon, vad innebär det de lokala nyheterna?
2: Ja, men då pratar vi vidare om Ängelholms kommun som de senaste 4 åren har köpt ut 12 chefer för ungefär 8 miljoner kronor enligt en genomgång som vi har gjort här på P4 Kristianstad. 2 av utköpen gjordes av kommundirektören Elin Ask ganska kort efter att hon tillträdde förra året. Men hon vägrar ställa upp på en intervju och vill inte svara på våra frågor.
1: Det handlar om bland annat här de lokala nyheterna under morgonen. Fler nyheter från Ekot. Ja, men det får du redan nu. Klockan är 6. Vi har med oss Sofia Weston här under morgonen. God morgon, god morgon.
3: Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel. Det uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Södermanland för egna mordplaner. Adolf Moberg Olesjevic är åklagare.
4: Det finns kommunikation mellan henne och gärningsmannen i Fagersta. Det kan jag bekräfta. Men i övrigt så kan jag inte säga liksom om de hör ihop på något sätt.
5: Det var genom att gå igenom den misstänkte mördaren Liam Nebels digitala spår som polisen fick upp ögonen för den unga flicka som nu är misstänkt för att ha haft egna mordplaner i en kommun i Sörmland. Hon omhändertogs av polis och placerades av socialtjänsten i slutet av augusti, dagarna innan hon fyllde 15 år. Brottet rubriceras som förberedelse till mord, men vad misstanken består i vill åklagaren inte kommentera, men flickan nekar till brott. Samtidigt är det fler ungdomar som haft kontakt med Liam Nebel som också misstänks för brott. I slutet av augusti omhändertogs även en 13-årig pojke i Göteborg misstänkt för grovt olaga hot. Enligt Ekot och P4s kartläggning har han också haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen i Fagersta.
4: Alltså den Fagersta-utredningen, det är en annan åklagare som hanterar den förundersökningen. Det är, så vitt jag känner till, en väldigt stor förundersökning med väldigt mycket digitala spår. Och det här är ju någonting som polisen tar på väldigt stort allvar och utreder.
3: Det sa åklagaren Adolf Moberg Olesjevic, reporter Andreas Eriksson, Ekot och Claes Petersson, P4. Igår kväll möttes partiledarna 3 dagar före valet för en debatt i TV4. Det blev hård replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
6: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
7: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
8: Även Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson la sig i den diskussionen.
9: Varför är du så sur hela tiden?

0: svar.
1: På den andra sidan, centerledaren Elisabeth Tand Ringqvist, Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Miljöpartiets Amanda Lind.
2: Vi behöver behöriga lärare, vi behöver mindre klasser, vi behöver fokus på svenska.
3: Det måste finnas pengar så att de elever som inte klarar det får extra stöd och hjälp.
4: Mer resurser, mindre klasser, att vi stoppar vinstuttaget ur svensk skola.
5: Reporter Ivan Garcia. Idag den 11 september är det 25 år sedan terrordåden mot USA då nära 3000 människor dödades. Årsdagen uppmärksammas idag med ceremonier bland annat vid Ground Zero i New York. Och många amerikaner beskriver dåden som något som präglat deras liv.
6: That morning I was actually going to class. I was in the Air Force. So I heard a plane had hit the World Trade Center.
7: Brad från Florida minns tisdagmorgonen för 25 år sedan i detalj. Han hade nyss börjat i flygvapnet, han skulle bli pilot och satt i klassrummet på militärbasen när nyheten kom om ett flygplan som kraschat rakt in i World Trade Center.
6: I think we knew pretty quickly that it was not an accident.
7: Vi förstod att det inte var någon olycka och jag insåg i samma stund att mitt liv skulle förändras, säger Brad.
6: It was awful, to be honest. Knowing that, because of that, I would be called into action. And I was. And...
7: Efter terrordåden mot USA tillbringade Brad 6 år i strid i Afghanistan i det som kom att bli USAs hittills längsta krig. Nära 3000 människor dödades i terrorattackerna mot USA 2001. Idag på 25-årsdagen hålls minnesceremonier för offren i New York. 4 tidigare presidenter är på plats, Bill Clinton, George Bush, Barack Obama och Joe Biden. President Donald Trump deltar samtidigt i en minnesstund på Pentagon. Gina Lindberg, New York.
5: Och det avslutar Ekot klockan 6 i Ekostudion Sofia Westholm.
8: Tack ska du ha, Sofia. Känns ju otroligt att det har gått 25 år sedan terrordådet i New York. Prata mer om det här under morgonen. Gustav Persson heter jag förresten. Hoppas läget är bra med dig. Du ska få lokala nyheter och koll på trafikläget här också alldeles strax.

0: Sista Sledge. We are family, som vi säger när vi kopplar upp dig också, Claes Westlinger på trafikredaktionen. God morgon, god morgon.
1: Är det sånt här som kallas discofredag?
0: Ja, är du? Är du igång redan?
1: Nej, men det var väl en låt från discoeran, absolut.
0: Ja, det är en era innan min och Aris era, eventuellt. Men det var ja, när du var som starkast, Claes.
1: Ja, pågar då, ni får ju geja lite.
0: Körde du ofta den där med fingret nere från vänster ficka upp till höger axel?
1: Nej, men jag är ingen dansare. Jag bara spelade låtarna, spelade skivorna.
0: Ja, ja. Och diggade med lite försiktigt.
1: Ja, ja. Ja, ja. Eller folk dansade till min musik, möjligtvis. Ja,
0: det är ju härligt det också.
1: Ja, så är det. Och är det? Är det bra?
0: Jo, det är bra. Och jag undrar hur det är med trafiken.
1: Inte mycket att klaga på där. Det är en lugn trafikmorgon. Allting rullar på väldigt väl. Jag har inga rapport om några störningar, så ska du ut och köra på de skånska vägarna i detta nu så ska det inte vara några problem. Jag tänkte också berätta att det är du som vill ha de här större trafiknyheterna när det händer nära dig, så finns det i appen på Sveriges Radio. Appen Sveriges Radio, sök den så får du trafiknyheter. Och så ringer du med mig om du har något trafiktips. Numret är 020 999 444.
0: Tack ska du ha, Claes. Vi hoppar vidare till lokala nyhetsflödet, Ari.
2: Vi börjar med en man i 18-årsåldern som greps igår kväll misstänkt för en grov misshandel i Bromölla. Han misstänks ha slagit en man i 20-årsåldern upprepade gånger och slag som också riktades mot huvudet. Mannen i 20-årsåldern fördes till sjukhus. Hans skadeläge är oklart.
0: Också har minst 8 personer skadats till följd av en rysk drönarattack mot Kiev här under natten.
2: Och Ängelholms kommun har de senaste 4 åren köpt ut 12 chefer för lite drygt 8 miljoner kronor enligt en genomgång som vi har gjort här på P4 Kristianstad. 2 av de här utköpen gjordes av kommundirektören Elin Ask ganska kort efter att hon tillträdde förra året. Men hon har vägrat ställa upp på en intervju och vill inte svara på våra frågor.
0: Och vädret här under dagen, molnigt väder, perioder av sol, 15-19 grader, sydvästlig vind. Annars vad gäller vädret denna morgon så är väl det man reagerar på att det är ganska kall start på dagen. Kollega Rickard kom precis in här som hade cyklat med kalla fingrar. Jag hade 6 grader i min bil när jag hoppade in i den. Rapporter från Inge i morgonklubben några år som utanför Kristianstad, 7 grader. Johan, du sitter i bilen, du har inte heller så många grader, va?
3: Jag har ingen temperaturmätare framför mig. 12 grader ser jag det, 12 grader, nu såg jag det. Det är 12 grader ute här snart i, vad blir det, snart i Vinslöv.
0: 12 grader är inte så kallt, det faller ju hela min tes här.
3: Ja, men så nu är ju klockan ändå 6:10.
0: Ja, det är klart.
3: Ja.
0: Okej, ja, men då tar jag tillbaka. Det var lite kyligt tidigare under morgonen. Men nu är det inte så kyligt då, uppenbarligen.
3: Nej.
0: Men det kan bli en fin dag stundtals i alla fall om man gillar sol som tittar fram här och var. Och ja, men ganska höga temperaturer så småningom. Mer om vad Johan hittar på med det får du veta så småningom i programmet.

0: Det jag upptäckte när jag jobbade som kriminalreporter, det var ju att både anhöriga och själva fallen behandlades lite, vad ska jag säga, inte styrmodligt, men man glömde liksom bort dem, för det kom in nya hela tiden. Medan de som var utsatta och hade, alltså de anhöriga, de kunde liksom inte gå vidare. Och det var så oerhört många runt ett sånt här gammalt fall som berördes.
1: Förmiddagsprogrammet är med dig varje vardag 10-13 i P4 Kristianstad.

0: Fan, We Are Young här i P4 Kristianstad. Det är den 11 september idag. Det innebär ju att det bara är 2 dagar till den 13 september. Då är det val här i Sverige. Det märks. Det är mycket politik just nu. Det var debatt i TV4 igår. Det är slutdebatt i SVT från Gävle här under kvällen. Vi ska ju prata med SVT-läkaren Henrik Widegren. Gjorde ju... inte debut utan comeback får man väl säga när Fråga Lund drog igång igår kväll igen.
1: Ja, just det.
0: Han ska hjälpa oss så man inte blir förkyld.
1: Ja.
0: Några som jag tänker på detta tänker jag är partiledarna just nu.
1: Ja. Hektiskt schema
0: för deras del. Ja, det är hektiskt schema och det går ju inte heller att stå och sova riktigt när det är debatt.
1: Nej, då får man vara på
0: tårna. Möjligtvis att de kan ta med några tips när vi tankar Henrik på de bästa sätten här så småningom under morgonen för att inte bli förkyld just nu. Som du kanske har hört tidigare här under morgonen, det är 25 år sedan idag terrorattackerna mot World Trade Center och Pentagon kommer uppmärksammas på olika sätt här under dagen. Du visade mig precis bland annat där i bilder från New York och drönare.
1: Det var precis. Ja, nästan 3000 drönare som tillsammans då avbildade de två tornen med lysen här i mörkret då. 2977 drönare, varje drönare ska då representera en av personerna som dog.
0: Väldigt snyggt och mäktigt på alla möjliga sätt. Solheim Cup i golf fortsätter här under dagen. Det gör också rättegången efter den hemska körnolyckan där 2 personer dog i en båtolycka här tidigare under sommaren. Morgonklubben håller vi också öppen precis som vanligt. Det är där vi pratar om planer för dagen. Men när det är fredag då pratar vi också om planer inför helgen. Till exempel inför söndag. Är det kostym på eller inte? Du får gärna höra av dig i morgonklubben. Den tråden hittar du i sociala medier.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.

0: Taylor Swift här i P4 Kristianstad. God morgon på dig. Klockan är 25 minuter över 6. Kommer Sofia med en uppdatering från Ekot.
1: Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den mest misstänkta gärningsmannen, uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Adolf Moberg Olesjevic är åklagare.
2: Det finns kommunikation mellan henne och gärningsmannen i Fagersta, det kan jag bekräfta. Men i övrigt så kan jag inte säga liksom om de hör ihop på något sätt.
1: I den ukrainska huvudstaden Kiev har minst 8 personer skadats i ryska drönarattacker under natten. Ukrainas flygvapen uppger att minst 66 ryska drönare skickats mot Kiev. Det rapporterar Kiev Independent. Utrikesfödda är underrepresenterade bland riksdagsledamöterna. Andelen 8% har varit samma sedan 2010, trots att de utrikesfödda väljarna blivit betydligt fler under samma period. Om 4 minuter blir det lokala nyheter.
0: Så är det. Tillsammans med Ari, tack så mycket för nu. Sofia på Ekot, morgonklubben. Alltid lika härlig fredag morgon. Niklas skriver jobb i Osby, putsa, laga hus. Sen informerar Niklas oss om att det är kebabens dag.
3: Ja, just
0: informerar
3: det.
0: Man om det så åker man rakt in i morgonklubben.
4: Just det. Perfekt det, på en fredag.
0: Det är verkligen perfekt på en fredag. Kan informera min lokala pizzeria om att det kommer komma en kebab-specialbeställning så småningom här under dagen.
4: Klassiskt.
0: Oh, jag älskar den. Så god.

0: Sophie Alice Baxter med Murder on the Dance Floor här i P4 Kristianstad. God morgon på dig. Klockan är 6:30. Du får lokala nyheter nu tillsammans med Ari Korsenjovski.
1: Och vi börjar med Ängelholms kommun som de senaste 4 åren har köpt ut 12 chefer för lite drygt 8 miljoner kronor enligt en genomgång som vi har gjort här på P4 Kristianstad. 2 av de här utköpen gjordes av kommundirektören Elin Ask kort efter att hon tillträdde förra året, men hon ville inte ställa upp på en intervju.
2: Jag avböjer intervju och väljer att svara skriftligen på din fråga. Ja, det svaret får vi på mejl av kommundirektören Elin Ask några timmar före den inbokade intervju vi till slut hade blivit utlovade efter att vi upprepade gånger bett om att få träffa henne.
3: Vi ville ställa frågor till henne i hennes roll som ytterst ansvarig chef om hur hon ser på de miljonbelopp av skattebetalarnas pengar som kommunen lägger på chefsutköp. Men istället får vi ett kort allmänt hållet skriftligt svar om att kommunen alltid strävar efter att hitta ansvarsfulla lösningar.
2: Hur det kommer sig att hon, tätt inpå att hon tillträdde som kommundirektör, själv köpte ut 2 höga chefer svarar hon inte på i mejlet. Men kommunstyrelsens ordförande, moderaten Robin Holmberg, försvarar hennes agerande.
4: Jättesvårt att prata om enskilda personalärenden, det tror jag alla förstår. Samtidigt så kan jag väl generellt säga att vi behövde göra en förändring och det har vår kommundirektör agerat på. Brett liksom förankrat i både majoritet och opposition.
3: P4 Kristianstad har varit i kontakt med flera av de chefer som köpts ut de senaste åren och som berättar att de är besvikna över kommunens agerande och inte har förstått varför de fick gå.
2: Kommunens HR-chef Carl Lundberg säger till P4 Kristianstad att han inte delar den bilden utan menar att det funnits en god dialog med de utköpta cheferna.
1: Reportrar var Joel Wendle och Safi Gussell. Och med bara dagar kvar till valet så har ungefär 2,8 miljoner personer förtidsröstat, vilket är rekord. En av kommunerna med höga röstsiffror, det är Kristianstad, och Rebecca Palmer är valsamordnare.
5: Det är rekord. Många som röstar. Det är ju jättekul. I Kristianstad så har vi en ökning på 39% än så länge.
6: Gamlegården är det område i Kristianstad som ökat sin förtidsröstning mest. Gamlegården räknas som ett utsatt område och har historiskt haft ett lågt valdeltagande.
5: I början av veckan så hade de en ökning på 220% jämfört med innan. Men nu har det planat ut sig lite och nu är de bara på 70% ökning.
6: En som tagit sig till biblioteket på Gamlegården i Kristianstad för att rösta är 34-åriga Jumna som fick köa till förtidsröstningen.
7: Alltså jag tänker, alltså hur ska det bli det samma dag som alltså man ska göra det? Så ska man vänta så lång tid, kanske man har inte tid när man har barn kanske. Du vet, det är på söndag också, barnen är hemma. Det tycker jag är bättre nu när man röstar tidigt.
1: Reporter var Mimmi Wikdal. Och en man i 18-årsåldern greps igår kväll misstänkt för en grov misshandel i Bromölla. Han misstänks ha slagit en man i 20-årsåldern upprepade gånger, slag som också riktades mot huvudet. Mannen i 20-årsåldern fördes till sjukhus. Hans skadeläge är oklart.
0: Ari, med lokala nyheter 6:30. Vädret här under dagen då, molnigt väder, men perioder av sol och temperatur 15-19 grader, sydvästlig vind. Vi ska prata mer om dagen och också helgen, tänkte jag, tillsammans med SMHI här om en liten stund. Här kommer Bruno Mars.

0: Bruno Mars med fredagsmusiken här i P4 Kristianstad. Jag kollar i morgonklubbstråden här. Vi pratar precis som vanligt där, planer för dagen när det är fredag. Planer också inför helgen förstås.
1: Yeah.
0: Jag är ju lite sugen på att prata med någon också som ska plocka fram kostymen på söndag. Jag vet inte, det känns kanske som att vår generation inte riktigt har det som en lika stor grej. Eller har du...
1: Inte kostym, nej. Jag har röstat på valdagen, ja, någon gång tidigare. Nu har jag förtidsröstat, men nej, just kostym, nej.
0: Jag är faktiskt tveksam om jag någonsin har röstat på valdagen. Jag är lite allergisk mot köer.
1: Ja, då är det ju fruktansvärt. Mm. Men ja, nej.
0: Nej, men hör gärna av dig i morgonklubben om du plockar fram finkostymen, slipsen på söndag och går och röstar på valdagen. Hade varit kul att prata med dig. Radiosport nu tillsammans med William Waldtoft denna morgon.
2: Det blir ett riktigt tungviktsmöte i finalen av US Open tennisen på damsidan. Arina Sabalenka med två raka US Open-titlar och världsettan inför årets turnering möter Elina Rybakina som är den som tagit över som världsetta senaste veckan. Det betyder dessutom att USA missade att få en hemmaspelare till final trots två spelare i semifinal. 2023-års vinnare Coco Gauff var närmast med vinst i första set mot just Rybakina, men Kazakis kan bli för stark och vände. Finalen spelas sent imorgon kväll. Här fotboll.
3: Nyman har bollen utanför straffområdet. Han skjuter returen ut till Nefati som skjuter på målvakten som inte kan hålla i den. Och Nefati alldeles galen när han har gjort mål och rusar ut mot Norrköpingsklacken i mörkret i skogen där borta. Det är 2-0 för IFK Norrköping efter 72 spelade minuter.
4: Nu är den allsvenska återkomsten nära för Norrköping. För i den andra halvleken mot inför matchen serietvåan Varberg satte Peking ner foten.
5: Nu sen omstarten, 9 matcher, fortfarande ingen förlust. 10 poäng serieledning, 21 poäng kvar att spela om. När vågar du börja prata om allsvenskan?
6: Nej, aldrig.
5: Aldrig?
6: Nej, det är full fokus på nästa bara. Det är så som gäller. Vi har kommit hit, vi har kommit på grund av att vi är mjuka och vi har en sund inställning till det här.
2: Sa Kristoffer Totte Nyman till Per Karl, reporter och även Tim Gashi. Det blir spel direkt för Maja Stark och Lin Grant i golfens Solheim Cup. Dessutom tillsammans. En rutinerad duo ihop, menar Maja Stark.
7: Vi har ju spelat med varandra jättemånga gånger. Vi liksom skämtar ju hela vägen. Vi tar inte så himla seriöst.
8: Och så Lin Grant då, Maja.
7: Jag vet vad hon förväntar sig av mig och vice versa. Och jag vet vad hon inte vill höra eller vill höra och sådär.
8: Lin Grant och Maja Stark som ställs mot Rose Chang och Jennifer Kupcho i den fjärde parmatchen med start 7:15.
2: Följ det tillsammans med oss i appen Sveriges Radio tillsammans med Martin Hellberg.
0: Ja, det kommer jag göra, William. Kul med Solheim Cup. Här i P4 alltså under dagen. Du får Sven Ingvars denna morgon också. Vi ska prata med SMH om en liten stund kring väderläget idag och in i helgen. Men först lika ung som då. God morgon på dig.

0: Lika ung som då, Sven-Ingvars i P4 Kristianstad. Är en speciell morgon, en speciell dag idag. Det är den 11 september och nu har det gått 25 år sedan terrorattackerna mot USA, där bland annat två flygplan flög in i World Trade Center. Johan, vad minns du av den dagen för 25 år sedan?
1: Ja, det var en väldigt speciell dag. Jag vet, då jobbade jag som brevbärare i Lund, norra Lund, och kom ner, bodde nere på Kalmar Nation, Östra Vallgatan, mitt inne i Kristianstad. Så kom jag hem, gick in genom själva ytterdörren och sen det stod massvis med folk där. Jag tänkte, vad gör de här? För jag bodde nämligen på första våningen på en korridor där, som var också expeditionen till nationen var intill där. Så, och då var liksom båda dörrarna öppna, så stod folk och tittade in i vår korridor på vår tv som var där. Och jag tänkte, vad är det här? Vad är det som händer? Och då visade det sig att då var det någonstans där medans, strax innan det sista tornet föll, tror jag. Och man kom in, man var i chock. Jag kommer ihåg den chocken som bara slog emot det som en hammare. Liksom.
0: Ja, det var ju verkligen speciella rapporter att ta del av. Du var ju barn, Ari. Minns du ändå?
2: Ja, jag var, 9. Och kom ihåg, jag kom hem från skolan, då stod tvn på hemma, och jag kom nu hem precis så att jag hann se det andra planet flyga in, eftersom att det live-rapporterades därifrån. Men jag tror, alltså, då var man ju så pass liten, så då förstod man ju inte riktigt dels konceptet terrorism, men om det var liksom en olycka eller vad det var som egentligen hände, mer än att det flög in i byggnaden.
0: Ja, jag minns också, för jag var ju också barn, att jag var hemma hos mormor och morfar inför mellanskola och fotbollsträning. Att morfar kan liksom se det framför mig när han sitter och tittar på tjock-tvn och det pågår. Jag hade nog kanske inte heller sett live-sänd nyhets-tv på det sättet tidigare. Mm. När man liksom rapporterar från pågående händelser på det sättet. Det här är ju en tid innan nyhetsflashar och att varje sak som händer uppdateras i mobilen hela tiden. Ja. Kommer också ihåg att jag tyckte det var svårt att ta in som barn. Dels det här med liksom skyskrapa, vad det egentligen är för någonting. Mm. För det fanns ju inte där jag växte upp. Och också att något hade flygit in i det, att jag kopplade det bara till att det måste ju vara en olycka. Liksom. Mm. Det kan ju inte finnas någon som flyger in i ett hus med vilje.
2: Nej, precis.
0: 25 år har gått, alltså. Det här uppmärksammas ju på olika sätt under dagen i USA. Bland annat kommer 4 tidigare presidenter vara på plats vid just World Trade Center, eller där de låg. Ground Zero heter det väl numera. Bill Clinton, George Bush, Barack Obama och Joe Biden. Medan president Donald Trump deltar i en minnesstund vid Pentagon här under dagen.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam, så låter det här i P4 Kristianstad, och du är ju aldrig ensam heller som lyssnar på oss. Vi är glada att du hänger med oss när klockan är 7:10. Vi ska fokusera på vädret några minuter tillsammans med dig, Kjell Lund. God morgon på SMHI.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi börjar med fredagen. Vad tänker du dig?
1: Ja, men jag tänker mig att det blir ganska soligt, åtminstone en förmiddag med en hel del sol och en stigande temperatur. Upp mot en 17-18 grader kan jag nog tänka mig. Sen mulnar det väl på ändå under eftermiddagen, men inget regn att vänta i Kristianstad län.
0: Har varit ganska blåsigt i veckan. Fortsätter det blåsa under dagen?
1: Nej, det är relativt beskedliga vindar. Svag eller måttlig sydvästlig vind. Så inte några vindar att tänka på, tycker jag.
0: Om vi blickar in i helgen då, lördag och söndag, vad tänker du dig?
1: Ja, lördag ungefär som idag, med en hel del moln under morgonen och sen en del sol både förmiddag och eftermiddag som det ser ut. En liten högtrycksrygg har vi väl ändå där. Och temperaturer ungefär som idag, 17-18 grader. Men sen till lördagen då, eller söndagen, då vaknar vi nog upp med lite regn där. Och då funderar man ju på om man ska gå och rösta eller inte. Men det ordnar nog upp sig fram på dagen. Regnet drar bort och lite svalare ändå. Kanske 15-16 mitt på dagen.
0: Ja, perfekt för kostym.
1: Absolut. Absolut. Ja.
0: Men vi börjar med lite regn på söndagen, men det försvinner så småningom, så inga jättemängder där under dagen.
1: Nej, det är det väl inte. Någon millimeter kanske kan komma.
0: Kjell Lund säger det där på SMHI. Tack så mycket för den prognosen.
2: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Fingers crossed, Agnes i P4 Kristianstad i lokala nyhetsflödet är i om en misshandel.
1: Ja, precis. En man i 18-årsåldern som greps igår kväll misstänkt för en grov misshandel i Bromölla. Han misstänks ha slagit en man i 20-årsåldern upprepade gånger. Slag som också riktades mot huvudet. Mannen i 20-årsåldern fick först till sjukhus, men hans skadeläge är oklart just nu.
0: Och om vi blickar ut i Europa så hör vi om att minst 8 personer har skadats till följd av ryska drönarattacker mot Kiev under natten.
1: Och Ängelholms kommun har under de senaste 4 åren köpt ut 12 chefer för lite drygt 8 miljoner kronor enligt den genomgång som vi har gjort här på P4 Kristianstad. 2 av de här utköpen, det gjordes av kommundirektören Elin Ask kort efter att hon tillträdde förra året, men hon vill inte ställa upp på en intervju och svara på våra frågor.
0: Så då tar det lokala nyhetsflödet, strax också nyheter från Ekot när klockan är 7.

0: I Want to Know What Love Is. I P4 Kristianstad, klockan är 7. Du får nyheter från Ekot nu tillsammans med Sofia Weston.
1: Utrikesfödda är underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Cecilia Josefsson är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och har forskat på politisk representation.
2: Ungefär 8% av Sveriges folkvalda politiker är utrikesfödda jämfört med ungefär 20% av Sveriges befolkning idag. Så utrikesfödda är gravt underrepresenterade i svensk politik.
3: Det är lika många utrikesfödda i riksdagen idag som det var efter valet 2010. Trots att andelen utrikesfödda med rösträtt i riksdagsval har ökat under samma period. Från 11-16% i förra valet, enligt statistikmyndigheten SCB. Och representationen skiljer sig stort i olika grupper av utrikesfödda, säger Cecilia Josefsson.
2: Till exempel personer med bakgrund i ett annat nordiskt land är ju inte underrepresenterade i politiken utan snarare tvärtom. Medan till exempel syrier, som är den största gruppen invandrare i Sverige idag, har en väldigt liten politisk representation.
1: Reportrar Shakila Edisada, Abdul Jabbar Al-Sohili och Jenny Hallberg. Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen, det uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Tillväxten i bemanningsbranschen tar fart enligt en ny rapport från branschorganisationen Kompetensföretagen. Fler personer hyrs ut framförallt till industrin, säger Per-Ivar Christiansen, vd för Adecco Sverige, som är ett av de större bemanningsföretagen.
4: Det jag ser det är att under våren här nu och genom sommaren och tidlig höst så är bemanningsbranschen en viktig rekryteringsväg för svensk industri rätt och slett. Vi ser en tydlig återhämtning, särskilt på västkusten.
5: En sammanställning av bemanningsföretagens andra kvartal visar på en omsättning på över 8 miljarder kronor. En tillväxt med drygt 7% jämfört med samma period förra året. Det är personaluthyrning som står för det mesta, särskilt till lager och till industrin. Industribemanningen har ökat med över 20% i 3 kvartal i rad, med stor efterfrågan i Västra Götaland, i Småland och längs Norrlandskusten, enligt Kompetensföretagen. Adeccos chef Per-Ivar Christiansen säger att de gör det möjligt för företagen att snabbt få in kompetens nu när produktionen ökar.
4: Vår bild nu är att företagen verkligen växlar upp produktion. Men samtidigt så verkar man fortsatt i en osäker omvärld och många vill behålla flexibiliteten när de stärker sina organisationer.
1: Reporter Anders Hjelmin. I den ukrainska huvudstaden

0: staden, rapporterar Kiev Independent. I Ryssland har i princip all opposition stoppats inför parlamentsvalet om en vecka. Regimkritiker och krigsmotståndare planerar nu att visa sin protest genom att gå till vallokalen exakt samtidigt, klockan 12 på dagen. Exilpolitiken Maxim Reznik ligger bakom idén.
1: Föreställ dig att alla som är emot kriget går rösta 12.00 lokaltid och att långa köer bildas vid vallokalerna runt om i landet. Blir det så kan vi komma och vakna upp i ett annat land, för då har hela världen fått se att det inte råder någon rysk enighet kring Putins krig, säger Maxim Reznik. För det, menar han, är vad Vladimir Putin vill med det här valet. Att skapa en bild av en total uppslutning bakom kriget. I augusti stoppades det liberala partiet Jabloka från att ställa upp i valet. Senaste gången partiet kom in i duman var 1999. Att de plötsligt ses som ett hot nu beror enligt Maxim Reznik på att Jabloka i dagens Ryssland är det enda tillåtna parti som vill se ett slut på kriget. Nu finns inget parti att rösta på för den som vill ha fred. Att öppet demonstrera är förknippat med stora risker, men att gå till vallokalen vid en viss tid, det är inte förbjudet, säger Maxim Reznik.
0: Reporter Johanna Melén. Japan ifrågasätter den nya världskarta som FN antog förra veckan. På kartan framstår den omstridda ögruppen Kurilerna nordost om Japan som rysk. Japan kräver nu att den nya kartan ska korrigeras. Det var Ekots nyheter i studion, Sofia Weston.
2: Tack Sofia! Vi hörs igen om 20 minuter. Innan det så ska vi prata om ett ämne vi pratar om lite då och då, elsparkcyklar. Och om det är så att föräldrar måste ta ett större ansvar, det menar en förälder i alla fall, i Åstorp. Honom träffar vi om en liten stund. För Johan är på väg dit. Innan dess också lokala nyheter. Klas tar vi hjälp av på trafikredaktionen strax.

0: Här får vi med Gräsulla.
1: Ja, nej, jag bara tänker, du jobbar på tråden discofredag.
2: Ja, då blir du lite smörfnissig.
1: Nej, men jag gillar ju disco. Jag gillar den här fartfyllda låtarna.
2: Som
1: men...
2: när man helt i en liter sockerdricka i dig och sen stängt din mun och skakat om dig. Det är så du känner när jag spelar discolåtar.
1: Ja, ja, jag håller med, jag håller med.
2: Men att du är på så gott humör, Claes, det betyder att trafiken rullar på.
1: Ja, verkligen. Det är en mycket fin trafikmorgon. Så här långt ska man kanske slänga in en liten brasklapp om. Men inga problem just nu, så ska du ut och rulla på vägarna, köra till jobbet eller vad du nu ska, så är det alltså inga problem inrapporterade överhuvudtaget. Alltså i form av trafikolyckor och så. Det finns ju en del vägarbete som rullar på runt om i Skåne. Och ett nytt sådant, det är startade för en liten stund sedan på Riksväg 9 mellan Ystad och Simrishamn. Och det är från Sandskogen och hela vägen ända bort till Simrishamn i båda riktningarna. Där ska man under dagen idag köra med klippmaskinen och klippa gräs längs med vägkanten. Gör ju att det blir lite problem med framkomligheten. Är det så att du är ute och kör på vägarna och ser någonting som inte står rätt till, ringa gärna numret 020 999 444.
2: Tack Claes, så är det lokala nyhetsflödet där.
3: Bland annat om Ängelholms kommun som under de senaste 4 åren har köpt ut 12 chefer för lite drygt 8 miljoner kronor. 2 av de här utköpen gjordes av kommundirektören Elin Ask kort efter att hon tillträdde förra året. Men hon vill inte ställa upp på en intervju eller svara på våra frågor.
2: Och här under dagen så vänds världens blickar mot USA. Det är idag 25 år sedan terrorattackerna mot USA.
3: Och en medarbetare på ett boende i Kristianstad ska ha gjort kränkande kommentarer om personers kroppar och även rört vid en person på ett sätt som upplevdes som obehagligt. Där framgår av en Lex Sarah-rapport som Kristianstad kommun har gjort till Inspektionen för vård och omsorg.
2: Och vädret här under dagen, molnigt väder, perioder av sol, 15-19 grader, sydvästlig vind. Vi ska prata elsparkcyklar här om en liten stund. Rickard i Årstopp träffar vi, han tyckte att föräldrar behöver ta ett större ansvar och gjorde ett inlägg i en lokal Facebookgrupp och fick väldigt mycket reaktioner. Vi ska prata med Rickard om det om en liten stund. Johan på plats för att träffa honom. Innan dess, Adele, Someone Like You. Vad härligt att du hänger med oss fredag morgon. Hoppas läget är bra med dig.

0: Adele med Someone Like You. Kvart över sju i P4 Kristianstad. Under förra året så skadades 1746 barn upp till 17 år i olyckor med elsparkcyklar runt om i landet. Och det var en ökning med omkring 45% på ett år. Och en som kände att föräldrar måste ta ett större ansvar, det är Rickard Karlsson i Åstorp. Och Johan, du står tillsammans med Rickard.
1: Rickard som delar en uppmaning till föräldrar i en lokal Åstorpsgrupp där på sociala medier. Och jag tänkte bara se, vad fick du för reaktioner?
2: Ja, jag får säga som så att det var ett inlägg som jag kopierade från något annat inlägg. Och jag fick väldigt mycket reaktioner, alltså från början och slut. Jag trodde inte det skulle bli så mycket.
1: Vad fick du för reaktioner?
2: Ja, det var allt ifrån liksom, oj, jaha, går det så fort? Allt och liksom, jaha, kan mitt körkort ryka? Bla, bla, bla. Alltså, man får ju tänka sig för när man köper såna här elsparkcyklar till sina barn. Och det var ju lite därför jag ville dela det här och kopiera det, för jag tyckte det lät så bra det de hade skrivit på den andra sidan.
1: Ja. Men då, jag tänkte också, vad är det du reagerar själv starkast på då när det gäller elsparkcyklar och barn?
2: Det är det att de är tystgående. Som häromdagen var jag ute och gick med hunden och kom där en vuxen person på elsparkcykel utan ringklocka, ingenting. Jag hoppade till honom, så jag bara skrek till honom. Är du dum i huvudet, sa jag. Finns väl för fan ringklocka? Men han bara fortsatte precis som ingenting hade hänt.
1: Ja. Men jag tänkte om vi går in på inlägget lite. Vad var kärnan i inlägget?
2: Ja, det var att uppmana föräldrarna att deras barn, de lever inte med, alltså de lever, men det är så lätt att de blir skadade och allvarligt skadade på grund av att många använder inte hjälm. Många liksom tror att de lever för livet.
1: Ja. Det, en del av inlägget handlar om att föräldrar måste också kunna liksom säga nej till sina barn och inte skaffa då såna här färdmedel som man inte riktigt kan hantera, eftersom det uppenbarligen är mycket olyckor här. Vad tänker du där?
2: Ja, alltså det är bara att sätta ner foten. Antingen så får man ju ha sura barn eller så får man ju ha glada barn. Mm. Men det är vi föräldrar som bestämmer hur pass vi vill ju, alltså, ge våra barn. Man kan inte alltid bara skämma bort barnen.
1: Det finns ju, eller du har ju själv en dotter som är 18 år. Hur har de här diskussionerna gått genom åren?
2: Ja, hon har faktiskt en elsparkcykel själv. Men hon har också använt hjälm och hon kör med förstånd, tycker vi. Därför har vi då tillåtit henne att använda den här elsparkcykeln. Men hon var inte i den åldern, så att nu är hon ju 18. Men hon var väl 13-14 när hon väl fick sin första.
1: Och det, jag tänkte också på det här med hastigheten. Det finns ju elsparkcyklar som går rätt så rejält. Vad tänker de om sånt?
2: De är livsfarliga, rent ut sagt. Jag skulle aldrig själv vilja ge min dotter en elsparkcykel som går mer än 20 km i timmen, knappt 15.
1: Varför då?
2: Nej, men skulle den gå mer än 20 km i timmen, alltså det räcker, där ligger en liten sten, så helt plötsligt så bara ligger du där. Jag har själv en kompis som körde hem på elsparkcykel för ett tag sedan. Han slog halva huvudet. Han åkte in till sjukhus, jag hämtade han dagen efter. Och han såg inte vacker ut.
1: Men jag tänkte, om vi går in på elsparkcyklar och om man skulle införa några regler som skulle kunna hjälpa till här, vad tänker vi på då?
2: Ja, regler. Alltså, rent generellt så man kan sätta regler på allt möjligt, va? Men jag tror inte det hjälper mycket, tyvärr.
1: Men det är helt enkelt uppmaning till föräldrarna. Tänk till lite, våga säga nej. Där kommer en elspark. Det var morgonens första elsparkcykel.
3: Och hjälmen hänger sidan om.
1: Ja, den hängde på styret den. Ja. Ja. Ska vi, jag vet inte vad vi ska skälla eller inte.
3: Nej, jag tycker man kan gå och ta hjälmen på huvudet i alla fall.
1: Just det. Rickard Karlsson, alltså, skönt att ändå att verkligheten visar upp sig från sin riktiga sida här när vi står mitt i Åstorp. Alltså. Du får en fortsatt och lugn dag då.
2: Det ska jag försöka ha. Ja. Och så en uppmaning till föräldrarna att kolla extra noga. Det gäller inte bara elsparkcyklar, det gäller även epatraktorer och mer.
0: Så låter det från Åstorp. Reporter Johan Pettersson på plats där med uppmaningen att på med hjälmen istället för att ha den hängandes på styret. Vi vandrar vidare denna morgon tillsammans med Barbados. Kom hem. God morgon, god morgon. Det är fredag morgon.

0: Kom hem.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Här är Sofia på Ekot redo att ge en uppdatering alldeles strax.

0: Dinner Party, Niall Horan i P4 Kristianstad, 25 minuter över 7. Uppdatering från Ekot tillsammans med Sofia.
1: Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen, uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Igår kväll möttes partiledarna i en debatt i TV4. Det blev hård replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
2: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
3: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
1: I den ukrainska huvudstaden Kiev har minst 8 personer skadats i ryska drönarattacker under natten, uppger Ukrainas flygvapen. Det rapporterar Kiev Independent. Det var Ekot på en minut.
0: Det var det. Debatt, alltså TV4 igår. Det är en ny debatt i SVT ikväll. Valet, det är verkligen nära nu.

0: With me. Robin spelade i New York här under natten. Expressen rapporterar om att hon skickade en känga då till president Donald Trump, bland annat, förutom show och sång och annat förstås. Är ju också på väg till Sverige, Harry.
1: Ja, om en dryg månad, 17 oktober i Stockholm.
0: Den där framskjutna eller försenade, om man ska säga, spelningen.
1: Ja, det var ju 3 konserter från början som blev en lite större nu.
0: Som är alltså om en knapp månad, dryg kanske man säger. 7:30 klockan nu i alla fall, lokala nyheter med Harry.
1: Om vi börjar i Ängelholms kommun som de senaste 4 åren köpt ut 12 chefer för lite drygt 8 miljoner kronor. 2 av utköpen gjordes av kommundirektören Elin Ask kort efter att hon tillträdde förra året, men hon vill inte ställa upp på en intervju.
2: Jag avböjer intervju och väljer att svara skriftligen på din fråga. Ja, det svaret får vi på mejl av kommundirektören Elin Ask några timmar före den inbokade intervju vi till slut hade blivit utlovade efter att vi upprepade gånger bett om att få träffa henne.
3: Vi ville ställa frågor till henne i hennes roll som ytterst ansvarig chef om hur hon ser på de miljonbelopp av skattebetalarnas pengar som kommunen lägger på chefsutköp. Men istället får vi ett kort allmänt hållet skriftligt svar om att kommunen alltid strävar efter att hitta ansvarsfulla lösningar.
2: Hur det kommer sig att hon, tätt inpå att hon tillträdde som kommundirektör, själv köpte ut 2 höga chefer svarar hon inte på i mejlet. Men kommunstyrelsens ordförande, moderaten Robin Holmberg, försvarar hennes agerande.
4: Jättesvårt att prata om enskilda personalärenden, det tror jag alla förstår. Samtidigt så kan jag väl generellt säga att vi behövde göra en förändring och det har vår kommundirektör agerat på. Brett liksom förankrat i både majoritet och opposition.
3: P4 Kristianstad har varit i kontakt med flera av de chefer som köpts ut de senaste åren och som berättar att de är besvikna över kommunens agerande och inte har förstått varför de fick gå.
2: Kommunens HR-chef Carl Lundberg säger till P4 Kristianstad att han inte delar den bilden utan menar att det funnits en god dialog med de utköpta cheferna.
1: Reportrar här var Joel Wendle och Safi Yussel. En man i 18-årsåldern greps igår kväll misstänkt för en grov misshandel i centrala Bromölla. Han misstänks ha slagit en man i 20-årsåldern upprepade gånger och flera slag ska också ha riktats mot huvudet. Mannen i 20-årsåldern fördes till sjukhus. Hans skadeläge är oklart. Och med bara dagar kvar till valet så har ungefär 2,8 miljoner förtidsröster registrerats, vilket är rekord. Och en av kommunerna som har höga röstsiffror, det är Kristianstad. Rebecka Palmer är valsamordnare.
5: Det är rekord. Många som röstar. Det är ju jättekul. I Kristianstad så har vi en ökning på 39% än så länge.
6: Gamlegården är det område i Kristianstad som ökat sin förtidsröstning mest. Gamlegården räknas som ett utsatt område och har historiskt haft ett lågt valdeltagande.
5: I början av veckan så hade man en ökning på 220% jämfört med innan. Men nu har det planat ut sig lite och nu är de bara på 70% ökning.
6: En som tagit sig till biblioteket på Gamlegården i Kristianstad för att rösta är 34-åriga Jumna som fick köa till förtidsröstningen.
7: Alltså jag tänker, alltså hur ska det bli det samma dag alltså om man ska göra det? Så ska man vänta så lång tid, kanske man har inte tid. När man har barn kanske, du vet, det är på söndag också, barnen är hemma. Det tycker jag är bättre än när man röstar tidigt.
1: Reporter var Mimmi Wikdal.
0: Och det där var Ari med 7:30 nyheter, vädermässigt här under fredagen, molnigt väder. Men också perioder av sol, temperatur, det är ganska varmt här så småningom, 15-19 grader, sydvästlig vind, säger prognosen enligt SMHI.

0: Casey and the Sunshine Band med Give It Up. Vi pratar faktiskt en hel del val idag. Inte så konstigt. Det är dagen för dagen. Dagen för dagen för doppardagen. Ja, skitsamma, det är söndag, det är val i alla fall. Vi har ju snurrat här i en hel månad, tror jag, kanske längre än så, på ett jul vi kallade för valtombolan för att slumpa fram en ort, en politiker i, eller på den här orten, oavsett var den står någonstans på listan.
1: Yep.
0: Jag tycker det är lite sorgligt att det tar slut. Vi har snurrat för sista gången.
1: Ja, och med tanke på hur Anders slänger den i golvet också, så vet jag inte om valtombolan hade fixat några fler snurr.
0: Nej, den rök ju näst sista snurret i golvet, och den höll ju precis igår när Anders har snurrat för sista gången. Men det innebär ju faktiskt att vi har en sista intervju att göra, en sista politiker att prata med. Vi ska till Ängelholm här om en liten stund och göra sista valtombolan för den här gången. Men först Radiosport tillsammans med William Waldetoft.
2: Det blir ett riktigt tungviktsmöte i finalen av US Open tennisen på damsidan. För nu står det klart att belarusiskan Aryna Sabalenka med två raka US Open-titlar och dessutom världsetta inför årets turnering möter Elena Rybakina, som är den som tagit över som världsetta senaste veckan i finalen. Det betyder dessutom att USA missade att få en hemmaspelare till final trots två spelare i semi. 2023 års vinnare Coco Gauff var närmast med vinst i första set mot just Rybakina, men kazakiskan blev för stark och vände. Det är första gången som Rybakina tar sig till final i US Open och första gången på 13 år som världsettan nu kommer göra upp med världstvåan om Grand Slam-titeln. Finalen spelas imorgon kväll.
3: Det blev förlust för det svenska herrlandslaget i volleyboll vid EM-premiären sent igår kväll. På en uppbyggd utomhusarena i Neapel blev som väntat världsmästaren Italien en för svår motståndare för det svenska laget. Det svenska herrlandslaget, som inte spelat EM på 33 år, imponerade ändå genom att pressa Italien i de två första seten som slutade 22-25 och 21-25. Men matchen förlorades med 0-3 efter att siffrorna rann iväg i tredje set. Matchen försenades på grund av ett regnväder, men i fortsättningen så spelas matcherna inomhus och närmast så väntar Tjeckien på lördag eftermiddag. Flest poäng i det svenska laget gjorde unge Axel Hindlund.
2: Och det berättade Patrik Ljunggren. Det blir spel direkt för Maja Stark och Lin Grant i golfens Solheim Cup. Dessutom tillsammans, en rutinerad duo ihop. Jag menar i alla fall Maja Stark.
4: Vi har ju spelat med varandra jättemånga gånger. Vi liksom skämtar ju hela vägen. Vi tar inte så himla seriöst.
5: Och så Lin Grant då, Maja.
6: Jag vet vad hon förväntar sig av mig och vice versa. Och jag vet vad hon inte vill höra eller vill höra och sådär.
5: Lin Grant och Maja Stark som ställs mot Rose Chang och Jennifer Kupcho i den fjärde parmatchen med start 7:15.
0: Vilken härlig golfdag vi har framför oss. Tack så mycket för nu, Radiosporten och William Waldetoft.

0: Pernilla Andersson med rosor. 16 minuter i 8 här i P4 Kristianstad. Vi har snurrat på valtombolan för allra sista gången. Det är ju där vi slumpar fram en politiker som vi slår en pling till. När vi gjorde detta så kom vi först till Ängelholm. Vi hamnade på Liberalerna. Vi snurrade en gång till. Det blev plats nummer 15. Där hittar vi Axel Brundin, 38 år och musikskapare. God morgon, Axel.
1: Tjena, tjena.
0: Varför är du engagerad politiskt?
1: Det är så att vad det gäller det i Ängelholm så är jag inte längre aktiv i Liberalerna. Jag kommer inte kandidera för att jag är inte längre liksom så här villig att rösta på Liberalerna eller att hjälpa dem, för jag tycker inte att det är rätt parti att välja.
0: Jaha, du har ändrat det, för du står ju på vallistan.
1: Ja, precis, det gör jag. Men nej, jag har ändrat mig. Jag tycker inte att de stöttar rätt saker. Jag tycker att alla tiderpartierna stöttar Israel, och jag är själv för Palestina och vill hjälpa dem i Gaza.
0: Har du försökt påverka ditt parti i den här frågan?
1: Jag väljer istället att rösta på något annat parti. Eftersom ledningen har en viss ställning i många frågor som jag är liberalist, det är jag definitivt, men jag är lite för liberal för Liberalerna.
0: Men du, det kan ju bli lite knepigt här, för att man kan ju kryssa i ditt namn på Liberalerna när man röstar på söndag.
1: Ja, men då vet ju folk nu i så fall att jag står inte för Liberalerna. I alla fall tänker jag själv inte rösta på Tidöpartierna. Det är det som jag vill få fram. Och sen alla saker som jag vill med politiken handlar om att befria människor i hela världen. Befria Palestina, befria folket i Israel, befria Iran och Persien, Kuba, befria Nordamerika och Sydamerika, befria Afrika, befria Australien, Ryssland, Ukraina, befria Storbritannien, befria Sverige, Skandinavien, Europa och världen. Och så här från äckliga monster som jag vill inte att de ska kontrollera oss. För de som vill ha oss som slavar. Liksom, jag vill ha mänskliga rättigheter för alla. Och jag tycker inte att något av de här tidepartierna står för det.
0: Men du, jag tänkte fråga dig egentligen om du är nervös inför helgen, eftersom det ju är lite skarpt läge för Liberalerna på riksnivå. Men då är du inte alls nervös, för du hoppas att Liberalerna inte ska få makten då kommande 4 år.
1: Jag önskar att det partiet som kommer till makten vill hjälpa till i världen och hjälpa liksom folk som behöver hjälp. Inte stänga folk ute och samarbeta med krigsmaskiner liksom så här och mördare. Nej, det vill jag inte.
0: Du, eftersom du står på listan ändå, Axel, tror du att det är några i Ängelholm bland liberalerna som blir lite provocerade av att höra dig?
1: Jag gillar de människorna i partiet i Ängelholm. De är bra människor. Men jag är ändå inte villig att hjälpa Liberalerna som det är nu.
0: Axel Brundin säger det. Tack så mycket för att du var med, och trevlig helg.
1: Tack detsamma.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.

Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september attackerna mot USA vi hör från New York både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.

0: Atomic Swing med Stone Mean to the Groove i P4. Kristianstad, nyhetsflödet, det lokala. Det håller du koll på. Ari, vad handlar det om här under morgonen?
1: Bland annat om Ängelholms kommun som köpt ut 12 chefer för lite drygt 8 miljoner kronor de senaste 4 åren. 2 av de här utköpen gjordes av kommundirektören Elin Ask ganska kort efter att hon tillträdde förra året. Men hon har inte velat ställa upp på en intervju kring det här.
0: Här under morgonen och under dagen förstås handlar det mycket om att det är 25 år sedan idag terrorattackerna mot USA och bland annat World Trade Center.
1: Och en man i 18-årsåldern greps igår kväll misstänkt för en grov misshandel i centrala Bromölla. Han misstänks då ha slagit en man i 20-årsåldern upprepade gånger. Flera slag ska också ha riktats mot huvudet. Mannen i 20-årsåldern fick föras till sjukhus och skadeläget är oklart för hans del.
0: Så låter det de lokala nyheterna. Den här veckan har också Champions League, fotbollens finaste turnering, dragit igång. Jag antar att varken du, Ari, eller du, Johan, följde detta igår.
1: Nej.
0: Ganska sena matcher, de flesta i alla fall. Men vi kan väl prata lite om efterspelet. Låt oss prata om Fenerbahce-Roma. Det blev lika. Det var presskonferens efteråt med tränare, som det brukar bli. Ja, då passade Fenerbahces tränare på att avgå.
1: Alltså, han var så missnöjd, eller?
0: Det är rörigt det här. För han avgår på presskonferensen. Han heter Ismael Kartal. Han säger då under presskonferensen först, han är orolig också för att han börjar först med att liksom beskriva kvällens match. Det var en bra prestation med kämparanda. Vi kunde ha vunnit. Vi hade många klara chanser. Jag gratulerar mina spelare. Sen fortsätter han då: jag avgår från min post, men det är medan det fortfarande finns tid. Jag har varit här 3 månader från säsongstraten fram till idag. Vi har ordförande och vår ledare försöker hjälpa oss i allt. Det har varit mycket fina dagar. Och sen var det tack och hej, menar han. Det blev ju väldigt rörigt här, för att det sprids klipp då på målskytten i Fenerbahce. När han får någon slags fråga om, vad tänker du om det här då? Han fattar ingenting. Vad menar du med avgått, frågar han. Är inte han tränare längre? Han sa det nyss. Det hade jag ingen aning om, säger den här spelaren. Och det här är inte sista vändan. För sen kliver presidenten in i Fenerbahce.
1: Ja.
0: Och han tycker inte att tränaren har avgått. Och det är jag som bestämmer. Han blev upprörd för han fick en flaska i huvudet, alltså tränaren. Ismael Kartal behöver inte säga att han fortsätter. Jag är senior och jag bestämmer. Han kommer fortsätta.
1: Oj.
0: Det blir kul att se vem som dyker upp i deras träning idag.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, men precis. Säg här till spelarna för en match. Ta med gympadojorna, men det kanske inte blir så mycket spel idag på träningen.
0: Nej.
2: Ta en löptur istället.
1: Ja. Väldigt snurrigt.
0: Ismael har också en tendens, känns det som, att börja och sluta. Det är hans fjärde session i klubben.
1: Jag menar, hade han bara varit där i 3 månader nu? Och det räckte, tyckte han.
0: Tydligen. Det ska ha varit 11 matcher, 6 segrar, 3 oavgjorda, 2 förluster.
1: Då har det ändå gått ganska bra, dessutom.
0: Jag vet inte var de ligger i ligan, men lika mot Roma är väl inte bedrövligt, tänker jag. Det var också bara första matchen i Champions League.
1: Ja. Men han sa inte varför.
2: Precis.
0: Nej, presidenten menar ju då att han är förbannad för han har fått den här flaskan i huvudet. Han har väl slängts in från läktaren.
1: Ja.
0: Men det känns ju... Jag ska inte lägga några ord i hans mun, men det överreagerar kanske lite om man säger upp sig från jobbet efter det.
1: Ja.
2: Nionde plats ligger Fenerbahce på.
0: Men då vill de nu vara lite högre, skulle jag kunna gissa på.
2: Ja,
0: det blir spännande att se vad som är nästa stegen här i historien. Jag tror inte sista ordet är sagt. Det är många som vill säga sina ord i den här soffan.

0: Meghan Trainor med Getting Girl. Klockan är 8 här i P4 Kristianstad. Här får du nyheter från Ekot tillsammans med Sofia Weston.
1: Gapet mellan blocken minskar i en ny mätning från Indikator Opinion. Fredrik Furtenbach är Ekots inrikespolitiska kommentator.
2: Ja, Tidöpartierna får tillsammans 47,6% och de rödgröna 50,8. Det är en skillnad på 3,2 procentenheter och det innebär att det väger nu ganska jämnt mellan de båda sidorna. Men skillnaden är fortfarande tillräckligt stor för att vara statistiskt säkerställd. Det som har hänt enligt den här mätningen, dels att Tidösidan har lyckats locka en del osäkra väljare, men här får också Vänsterpartiet en lägre siffra än i förra mätningen.
3: Men mycket av intresset under valrörelsen har ju varit riktat mot Liberalerna som länge legat tydligt under spärren. Hur går det för dem nu?
2: Ja, de går fram kraftigt och hamnar nu över riksdagsspärren på 5,4%. Och det framgår av mätningen att en stor del av de nya rösterna som har strömmat till Liberalerna är taktikröster från personer som egentligen föredrar andra partier men som alltså vill rädda laget.
3: Hur går det för Socialdemokraterna då? För de har ju tappat i opinionen på sistone.
2: Ja, deras fall har upphört hos Indikator, men de ligger fortfarande lågt. De får 28,6%. Det är lägre än deras senaste valresultat.
3: Och vad finns det mer då för nyheter i den här mätningen med bara 2 dagar kvar till val?
2: Ja, man kan konstatera att varken Moderaterna eller Sverigedemokraterna går framåt. Och Sverigedemokraterna är fortfarande större än Moderaterna. Det kan bli viktigt för Sverigedemokraterna oavsett vilken sida som vinner i det här valet. Och det är också besvärande för Moderaterna.
1: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach i samtal med Emil Rönnlund. Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel, uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Adolf Moberg Olesjevic är åklagare.
4: Det finns kommunikation mellan henne och gärningsmannen i Fagersta, det kan jag bekräfta. Men i övrigt så kan jag inte säga liksom om de hör ihop på något sätt.
5: Det var genom att gå igenom den misstänkte mördaren Liam Nebels digitala spår som polisen fick upp ögonen för en unga flicka som nu är misstänkt för att ha haft egna mordplaner i en kommun i Sörmland. Hon omhändertogs av polis och placerades av socialtjänsten i slutet av augusti, dagarna innan hon fyllde 15 år. Brottet rubriceras som förberedelse till mord, men vad misstanken består i vill åklagaren inte kommentera, men flickan nekar till brott. Samtidigt är det fler ungdomar som haft kontakt med Liam Nebel som också misstänks för brott. I slutet av augusti omhändertogs även en 13-årig pojke i Göteborg misstänkt för grovt olaga hot.

0: av de intagna varit och röstat i den tillfälliga vallokalen.
1: Ja, det är som ett vanligt rum kan man säga. Där man har ett bord med avskärmning där alla valsedlar och den här valkartongen där man stoppar i sin röstsedel och så. En och en i det rummet, sen kan de stå på led utanför. Det här är då det de får då.
0: Valprogrammen skickas till fängelserna och de intagna håller sig också uppdaterade genom radio och tv.
1: Är man aktiv i ett parti så vet ju alla generellt sett vad man röstar på. Är man inte det så håller man väl det för sig själv.
2: Men vad tycker du om de som kanske ska sitta inne ganska länge ska få bestämma hur samhället är på? Alltså de inte delar.
1: Någon gång kommer de ju ut till det samhället som vi bygger och då ska de ha möjligheten att rösta.
3: Sa Pia Syrén, kriminalvårdsinspektör på Boråsanstalten, reporter Noam Bertling, P4 Sjuhärad. Riksdagens talman Andreas Norlén säger att partierna måste vara redo att överge sina röda linjer för att undvika en utdragen regeringsbildning efter valet. Det säger han i en intervju med TT. Norlén säger också att årets valrörelse ger honom, citat, lite vibbar av 2018, slut citat. Då tog det 134 dagar att bilda regering. Ekot, Sofia Weston.
4: Ja, vi får se om det blir så långdraget i år. Nästa vecka så vet vi mer. Söndag val. Tack Sofia. Vi ska lämna politiken en liten stund. Prata förkylningar istället. Det är sådana tider. Går det att göra något på förhand för att undvika att bli förkyld? Ska ta reda på det alldeles strax. Vi kommer också ta reda på hur det ser ut i den skånska trafiken med hjälp av Claes på trafikredaktionen Ari. Ger oss lokala nyheter här alldeles strax också. Har vi reporter Johan Pettersson ute på skånska vägar. Här är Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky.

0: Daft Punk, Pharrell Williams och Get Lucky. I P4 Kristianstad, Claes, nu är klockan 8:09. Vi har varit igång några timmar och det är fortsatt ett gott trafikläge, va?
1: Ja, absolut så. Jag har inte haft en enda trafikstörning i form av trafikolyckor eller något annat större problem på vägarna den här morgonen. En liten punktering med en bil som stod lite illa till, det är allt som jag har haft att erbjuda, och det var inte ens i vårt område utan det var i Malmösidan. Däremot så har vi ju lite arbete som rullar vidare, och bland annat så är det på Riksväg 9 mellan Ystad och Simrishamn, mellan Sandskogen och Simrishamn i båda riktningarna. Här klipper man gräs även idag längs med vägkanten, så det kan väl bli lite trångt när du kommer fram till gräsklippningsmaskinen. Telefonnumret till trafikredaktionen, det är 020 999 444. Där tar vi gärna emot dina trafiktips.
0: Tack Claes, så är de lokala nyheterna, Harry.
2: Ja, nu har vi bland annat om en man som nu åtalas misstänkt för att ha placerat ut en brandbomb vid polishuset i Kristianstad för 2 år sedan. Mannen tände på bomben som sedan exploderade och orsakade skador på polishuset enligt åtalet. Mannen i 35-årsåldern åtalas nu då bland annat för grovt sabotage mot blåljusverksamhet.
0: Och gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i ny mätning från Ekot Indikator. Tidöpartierna får då tillsammans 47,6% och de rödgröna 50,8%. Det är en skillnad på 3,2 procentenheter. Det här berättar Ekot. Liberalerna hamnar på 5,4%, en statistiskt säkerställd uppgång.
2: Och Ängelholms kommun har under de senaste 4 åren köpt ut 12 chefer för ungefär 8 miljoner kronor. 2 av de utköpen gjordes av kommundirektören Elin Ask kort efter att hon tillträdde förra året. Men hon har inte velat ställa upp på en intervju hos oss för att svara på frågor kring det här.
0: Vi pratar alldeles strax också förkylningar. Gör du något aktivt, Ari, för att undvika att bli sjuk?
2: Nej, det gör jag väl inte. Jag hoppas på det bästa.
0: Gör du, Johan?
3: Ja, det är väl lite samma sak. Jag försöker inte slicka på allt för många hissknappar.
0: Bra.
3: Men det är svårt att hålla sig. Men jag försöker. Jag försöker verkligen.
0: Ja, men det är bara att kämpa på.
3: Ja.
0: Känns som ett bra sätt. Jag hade ju ett tag att jag gjorde egen ingefära shot där hemma och började vara morgon med. Det var en god start på dagen, man får en lite så här riv i halsen. Men jag blev sjuk ändå.
3: Ja, ja.
2: Det är tråkigt.
3: Jag försöker också att inte spola toaletter med tungan. Försöker jag. Men det är inte lätt heller, men jag försöker.
0: Tack.
3: Ja.
0: Vi ska fråga läkaren som du kanske såg i tv igår, fråga Lund, Henrik Widegren, om en liten stund. Vad finns det att göra? Finns det något att göra för att undvika att bli sjuk? On a

0: Stella Lefty med Basten. Klockan är kvart över 8. Han är tillbaks igen i SVT:s Fråga Lund, Henrik Widegren. Och den här morgonen också med det här i P4 Kristianstad. Vi ska prata om hur du undviker att bli förkyld. God morgon, Henrik.
1: God morgon, god morgon.
0: Jag har tänkt så här att jag har några klassiker som jag vet att olika människor använder sig av för att försöka undvika att bli förkyld. Jag kommer ge dig några sådana och så vill jag att du sätter betyg 1-5 på hur
1: okej, och
0: bra.
1: Ett är dåligt då. 5 är bra och 1 är dåligt.
0: Exakt. Ska vi bara kasta oss in på något som väl har kommit de senare åren? Förebyggande förkylningsspray.
1: Det ger jag 1-5. Den här sprayen den har ju marknadsförts hårt i 10 år, men liksom endast en studie har visat en liten effekt. Så jag tycker det att man, jag tycker det är lite att utnyttja folks oro för att bli förkyld. Så jag säger köp inte. Du blir lika lite förkyld av att ge pengarna till Rädda Barnen. Gör det istället.
0: Ja, det är helt bortkastade pengar att ge sig på den här typen av produkter.
1: Jag tycker det.
0: Den här tror jag att du tycker bättre om. Sova 8 timmar om natten.
1: Ja, men det är faktiskt 2-5. Lite grann. för att sova tillräckligt kan liksom förebygga lite grann. Om man vänder på det, sömnbrist tycks göra att man blir känsligare för infektioner. Och nu pratar vi liksom inte om bara att sova dåligt en natt, utan liksom långvarig sömnbrist. Så jag tycker det kan man tillämpa.
0: Är det 8 timmar eller hur mycket behöver man sova ungefär?
1: Det är faktiskt ganska individuellt. Mellan 7-8 är det vanligaste, men det är genetiskt och ganska, vissa kräver ganska lite och andra kräver mer. Bara tillräckligt helt enkelt, ska jag säga.
0: 2-5 alltså, sova tillräckligt om natten. Här kommer en riktig klassiker, Henrik. Ingefära shot en gång om dagen.
1: Betyg 1-5. Ja, men det smakar ju gott om man vaknar av den här starka smaken, men det har ingen bevisad effekt mot infektioner. Nej.
0: Här är det nu många som tycker att här har han fel, Henrik.
1: Ja, det får man gärna tycka, men då får de väl göra en studie och visa att det funkar.
0: Det har ingen effekt alltså att dricka ingefära eller citron eller vad det nu är för någonting?
1: Nej.
0: Okay.
1: För det, och vissa tänker då på att det är, liksom att det är den här kopplingen till C-vitamin då, men att C-vitamin, det hjälper ju inte heller mot förkylning. Det tror vi bara för att det var den gamla Nobelpristagaren Linus Pauling som fick för sig detta och skrev en bok om det. Men det fanns liksom ingen bevisad effekt för det. Så det
0: hjälper placebo någonting i att inte bli förkyld?
1: Placebo hjälper ju alltid. Till viss del brukar man säga. Så om du har 2 grupper och ger den ena gruppen liksom en tablett, sockertablett varje dag under 100 dagar, så kommer den gruppen nog bli mindre förkyld. Ja.
0: Du, man får ofta tipset lite här och där om att dricka mycket vatten. Om vi säger att dricka 2 liter vatten om dagen, vad gör det för betyg?
1: 1-5 också. Nej, men man kissar ju mer fast man blir lika förkyld, kan man säga.
0: Okej, det känns ju onödigt i så fall. Den här måste väl ändå vara bra, Henrik? Isolera sig.
1: Ja, men alltså, om vi pratar nu total isolering ger jag 5-5. För om du inte träffar någon så kan du inte bli smittad. Vi pratar om att det är virus. Virus kräver ju liksom levande celler för att föröka sig och sen smitta. Men då menar jag liksom att då får man inte träffa någon. Alltså inga kollegor, ingen kompis, ingen partner, ingen familjemedlem. Du får bo ensam i en stuga i skogen. Och det är lite tråkigt liv, kan man säga.
0: Ja, och det är för alltid det gäller då också, som man vill beskjuta.
1: Ja, faktiskt. Faktiskt så är det så här. Så total isolering funkar jättebra, men det är ju ofta inte hållbart, om man säger så.
0: Du, en annan gammal klassiker. Var varmt klädd, se till så att man inte fryser och var torr om håret när man går ut när det är kallt.
1: 1-5 också. Man blir ju inte förkyld av att vara kyld. Man blir förkyld av virus. Och det här är någonting som, jag tänker det är någonting som mormor säger för att visa att hon bryr sig om sina barnbarn. Och det är helt okej att säga det, men det hjälper inte.
0: Sista då, ta en stänkare när man känner att det river lite i halsen.
1: Ja, man blir lite mer avslappnad och kanske lite gladare, men du blir lika förkyld faktiskt. Det funkar tyvärr då inte heller.
0: Nej, det var inte många av de här som funkar. Det isolerar sig 100%, men kräver också ganska mycket. Och sen var det sova mycket som ändå ger någon form av effekt då.
1: Jag håller med. Ja, men liksom, för, som du säger, att sammanfatta, liksom, det enda sättet att slippa detta är ju att aldrig träffa andra människor. Och jag vet inte om det är värt det riktigt. Så, och jag kan tycka också ibland att det är lite, alltså det är lite naivt att tro att man kan liksom välja när man ska bli smittad av ett luftvägsvirus, alltså av förkylningar. Och jag tänker ibland i vår moderna tid, vi måste acceptera att vi inte har kontroll. Alla får vi 2-3 förkylningar om året. Och det är en del av livet.
0: Vi tar med oss det när vi lever vidare här under fredagen. Läkare Henrik Widegren, tack så mycket för att du var med och trevlig helg.
1: Tack själv, trevlig helg.
2: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

0: Benjamin Ingrosso med allt vackra här i P4 Kristianstad.
1: Det jag upptäckte när jag jobbade som kriminalreporter, det var ju att både anhöriga och själva fallen behandlades lite, vad ska jag säga, inte styrmodligt, men man glömde liksom bort dem, för det kom in nya hela tiden. Medan de som var utsatta och hade, alltså de anhöriga, de kunde liksom inte gå vidare. Och det var så oerhört många runt ett sånt här gammalt fall som berördes.
2: Förmiddagsprogrammet är med dig varje vardag 10-13 i P4 Kristianstad.
0: Så är det. Fredrik Bergman kommer och håller sällskap från klockan 10. Vi har berättat här under morgonen om att det är väldigt många som vill förtidsrösta i år på rekordmånga. Det speglar ju också morgonklubben här. Jag var lite sugen på att prata med någon som gör det här gamla klassiska med klä sig i finkläder, gå och rösta på valdagen och känner att det är en lite speciell dag. Men då är det ju många som skriver här. Ann-Charlotte till exempel, jag har förtidsröstat. Första gången jag gjorde det, röstar alltid på valdagen. Lite klär man ju upp sig, skriver Ann-Charlotte som verkar vara en av de som har gått och förtidsröstat som inte brukar göra det. Johnny skriver detsamma. Inga kostym på söndag, jag har förtidsröstat. Men åker till Mosby Lund och firar Fia Castell som fyller år idag. Och så trodde jag först att det var en tårta, så att jag blev väldigt, väldigt sugen. Men det är nog en blombukett uppifrån.
3: Ja, såklart.
0: Som ser lite ut som en tårta. Verkar vara den i alla fall. Morgonklubben ska vi ju plinga in i så småningom. Den kommer lite senare än vanligt kanske idag. Men så får det vara. Plingan är redo i alla fall. Allra först en uppdatering från Ekot den här morgonen tillsammans med Sofia.
4: Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i Indikator Opinions senaste väljarbarometer. Nu skiljer det 3,2 procentenheter mellan blocken och Liberalerna hamnar över riksdagsspärren med 5,4 procent. Anonyma konton bettar tiotals miljoner dollar på riksdagsvalet på kontroversiella prognosmarknader, en sorts bettingsajter där man satsar pengar på om olika saker kommer att hända. Bara på amerikanska Polymarket omsätter det svenska valet 8 miljoner dollar. Niklas Laninge är sparpsykolog.
5: Det största valet är såklart om vem som blir statsminister. Just nu omsätter det ungefär 5 miljoner dollar, så det är överlägset den mest intressanta frågan.
4: Idag, den 11 september, är det 25 år sedan terrorattackerna mot USA då nära 3000 människor dödades. Årsdagen uppmärksammas med ceremonier runt om i USA, bland annat vid minnesplatsen Ground Zero i New York. Det var Ekot på en minut.
0: Tillsammans med Sofia tillbaka igen klockan 9, strax också lokala nyheter tillsammans med Ari. Sen ska vi till Bjärnum, vi ska prata om ett klassiskt svenskt gitarrföretag.

0: Moonlight Shadow hör du här i P4 Kristianstad. God morgon på dig. Blev du besviken igår, Ari, när Spice Girls avslöjade hypen som de har byggt upp här senaste veckorna?
1: Nej, du, det här har jag helt missat.
0: Ja, det har ju snackats om vad är det Spice Girls ska göra.
1: Ingen återförening antar jag.
0: Ja, det var ju det som du hoppades på. Ja. Det slutade istället med att det är en ny stor samlingsbox som ska släppas. Den 6 november är det dags. Okay. Hade varit kul med en återförening, men det blev det inte.
1: Nej.
0: Klockan är 8:30, lokala nyheter med Ari Kosnowski.
1: Vi börjar med en man som nu åtalas misstänkt för att ha placerat ut en brandbomb vid polishuset i Kristianstad för 2 år sedan. Mannen tände på bomben som sen exploderade och orsakade skador på polishuset enligt åtalet. Mannen i 35-årsåldern åtalas nu då bland annat för grovt sabotage mot blåljusverksamhet och själv nekar han till brott. Vidare till Ängelholms kommun som de senaste 4 åren har köpt ut 12 chefer för lite drygt 8 miljoner kronor. 2 av de här utköpen gjordes av kommundirektören Elin Ask kort efter att hon tillträdde förra året. Men hon vill inte ställa upp på en intervju kring det här.
2: Jag avböjer intervju och väljer att svara skriftligen på din fråga. Ja, det svaret får vi på mejl av kommundirektören Elin Ask några timmar före den inbokade intervju vi till slut hade blivit utlovade efter att vi upprepade gånger bett om att få träffa henne.
3: Vi ville ställa frågor till henne i hennes roll som ytterst ansvarig chef om hur hon ser på de miljonbelopp av skattebetalarnas pengar som kommunen lägger på chefsutköp. Men istället får vi ett kort allmänt hållet skriftligt svar om att kommunen alltid strävar efter att hitta ansvarsfulla lösningar.
2: Hur det kommer sig att hon, tätt inpå att hon tillträdde som kommundirektör, själv köpte ut 2 höga chefer svarar hon inte på i mejlet. Men kommunstyrelsens ordförande, moderaten Robin Holmberg, försvarar hennes agerande.
4: Jättesvårt att prata om enskilda personalärenden, det tror jag alla förstår. Samtidigt så kan jag väl generellt säga att vi behövde göra en förändring och det har vår kommundirektör agerat på. Brett liksom förankrat i både majoritet och opposition.
3: P4 Kristianstad har varit i kontakt med flera av de chefer som köpts ut de senaste åren och som berättar att de är besvikna över kommunens agerande och inte har förstått varför de fick gå.
2: Kommunens HR-chef Carl Lundberg säger till P4 Kristianstad att han inte delar den bilden utan menar att det funnits en god dialog med de utköpta cheferna.
1: Reportrar var Joel Wendle och Safi Yussel. Och det är ju bara dagar kvar till valet och hittills så har mer än 3 miljoner förtidsröster registrerats enligt nya siffror från Valmyndigheten här under morgonen, vilket är rekord. Och en av kommunerna med höga röstsiffror, det är Kristianstad. Rebecka Palmer är valsamordnare.
5: Det är rekord. Många som röstar. Det är ju jättekul. I Kristianstad så har vi en ökning på 39% än så länge.
6: Gamlegården är det område i Kristianstad som ökat sin förtidsröstning mest. Gamlegården räknas som ett utsatt område och har historiskt haft ett lågt valdeltagande.
5: I början av veckan så hade man en ökning på 220% jämfört med innan. Men nu har det planat ut sig lite och nu är de bara på 70% ökning.
6: En som tagit sig till biblioteket på Gamlegården i Kristianstad för att rösta är 34-åriga Jumna som fick köa till förtidsröstningen.
7: Alltså jag tänker, alltså hur ska bli det samma dag alltså om man ska göra det? Så ska man vänta så lång tid, kanske man har inte tid. När man har barn kanske, du vet, det är på söndag också, barnen är hemma. Det tycker jag är bättre än när man röstar tidigt.
1: Reporter var Mimmi Wikdal.
0: Och det där var det med 8:30 nyheter vädermässigt här under dagen. Det är molnigt väder men perioder av sol. Temperatur 15-19 grader och sydvästlig vind är det som gäller. Alldeles strax radiosport, bland annat med golf. Först The Rolling Stones.

0: The Rolling Stones. In the Stars. Här i P4 Kristianstad. God morgon, god morgon på dig, glad fredag. Hoppas läget är bra. Det blir radiosport nu. Fokus på golfen idag.
1: Radiosporten kopplar upp golfen direkt.
2: Nu har Solheim Cup-golfen inlätts här i ett kylslaget Nederländerna. Maja Stark och Lin Grant som spelar ihop har spelat första hålet i sin match. Och läget är oavgjort där mot Rose Chang och Jennifer Kupcho. I totalställningen just nu har Europa ett litet övertag. Men Solheim Cup har ju precis bara börjat och pågår fram till söndag.
1: Följ dramat på Radiosportens sajt eller i appen direkt.
3: Det blev förlust för det svenska herrlandslaget i volleyboll vid EM-premiären sent igår kväll. På en uppbyggd utomhusarena i Neapel blev som väntat världsmästaren Italien en för svår motståndare för det svenska laget. Det svenska herrlandslaget som inte spelat EM på 33 år imponerade ändå genom att pressa Italien i de två första seten som slutade 22-25 och 21-25. Men matchen förlorades med 0-3 efter att siffrorna rann iväg i tredje set. Matchen försenades på grund av ett regnväder, men i fortsättningen så spelas matcherna inomhus och närmast så väntar Tjeckien på lördag eftermiddag. Flest poäng i det svenska laget gjorde unge Axel Hindlund.
1: Berättade Patrik Ljunggren. Följ hela mästerskapet tillsammans med Radiosporten. Det blir ett riktigt tungviktsmöte i finalen av US Open-tennisen på damsidan. För nu står det klart att belarusiskan Aryna Sabalenka med två raka US Open-titlar och dessutom världsetta inför årets turnering möter Elena Rybakina som är den som tagit över som världsetta senaste veckan i finalen. Det betyder dessutom att USA missade att få en hemmaspelare dit trots två spelare i semifinal. 2023 års vinnare Coco Gauff var närmast men lyckades inte besegra Rybakina. Finalen mellan ettan och tvåan på världsrankingen den spelas sent imorgon kväll.
0: Hälsa William Waldetoft på Radiosporten.

0: Maro Skocko med allt just nu. Klockan är strax kvart i nio. 1946 grundades gitarrföretaget Bjärton i Bjärnum av Sigurd Nilsson och Göte Karlström. 1990 stängdes fabriken och 2026 firas 80-årsdagen. Det här är ju mer din hemmaplan egentligen, Johan, men var det en bra sammanfattning?
1: Ja, men jag tycker det. Och i den här sammanfattningen finns ju ett innehåll i också. En gång i tiden började de göra såna här ståbasar eller kontrabasar. Det hänger den på väggen nu uppe faktiskt. Det är en av deras populäraste modeller. Men sen blir det gitarrer. Gitarrer de är mest kända för sådär. Och det är stort hallibaloo. Och jag tänkte jag ska börja prata med Bibi Eliasson här från museet. Vad är det som händer nu i helgen då? Nu slås det ju på stort där.
2: Ja, nu ska vi väl ha ett 80-årsjubileum av Bjärtons musik. Det var ju ett evenemang för 10 år sedan som hette Bjärtons vänner som firade 70-årsjubileum. Och nu gör vi om detta med besökande och spelare. Och där kommer vara blues och annan musik. Kaffe, fika.
1: Ja.
2: Och ja.
1: Det är lite utställare och något tal och sådär. Men det går, så gillar man gamla gitarr, då är det här man ska hänga.
2: Ja, det kommer ju som sagt vara en hel del utställare och ställer ut sina gitarrer och lirar lite om de vill och kan och sådär.
1: Ja. Du ska vara på in på kärnan här. Jag hoppar över till Linkan här. Linkan Linkvist som håller till mest i Vittsjötrakten. Men nu har tagit sig ända till Bjärnum nu. Och har haft musikaffär många år nere i Malmö. Och, ja, vad är det som är så speciellt med Bjärnum?
3: Ja, men det är ju kvaliteten framförallt. Alltså om man jämför. Och de var ju, vill ju inte heller ruka på den så att säga. När det kom billiga gitarrer från Japan och så vidare. Som också gjorde att fabriken gick omkull då 1991. Ja. Var det auktion? 1991 var det auktion. Ja. I januari.
1: Ja, för det var ju någonstans där som det börjar sköljas över med mycket, mycket billiga instrument från lite låglöneländer sådär. Ja. Och gjorde ju alltså avtryck på liksom många håll i branschen. Men det som är så bra med dem är att de lever vidare. Liksom. Och det, jag tänker en sån här då, 80-årsjubileum. Jag vet att det finns andra, Levin och Hagström, lite andra svenska märken. Det är inte många som hade fått liksom det här eftermälet.
3: Nej, och de exporterar ju väldigt mycket till Amerika. De gjorde ju också en del till Hagström faktiskt. Och även Levin något, tror jag. Så det var ju en stor verksamhet. Och, jag vet, nu kommer jag inte ihåg hur många anställda det var, men det var ju väldigt många faktiskt. Och det finns ju samlare också över hela världen. Så det är, ja, det är intressant. Jag har ju en massa delar här som jag kommer eftersom jag ropade in på auktionen som inte finns någon annanstans i princip. Så att jag kommer ju och även hjälpa till lite om det är någon som kommer med sina instrument och de behöver lite översyn kanske.
1: Lite själavård.
3: Jag hinner inte reparera någonting, men man kan i alla fall tipsa om vad man kan göra för att förbättra dem.
1: Ja.
3: Så är det.
1: Håll micken här lite, Linkan.
3: Ja.
1: Jag ska ta upp en gitarr. Vi har fått fram en gitarr för att se vad det är för modell. Jag ska kolla här. Det är alltså ändå... Där det står så litet.
3: Det ser ut som en Isabella.
1: Isabella?
3: Ja, utan... Ja, den står. Vilken är det?
1: Jag tror den här... Just det här nu. Så här brukar alltid...
3: Det är en amerikansk stämning,
1: ja. Ja, ner med E-strängen.
3: Det går bra.
1: Just när man drar över den här tonen. Ja. Lyssna här, Gustav, hemma studion.
0: Ja, det är vackert.
1: Ja, det är något... Jag vet inte, vad hör vi i tonen där, Linkan? För det är alltid det här jag liksom ryser till lite när jag drar av.
3: Men... Ja, men det som händer med... Nu ska jag inte bli kort, eller jag ska vara kortfattad. De använder alltid ett solitt lock till exempel. Riktigt trä, va? Jämfört med lågprisgitarr som är laminat i tre skikt. Och det gör att den vibrerar på ett helt annat sätt. Så du får ju mycket mer övertoner, kan man säga, i en riktigt byggd gitarr med riktigt trä hela vägen. Så det är det stora skillnaden faktiskt. Att de övertonerna hör vi ju inte mer än vi känner dem. Alltså, man kan, det är så högt. Djur kan göra det, hundar, katter och så.
1: Ja, det ser vi. Vi kommer att snacka mer om Bjärton sen och arrangemanget och gitarren och allting sånt, Gustav, härifrån museet i Bjärnum.
0: Kommer vi göra rapporter Johan Pettersson på plats där. Jag behöver inte vara orolig för att han mår bra när det är gitarren i närheten. Mm.

0: Dolly Parton med Jolene. Det är verkligen dags för morgonklubben nu. Det är där vi pratar om planer för dagen, planer för helgen. Vi börjar med Eva som säger så här. Röstat har jag gjort i förtid för att på söndag sitter jag och tar emot röster i en röstlokal för de som väljer att rösta på själva valdagen. Snyggt, Eva.
1: Ja, sådär. Ja.
0: Oj. Oj. Väldigt bra tryck i den här idag. In i morgonklubben med dig, Eva. Hoppas det blir en fin valdag på ditt håll. Ulis, jag har börjat dagen som den senaste tiden med yoga, träning och den 255:e dagen med spanska lektioner. Mobien.
1: Ja.
0: Vad är det Jerry har lärt sig? Gracias, señorita.
1: Gracias, señorita, ja, precis. Ja. Ja. Och inte så mycket mer. Por favor också.
0: Ja, Jerry. Kommit så länge än så.
1: Nej.
0: Vet ni inte vad vi pratar om sedan klassisk, en av de första virala videorna i Sverige får man väl nästan säga.
1: Ja.
0: Jag som aldrig kan hålla ut är smått förvånad, säger Willis. Nej, men jättesnyggt att du håller i spanskan, vad kul. Denna dag bjuder på läkarbesök, en tur till Ramssjöstrand. Och det verkar som att det blir att klä upp sig på söndag och göra sin plikt. Ja, men vad kul att du klär upp dig. Jag har ju varit på jakt efter någon som gör det. Lena, kanske jag klär upp mig lite i alla fall. Jag fyller nämligen år på valdagen.
1: Ja, ah,
0: vilken
1: grattis.
0: Dag, Lena.
1: Grattis i förskott.
0: I förskott. Vi har Andreas som säger, nu när busskortet är klart så vill jag få bussen klar också. Just det, den lilla detaljen. Så helgen går i byggandes tecken. Jag kan inget om att bygga bussar.
1: Nej.
0: Men jag är rädd för att det finns mycket att pilla med.
1: Ja, det finns det garanterat.
0: Ja. Hoppas du får ordning på bussen, Andreas. Vi kan väl avsluta med CJ efter jobb högstadiet i Lindesberg, så ska jag åka 50 mil till min pappa utanför Kristianstad, Nymö. 4 grader i Bergslagen, hälsar Carl Johan. Vi plingar in dig i morgonklubben här i Kristianstad redan nu.

0: Alex Warren med Ordinary. Vi tar oss in i lokala nyhetsflödet där och berättar om en brandbomb.
1: Ja, det är en man som nu åtalas misstänkt för att ha placerat ut en brandbomb vid polishuset i Kristianstad för 2 år sedan. Mannen tände på bomben som sedan exploderade och då orsakade skador på polishuset enligt det här åtalet. Och mannen i 35-årsåldern åtalas då bland annat för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Själv nekar han till brott.
0: Och väderprognosen säger molnigt väder med perioder av soltemperatur idag 15-19 grader sydvästlig vind. Klockan börjar närma sig 9 då nyheter från Ekot med Sofia handlar bland annat om senaste opinionsundersökningen från Indikator Opinion.

0: Loreen, Euphoria här i P4 Kristianstad. Vad härligt att du hänger med oss. Så pass läget är bra. Det är ju fredag morgon. Bara en sån sak blir man på lite bättre humör än när det är någon annan morgon. Klockan har inte blivit 9. Innebär nyheter från Ekot. Så de får du här under morgonen tillsammans med Sofia Weston. Handlar om senaste opinionsundersökningen.
1: Gapet mellan blocken minskar, det visar en ny mätning från Indikator Opinion. Fredrik Furtenbach är Ekots inrikespolitiska kommentator.
2: Nu skiljer det 3,2 procentenheter mellan de båda sidorna i politiken. Tidepartierna får tillsammans 47,6 procent och de rödgröna 50,8. Och det innebär ju att det väger ganska jämnt mellan de båda sidorna. Men skillnaden är fortfarande tillräckligt stor för att vara statistiskt säkerställd. Och det som har hänt enligt den här mätningen, dels att Tidösidan har lyckats locka en del osäkra väljare, men också att till exempel Vänsterpartiet får en lägre siffra här än i den förra mätningen. I bakgrunden finns ju annat också, till exempel att det är missnöje som vi har sett tidigare i mätningarna med Tidöregeringen, det klingar av. Fler människor är nöjda med hur regeringen sköter jobbet. Och utvecklingen i svensk ekonomi kan också påverka. Det ljusnar i ekonomin och människor ser inte längre pessimistiskt varken på svensk ekonomi eller på sin egen.
1: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen, uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Anonyma konton bettar tiotals miljoner dollar på det svenska riksdagsvalet på kontroversiella prognosmarknader. En sorts bettingsajter där man satsar pengar på om olika saker kommer att hända. Bara på amerikanska Polymarket omsätter det svenska valet 8 miljoner dollar. Niklas Laninge är sparpsykolog.
3: Det största valet är såklart om vem som blir statsminister. Just nu omsätter det ungefär 5 miljoner dollar, så det är överlägset den mest intressanta frågan.
4: Det har länge spelats på riksdagsval på vanliga svenska bettingsajter. Men spel på det svenska valet på prognosmarknader är något nytt. Och det sker ofta på oreglerade plattformar som förbjudits i flera europeiska länder. Vem som helst med en mailadress kan satsa hur mycket pengar den vill på i stort sett vad som helst.
3: Det finns löften om att tjäna snabba pengar och det är någonting som genom alla år har lockat till en början kanske unga män och ja, om det får spridning så kommer det väl bli betydligt mer mainstream.
4: Eftersom politik väcker starka känslor är många emotionellt investerade när de spelar på politiska val och åsiktsbubblor gör att man överskattar vad de flesta tycker och tänker. Men det är också många amerikaner som spelar på det svenska valet och deras sämre koll på svensk politik gör att spel på riksdagsvalet är en bra marknad för professionella bettare. Det säger Bengt Sonnert som livnat sig på spel i många år.
5: De flesta ska väl inte hålla på med det för att det är någonting de flesta förlorar på.
1: Reporter Simon Appelqvist, P3 Nyheter. Över 4 000 intagna på häkten och fängelser har röstat i valet, rapporterar P4 Sjuhärad. På till exempel Boråsanstalten har man en tillfällig vallokal. Där har hittills 64% av alla intagna röstat. Det uppger kriminalvården för P4. Utrikesfödda är underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Cecilia Josefsson är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och har forskat på politisk representation.
6: Ungefär 8% av Sveriges folkvalda politiker är utrikesfödda jämfört med ungefär 20% av Sveriges befolkning idag. Så utrikesfödda är gravt underrepresenterade i svensk politik.
7: Det är lika många utrikesfödda i riksdagen idag som det var efter valet 2010. Trots att andelen utrikesfödda med rösträtt i riksdagsval har ökat under samma period från 11 till 16%.

0: Diana 1994, samma dag som dåvarande prins Charles offentligt erkände att han hade varit otrogen. Plagget fick snabbt namnet The Revenge Dress i brittisk press. Ekot med Sofia Westan.
1: Tack för dig, Sofia. Hör som 20 minuter igen. Vi ska strax också tillbaka till Bjärnum. Klassiska gitarrföretaget Bjärton. Det ska firas 80-årsdag här i helgen. Reporter Johan Pettersson på plats och plinkar på gitarr här under morgonen. Strax också lokala nyheter och koll på trafikläget. Men först Madonna.

0: Material Girl, Madonna. Och Claes på trafikredaktionen, det fortsätter se bra ut.
1: Ja, verkligen. Det har varit en mycket behaglig trafikmorgon, tycker jag, i hela Skåne. Inga problem inrapporterade. Några mindre störningar, men ingenting som har gjort att jag behövt tuta och reagera ordentligt på det. Jag har ett nytt arbete på länsväg 117. Ja, nytt och nytt. Det började klockan 8 och håller på till 11. Det är mellan Olseröd och Åhus. Här är trångt att passera, just beroende på ett litet mindre vägarbete som man ägnar sig åt under några förmiddagstimmar idag. Du som är ute och kör på vägarna, du är alltid välkommen att slå en signal till

0: tipstelefon. 020-99-444 är numret, och trafiknyheter får du ju alltid i radion, men också i Sveriges Radio-appen.
1: Så är det. Har du något instrument där hemma, Claes?
0: Ja, en stor keyboard.
1: En stor keyboard? Ja, det är inte så dåligt.
0: Kan inte spela på den nu, men det är ju på väg. Jag ska göra den när jag blir pensionär, och det är några år sedan jag blev det.
1: Jag vet, det går ju inte så bra.
0: Nej, jag ska få plats till det.
1: 2027 är ditt år, Claes. Då blir du pensionär.
0: Ja, tack, tack. Det låter bra.
1: Ja, vi återkommer och ser hur det gick på Claes.
0: Varför undrar du det?
1: Vi är i Bjärnum. Vi ska tillbaka dit alldeles strax. Bjärton, klassiskt gitarrföretag. Det är 80-årsjubileum i helgen.
0: Oh,
1: vi har skickat dit reporter Johan Pettersson. Han har ju mycket instrument hemma. Det är verkligen paradiset han har hamnat. Han går runt bland de här gitarrerna.
0: Jag lyssnar.
1: Det ska du göra. Men först om en liten stund får vi hoppa först in i det lokala nyhetsflödet, Ari. Du har ju berättat om en brandbomb där.
2: Det är för 2 år sedan här hände faktiskt. En man som nu åtalas misstänkt för att ha placerat ut den här brandbomben vid polishuset i Kristianstad. Enligt åtalet så tände mannen på den här bomben och den exploderade sen och orsakade då skador på polishuset. Mannen i 35-årsåldern åtalas nu bland annat för grovt sabotage mot blåljusverksamhet, men nekar själv till brott.
1: Här under morgonen så har vi också hört om att gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i Indikator Opinions senaste väljarbarometer. Tidö får tillsammans 47,6% och de rödgröna 50,8%. Det är en skillnad på 3,2 procentenheter. Annat man kan notera i den här undersökningen är att Liberalerna går kraftigt framåt och hamnar över riksdagsspärren 5,4%.
2: Och en man i 18-årsåldern greps igår kväll misstänkt för en grov misshandel i Bromölla. Han misstänks då ha slagit en man i 20-årsåldern upprepade gånger. Slag som också riktades mot huvudet. Mannen i 20-årsåldern fick först till sjukhus, men skadeläget är oklart.

0: Temper City med Self Aware här i P4 Kristianstad kvart över nio. Tillbaks till Bjärnum. Det handlar om gamla klassiska gitarrföretaget Bjärton. Det stängdes ju, den här fabriken, redan 1990. Men gitarrerna lever vidare. 80-årsfirande är det i helgen. Johan är på plats och jag kan ju ingenting om gitarrer, Johan, men jag har fattat det som att det är en viss kvalitet vi pratar om här.
1: Ja, vi snackar om liksom maxkvalitet här, kanske. BB Eliasson, håll micken här, jag ska spela upp lite. Håll det så, ska jag spela lite för Gustav hemma i studion. Nu får du lyssna, Gustav, nu har vi stämt ordentligt.
0: Jag är med.
1: Och det, bara lite enkelt här. Du hör ju liksom. Det är någonting alltså. Jag vet inte om det kommer fram riktigt i radion, vilken känsla man får när man spela på en sån. Linkan kom in här lite också. Du har, vi satt och pratade in, du har reparerat runt 5000 gitarrer så det, och Bjärton så glider in framför det där. Om du jämför liksom med att reparera en Bjärton jämfört med andra så där, vad är det du har?
2: Det är kvalitet. Det är helt annan kvalitet. Det är alltid som vi sa, solid lock. Inte laminatlock. Och det gör ju att det är en mycket mer levande klang helt enkelt. Så det var bra gitarr. Sen kan man ju, alltså det finns ju, för att vara fabriksgitarrer, de är ju fabriksgjorda på det sättet. Sen finns det handbyggda gitarrer som kanske snäppet där de använder ännu bättre material och så vidare. Så det är svårt. Alla gitarrer låter olika tycker jag.
1: Även om det är liksom samma märk, alltså samma modell och så där, det blir som små personer.
2: Ja, det blir det. Och man spelar ju in dem också själv på något sätt. De blir, klang och sånt påverkas med åren. Det låter bättre och bättre ju äldre de blir, kan man säga.
1: Ja. Som sagt, imorgon är det 80-års kalas för Bjärton. Jag tänkte, finns det egentligen någon annan sådär som man kan ställa upp på att ja, men de här kan få fira också?
2: Alltså, om du tänker fabriker så i Sverige, ja, där är ju Lugnås kvar, tror jag, och det heter Sweetone. Han är ju ensam, alltså, men han gör det ju fabriksmässigt, kan man säga. Jag tror han är kvar. De är ganska lika, Bjärton. Han var också med på auktionen som var här då, när allting såldes ut 91. Och då delar vi på locken, bland annat han och jag.
1: Ja, men du ser. Ja, som sagt, Bjärton med det. Du får med att snacka lite. Jag har glömt lite vad det heter här bara.
3: Jag heter Carl Gustav.
1: Carl Gustav, och du jobbade på Bjärton en gång i tiden. Var du med att skriva ihop Laritan här?
3: Ja, det gjorde jag.
1: Det kan vara du som har gjort den alltså.
3: Det är inte omöjligt.
1: Nej.
3: Jag har inte gjort det här, jag var med och gjorde vissa detaljer på den.
1: Vad var din expertis på den tiden?
3: Ja, det var och locket och båten är ju limmat på en list där inne, du ser den där inne.
1: Ja, just det.
3: Jag limmade dit dem på särgen så att de kunde fästa lock och båten. Ja, sen gjorde jag lite annat också, det var lite olika.
1: Vad betyder Bjärton för dig?
3: Ja, det var en bra arbetsplats. Väldigt bra kamratskap och cheferna var bra. Så jag trivdes där väldigt bra, gjorde jag.
1: Ska du dra en trullut?
3: Nej, det gör jag fan.
1: Ja, jag ska hoppa över till Bibem, för vi har precis gått ut här utanför museet och här är det liksom uppladdat med tält och lite partytält, och där nere är scenen som står och studsar lite, för den är redo. Och är ni redo för imorgon då?
4: Ja, vi börjar bli det, och vädret ska bli bra med, så vi hoppas ju på att folk hittar hit. Ja. Så att
1: alltså sagt, musik och lite utställningar och lite tal och you name it, allt i Bjärtons anda. Ska vi se, vill du dra en pärla? Har ni någon pärla till imorgon?
4: Vi har ju Mats Brangstrup kommer ju hit med sin kompis Stefan Högström, och de spelar ju i Lundabandet jour, och de spelar ju klockan ett, och sen framåt eftermiddagen så kommer ju Tommy Big T Moberg och Hannes Mellberg spela blues. Och med eventuellt gästartister.
1: Ja, så att det, och, ja. Du hinner väl inte med. Man får in och läsa lite på internetet här. Som sagt, det Bjärnens museum imorgon. Bjärton 80 bast.
0: Och det var Johan som hälsade på där redan idag.

Avicii, Hey Brother. Strax en uppdatering från Ekot. Fram till dess, Victor Lexell, Molly Sandén och Tänk om. Hoppas läget är bra med dig. Glad fredag och god morgon.

0: Victor Excel, Molly Sandén med Tänk om. Klockan är 25 minuter över 10. Då kommer Sofia på Ekot med en kort uppdatering.
1: Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i Indikator Opinions senaste väljarbarometer. Nu skiljer 3,2 procentenheter mellan blocken och Liberalerna hamnar över riksdagsspärren med 5,4 procent. Utrikesfödda är underrepresenterade bland riksdagsledamöterna. Andelen 8 procent har varit samma sedan 2010 trots att de utrikesfödda väljarna blivit betydligt fler under samma period. Idag den 11 september är det 25 år sedan terrorattackerna mot USA då nära 3000 människor dödades. Årsdagen uppmärksammas med ceremonier runt om i USA, bland annat vid minnesplatsen Ground Zero i New York. Nu öppnar OpenAI-chefen Sam Altman för att bromsa den banbrytande AI-utvecklingen. Utspelet kommer efter att flera forskare varnat för att tekniken kan bli ett hot mot mänskligheten. Det var Ekot på en minut.
0: Tillsammans med Sofia Weston, tack så mycket för den här morgonen. På tal om att vi så smått börjar och stänga den här morgonen, så ska vi också sammanfatta hur det har låtit under de lokala nyheterna här. Det gör vi alldeles strax. Just when I-

0: Det där var Ella Langley med Shoes in Texas i P4. Kristianstad där vi lite smått lämnar morgonen när klockan är 9:30. Och sammanfattar i alla fall hur det har låtit de lokala nyheterna här under morgontimmarna. Det gör vi tillsammans med Ari Korsenjovski som har gett de lokala nyheterna. Och då har Ari berättat om en man som åtalas nu misstänkt för att ha placerat ut en brandbomb vid polishuset i Kristianstad för 2 år sedan.
1: Ja, mannen tände då på bomben som sen exploderade och orsakade skador på polishuset enligt åtalet. Och mannen som är 35-årsåldern åtalas då bland annat för grovt sabotage mot blåljusverksamhet och han nekar till brott.
0: Och en man i 18-årsåldern greps igår kväll misstänkt för grov misshandel i Bromölla.
1: Ja, misstänks då ha slagit en annan man som är i 20-årsåldern upprepade gånger och slag som också riktades mot huvudet. Mannen i 20-årsåldern fick föras till sjukhus och skadeläget för honom är oklart.
0: Och så har det handlat om att Ängelholms kommun har de 4 senaste åren köpt ut 12 chefer för runt 8 miljoner kronor.
1: Och 2 av de här utköpen gjordes av kommundirektören Elin Ask ganska kort efter att hon tillträdde förra året. Men hon har vägrat ställa upp på en intervju med oss om det här. Istället hör vi kommunstyrelsens ordförande, moderaten Robin Holmberg.
2: Jättesvårt att prata om enskilda personalärenden, det tror jag alla förstår. Samtidigt så kan jag väl generellt säga att vi behövde göra en förändring och det har vår kommundirektör agerat på. Brett liksom förankrat i både majoritet och opposition.
0: Och med bara dagar kvar till valet så har fler än 3 miljoner förtidsröster registrerats. Det är rekord.
1: Och en av kommunerna som har höga röstsiffror är Kristianstad och då är det framförallt ett område som sticker ut lite grann, det är Gamlegården. Det räknas ju som ett utsatt område och har historiskt sett haft ett lågt valdeltagande, men inte nu enligt valsamordnare Rebecca Palmer.
3: I början av veckan så hade de en ökning på 220% jämfört med innan, men nu har det planat ut sig lite och nu är de bara på 70% ökning.
0: Så har det låtit under morgonen. Där sammanfattade vi de lokala nyheterna alltså tillsammans med Ari. Vädermässigt, vi pratade med SMHI också tidigare, sa att det blir mycket moln men tidvis lite sol. 15-19 grader under dagen, vinden den är sydvästlig.

Sjung halleluja, sjunger orop. Här är P4 Kristianstad där du får radiosport alldeles strax. Så, om en härlig start vad gäller golfen.

0: Katy Perry, Skip Marley. IPF ökar chans där, Radiosport med William Valdetoff. En härlig start vad gäller golfen.
1: Vi kopplar upp golfen och reporter Martin Hedberg.
2: Fortfarande fördel Europa i starten på Solheim Cup-golfen, inte minst tack vare svenskorna Maja Stark och Lin Grant, som imponerar och har spelat stabilt i sex hål, leder klart 3 upp mot Rose Chang och Jennifer Kupcho. Liveställningen just nu i de 4 inledande parmatcherna är 2,5 poäng till Europa och 1,5 till USA.
1: Följ golfdramatiken hela helgen tillsammans med Martin Hedberg och oss på Radiosportens sajt eller i appen Sveriges Radio.
3: Det blev förlust för det svenska herrlandslaget i volleyboll vid EM-premiären sent igår kväll. På en uppbyggd utomhusarena i Neapel blev som väntat världsmästaren Italien en för svår motståndare för det svenska laget. Det svenska herrlandslaget, som inte spelat EM på 33 år, imponerade ändå genom att pressa Italien i de 2 första seten som slutade 22-25 och 21-25. Men matchen förlorades med 0-3 efter att siffrorna rann iväg i 3:e set. Matchen försenades på grund av ett regnväder, men i fortsättningen så spelas matcherna inomhus och närmast så väntar Tjeckien på lördag eftermiddag. Flest poäng i det svenska laget gjorde unge Axel Hindlund.
1: Berättade Patrik Ljunggren. Det blir ett riktigt tungviktsmöte i finalen av US Open-tennisen på damsidan. För nu står det klart att belarusiskan Arina Sabalenka med 2 raka US Open-titlar och världsetta inför årets turnering möter Elina Rybakina, som är den som tagit över som världsetta senaste veckan. Det betyder dessutom att USA missade att få en hemmaspelare till final trots 2 spelare i semi. 2023-års vinnare Coco Gauff var närmast med vinst i 1:a set mot just Rybakina, men kazakiskan blev för stark och vände. Det är första gången som Rybakina tar sig till final i US Open och första gången på 13 år som nu världsettan gör upp med världstvåan om Grand Slam-titeln.
0: Vilken final. Tack så mycket för den här morgonen, William Valdetoft och gänget på Radiosporten.

0: Wilson Phillips med Hold On. Reporter Johan Pettersson på väg tillbaks mot Kristianstad från Bjärnum där han har varit. Pratat gitarrer, Bjärton. Företaget finns inte längre, det stängdes 1990, men i helgen så firas det ändå 80-årsjubileum. Inte ett ställe som du trivdes jättedåligt på, Johan.
1: Nej. Verkligen inte. Och det, absolut inte, om det, för de höll på och satte upp lite ställningar på bordet och lopp, du vet, sådana saker man lägger under stolstyn för att det inte ska glida omkring.
0: Just det.
1: Såna la de upp på bordet, lite halvmåneformade, för där kan man komma då, och sen på de här ställningarna de satt upp på borden, luta halsen emot och sen sätta kroppen på dessa antihalkmattor då, så att man, jag menar, man kan komma och sätta upp sina gitarrer där så att man kan gå omkring och titta på dem. Mm. Så att det kommer nog många gitarrer i helgen här som man kan ha bra hakla på sig då, på grund av allt regel.
0: Ja, mm. Ska vi avsluta morgonen på ett sätt som du gillar också, med att prata lite Beatles?
1: Va? Okej.
0: Okay. Nu snackar vi.
1: Ja.
0: Det är Vetenskapsradion som rapporterar om att Beatles verkar vara extra populära för forskare att använda som referenser till populärmusik när de skriver forskningsartiklar. Alltså, de ska ju sätta en rubrik på sin artikel, det de har skrivit om, precis som man gör på en tidning eller vi gör på vår sajt och i vår app. Det är nederländska forskare som har kikat på det här. De har gått igenom en databas och hittat över 3000 fall där Beatles-låtar används i titlar på såna här artiklar. Jag vet inte, är det härligt eller är det dålig kreativitet bland de här forskarna? Vad ska vi säga?
1: Ja, det är ganska kreativt att försöka hitta nya sätt att använda Beatles-låtar som titlar på.
0: Ja, det är inte säkert att de gör det. För låten The Long and Winding Road hör till en av de vanligaste referenserna, så det verkar vara mer än en som har använt den, till exempel.
1: Jaha, ja, då känner de varandra kanske. Det kan inte vara på samma labb.
0: Nej, detta är nog forskningsdatabas. Det är nog inte ens samma land, utan det är nog runt om i världen, skulle jag gissa på.
1: Just det. Det är ganska anmärkningsvärt ändå. Det måste vara alla möjliga discipliner också.
0: Ja, det är det säkert. Du kan ju fila på det här om du blir ombedd att göra en webbartikel om din gitarrintervju här tidigare under morgonen.
1: Ja, vad ska vi sätta för rubrik på det då?
0: Det får nog du komma med förslag, för jag kommer inte på något som har bevitats att göra med en Yellow Submarine.
1: Ja, den håller ju inte riktigt. Men While My Guitar Gently Weeps kanske, fast den är
2: inte en Beatles-låt.
0: Nej, och inte så många klick heller kanske på artikeln. Spontant.
1: While My Guitar Gently Weeps en Beatles-låt.
2: Det är väl George Harrison bara, är det inte det?
1: Nej, han har skrivit den, men det var under Beatles-tid.
2: Var det?
1: Ja.
0: Ska ni två herrar fortsätta diskussionen efter Big Mountain?
2: Det tycker jag.
1: Nej, det är ingen diskussion. Jag har rätt, du har fel.

Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten, han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York, både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.

0: Rather Be med Clean Bandits, Yes Glyn. Och då ska vi till Simrishamn och någon diskuterad fråga där, Ari.
1: Ja, det handlar om ett beslut om att göra två äldreboenden i Kivik och i Hammenhög till renodlade demensboende. Det här har ju orsakat en hel del debatt. Det skulle ge färre äldre möjlighet att bo på ett äldreboende i sin by, enligt kritikerna. Men det här beslutet dras nu tillbaka av formella skäl, eftersom att det borde ha fattats av politiker och inte av tjänstemän. Istället blir det socialnämnden som tar ställning till den här frågan lite senare nu i september då, enligt socialchefen Robert Schelin i Simrishamn.
2: P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
0: Där vi som har hängt med under morgonen strax backar ut ur studion. Jag har plats åt dig istället, Fredrik Bergman, med ett förmiddagsprogram. Drar igång strax efter 10:00. Då handlar det om löss.
4: Det handlar om löss. Det handlar om huvudlöss. Alltså, det har kommit igång ordentligt efter sommarens spridning där. Det gör ju gärna det när skolorna börjar. Och på apoteket så ser man det att man säljer massvis med lusmedel. Mm. Så att vi, Jenny Sandgren, vi har satt till ett apotek och snackar huvudlöss.
0: Löss är ju en sån sak man inte kan prata om utan att det börjar.
4: Nej, jag känner redan att det börjar klia rygghåren.
0: Ja, där kan man kanske också få dem. Vi pratar mycket löss i förmiddagsprogrammet. Du ska få bra tips på att ta hand om dem. Fredrik och Jenny alltså, med flera, haka på det efter 10:00. Nyheter från Ekot här också alldeles strax.

0: Centerfold, JJ's band, vissla sig fram. Här i P4 Kristianstad, vi hänger med det hela radiodagen här. Men just jag tänkte ta och lämna över studion som heter Gustav Persson. Jag hoppas du får en fortsatt fin dag och en härlig helg. Fredrik Bergman, Jenny Sandgren, Johanna Sacker och bland annat hänger med det här alldeles strax. Innan dess, nyheter från Ekot med Henrik Sell. Han börjar med valet.
1: Gapet mellan Tidupartierna och de rödgröna minskar i Indikatoropinions senaste väljarbarometer 2 dagar innan valet. Vi hör Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.
2: Nu skiljer det 3,2 procentenheter mellan de båda sidorna i politiken. Och det innebär ju att det väger ganska jämnt mellan de båda sidorna. Men skillnaden är fortfarande tillräckligt stor för att vara statistiskt säkerställd. Och det som har hänt enligt den här mätningen, dels att Tidösidan har lyckats locka en del osäkra väljare, men också att till exempel Vänsterpartiet får en lägre siffra här än i den förra mätningen. I bakgrunden finns ju annat också, till exempel att det är missnöje som vi har sett tidigare i mätningarna med Tidöregeringen. Det klingar av. Fler människor är nöjda med hur regeringen sköter jobbet. Och utvecklingen i svensk ekonomi kan också påverka. Det ljusnar i ekonomin och människor ser inte längre pessimistiskt varken på svensk ekonomi eller på sin egen.
1: Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. I väljarbarometern går också Liberalerna kraftigt framåt och hamnar tydligt över riksdagsspärren på 5,4%. En stor del av de nya rösterna är taktikröster enligt mätningen, som också visar att Socialdemokraterna inte längre tappar i opinionen men ligger lägre än senaste valresultatet. 28,6% får man i mätningen. Nu öppnar OpenAI-chefen Sam Altman för att bromsa den allt mer avancerade AI-utvecklingen. Det här utspelet kommer efter att flera forskare varnat för att det som kallas rekursiv självförbättring kan bli ett hot mot mänskligheten. Altman hoppas även få med sig andra AI-företag i att dra ner på takten. Fredrik Heinz, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet, förklarar det varningarna gäller så här.
3: Det är just AI-system som förbättrar sig själva egentligen utan mänsklig inblandning och därmed liksom kan bli bättre och bättre.
4: Fredrik Heinz menar att den här typen av självförbättring skulle kunna driva iväg åt ett oönskat håll.
3: Ett exempel kan ju vara det här med att de kan ju hitta på ett eget språk. Nu så använder de huvudsakligen engelska, även liksom för sin interna kommunikation. Men anta att de skulle utveckla ett eget mycket effektivare språk. Det är ju ett exempel på en oönskad riktning till exempel.
1: Fredrik Heinz vid Linköpings universitet, reporter Vetenskapsradions Harald Andersson. Svenska hushålls köpkraft är stark, vilket driver upp konsumtionen mer än väntat, visar en ny rapport från Handelsutredningsinstitutet, HUI. Efter flera år av uppskjutna inköp så vågar hushållen köpa exempelvis möbler och vitvaror igen, skriver institutet. Klockan slår nu 10:03.
5: Det stämmer alldeles utmärkt. 10:03 klockan. Det är fredag idag. Fredag förmiddag, ett förmiddagsprogram. Fredrik Bergman heter jag, Johanna Sacka, och har jag med mig här mitt emot även Jenny Sandgren ute i stan. Ska prata huvudlös här alldeles strax. Först kommer vi sätta fredagsstämningen direkt, tänkte jag. Vi drar igång Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Hoppas du har en riktigt bra dag än så länge.

0: Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, först ut i förmiddagsprogrammet här i P4 Kristianstad, 7:07 är klockan. Johanna Sacka, och har jag mitt emot mig, god förmiddag Johanna.
1: God förmiddag Fredrik.
0: Du, jag tänkte vi ska kolla igenom de lokala nyheterna. I Simrishamns kommun så har ett beslut om att göra två äldreboende, ett i Kivik och ett i Hammenhög, till renodlade demensboende, vållat debatt i byarna.
1: Ja, det här skulle ge färre äldre möjlighet att bo på ett äldreboende i sin by, menar kritikerna. Men beslutet dras nu tillbaka av formella skäl, eftersom det borde ha fattats av politiker och inte av tjänstemän. Istället blir det socialnämnden som tar ställning till frågan senare nu i september, uppger socialchefen Robert Schelin i Simrishamn i ett pressmeddelande.
0: Och flera partier i Hörby har utsatts för skadegörelse och inbrott, rapporterar Skånska Dagbladet. Inbrotten skedde i Liberalernas samt Vänsterpartiet och Miljöpartiets gemensamma valbodar.
1: Och när det kommer till inbrotten så är det oklart om något har stulits, och polis rubricerar det som skadegörelse och misstänker inget politiskt motiv. De berörda partirepresentanterna i Hörby är inte så oroade över inbrotten. Däremot är de mer bekymrade över den omfattande skadegörelse på valaffischer som beskrivs som värre än någonsin.
0: Och för en halvtimme sedan så, ungefär, så larmades räddningstjänsten till sjukhuset i Simrishamn. Det var 5 enheter från räddningstjänsten som är larmade. Man har rökutveckling i ett rum, men det luktar inte brandrök. Enligt uppgift mer som en slags dimma av olja och liknande. Men räddningstjänsten är på plats och undersöker, så här Agnes Brandt på SOS Alarm. Vi kan väl kolla av vädret också. Molnigt väder med perioder av sol, temperatur 15-19 grader och sydvästlig vind. Vi ska egentligen börja det här programmet med att prata om någonting som det räcker att man börjar prata om det så börjar det klia lite här och var. Det handlar om huvudlöss. Jenny Sandgren, du står vid lushyllan där, va?
2: Ja, men det gör jag. Så att jag är redo om det är någon som tycker att det kliar i håret, så har jag grejer framme.
0: Ja, just det.
2: Luskam och medel och allt möjligt. Fast jag skulle helst undvika att luskamma själv, om jag ska vara helt ärlig.
0: Ja,
2: och kliar i håret gör det ju redan. Bara man hör ordet löss så börjar man fnatta sig.
0: Ja, men det är någonting med det som liksom sätter igång någonting i kroppen där. Ja, man har väl haft löss när man var barn någon gång säkert. Jag kommer faktiskt inte ihåg, men det borde man ju ha haft, eller?
1: Ja, det är ju lätt hänt. Jag tror faktiskt jag har haft, jag kan minnas att jag hade det som vuxen också när jag pluggade.
0: Ja.
1: Då var jag också alltså i en skola.
2: Min spaning är att jag kommer inte ihåg det sen jag var barn. Alltså på 70-80-talet så kan jag inte minnas att man pratade om löss. Men det är möjligt att det var att man gjorde det och att jag förträngde det. Men jag kan inte minnas det. Men när mina barn var små så fick jag ju luskamma dem, och mig själv och hela familjen fick liksom gå igenom det. Så jag vet inte om det har ökat.
1: Alltså min spaning som förälder, det är ju att det är väldigt, väldigt dyrt.

0: Säg att man är två döttrar i en familj till exempel och en mamma med långt och tjockt hår, alla tre. Då du säger, ja, vad ska vi göra på semestern? Det blir inget med det, vi fick ju köpa lusmedel.
1: Ja, det är så pass.
0: Ja, men det är faktiskt väldigt, ja, det är det. Väldigt dyrt. Ja. Alltså det finns ju en risk att det går runt på skolor och sådana grejer. Och jag förstår att man kan ha svårt att liksom pröjsa det kostar om man ska ha medel till en hel familj.
1: Ja.
2: Det kan vi prata om här om en stund faktiskt. Och vad som är viktigast när man får lös, om det är medlet eller om det är att vara noga med den där luskammen som jag står och tittar på också.
1: Ja, ja, men det gör vi. Jenny Sandgren som befinner sig på ett apotek alltså. Först ska du få Kygo, Khalid och Griffin. Det här är Save My Love.

0: for somebody else. Kygo och Khalid Griffin med Save My Love.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, som sagt, spridningen av huvudlös har kommit igång efter sommaren och det märks kanske inte minst på landets apotek där försäljningen av lusmedel har ökat rejält de senaste veckorna. Jenny Sandgren är på plats på ett apotek vid lushyllan.
3: Det är jag, Erika Wanderfors, apotekstekniker här på Apoteket Hjärtat, och jag står och tittar på det här uppskyltade materialet, för nu stoppar ni fram det på första hyllan, lusmedlen, för det är lustider.
4: Ja, men det stämmer bra. Det har börjat och det har varit ett par veckor. Nu har ju skolorna börjat och då kommer även de här små krypen.
3: Hur upptäcker man dem?
4: Oftast så börjar det ju klia i hårbotten. Det är väl nästan det första tecknet.
3: Och hur smittar de?
4: De smittar ju genom hårkontakt, hårstrå till hårstrå. Så det är ingenting som hoppar mellan huvuden som många tror, utan det är ju hårkontakt. När de sitter nära varandra eller kramar varandra eller dylikt. Många som sitter kanske nära varandra när de tittar på sina paddor eller telefoner, så går de mellan håren.
3: Och om man byter keps med varandra?
4: Även det, ja. Mössor, hårborste, kam, sånt. Så då smittar det.
3: Nu, hur ska man då behandla det? Vi står och tittar på hyllan med medel här.
4: Ja, precis. När man väl har fått det då, så är det ju jätteviktigt att man luskammar. Och det gäller ju att man luskammar och att man, om man då upptäcker att man har det, så får man ju använda ett medicintekniskt medel med dimetikone. För dimetikonet kväver både äggen och den levande lusen. Och om man då upptäcker att man har det, så kollar man ju då igenom hela familjen. Men man behandlar bara de som har det. Så det gäller att luskamma, få bort äggen och bara behandla den som har det. Inte alla.
3: Skulle du säga att det är lätt att se om man har fått bort allting här från hårbotten?
4: Kanske inte jättelätt. Det gäller att bena ur håret. Så man får kamma väldigt, väldigt noga. Äggen sitter hårt med ett klister liksom på hårstrået. Så att när man har behandlat en gång, det står oftast för förpackningarna att det är en engångsbehandling. Men vi rekommenderar alltid att man ska behandla två gånger efter en vecka, 10 dagar. För att det kan ju vara ägg som man har missat. Och då kläcks det ju efter en vecka, 10 dagar. Så att man ska alltid behandla två gånger. Men däremellan luskammar man varje dag för att man ska vara säker på att få bort det.
3: Jag har luskammat familjen för ett antal år sedan och mig själv. Och jag har ganska lätt hår. Jag kan inte luskamma mig själv, men jag kunde be någon annan familjemedlem göra det. Men jag har barn som har ganska tjockt hår, svårt att komma ner i hårbotten ordentligt. Alltså, hur gör man för att få ordning på det?
4: Kammarna är ju väldigt täta med liksom de här, ja, vad säger man?
3: Tänderna, ja, kan vi kalla det
4: exakt.
3: Tänder?
4: Vi kallar det tänder. Så man får ta liksom, ja, en liten bit i taget.
3: Och tålamod.
4: Väldigt mycket tålamod. Men om man gör det, så slipper man ju kanske att hela familjen får det också. Och likadant om man får veta från skolorna eller förskolorna att det går. Att man liksom luskammar och tittar. För då kan det ju vara att man kan undvika att få det. Och som vi pratade om innan, det är ju, medlen är ju rätt så kostsamma. Så att då slipper man ju att betala så mycket pengar för det och behandla igen och igen. Så att det är jätteviktigt att luskamma. Det är A och O.
3: Vi står här och tittar, vi ska inte nämna varumärken, men det finns en mängd olika lysmedel här, men jag antar ungefär samma medel i dem. Och det är ju ett antal hundralappar för en flaska, och har man långt tjockt hår som Johanna och hennes familj, ja, det kan bli dyrt.
4: Ja, men det kan det, absolut. Det finns olika märken såklart och olika formuler. Det finns shampoo, lösning eller i sprayform. Så att min rekommendation är att när det kommer ut att det finns, att man luskammar, så slipper man ju kanske att få det. Och sen finns det även förebyggande spray. Så att om man hör att det finns, så kan man köpa ett förebyggande spray. Så slipper man få lusen på håret, för det är en doft som vi inte känner men som lusen känner, så slipper man bli smittad.
3: Alltså, jag har hört om folk som tycker att, men är det så farligt att ha löss? Kan man inte låta bli att behandla det?
4: farligt och farligt. Det är inte farligt, men det är väl inte så trevligt, tänker jag, att ha massa kryp i håret. Och behandlar man inte så lär man ju få fler. En lus lägger 58 ägg per dag. Så efter några dagar har du ju ganska många löss i ditt hår. Så att absolut behandla.
3: Och när jag har behandlat och tycker att jag blir av med dem, ska jag inte ta på mig samma mössa eller keps igen då? Ska jag stoppa den i frysen eller vad ska jag göra?
4: Man kan ju stoppa dem i, alltså grejerna i frysen, men lusen lever inte länge utanför hårbotten. För de lever ju på, de suger ju blod från hårbotten. Så att efter 48 timmar är de döda.
3: Bra. Det var skönt att höra, tyckte jag. Rika Wanderfors är det, apotekstekniker.
0: Och det sa Jenny Sandgren på plats. Där var bra, fick vi tips om det också. Nu ska du få Lasse Winnerbäck. Han är i Humlegården här.

0: Lars Winnerbäck, hum hum från Humlegården här i P4 Kristianstad. Vi nämnde innan om en brand på sjukhuset i Simrishamn, Johanna.
1: Ja, men jag har varit i kontakt med räddningstjänsten och också sjukhuset nu. Och det hade ju kommit in ett larm om rök. När räddningstjänsten kom dit kunde man konstatera att det handlade om rökutveckling från ett kompressorrum där det hade varit servicearbete. Det fanns ingen värmeutveckling kring det här och räddningstjänsten har satt upp fläktar för att vädra ut den här röken som av ledningsoperatören beskrivs som en oljedimma. Hon sa också att räddningstjänsten har kanske cirka 45 minuter kvar på platsen för att vädra ut det här. Och man evakuerade en våning på sjukhuset där man har öppenvården, sa verksamhetschefen. Men att man nu har börjat ta in patienter igen.
0: Okay.
1: Så det var ingen brand.
0: Nej.
1: Utan det var helt enkelt rökutveckling från det här rummet.
0: Just det. Bra, då har vi koll på den grejen. Fler lokala nyheter får du om 5 minuter ungefär.

Fanny Yvonne här i P4 Kristianstad. Tiden läker alla sår. En låt till hinner vi med en lokala nyheter. Varför inte Cassiopeia? Det här är I Can't Get Enough.

0: Cassiopeia med I Can Get Enough. Vi ska strax få lokala nyheter. Först ska du få ett meddelande från trafiken.
1: Ja, det gäller E6:an i höjd med Ängelholm och trafikplatsen Varalöv. Riktning norrut, precis efter påfarten ifrån Varalöv, norra Varalöv, så står det en lastbil och en personbil delvis ute i det höga körfältet. Tydligen så har de kört ihop. Jag återkommer när vi vet lite mer om det.
0: Tack för det, Claes. Då går vi över till lokala nyheter med Johanna Sackar.
2: På sjukhuset i Simrishamn kom det nu under förmiddagen in ett larm om rök, och räddningstjänsten kom dit och kunde konstatera att det handlade om rökutveckling från ett kompressorrum där det var service tidigare. Det fanns ingen värmeutveckling och räddningstjänsten har satt upp fläktar för att vädra ut röken, som beskrivs som en oljedimma. Vid 10:15 uppgav ledningsoperatören på räddningstjänsten att de hade cirka 45 minuter kvar på platsen för att vädra ut. Verksamhetschefen på sjukhuset säger att man evakuerade en våning där det finns öppen vård, men att man nu har börjat ta in patienter igen. Och så går vi in i förkylningstider. Går det att undvika att bli förkyld då? Ja, läkaren Henrik Widgren, känd från SVT-programmet Fråga Lund, sågar flera populära metoder, till exempel den förebyggande förkylningssprayen.
3: Det ger jag 1 av 5. Den här sprayen, den har ju marknadsförts hårt i 10 år, men liksom endast en studie har visat en liten effekt. Så jag tycker det att jag tycker det är lite att utnyttja folks oro för att bli förkyld.
4: Den här kommer en riktig klassiker, Henrik. Ingefära shot en gång om dagen.
3: Betyg 1 av 5. Ja, men det smakar ju gott om man vaknar av den här starka smaken, men det har ingen bevisad effekt mot infektioner. Nej. För det, och vissa tänker då på att det är, liksom att det är det här kopplingen till C-vitamin då, men att C-vitamin, det hjälper ju inte heller mot förkylning. Det tror vi ju bara för att det var den gamla Nobelpristagaren Linus Pauling som fick för sig detta och skrev en bok om det, men det fanns liksom ingen bevisad effekt för det.
4: Du, man får ofta tipset lite här och där om att dricka mycket vatten. Om vi säger att dricka 2 liter vatten om dagen, vad gör det för betyg?
3: 1 av 5 också. Nej, men man kissar ju mer fast man blir lika förkyld.
4: Den här måste väl ändå vara bra, Henrik, isolera sig?
3: Ja, men alltså, om vi pratar nu total isolering, ger jag 5 av 5. För om du inte träffar någon så kan du inte bli smittad. Vi pratar om att det är virus. Virus kräver ju liksom levande celler för att föröka sig och sen smitta. Men då menar jag liksom att då får man inte träffa någon. Alltså inga kollegor, ingen kompis, ingen partner, ingen familjemedlem. Du får bo ensam i en stuga i skogen.
2: Det säger alltså läkaren Henrik Widegren, intervjuad av Gustav Persson.
0: Tack för det, Johanna. Ja, kry som, jag vet inte vad, men ensam i en stuga, jag vet inte.
2: Nej, men man kan, det kanske är det man ska göra. Sitta där och bara vänta ute.
0: Ja, komma ut någon gång i mars. Eller sånt där. Mm. Ja, det blir en lång vinter av det, känner jag.
2: Ja.
0: Vi tar en lång låt istället. Det här är en klassiker när någon tar fram en gitarr vid en öppen brasa och tänkte jag ska bara spela en låt här.
2: Åh, klöks lite.
0: Och så börjar man med More Than Words.

0: Extreme Modern Words här i P4 Kristianstad. Det blev lite nersnackad där innan, måste jag säga. Det kan man inte låta den i sig, utan det kan vara framförandet runt en brasa.
1: Okej, förlåt.
0: Som kanske var inne på lite grann. Men vi går från den lugna gitarrgrejen till en lite snabbare gitarr. Aj.

0: Despacito. Despacito med Louis Fonsi och Daddy Yankee.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det är ju den 11 september idag och det är ju ett datum som kan röra upp en och annan känsla. Och det har gått hela 25 år sedan attackerna mot World Trade Center och Pentagon. Vi har lagt upp en fråga på vår Facebook-sida. Hur minns du 11 september? Berätta gärna vad det var och ja, hur du tog dig igenom det. Och vi har fått en hel del. Och det, alltså det är ganska samma. Vi har till exempel Ann-Britt som skriver och satt i väntrummet på Folktandvården i Vällinge. TV stod på som alltid. Helt plötsligt såg vi ett flygplan flyga in i en skyskrapa. Alla trodde att det var en trailer inför någon film. Men helt plötsligt kommer tandläkarna springa ut och väntar och få titta på tvn. Då förstod vi alla vad som hade hänt. Fruktansvärt. Det är väl lite så, jag minns det också Jenny, att det var, det kändes som att man satt och kollade på någon actionfilm på tv.
3: Ja, det var ju fullständigt overklig känsla. Och jag, alltså nu känns det ju som att man har gjort samma sak i hela sitt liv. Ja. Men jag var faktiskt här på jobbet. För jag jobbade redan då på P4 Kristianstad och satt vid nyhetsdesken. Och då kom det först som en liten notis att det var något mindre flygplan som hade flygit in i en skyskrapa i New York. Och jag vet att jag då tänkte, för att då hade jag ganska nyligen varit i New York, min enda gång jag har varit i USA i mitt liv. Bara veckan innan. Mm. Och jag tänkte att vad konstigt att de kan flyga in över Manhattan på det här viset och så. Sen insåg man att det var ju inget litet flygplan, utan då fick man mer och mer rapporter och vi slog upp på tvn på redaktionen och såg hur ett flygplan flög in, så tänkte jag, är det en reprisbild? Nej, det var ett flygplan till. Ja. Och då tänkte jag, alltså jag vet att jag tänkte, nu bryter det ut, nu är det tredje världskriget.
0: Ja, ja, men det var
3: att den, det var den känslan.
0: Ja, men faktiskt. Alltså jag var också på jobbet då. Jag jobbade som delvis som lärare på mediegymnasiet och jag hade undervisning i radio. Och jag hade just den dagen så hade jag bestämt mig att vi skulle slänga ut alla andra grejer de gjorde. Som uppgift skulle de ha att det hände någonting. En stor nyhetshändelse och de skulle fixa med detta. Så att min take på det hela var att när de kom dit morgon, 8 på morgonen, sa nu är det så här att nu utgår vi från att Astrid Lindgren har avlidit. Nu ska ni sätta ihop ett program på 20 minuter om detta. Ni har en timme på er. Och de fick ut och snacka med folk på stan och allt man nu gör. Och därefter så hade de redovisning en timme. Vilket gjorde att jag missade ju hela grejen där i början.
3: Nej.
0: På grund av att vi gjorde exakt samma grej, men en annan grej.
3: Ja, och det var det största du kunde komma på egentligen då, som var Astrid Lindgrens död.
0: Ja, faktiskt. Så någonting som skulle påverka liksom alla, tänkte jag. Och sen så händer det här. Och sen så kommer jag tillbaks till radion som jag också jobbade. Då hade vi ju ingen tv där. Och jag kommer ihåg att alla hemsidor hängde sig. Alltså Aftonbladet, Expressen, alla dem.
3: Och det var en helt annan tid. För det fanns ju inte nyhetsförmedling på det sättet som det finns idag. Man hade inte den live-rapporteringen. Så när tv började sända och skicka ut bilder från, jag vet inte var SVT hämtade sina bilder, om det var CNN eller vad det var. Så var det så unikt också att man kunde följa någonting live.
0: Ja.
3: På det sättet liksom.
0: Och sen att det var live också, det gjorde ju också att de hann ju inte liksom kolla igenom bildmaterialet innan. Vilket gjorde att det var ju väldigt hemska bilder man såg där. Som man kanske inte hade sett idag. Hade man kanske gjort en fördröjning eller sånt där. Men då var det ju liksom bara rakt ut.
3: Ja, precis. Nej, det var ju desperation när människor hoppade ut från tornen för att försöka och, komma undan.
0: Men är det så att ni har några minne av det vi skrev av er, så kan ni gärna göra det på vår Facebook-sida. Johan Pettersson var ute innan också och pratade lite med folk på stan om det här.
4: Ja, vi följde det på jobbet i realtid. Det började med att ett plan hade kört in i en av skraporna där. World Trade Center där och då var det ju liksom en olyckshändelse. Sen någon timme senare eller hur det var så brakade det in ett till och då började man ju fatta vad det här handlade om. Så att så var det ungefär. Så att det var på radion helt enkelt.
5: Vad var det för känslor som kom?
4: Ja, men det var ofattbart. Det var fullständigt overkligt att någonting. Och sen när det rasade ihop sen så småningom så det var fortsatt bara fullständigt ofattbart.
5: Vad heter du?
4: Jag heter Torbjörn Lejon.
6: Helena Stenström. Ja, jag satt på och jobba. Så att, ja. Det blev väldigt tyst. Men jag var ju 25 år sedan. Det är ju ändå Jag var inte så jättegammal, men jag kommer väldigt väl ihåg det. Ja, ja, ja.
5: Hur fick ni reda på det?
6: Alltså, det var nog någon som hörde det typ på radio eller någonting. Och gick ut och berättade för alla. Och då var det liksom att alla började lyssna och titta och leta liksom. Så att, ja.
5: Det mesta stannar ju upp så där.
6: Ja, det blev väldigt tyst. Väldigt, väldigt tyst, vill jag minnas.
5: Vad var det för arbetsplats då?
6: Jag jobbade... jag ringde runt och sålde försäkringar. Så det blev väldigt tyst. Man slutade liksom ringa, så kan man säga. Mm.
5: Ja. Vad var det för känslor man hade?
6: Man förstod nog inte riktigt egentligen vad det var som hände. Eller vad det var som... att det verkligen hände, så ska man ju säga istället. Man trodde nu först kanske att det var ett skämt, men tyvärr var det inte det.
0: Johan Pettersson var det som var ute på stan och pratade med folk om deras minne av 9-11. Alldeles strax kulturnytt, alla först ska du få Ariana Grande.

0: Ariana Grande, P4 Kristianstad, Hate That I Made You Love Me. Det är dags för Kulturnytt med Andrea Valderrama om en aktuell film med musik i fokus.
1: Ja, nu är den här filmen om Oasis med titeln Don't Look Back in Anger. Björn Jansson har sett den.
2: Jag ska börja med att säga vad filmen inte är. Det är inte en sårig dokumentär om två bröder som slåss och hatar varandra långt därifrån. Löpsedlarna, de finns med bara kort i introt. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Sen kommer en konsertfilm och två bröder från Manchester som gillar varann och går ut på comeback-turnén hand i hand. Säger snälla saker till varandra när de sitter ner och ja, Liam ger till och med Noel en puss på kinden när turnéslutet närmar sig. Maybe I don't really wanna know. Men det här är också en konsertfilm som får mig att gå hem och sätta på Oasis-plattor på repeat. Liams sångröst är rock'n'roll och hans attityd på scen. Ja, allt vad jag önskar av en frontman. Och Noel, han vet hur man snor ihop låtar som en hel arena kan sjunga med i utan att det sänker tempot på en konsert.
1: Och det blir en 4 i betyg från Björn Jansson. Klänningen som prinsessan Diana bar vid en fest 1994 och som kallats hämndklänningen ska säljas på auktion. Klänningen tog Diana på sig efter tv-sändningen av en dokumentär där hennes dåvarande man, prins Charles, erkänt att han varit otrogen under deras äktenskap. Dianas stylist har berättat att Diana bestämde sig i sista stund för att ta på sig just den här svarta klänningen. När den nu säljs på auktion räknar auktionshuset Sotheby's i London med att den kan gå för uppemot 3 miljoner kronor. Sist i Kulturnytt.
0: 3 miljoner kronor för en klänning. Ja, är den snygg så kanske. Jag har väl varken det behovet eller pengarna i och för sig. Nu ska du få The Magnolia med Muscle.

Man måste förlora för att vinna, det är det de sjunger om. The Magnolia med Albin Limelda och Arvid Nero bland annat. Muscle In här i P4 Kristianstad. Klockan rullar på, alldeles strax så är klockan 11. Då ska det bli senaste nytt från Ekot. I nästa timme då ska vi ha valdebatt här i studion. Det ska handla om sysselsättningen, eller rättare sagt brist på sysselsättning, nämligen arbetslöshet. Detta efter 11. Nu lämnar vi över till Dr. Alban och hans mega hit Sing Hallelujah.

0: Dr. Alban, Sing Hallelujah här i P4 Kristianstad. Vi ska få senaste nytt från Ekot nu med Henrik Zell. Och det handlar en del om valet.
1: Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i indikatoropinions senaste mätning. Nu skiljer det 3,2 procentenheter till fördel för oppositionspartierna. Och valutgången kan påverkas av en upprepning från förra valet. Det säger Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator.
2: Ja, gapet minskar för att vi ser att Tidöpartierna har varit duktiga på att mobilisera från soffan. Det är de som tidigare inte har uppgett någon partipreferens. Nu i allt större utsträckning säger sig rätta på något av Tidöpartierna. Här tror vi att det var även 2022, och det verkar som att historien upprepar sig.
3: I den förra mätningen från Indikator Opinion den 4 september så var gapet mellan de två sidorna 4,8 procentenheter. Idag, en vecka senare, har gapet minskat till 3,2 procentenheter till fördel för de rödgröna. Och det är en tydlig nedåtgående trend sedan i juni, då gapet var nästan 9 procentenheter mellan de rödgröna och Tidöpartierna. En annan tydlig trend är Liberalernas uppsving från 2,2 till 5,4%. Och det sker på bekostnad av framförallt Moderaterna, som backar närmare 2 procentenheter sedan förra mätningen till 16,8% i den här mätningen. Per Oleskog Tryggvason igen.
2: Ja, vi ser att Sverigedemokraterna, de tappar lite till Liberalerna, men det är framförallt Moderater som lånar ut sin röst här. Och man ligger relativt lågt sett i den här mandatperioden.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Vi fortsätter med politik. Socialdemokraterna KU anmäler statsminister Moderaternas Ulf Kristersson. Det är efter Expos avslöjande om att Sverigedemokraternas samordningskanslichef i regeringskansliet Gustav Gellerbrandt är sambo med en misstänkt prorysk SD-tjänsteman. Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho anser att det kan handla om den största säkerhetsskandalen i modern tid. I Åbo i Finland startar idag rättegången mot två bröder, 81 och 70 år gamla, som står åtalade för två fall av brott mot griftefriden. Ena fallet, som den äldre brodern misstänks för, handlar om att deras föräldrars kroppar förvarats i en frys i nästan 30 år, rapporterar Svenska Yle. 81-åringen nekar till brott och säger att han bara uppfyllde sin pappas önskan. Fem personer har omkommit och 40 skadats i en bussolycka i östra Schweiz, uppger schweizisk polis. Bussen, som tillhörde ett nederländskt resebolag, körde in i ett vägräcke innan den välte och störtade ner för en slänt. Enligt resebolaget var alla ombord från Nederländerna. Ekostudion, Henrik Zell.
0: Och i den här studien i Kristianstad sitter jag, som heter Fredrik Bergman, och önskar dig en god fredag förmiddag där klockan har passerat 11:03. Vi ska prata val här också alldeles strax. Det handlar om arbetslösheten. Innan dess ska vi få lite koll på lokala nyheter, och allra först ska vi få Robbie Williams. Det här är hans Supreme. Hoppas du har en bra fredag förmiddag.

0: Robbie Williams, Supreme här i P4 Kristianstad. Klockan är 7:07. Vi ska ta en titt på nyhetsläget. Vi ska faktiskt börja i Norge. För att norska hockeyklubben Sparta Sarpsborg begärs i konkurs. Minsan. Bland annat så är man skyldig en pizzeria över 12 000 spänn.
1: Amen.
0: Det skriver TV2. Norska TV2 då.
1: Har de inte lite olja de kan växla in?
0: Det kan man ju tycka. Klubben spelar till vardags i norska högsta ligan. Beskedet kommer med en vecka kvar till säsongspremiären. Och tidigare veckan fick Sparta även ställa in en träningsmatch för att man inte hade resurser.
1: När de var på pizzerian.
0: Man kanske var mätt efter pizzan.
1: Kan vara.
0: Så var det med den saken i alla fall. Vi ska kolla på nyhetsläget. Ja, men lite närmare håll då. Klippans kommun skjuter upp köpet av den tidigare hotellfastigheten i centrala Klippan. Och detta efter besked om att Kronofogden har gjort en utmätning kopplad till den tidigare ägaren.
1: Ja, kommunen avvaktar nu Kronofogdens fortsatta handläggning innan affären kan bli klar. Man har inte betalat någon köpeskilling och kommunen kommer inte heller att tillträda fastigheten nästa vecka som det var planerat, skriver de i ett pressmeddelande. Och beslutet att köpa fastigheten ligger fortfarande fast och kommunen säger att avsikten att genomföra köpet är oförändrad. Men i nuläget finns ingen ny tidpunkt för tillträde.
0: Och en lastbilschaufför som körde in i en mötande bil och inte verkade reagera på att någon tutade frias från brott.
1: Den här krocken hände på en länsväg i Tomelilla kommun i juni förra året och kvinnan i bilen som kom emot fick bland annat en fraktur i bröstbenet. Mannen som körde lastbilen var åtalad för vållande till kroppsskada eftersom åklagaren ansåg att han hade varit oaktsam och hamnat på fel sida vägen. Men tingsrätten tycker att det inte går att utesluta att han kan ha blivit sjuk eller tillfälligt svimmat och då räcker bevisningen inte. Ett försäkringsbolag hade begärt skadestånd av lastbilschauffören på nästan 250 000 kronor som avslås.
0: Och vädret idag, molnigt väder med perioder av sol, temperatur 15-19 grader och sydvästlig vind framåt kvällen. Mycket moln men troligen uppehåll. Nu ska du få Fleetwood Mac.

0: Fleetwood Mac, Go Your Own Way här i P4 Kristianstad, där vi nu ska ägna oss en stund åt valet. Väldigt hög jingle där, men det är bra, då vaknar man till här. Alltså det är 2 dagar kvar till valet, och nu ska det då bli duell här i studion om en av valets stora frågor, nämligen sysselsättningen. Eller kanske snarare bristen på sysselsättning, arbetslösheten alltså då. För den är hög i Skåne, 8,4%, och ännu något högre i Kristianstad. Och hur ska politikerna då lösa den höga arbetslösheten? Välkomna tillbaka till studien får jag säga, Ulrika Tollgren, socialdemokrat.
1: Mm,
0: och Camilla Palm, moderat.
1: Tack ska du ha.
0: Vi tänkte börja med att ni får 30 sekunder var på att berätta vad just ert parti tänker göra för att komma till rätta med arbetslösheten i kommunen då. Och vi tänker att vi börjar med Ulrika Tollgren, socialdemokrat. Varsågod.
1: Ja, nej men vi vill ju, det är 2 spår. Vi vill skapa förutsättningar för fler företag att etablera sig och växa sig. Och sen vill vi ju förkorta vägen mellan de som är arbetslösa och de jobb som faktiskt finns. Så det är utifrån dem det vi föreslår våra grejer, så att säga. Då får vi fler människor i arbete och mer skattepengar och mer att göra välfärd för.
0: Mm. Ja, men är du nöjd där så är vi nöjda. Då går vi över. Där var bra att du ändå är med, Johanna, på plingan där. Men då gör vi så att vi går över till Camilla Palm, Moderaterna. Varsågod.
2: Tack ska ni ha. Ja, till att börja med så har vi ju perioden arbetat på vår arbets- och välfärdsnämnd med att fler människor ska komma in i arbetslivet genom matchningsgruppen. Det vill vi fortsätta med. Vi har också tidigare infört aktivitetsplikt för de som läser på SFI. Det låter kanske hårt, men vi vill att de ska komma närmare arbetslivet så att man inte bara läser svenska. Vi vill också stärka...
0: Det var de 30 sekunderna. Tack ska du ha, Johanna. Ja, men om vi börjar då. Ska jag säga så jag hittar rätt på mina grejer här. Om vi börjar med dig, Ulrika, då. Alltså ni vill korta vägen för de arbetslösa. Vad menar du med det?
1: Ja, men då menar jag så här att vi har ju företag som söker kompetens. Man ser det som sin största hinder för att växa, samtidigt som vi har människor som är arbetslösa. Så vi vill samla alla de som kan påverka arbetslösheten runt samma bord. Näringsliv, fack, utbildning, kommun och arbetsförmedling och försäkringskassa för att knäcka arbetslösheten. Och då ska man kunna säga, var finns jobben? Vilken kompetens saknas? Hur kan vi komma dit och vem gör vad? Så att det handlar om att samla ansvaret runt samma bord för att få ett resultat. Att det är resultatet som är...
0: Mm. Vi behöver inte klockan tack ändå. Ja. Någon slags rundabordssamtal där.
1: Ja, alltså, det är det vi kallar för jobbkommissionen.
0: Jobbkommissionen. Mm. Camilla Palm, vad säger du om det?
2: Jag tycker den låter intressant. Sen har vi ju i vårt gemensamma program som vi har tagit fram i enighet i näringslivsprogrammet lagt ett specifikt mål som heter kompetensförsörjning. Och det är ju just för att stärka relationen mellan kommun och näringsliv. Vi behöver som kommun bli mer flexibla, bli snabbare i våra yrkesutbildningar för vuxna så att man kan ställa om mitt i livet och matchas mot arbetsmarknadens behov.
0: Men de här grejerna, varför gör man inte dem redan nu?
2: Det görs, men jag tycker vi behöver göra mer. Och jag tror vi också behöver titta på, har vi möjlighet att utöka antalet platser? För det är ju så, man har ett visst antal platser, man har ett visst antal lärare. Men vi kanske behöver titta på det en gång till. Kan vi nyttja lokalerna vid andra tidpunkter än när våra gymnasieelever går i skolan för att få in fler vuxna i vuxenutbildningen?
0: Ulrika, går detta lite hand i hand med hur ni tänker?
1: Ja, alltså mycket görs ju, men det är ju så att man samlar dem inte runt samma bord för att få pengarna till att göra bästa möjliga. För mycket pengar från Arbetsförmedlingen skickas tillbaka och vi behöver, det är ju så att arbetsmarknadsfrågorna är egentligen statens ansvar, men det är kommunen som är medborgarna närmast och då behöver vi se till att rigga för att kunna ta det ansvaret också.
0: Mm. Vi ska prata mer med er alldeles strax här.

0: Lars Winnerbäck här, nej det var inte Lars Winnerbäck, det var Kid. Det är ganska lika då. En gammal vän i alla fall här i P4 Kristianstad. 20:11 är klockan. Det är 2 dagar kvar till valet. Vi har gäster i studion, nämligen Ulrika Tullgren, socialdemokrat, Camilla Palme, moderat, som sitter kommunfullmäktige här i Kristianstad. Och vi pratar då om sysselsättningen, eller kanske bristen på sysselsättning. Hur ska man få folk i arbete här i Kristianstad? Vi har pratat en hel del här, men om man försöker konkretisera ännu mer, vi pratar om att man vill underlätta för företagande i kommunen och sånt här, men vad för slags företagande är det man vill ha hit här? Vad är det som behövs, skulle du säga, Ulrika?
1: Alltså vi behöver ju satsa på det som vi redan egentligen har är rätt så bra på, alltså livsmedelssektorn, och där gäller ju inte allt från produktion och alla led som tillhör livsmedelssektorn, gröna jobb och innovation. Och det behöver finnas klar planlagd mark, verksamhetsmark, inte bara planlagd utan byggklar när företagen kommer, så att vi kan välkomna det och känna att kommunen frågar vad kan vi göra för att ni ska flytta hit eller för att ni ska etablera och växa. Det behöver ju företagen känna i Kristianstad kommun för att man ska kunna anställa fler.
0: Mm. Camilla Palm då, moderat, ni har ju styrt kommunen nu. Finns de här förutsättningarna, tycker du?
2: Det arbetas intensivt på den frågan. Jag hade senast i förra veckan ett samtal med vår näringslivschef där han gav uttryck för att vi måste paketera bättre de ställen vi har där man kan etablera sig. Men jag ser också att vi har ett stort arbete att göra när det gäller att hjälpa de företag vi redan har här. Hur ska man våga växa? Hur ska man våga anställa en till? Där måste vi vara smörjmedlet, och där vet jag att vi har ett stort arbete att göra. Vi har påbörjat i denna mandatperioden, men vi behöver göra mycket mer.
0: Vad är det som behöver göras?
2: Det handlar om hur vi bemöter våra företag. Jag vill att de som är medarbetare i kommunen ska se företagen som sin motpart. Eller medpart, ursäkta, så har jag fel. Som sin medpart. När de kommer med en idé så ska vi vara möjliggörare. Vi ska lotsa dem rätt i processen. Är det någonting som ser svårt ut så måste vi vara lösningsfokuserade och titta på det tillsammans med dem. Kan vi hitta andra vägar om det man ser de kommer med ser svårt ut att göra?
0: Ulrika, vad säger du nu när Moderaterna har styrt här kommunfullmäktige? Tycker du att de har gjort det så att det ska underlätta?
1: Alltså, Camilla har varit väldigt tydlig i sin ambition, men sen gäller det att hela kommunorganisationen är på fötter, och där har ju funnits delar som har haltat. Och när det gäller det här med byggklar verksamhetsmark, ett företag som vill bygga väntar ju inte 7 år på att den ska bli färdiglagd, och vi har ju verksamhetsmark som behöver grävas ut arkeologiskt, och man vill ju inte lägga 1,5 miljon innan man börjar bygga sitt företag också, så det måste vara realistiskt, och det ska inte bara vara i centralorten utan även i våra basorter, så att hela kommunen kan växa och utvecklas.
0: Men om ni hade tagit över styret nu efter valet, hur hade ni gjort för att detta skulle bli bättre då?
1: Alltså vi hade gett uppdrag om det, så att det här med exploatering, inte varje objekt i sig behöver kunna ge intäkter samtidigt som det görs, utan vi behöver ha en satsning så att vi är redo när konjunkturen vänder, för då kommer efterfrågan ganska mycket, så vi behöver se till att vara före, för det missade vi i förra konjunkturrundan. Vi hade inte tillräckligt med byggklar mark.
0: Camilla, vad säger du? Är ni redo?
2: Ja, det är vi. Det finns 29 hektar verksamhetsmark. Det ligger också ett uppdrag på vår mark- och exploateringsavdelning att titta på var sköter marknaden det själva. Var behöver vi då som kommun lägga mer arbete på för att möjliggöra det på de platser där det kanske inte är lika stor efterfrågan, men där det faktiskt behöver finnas beredskap för de här frågorna.
1: Men planlagd mark är inte detsamma som byggklar. Det är där vi skiljer oss åt.
0: Mm. Vad säger du?
2: Ja, det som det handlar om är ju, tycker jag, att vi när vi tittar på marken också hjälper de företag som kommer med frågeställningar och tittar på var kan deras idé passa in.
0: Mm. Det sa alltså Camilla Palm här, moderat. Vi har även Ulrika Tollgren, socialdemokrat. 2 dagar kvar till valet i slutändan. Ni tycker olika en hel del om saker, men tycker även lika om olika saker. Om beroende på hur resultatet blir, skulle det vara möjligt för er 2 partier att samarbeta om styret här i stan?
1: Det är ju väljarna som stör det. Vi går ju till val på vår egen politik, så att det är ju helt och hållet väljarna som ser till. Och sen så är det ju att vi behöver ha ett stabilt styre. Och det tjänar ju arbetslösheten och näringslivet och kommuninvånarna på.
0: Mm. Mm. Vad säger du?
2: Vi går också till val som enskilt parti. Sen anser jag att valdagen avgör. Väljarna berättar vad de tycker och vad de tycker vi har gjort bra och vad de tycker vi har gjort dåligt. Sen är ju allting en förhandlingssak. För oss är det viktigt att när vi förhandlar att vi givetvis så mycket som möjligt vill få igenom vår politik och det vi vill göra.
0: Mm. Ja, Ulrika.
1: Ja, är vi färdiga här eller det är...
0: Därefter är vi färdiga, tänkte jag.
1: Ja. Nej, men vi tycker ju är viktigt att satsa också på Campus Åsum. Det är ju vårt stora förslag också att branscherna ska bli en del av att vara en mer snabbfotad utbildning. Att man liksom kan mer se när det behövs kortare kurser, yrkeskurser, certifieringar och sånt, så vill vi att faktiskt att branscherna ska vara en del av styret i Norrosum så att man kan använda våra utbildningar mycket mer snabbfotat.
0: Om Camilla också får svara på det.
2: Ja, vi ser ju också Campus Åsum som en nyckelfaktor i att komma till rätta med en hel del av de yrkesutbildningar där vi kan ställa om och göra folk mer attraktiva på arbetsmarknaden.
0: Då får det bli slutordet för denna gången. Ulrika Tollgren från Socialdemokraterna, Camilla Palm från Moderaterna som sitter kommunfullmäktige i Kristianstad. Tack för att ni kom hit.
2: Tackar.
1: Tack så mycket. P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

0: Coldplay på FK Kristianstad med Hymn for the Weekend. 11:30 klockan, dags för lokala nyheter med Johanna Sackar.
1: Klippans kommun skjuter upp köpet av den tidigare hotellfastigheten i centrala Klippan efter besked om att Kronofogden har gjort en utmätning kopplad till den tidigare ägaren. Kommunen avvaktar nu Kronofogdens fortsatta handläggning innan affären kan bli klar. Någon köpeskilling har inte betalt, så kommunen kommer inte heller att tillträda fastigheten som det var planerat, skriver de i ett pressmeddelande. Kommunstyrelsens beslut om att köpa fastigheten ligger samtidigt fast, och kommunen säger att avsikten att genomföra köpet är oförändrad, men i nuläget finns ingen ny tidpunkt för tillträde. Även planerade åtgärder efter tillträdet pausas, som besiktning och insatser för att städa upp och säkra fastigheten. Under förra året skadades mer än 1700 barn i olyckor med elsparkcyklar i landet, en ökning med omkring 45% på ett år. En som känner att föräldrar måste ta ett större ansvar är Rickard Karlsson i Åstorp, som delat ett uppmärksammat inlägg i sociala medier.
2: Det är det, de är tystgående. Som häromdagen var jag ute och gick med hunden och kom där en vuxen person på elsparkcykel utan ringklocka, ingenting. Jag hoppade till honom, så jag bara skrek till honom. Är du dum i huvudet, sa jag. Finns väl för fan ringklocka? Men han bara fortsatte precis som ingenting hade hänt. Många använder inte hjälm. Många liksom tror att de lever för livet.
3: Ja. En del av inlägget handlar om att föräldrar måste också kunna liksom säga nej till sina barn och inte skaffa då såna här färdmedel som man inte riktigt kan hantera, eftersom det uppenbarligen är mycket olyckor här. Vad tänker du där?
2: Ja, alltså, det är bara att sätta ner foten. Det är vi föräldrar som bestämmer hur pass vi vill ju, alltså, ge våra barn. Man kan inte alltid bara skämma bort barnen.
1: Reporter här var Johan Pettersson. Och i Simrishamns kommun så har ett beslut om att göra två äldreboende i Kivik och i Hammenhög till renodlade demensboende vållat debatt i byarna. Det skulle ge färre äldre möjlighet att bo på ett äldreboende i sin by, menar kritikerna. Men beslutet dras nu tillbaka av formella skäl, eftersom det borde ha fattats av politiker och inte av tjänstemän. Istället blir det socialnämnden som tar ställning till frågan senare nu i september, uppger socialchefen Robert Schelin i Simrishamn i ett pressmeddelande.
0: Det säger Johanna Sackar, och tack så väldigt mycket för det. Vi ska ta och kolla med trafikredaktionen hur det ser ut på våra vägar och järnvägar här alldeles strax. Först ska vi ta och lyssna på Sara Larsson och hennes Lush Life.

0: Sara Larsson, Lush Life här i P4 Kristianstad. Vi ska kolla till trafiken denna fredags förmiddag. Har vi ju fortfarande Claes Westinger. Vad säger de om läget här?
1: Det gäller att ha koll på klockan.
0: Eller ja. Hur?
1: Mm. Jo, vi har ett arbete som jag vill påminna om, eller rätt sagt upplysa om. Det är 22 mellan Kristianstad och in mot Sölvesborg, mellan Fjälking och Sölvesborgs östra, i båda riktningarna. Varför berättar jag detta nu? Jo, därför där är ett körfält avstängt i båda riktningarna. Alltså mittfälten är avstängda i båda riktningarna. Man jobbar nämligen med lagning av mitträcket, och då tar man ju så att säga mittbitarna mot mitträcket. Förstår vad jag menar? Alldeles utmärkt.
0: Ja då.
1: Och det håller man på med fram till klockan 3 i eftermiddag. En annan störning som vi också har just nu, det är 22 mellan Hörby och Lund. Gårdstånga till Lund i riktning mot Lund. En bil med punktering som står lite illa till, cirka en kilometer efter Gårdstånga. 020 999 444, det är nummer till trafikredaktionen.
0: Tack för det, Claes Westinger. Vi ska snart fortsätta prata politik här i P4 Kristianstad. Först får du Benson Boone med Mystical Magical.

0: Benson Boone, Mystical Magical här i P4 Kristianstad. Johanna, vi får nyheter om en valarbetare.
1: Ja, en 20-årig socialdemokratisk valarbetare misshandlades allvarligt under en dörrknackning i Bromölla igår kväll. Den här valarbetaren fick föras till sjukhus för vård och enligt polisen så ska valarbetaren fått upprepade slag mot huvudet men är nu hemma.
0: Tack för det, Johanna. Vi ska fortsätta prata valet. Ja, hur ska man få fler i arbete i Kristianstad? Duellerade moderaten Camilla Palm och socialdemokraten Ulrika Tollgren om i förra halvtimmen här. Men det finns ju faktiskt fler partier i Kristianstad, eller hur, reporter Malin Thelin?
2: Ja, det gör det. Det är 7 partier som den här mandatperioden bänkat sig i Kristianstad där kommunfullmäktige haft möten. Och 3 av dem styr kommunen tillsammans i majoritet, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Medan 4 partier sitter i opposition, Socialdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet och Centerpartiet.
0: Och alla har ju förstås förslag på vad Kristianstad kommun skulle kunna hitta på för att få fler i arbete.
2: Det har de. Moderaterna och Socialdemokraterna hörde vi ju för en liten stund sedan, så jag ställer in skärpan på de andra 5 partierna. Och kollektivtrafiken är något som de tar upp allihop. Det är ju en fråga som regionen äger, men alla Kristianstadpartierna vill trycka på för att till exempel inte busslinjer ska läggas ner. Alla tar också upp det här med skolresultaten, vikten av en bra start från början för att man ska få jobb i framtiden i skolan. Och flera vill också ha mer yrkesutbildning, både på gymnasie- och yrkeshögskolenivå.
0: Mer än så då?
2: Ja, men vi börjar med några exempel från oppositionspartierna. Liberalernas listetta Pierre Månsson vill få fart på tillväxten och därigenom arbetsmarknaden. Kommunstyret har varit alldeles för saktfärdig med att ställa i ordning verksamhetsmark i kommunen, tycker han. Att kunna prata svenska är en nyckel när det gäller den strukturella arbetslösheten och där borde kommunen kunna göra mer, tycker också liberalen Pierre Månsson. Centerpartiets kretsordförande Anders Larsson tycker att det mycket handlar om inställning och attityd i kommunen. Han vill öppna upp för mer kontakt med lokala företag, till exempel ha en kunskapsdag för elever, företag och SUV-konsulenter. Och han vill jobba mer med matchning och med mentorskap för unga entreprenörer. Vänsterpartiets listetta Mikael Persson pekar på kommunen själv som arbetsgivare. Med 40 miljoner i kommunkassan kan kommunen faktiskt anställa fler, säger han, till exempel i skolan och omsorgen. Men flygplatsen, den tycker Vänsterpartiets Mikael Persson inte att man borde lägga kommunala slantar på. De används bättre i skola och omsorg, menar han.
0: Men håller alla med om det, alltså att spola flygplatsen då?
2: Nej, det tror jag inte. Om vi går till styrets partier så tycker Sverigedemokraternas Ian Fernheden tvärtom att flygplatsen är jätteviktig. Och han vill få igång flyglinjen från Kristianstad flygplats till Stockholm igen för att göra östra Skåne mer attraktivt. Han lyfter också upp strömförsörjningen, alltså el och effekt, som en viktig fråga för företagsetableringar i Kristianstad-trakten och därmed möjligheten att skapa fler jobb.
0: Och då var det bara Kristdemokraterna kvar då väl?
2: Ja, kristdemokraten Mikael Arnefur vill se praktikplatser för arbetslösa unga till exempel inom skolan eller omsorgen som sen då kan utvecklas till ett riktigt jobb. Han funderar också på om man mer kan kombinera språkträning och jobb, att man får jobba halvtid och läsa svenska halvtid som ett steg vidare på arbetsmarknaden. Mikael Arnefur tycker också att man borde återinföra någon form av lärlingssystem. Ja, det var några exempel på vad Kristianstad-politiker vill göra lokalt för att stärka arbetsmarknaden och få fler i arbete. Fredrik?
0: Ja, och med det så har vi gjort nedslag i alla 13 kommuner i vårt bevakningsområde. Plus vi har hört regionpolitikerna debattera, så att det är väl kvar att invänta söndagens val då. Då vi givetvis har valvaka här i P4 Kristianstad också.
3: Det här är P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.

0: Prince med 1999 här i P4 Kristianstad. Klockan, men det börjar närma sig lunch. Det är fredag idag, men det är också nära in på valet här nu. Vi tänkte, men är det någon valpuls någonstans egentligen? Vi har vår reporter Jenny Sandgren ute i verkligheten. Det låter väldigt tyst där du just nu.
1: Ja, det är jättetyst. Alltså valpulsen i Östra Göinge är nere i viloläge, skulle man kunna säga. Eller det vet ju inte jag. Där jag har kört förbi så är det väldigt lugnt. Jag har precis kört in i Broby.
0: Ja, men det är kanske berömda lugnet före stormen.
1: Mm, och vi har ju pratat om att förtidsröstningen har ökat ganska mycket på många håll i landet. Och i Kristianstad hade vi ju siffror i radion i morse om hur mycket det hade ökat. Mm. I Broby har jag inte fått ut de korrekta siffrorna just nu, alltså i Östra Göinge kommun. Men historiskt i Östra Göinge kommun så ligger man ganska lågt på förtidsröstning. Så det var därför jag körde in dem här faktiskt för att kolla. Och grejen är, Fredrik, ja, att det är inte superbra öppettider på förtidsröstningslokalerna.
0: Jaha, det
1: och
0: vad är det då? Som
1: ja, vad är då hönan och ägget?
0: Ja.
1: Är det liksom dåliga öppettider för man tycker här vill ändå ingen gå och förtidsrösta? Eller går ingen och förtidsrösta för att... Ja, det är inte öppet så ofta.
0: Nej, men så kan det vara. Jag ser, kollar nu faktiskt Östra Göinges sida där på valet och det är mycket stängt. Om vi säger så.
1: Det är röstningslokalen. Ja, det är det.
0: Där är en ambulerande röstningsmottagning som utgår från kommunhuset i Broby i alla fall. Så att den ska vara igång. Frågan är väl bara var den är någonstans då?
1: Du, jag kan gå och se för jag ser någon som ambulerar runt och plockar upp röster. Det hade ju varit något.
0: Ja.
1: Annars tänker jag också att på biblioteket öppnar de med förtidsröstningen klockan 13. Så jag kan ju också gå och spana och se om det är liksom någon som taggar till inför. Mm. Eller så.
0: Ja. Ja, men
1: jag
0: rör
1: mig runt lite i Broby helt enkelt. För att jag gillar Broby.
0: Ja.
1: Och även om det är tyst så är det också vackert. Så jag tar mig en promenad och så hörs vi igen i lunchtimmen.
0: Men du, det tycker jag. Gå ut och njut av Broby lite grann. Vi ska ta och njuta av Sanna Nilsson här i hennes What a Love Is.

0: Sanna Nilsson med What Love Is. Jag tänkte gå in på hennes Instagram och kolla vad hon sysslar med. Det står att idag släpper Sanna Nilsson sin egen tolkning av en av Sveriges mest älskade sånger. Vilken tror du det är?
1: Så som i himlen. Nej, vad heter den? Gabriella Song.
0: Du, det är det.
1: Ja.
0: Visste du det eller bara chansa?
1: Alltså jag bara chansa. Jag la ihop lite saker i mitt huvud och tänkte, den bör det vara.
0: Ja, det är det faktiskt också med musik av Stefan Nilsson och text av Py Bäckman. Jag såg en dokumentär igår förresten. Det är en ny dokumentär på SVT som handlar om våra mest älskade sånger eller sånt där de pratar väldigt mycket om Stad i ljus. Kommer du ihåg den klassikern?
1: Älskar Stad i ljus.
0: Älskar Stad i ljus. Det är ju P. Bäckman som gjort den också. Hon har skrivit den låten.
1: Hon har gjort många väldigt bra låtar.
0: Ja, hon är,
1: har hon hyllats tillräckligt?
0: Jag tror inte det faktiskt, om jag ska vara ärlig. Vi får ta och hylla P. Bäckman en dag. Jag skriver upp det på att göra listan.
2: Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan ett med mig, Karin Bengtsson.
0: Karin Bengtsson, hör du då? Trevligt att Celine Dion är tillbaka, det tycker jag är väldigt kul. Oasis hörde vi om på Kulturnyheterna. De har ju en film ihop. Oasis Don't Look Back in Anger. Exklusiv tillgång till repetitioner, backstageområden och de utsålda konserterna. Då följer dokumentären bandets hyllade återkomst och den globala eufori som omgärdade den.
1: Va? Oj, det var snygg baksidetext.
0: Ja, det var det faktiskt. Det var inte mycket bråk där, annars har de varit kända för bråken med andra bröderna.
1: Ja, de var ju lite arga.
0: Ja, och de ska vara arga i början av filmen, men sen går det över, ja. Som jag förstått det.
1: Fint.
0: Den här finns med i alla fall säkerligen i filmen. Ännu en sån här man sitter och spelar runt elden. Det här är Oasis med Wonderwall.

0: Oasis här i P4 Kristianstad. Om jag måste välja så väljer jag nog egentligen Don't Look Back in Anger framför den här låten. Jag har inte sett Oasis själv, men jag har sett Noel Gallagher och hans High Flying Birds. Och när de gör den låten, det är en allsång som får håren att resa sig överallt där man har hår. Vi ska inte prata mer om det efter den blicken jag fick av Johanna Zacka, utan vi ska lämna över till Ekot nu när klockan är 12. Det handlar bland annat om valet, men även mycket annat.
1: Det här är Ekot klockan 12. Gapet mellan blocken minskar i ny mätning. Rättegången om båtolyckan vid Körn är inne på sin andra dag. Vi får en rapport från den. Och polisen har gjort husransaken hos flicka som kopplas till gärningsmannen i skoldådet i Fagersta. I studion Henrik Sell. Ja, gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i Indikator Opinions senaste mätning. Nu skiljer det 3,2 procentenheter till fördel för oppositionspartierna. Och valutgången kan påverkas av en upprepning från förra valet. Det säger Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator.
2: Ja, gapet minskar för att vi ser att Tidöpartierna har varit duktiga på att mobilisera från soffan. Det är de som tidigare inte har uppgett någon partipreferens. Nu i allt större utsträckning säger sig rätta på något av Tidöpartierna. Här tror vi att det var även 2022 och det verkar som att historien upprepar sig.
3: I den förra mätningen från Indikator Opinion den 4 september så var gapet mellan de två sidorna 4,8 procentenheter. Idag en vecka senare har gapet minskat till 3,2 procentenheter till fördel för de rödgröna. Och det är en tydlig nedåtgående trend sedan i juni, då gapet var nästan 9 procentenheter mellan de rödgröna och Tidöpartierna. En annan tydlig trend är Liberalernas uppsving från 2,2 till 5,4%. Och det sker på bekostnad av framförallt Moderaterna som backar närmare 2 procentenheter sedan förra mätningen till 16,8% i den här mätningen. Per Oleskog Tryggvason igen.
2: Ja, vi ser att Sverigedemokraterna, de tappar lite till Liberalerna, men det är framförallt Moderater som lånar ut sin röst här. Och man ligger relativt lågt sett i den här mandatperioden.
4: Men Liberalernas partisekreterare Fredrik Brange tror inte att det enbart är stödröster som förklarar partiets uppsving.
5: Det är ju, går ju bara att spekulera i nuläget, men det vi märker när vi är ute och möter väljare är ju att det är många som har fått upp ögonen för Simona Moamsson som vår partiledare. Men som också tycker att det är väldigt viktigt att vi fortsätter de viktiga reformerna för Sveriges framtid som vi har påbörjat under den här mandatperioden under Tidöregeringen. Och Liberalerna är det avgörande partiet för att det ska vara möjligt.
1: Reportrar Hiva Abdelsade och Jonas Fredén. Med oss nu har vi Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Liberalernas uppgång, handlar det om att partiet lyckats locka nya anhängare eller handlar det om stödröster?
6: Det handlar till stor del om taktikröster. Det är ju så att Indikator frågar väljarna i samband med den här mätningen. Men det här brukar partier ha väldigt svårt att erkänna. Även när valforskarna efter tidigare val har kommit fram till att småpartier har räddats av taktikröster, så säger partierna själva att de har spurtat fantastiskt och hyllar sin partiledare. Och det gäller både Liberalerna och till exempel Kristdemokraterna. Den här gången har Liberalerna ju öppet vädjat om taktikröster, så det är svårt att bortförklara. Det skulle till och med kunna bli ett rekord i taktikröster i år för Liberalerna.
1: Gapet mellan blocken minskar ju allt mer i opinionsundersökningar. Varför händer det?
6: Ja, det är enligt Indikator så är en stor del av orsaken att Tidöpartierna lyckas locka en del av de osäkra, och det är precis vad många i Tidöpartierna hoppas på, att det skulle vara möjligt. Men i bakgrunden finns ju annat, till exempel att det är missnöje som vi har tidigare sett i mätningar med Tidöregeringen, det har klingat av. Det är fler människor som är nöjda med hur regeringen sköter sitt jobb, och utvecklingen i svensk ekonomi kan också påverka. Det ljusnar i ekonomin och människor ser inte längre pessimistiskt varken på svensk ekonomi eller sin egen.
1: Och vad kort då, vad säger den här opinionsundersökningen om hur valet slutar på söndag?
6: Ja, det är ju ganska jämnt mellan blocken nu även om det inte gäller alla institut. Så det här loppet är ju inte klart. Men oddsen är mest på de rödgröna sida. Om vi tittar på förra valet så låg Tidöpartierna under i mätningarna så här dags. Men de vann sen ändå väldigt knappt efter en lång valkväll. Men då var det väldigt jämnt i mätningarna så här dags. Hos de flesta var det rödgröna försprånget minimalt.
1: Tack så mycket, Ekots inrikes politiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och det är på söndag det gäller att gå och rösta. Det är en bekant process för 105-åriga Arne Emanuelsson i Kungälv som röstar i sitt 25:e val i år.
7: Ja, det är text-tv och läsa tidningen lite grann.
8: Samtidigt som 105-åriga Arne gör sitt 25:e val gör hans barnbarns barn Agnes sitt allra första. För henne är inte text-tv som gäller för att hålla sig uppdaterad.
9: Ja, men det är väl TikTok och Instagram mest som jag får all information ifrån.
10: Ja, när du skrattar.
7: Ja, jag vet inte vad det är.
8: För Agnes, Arne och många andra är det en självklarhet att rösta. Och förra valet låg valdeltagandet på 84,2%. Men det är inte alla som tycker så. 30-åriga Alexander i Borås har aldrig röstat och tänker inte göra det i år heller.
11: Det spelar ingen roll vad vi röstar på. Det blir inte bättre.
8: Samtidigt som många väljer att rösta på valdagen nu på söndag är det rekordmånga som istället valt att förtidsrösta det här valet. Till exempel 34-åriga Jonna i Gamlegården i Kristianstad.
12: Kan

0: Göteborg i samarbete med P4 Göteborg, Sjuhärad och Kristianstad. Idag är andra rättegångsdagen om den allvarliga båtolyckan som skedde utanför Tjörn i slutet av juli. En mamma och en dotter dog när fritidsbåten de åkte med kördes på av ett lastfartyg. Vår reporter Carina Holmberg följer rättegången. Idag har de misstänkta fartygskaptenen och lotsen hörts. Vad har de sagt?
1: Ja, det är två personer som är tydligt märkta av den här händelsen som vi har hört här nu under förmiddagen. Lotsen säger att den här händelsen kommer förfölja honom hela livet. Båda beskriver en ganska normal färd, inte allt för dåligt väder, men en del regn som försvårade sikten och tydligheten på radarn. Men båda har varit på bryggan och beskriver hur man har jobbat då med att navigera och ha sikt både visuellt och via radar.
0: Kaptenen och lotsen är misstänkta för vållande till allans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Hur förklarar de att de inte såg fritidsbåten?
1: Ja, det där är ju den här springande punkten. Ingen av dem har märkt den här kollisionen överhuvudtaget. Lotsen beskriver flera olyckliga omständigheter, störningar på radarn. Han pekar också på kaptenens ansvar att hålla utkik. Och det där kommer ju också bli en springande punkt. Vems ansvar var det där? Där kaptenen också har tillstått att han har ytterst det juridiska ansvaret alltid. Men vem var det egentligen som framförde fartyget vid den här punkten och hade ansvar för navigeringen? Det där kommer bli en tvistepunkt och intressant hur rätten kommer ta ställning till det.
0: Kort, vad händer resten av dagen?
1: Det kommer fortsätta med förhör. Vi kommer få höra vittnen under eftermiddagen och sen kommer det också bli slutpläderingar. Och vi ska ju säga att båda de tilltalade nekar till brott.
0: Tack så mycket, vår reporter Carina Holmberg. Den 15-åriga flickan i Södermanland som utreds efter att ha haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen i skoldådet i Fagersta menar att hennes personlighet på nätet inte motsvarar den hon är i verkligheten. Det framgår av handlingar Ekot tagit del av. Samtidigt har polisen gjort husrannsakan och beslag i hennes hem, bekräftar åklagaren.
2: I morse kunde Ekot och P4 avslöja att en 15-årig flicka som haft kontakt med Liam Nebel i samma våldsbejakande nätmiljö har omhändertagits och utreds misstänkt för att ha haft egna mordplaner. Polisen har gjort husrannsakan och tagit flera föremål i beslag, skriver Åklagarmyndigheten idag i ett pressmeddelande. Dessa föremål ska nu analyseras inom ramen för utredningen. Flickan nekar till brott och i handlingar som Ekot och P4 läst säger hon att hon levt ett slags dubbelliv där den hon varit på sociala medier inte motsvarar den hon är i verkligheten och att de våldsamma tankar hon uttryckt på nätet bara har varit fantasier som hon aldrig haft för avsikt att förverkliga. Robin Andersson Malmros är biträdande föreståndare vid Segerstedt-institutet vid Göteborgs universitet och forskar bland annat på online-radikalisering och våldsbejakande extremism.
3: I den här typen av grupper så bygger man ju upp relationer till varandra och de här relationerna blir viktiga. Man vill säga mer och mer radikala saker för att man vet att det är en social status.
0: Så Robin Andersson Malmros vid Segerstedt-institutet vid Göteborgs universitet. Reporter Alexander Galliano i samarbete med P4. Det var slut på Ekot klockan 12. Producent Masse Benners.
4: Då är vi inne i lunchtimmen här i förmiddagsprogrammet. Jag hoppas du har en bra lunch och någonting trevligt att käka. Det är ju ändå liksom fredag. Det är dessutom fredag den 11 september 2026. Ute skiner solen här i Kristianstad. Jag hoppas att ni gör det på dig också. Nu ska du få Petra Marklund.

0: Peter Marklund med Mitt hjärta, en rebell i P4 Kristianstad. Klockan är 13, snart 14 minuter över timmen vi kallar för 12. Vi har ju vår favorit Johanna Sackau som har koll på de lokala nyheterna. Vad pratar vi om för någonting där?
1: Ja, men en 20-årig socialdemokratisk valarbetare misshandlades allvarligt under en dörrknackning i Bromölla och fick föras till sjukhus för vård igår kväll. Enligt polisen så ska valarbetaren fått upprepade slag mot huvudet men är nu hemma. Socialdemokraterna i Bromölla har pausat valkampanjen idag men återupptar den imorgon.
0: Och Klippans kommun skjuter upp köpet av den tidigare hotellfastigheten den centrala Klippan efter besked om att Kronofogden har gjort en utmätning kopplad till den tidigare ägaren.
1: Ja, nu avvaktar kommunen Kronofogdens fortsatta handläggning innan affären kan bli klar. Någon köpeskilling har inte betalats och kommunen kommer inte heller att tillträda fastigheten nästa vecka som det var planerat, skriver de i ett pressmeddelande. De skriver också att beslutet om att köpa fastigheten ligger samtidigt fast och kommunen har för avsikt att genomföra köpet. Det är oförändrat.
0: Alltså ordet köpeskilling, låter inte det som ett ord som kanske var mer frekvent under Emily Lönnebergs tid?
1: Jo, han gillar köpeskilling.
0: Det han var väl en köpeskillingskille?
1: Ja, det satt han och funderade på i sin vebod.
0: Ja, eller hur? Jenny Sandgren har vi också med oss från Broby, är det väl va?
2: Jajamensan.
0: När snackade du köpeskilling sist?
2: Ja, det var ett tag sedan. Kanske känns det som att man läste om det i en Kalanka-tidning.
0: Ja, men eller hur? Det är lite sånt ord.
2: Joakim von Anka hade en köpeskilling.
1: Ja. Det är ju egentligen det är själva köpeloppet.
0: Ja.
1: Alltså det är ju vad det kostar. Jag ska gå in på lokala livsen. God dag, vad är köpeskillingen på det här mjölkpaketet?
0: Kan du skicka någon liten människa och hämta någonting i kärken? Det är ju ändå helg. Vi ska inte ha radioteater här nu.
2: Radioteatern ger köpeskillingen av Fredrik Bergman.
0: Ja. Jenny, nu kommer
2: jag
0: med
2: här. Ja,
0: jag börjar tänka på radioteater istället. Men Jenny, du är ju Broby. Vi försöker ta liksom valtemperaturen i Broby och det var inte så jättehög innan, men nu är vi lite grann på gång, va?
2: Ja, men nu har jag både fått upp pulsen och är nästan lite småsvettig på ryggen också för att vädret är fantastiskt. Det är en klarblå himmel och solen skiner och sådär. Och det är härligt att komma till en liten ort, för då kan man gå av bilen och så säger man hej, du ser ut som du jobbar på kommunen. Och det gjorde hon. Och så sa jag, vad tror du det finns några politiker, sa 2 dagar före valet. Och då sa hon, jag såg Patrik Åberg gick nyss och åt här borta på den restaurangen. Ja. Nej, men det var inte han jag ville träffa idag, sa jag. Så det gick jag på andra hållet. Men jag ska få träffa en ambulerande röstmottagare.
0: Undrar om de kan jobba likadant på P4 Stockholm till exempel. Man bara går ut och frågar honom. Du, har du sett statsministern? Ja, men han är där borta, han köper skor då.
2: Fast det är ju charmen med lokaljournalistiken.
0: Ja, men det är det definitivt.
2: Mm. Och också får man en härlig bild av hur det kan funka i en lite mindre kommun.
0: Ja. Jag vet, hur tar man om det är någon som kommer och säger, du ser ut som du jobbar med... Det kan vara väldigt olika beroende på vad man säger härnäst, tänker jag.
2: Du sa ut som du har gående.
0: Ja, du sa ut som du har ett utseende att jobba med radio.
2: Ja,
1: tackar.
2: Nu kom hon gående från Östra Göinges nya fina kommunhus och hade en sån här grönt snöre om halsen som är deras liksom gröna hjärtat färg i Östra Göinge kommun.
0: Ja.
2: Så jag tog det på det.
0: Men vad bra, Jenny, men då återkommer vi till dig så småningom här om en halvtimme ungefär med den ambulerande röstmottagningen då, va?
2: Absolut.
0: Strålande.

0: Gnarls Barkley med Crazy App här för Kristianstad. Klockan är 20:12. Det handlar ju mycket om valet idag. Två dagar till valstugorna stänger och att resultat ska komma fram. Men det är ju faktiskt också den 11 september idag och det är 25 år sedan terrorattacken mot bland annat New York. Då, vi har ju gått ut med en fråga på vår Facebook-sida vad ni minns av 11 september och det är många minnen där och det är många som kommer ihåg vad de var för någonting, vad de såg för någonting. Men det finns ju också väldigt många, är du 25 år idag? Du föddes då? Helt enkelt. Rickard Sturesson har ju kommit in i studion. Vi tänkte att är det så att man inte vet så mycket om 9/11 eller man vill se mer om efter september, så tänkte vi ska försöka få till en liten lista på vad man kan informera sig.
1: Vill man bara hålla sig inom Sveriges Radio, vilket vi får trycka
0: börja där. Ja.
1: Vi börjar där. Nej, men det finns en P1-dokumentär från 2011, 10-årsjubileumet, och så finns det en P3-dokumentär från 2021, när det var 20 år. P3-dokumentären är ju lite större, lite längre, nästan 1,5 timme, och då får man det ju lite mer, ja, men ur ett svenskt perspektiv, men det är ju ändå liksom röster från USA. Så att de två kan jag ju rekommendera. Sen har ju både SVT och TV4 dokumentärer kring detta också. Mm. Men det hände i USA. Det finns extremt mycket material från den tiden eftersom det var en händelse som pågick.
0: Och folk visades på TV. Det finns otroligt mycket bilder.
1: Ja, folk börjar ju filma och ta bilder. Så att det blev mycket 2021 här, för där är en dokumentärserie som heter 9/11 One Day in America som är 6 avsnitt, mycket med överlevarnas berättelser. Mm. Den är väldigt påkostad, det är en maffig blick 20 år tillbaka i tiden och människor då som berättar sina egna historier, överlevare helt enkelt. Så den är väl en av de mest sedda och mest uppskattade kanske av de amerikanska. Ska vi ta ett hack vidare till ett annat perspektiv, så finns det ju, det här ska man säga, att alla dokumentärer heter 9/11.
0: Då börjar ju med
1: de
0: det.
1: Börjar med det, så att det kan vara lite rörigt. Men Inside the President's War Room, och då följer man ju ledarna i USA. Man följer George W. Bush, Colin Powell, Condoleezza Rice, alla de här höjderna, och de är ju med själva i den här dokumentären 20 år senare och berättar om, ja, men vad var det som hände egentligen? Hur tänkte George Bush när han fick den där viskningen i örat när han
0: just
1: satt
0: på skolan,
1: i skollokalen? Så att det är också en sån här stor och maffig, men mer ur deras perspektiv. Sen om man då ska ta någon som sticker ut lite kanske, så 9/11 The Falling Man, som är en tv-dokumentär från 2006 som fokuserar på alla människor som föll från byggnaden, och framförallt på en man, en stillbild. Han faller handlöst bakåt.
0: Jag ser den bilden framför mig faktiskt.
1: Och då ville de ju ta reda på vem var han, vad hände, och de ville också liksom vända fokus lite från de här hjältebilderna för att liksom illustrera alla dessa människor som tvingades kasta sig ut från tornen när de hade blivit träffade. Så där fokuserar de ju på de människorna, men också på anhöriga. Människor som berättar om att jag hade en anhörig som hörde av sig och var fast i tornet. Så det är väldigt gripande berättelser. Ja.
0: Men där fick ni ett antal tips i alla fall. Man får väl ta och googla också. Hoppas att ni har hunnit skriva ner någonting. Annars kan man faktiskt lyssna på detta igen. Det är bara att gå in i appen och spela tillbaka lite grann. Mm. Så får man tipsen en gång till. Rickard Sturesson, tack så jättemycket för den här sammanställningen.
2: Tar du en ingefärashot för att undvika att bli förkyld? Det funkar inte, säger läkare Henrik Widegren.
3: Vissa tänker då på att det är, liksom att det är där kopplingen till C-vitamin då, men att C-vitamin, det hjälper ju inte heller mot förkylning. Det tror vi bara för att det var den gamla Nobelpristagaren Linus Pauling som fick för sig detta och skrev en bok om det. Men det fanns liksom ingen bevisad effekt för det.
2: Morgongänget väcker dig en tidig timme måndag morgon här i P4 Kristianstad.
0: Stevie Wonder kommer ju till Sverige och till Danmark och spelar live nu snart. Kanske kör han den här låten.

0: Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York, både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan ett med mig, Karin Bengtsson.
1: Karin Bengtsson alltså på plats i studion efter klockan 13. Innan det ska vi hinna väl med lite grann till, tänkte vi ska till Broby bland annat, där vi då har Jenny som är ute och pratar med den ambulerande valpatrullen. Det ska vi ta tag i. Vi ska även höra vad Janet ska pyssla med i eftermiddag. Allra först ska vi ta och gå igenom de lokala nyheterna. Det gör vi tillsammans med Johanna Sackau.
2: En 20-årig socialdemokratisk valarbetare misshandlades allvarligt under en dörrknackning i Bromölla och fick föras till sjukhus för vård.
3: Vi knackade ju dörr under kvällen, tidigt på kvällen. En av våra valarbetare kommer ut från trappuppgången så står där ju en man och väntar på dem och blir då attackerad.
4: Jenny Önnevik är socialdemokratisk kommunalråd och var med under torsdagskvällens dörrknackning i ett område i Bromölla. När hon fick larmet från en partikollega sprang hon till platsen och möttes av ambulans och polis.
3: Gärningsmannen var ju borta så att vi var ju vid ambulansen och tog hand om de som var berörda och involverade.
4: Enligt polisen ska valarbetaren fått upprepade slag mot huvudet men är nu hemma. Socialdemokraterna i Bromölla har pausat valkampanjen under fredagen men återupptar den på lördag.
2: Reporter här, det var Marita Johansen. Och i Simrishamns kommun har ett beslut om att göra två äldreboende i Kivik och i Hammenhöge till renodlade demensboende vållat debatt i byarna. Det skulle ge färre äldre möjlighet att bo på ett äldreboende i sin by, menar kritikerna. Men beslutet dras nu tillbaka av formella skäl eftersom det borde ha fattats av politiker och inte av tjänstemän. Istället blir det socialnämnden som tar ställning till frågan senare nu i september, säger socialchefen Robert Schelin i Simrishamn i ett pressmeddelande. Och det stora intresset för att förtidsrösta håller i sig i årets val till riksdag, region och kommunfullmäktige. Hittills har över 3 miljoner väljare förtidsröstat, vilken är en ökning med 21% jämfört med antalet förtidsröster samma period vid valet 2022, enligt Valmyndigheten.
1: Tack för det, Johanna. Vi ska fortsätta prata val här om en liten stund. Vi ska till Broby bland annat. Dessutom ska vi kolla vad Janet ska pyssla med eftermiddag. Jag kan tänka mig att det har någonting med valet att göra. Allra först, men då ska vi hela vägen fram till nästa vecka. Det är inte värre än att det handlar om Bangles och deras Manic Monday. Men än så länge så är det fred.

0: Bangles, P4 Kristianstad med Manic Monday.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, som vi berättade om lokala nyheterna precis, en ung valarbetare som knackat dörr åt Socialdemokraterna misshandlades grovt igår i Bromölla. Och bland annat så har statsminister Ulf Kristersson uttalat sig om detta idag. Med oss har vi nu EU-parlamentarikern och socialdemokraten Helene Fritzon. Helene, vad säger du om det här? Vad är din känsla när du hörde den här nyheten?
3: Nej, men jag hörde det alldeles nyss och jag blev chockad, och det är ju en alldeles förfärlig händelse. Det är ett övergrepp på en ung kille, en valarbetare som är ute i, för vårt parti, i valkampen. Men det är ju också ett övergrepp på vår demokrati. Vi avslutar ju snart en valrörelse här och det är val på söndag. Och jag har varit djupt orolig för att det emellanåt har varit ett väldigt högt tonläge, inte minst på sociala medier, men den här typen av uttryck, misshandel, övergrepp, att man förstör för partiernas valkampanjer, det är inte, det ska inte vara förekommande i vår demokrati. Jag känner med den här killen och jag känner med familjen, men jag hoppas att hela Sverige känner med att det inte är ett sånt här samhälle vi ska ha.
0: Du sa ju själv att du har känt att tonläget kanske varit högre på sociala medier. Så där. Är det den känslan man haft nu under valkampanjen, tycker att det har blivit lite hårdare?
3: Ja, jag är ju en av dem som själv lever i offentligheten som ledande kvinna i politiken, så det räcker att gå in och titta på mina sociala medier. Jag är både det ena och det andra, och det är både hat och hot och tillmälen, och jag tycker inte att det är den typen av samtalston som vi ska ha. Och när det då får den här typen av uttryck också i verkligheten, där unga människor som ger sitt engagemang utsätts för misshandel när man är i ett öppet samhälle, det är helt oacceptabelt.
0: Detta, nu är ju detta en enskild händelse också, som man kanske inte ska säga att saker och ting eskalerar. Men hur ska man vända på den här steken på något sätt? Alltså, vad ska man göra åt det här?
3: Nej, men jag skulle säga att det handlar om att vi alla faktiskt är beredda att ta ansvar för vårt gemensamma samhälle. Och en del av det är ju att vi bygger ett starkt samhälle. Att vi har tillit, att vi har respekt, att vi lyssnar och förstår varandra. Vi kan ha olika uppfattningar, men vi respekterar varandra som de människor vi är, där vi ska leva faktiskt tillsammans. Och jag tror att vi måste göra det på många sätt. Det handlar ju om hur vi bygger, hur vi organiserar liksom demokratiarbetet i våra skolor, i vårt civilsamhälle, i våra kommuner. Att vara nära människor. Och egentligen är ju valrörelsen ett unikt tillfälle att vara nära varandra i en väl fungerande demokrati. Så att jag hoppas och vill att reaktionerna på den här händelsen blir så starka att det leder till eftertanke. Och att vi tillsammans engagerar oss för att vi ska stå för någonting annat.
0: Det säger EU-parlamentarikern och socialdemokraten Helene Fritzon. Tack för att du var med oss här.
3: Tusen tack.
4: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
5: Och quiz.
4: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv, lyssna på programmen om du vill, när du vill.
5: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
4: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.

0: Thorn in my side med Eurythmics här i P4 Kristianstad, där det ju så småningom blir ett eftermiddagsprogram också. Janet Alisevich är inte här på redaktionen och förbereder, utan ute och förbereder, eller?
1: Ja, jag är i Hässleholm och har tagit med mig reporter Malin Rimfors för att ta pulsen lite på stan ändå så här när det bara är några dagar kvar till valet. Även om, Malin, om vi ska vara ärliga, så har ju valet redan varit igång ett tag.
2: Ja, man har ju kunnat förtidsrösta och valrörelsen har ju pågått i en evighet, känns det som. Men vi känner ju ändå lite så här fredag eftermiddag att nu kan nog många behöva en extra pepp. Dagen för valet. Både väljare, politiker. Vi kommer ju komma med massor med pepp, lösningar, ja. Bästa politikersnacksen, hur man teamjobbar, alltså hur man bildar bra team. Ja, men vi har ju hela listan.
1: Vi har hela listan, vi har tips som ingen har bett oss om, men som de kommer vara tacksamma över att höra, hoppas vi. Och just nu faktiskt kan jag också säga, Fredrik, att vi är på stan i Hässleholm och samlar på oss röster som man kommer att få höra i eftermiddag. Och då handlar det om att om jag var statsminister för en dag, ja, då skulle jag göra det här.
2: Ja, och vi har ju fått kanonförslag, skulle jag vilja säga. Jag skulle säga att vi har hittat statsministerkandidater här på stan i Hässleholm. Alltså, direkt.
1: Ja, direkt här. Från torget alltså i Hässleholm. Men man kommer få höra vilka statsministerförslag det faktiskt var så småningom då i eftermiddagen. Tänker jag. Jag håller er lite så på halster, Fredrik. Men du kan ju fundera på vad du hade velat göra om du var statsminister också.
0: Ja, jag får ta och fundera på det. Eftermiddagsprogrammet drar igång som vanligt efter 15.

0: Sabrina Carpenter här i P4 Kristianstad. Vi snackar i val här också och vi har vår reporter Jenny på plats i Broby där, du är, där man kan förtidsrösta, va?
1: Ja, men precis. Jag är på biblioteket, kulturhuset i Broby och det kom en man precis in. Du ska förtidsrösta.
2: Ja, det ska jag.
1: Vad heter du?
2: Jag heter Jimmy.
1: Du Jimmy, ska jag visa dig var du är någonstans?
2: Ja, absolut.
1: Vi går förbi i böckerna. Här är annars en liten utställning. Det närmar sig valtid och läser om demokrati och politik. Du vet vad du ska rösta på?
2: Jag vet vad jag ska rösta.
1: Varför väljer du förtidsrösta?
2: För att det är lite lugnare så. Det är inte så mycket. Det är lite lugnare. Det är inte så mycket folk, tänker jag.
1: Alltså en lugnare miljö?
2: Ja, alltså inte så stressigt. Och, ja, man kan ta sin tid på sig vad man väljer.
1: Och så kommer jag.
2: Ja, och så kommer du.
1: Stökar med dig.
2: Ja, det är ingen fara.
1: Ni vet vad? Där borta i det hörnet är förtidsröstningen. Den börjar nu klockan 13 så den är inte riktigt igång ännu.
2: Nej, jag var i god tid.
1: Ja, men vi kan gå bort där, för jag tror att hon som jag hoppades på att träffa kommer här samtidigt. Så kan, vi stå, kan du stå och titta på när man packar upp valsedlarna, så kan jag väl bara säga, här kommer jag, ambulerande reporter från P4 Kristianstad, och du är lite ambulerande röstmottagare.
3: Ja, jajamän, det är jag som är kommunens valsamordnare.
1: Du har varit ute nu under förmiddagen och liksom samlat in röster från de som inte kan ta sig till förtidsröstningen.
3: Ja, det stämmer. Ja.
1: Hur går det till?
3: Jo, men man har ju som, kommuner har ju skyldighet att erbjuda ambulerande röstmottagning, och det är för de som inte har möjlighet att ta sig till sin vallokal på valdagen. Så då ringer de in till oss och så bokar vi en tid. Kommer vi överens så åker vi ut, jag och min kollega.
1: Vad får du för bemötande när du kommer?
3: De är jättetacksamma. Det skulle jag säga faktiskt har varit höjdpunkten med hela valarbetet, är att för att åka upp ambulerande. De är jättetacksamma och det har varit jättetrevligt, verkligen.
1: Vi har pratat om politikerhot i radion också och kampanjarbetande politiker som hotas när de kommer ut och träffar folk. Men så upplever inte ni det när ni kommer få samla in rösterna i alla fall?
3: Nej, det skulle jag inte säga. Jag tycker vi har fått de bemötta oss väldigt bra.
1: Vi pratar en del förtidsröstning i radion också idag. Och i Kristianstad kommun ser de liksom rekordartad förtidsröstning. I Broby och Östra Göinge vet jag har haft historiskt sett tidigare val ganska lågt förtidsröstande. Hur är pulsen här, tror du?
3: Jag har ju pratat med röstmottagarna. De har ju sagt att trycket har varit väldigt högt. Det har varit väldigt många som har förtidsröstat. Och vi har ju två tillfällen kvar. Så det är idag och imorgon. Det ska bli spännande att se skillnaden mellan statistiken hur det var under föregående kvarval. Men det har varit många. Och det är kul att se.
1: Har det varit många när jag har åkt dit till också ambulerande?
3: Det har ökat, ja. Jag tror att under förra kvarvalet, utifrån hur listan såg ut, så var det väl 20. Jag tror vi är uppe på 25, om inte lite mer. Har inte riktigt statistiken i huvudet, men ja, det har varit många.
1: Och ni fortsätter med det imorgon också?
3: Ja, självklart. Det gör vi.
1: Så om man sitter och lyssnar nu och bor i Östra Göinge kommun eller på något särskilt boende eller så, kan man fortfarande ringa och säga kom till oss också?
3: Ja, men det kan man. Vi erbjuder ambulerande, eller det är skyldighet att erbjuda ambulerande även under valhelgen.
1: Tack så mycket för att jag fick fånga det här på väg in. Nu ska du starta förtidsröstningen här i biblioteket i Broby. Ditt namn får jag ta, jag hann aldrig det innan.
3: Ja. Blerona. Jag vill ha efternamn också. Ja, Blerona Elshani.
1: Tack så mycket. Ha en fin valhelg.
3: Tack själv. Ha det bra.
0: Jenny Sandgren där på plats alltså i biblioteket i Broby. Ja, men fick vi ihop det till slut och träffade en ambulerande röstmottagare. Tack så mycket för det. Vi ska få senaste nytt från Sverige-finska redaktionen. Först ska vi få Michael Jackson direkt från en staty i Ängelholm. Nästan. Det här är Black or White.

0: Michael Jackson, Black or White. PFK Kristianstad, den där videon med så många ansikten i, om ni minns det. Föredrar partilarna fredagsmys eller lördagsbastu? Ja, mer om det ska du få veta i nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sevele. Sen så får du P4 Extra, sen så är Jenny tillbaka med eftermiddagsprogrammet i P4 Kristianstad.
1: En skönhetsklinik i Helsingfors stängs efter att en känd influencer dött i samband med en fettsugning. Fallet har fått stor uppmärksamhet i Finland. Den 27-åriga influencern Olivia Oras drabbades den 3 september av komplikationer i samband med bedövning. Hon avled senare på sjukhus. Polisen utredde händelsen som misstänkt grovt vållande till annans död. IT-jätten Google gör sin största investering hittills i Europa, i Finland. 13 miljarder euro, motsvarande omkring 145 miljarder kronor, ska gå till nya datacenter och ökad AI-kapacitet, skriver Huvudstadsbladet. Elförsörjningen ska säkras genom avtal med bland annat Fortum om kärnkraft, ny vindkraft och batterilager. Datacentren ska byggas i Kajana, Valla och Muhos i centrala Finland. Valet, det närmar sig.
2: Det är bara Liberalerna och Miljöpartiet som stöttar tanken om att bevilja kommuner särskilda stimulanspengar för att anordna tvåspråkig undervisning på svenska och finska. Det visar en enkät som Sveriges Radio Finska gjort i riksdagspartierna. De tre stora partierna, Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, är emot stimulanspengar för att stötta tvåspråkig undervisning. Kommunerna kan få liknande stimulanspengar för att anordna judisk undervisning. Tvåspråkiga klasser på svenska och finska fanns på 70- och 80-talen i många kommuner, men har nu nästan försvunnit. Hösten 2026 finns tvåspråkiga klasser endast i Haninge och Västerås.
1: Research Erik Weber och reporter Nicky Bergman. Och nu till en mycket viktig valfråga.
2: Fredagsmys eller lördagsbastu? Sveriges Radio Finska har undersökt vad partiledarna föredrar.
3: Fredagsmys alla gånger faktiskt.
4: Lördagsbastu, jag är bastutjej.
5: Fredagsmys. Lördagsbastu.
6: Fredagsmys skulle jag säga. Jag är inte jättemycket för bastu, jag tycker det blir för varmt.
7: Lördagsbastu.
8: Jag är ju en bastufantast. Och särskilt om det ska isvaksbadas, även om jag kan göra det även utan bastun. Så måste jag välja för resten av mitt liv, så blir det nog ändå lördagsbastu.
9: Ja, jag har ju fredagsbastu hemma hos mig. Vi brukar basta på fredagar.
2: Summa summarum, bastu på fredag eller lördag vinner med 5-3.
1: Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman hade intervjuat partiledarna. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele som föredrar bastu.
10: Tar du en ingefärashot för att undvika att bli förkyld? Det funkar inte, säger läkare Henrik Widegren.
11: Vissa tänker då på att det är, liksom att det är kopplingen till C-vitamin då, men att C-vitamin, det hjälper ju inte heller mot förkylning. Det tror vi ju bara för att det var den gamla Nobelpristagaren Linus Pauling som fick för sig detta och skrev en bok om det. Men det fanns liksom ingen bevisad effekt för det.
10: Morgongänget väcker dig en tidig timme måndag morgon här i P4 Kristianstad.
12: Flera tonåringar som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen i Fagersta har omhändertagits, misstänks för att ha planerat egna brott. Och vår korrespondent är med från New York 25 år efter 11 september-attackerna. Samuel Fröler kommer hit, han är dagens gäst. Och så ska vi till Paris där tusentals sjunger karaoke tillsammans ikväll när Céline Dion ska göra comeback i stan. Men först i P4 Extra, nyheter från Ekot.
13: Ekot. En valarbetare misshandlades i skånska Bromölla igår kväll. Han fick föras till sjukhus för vård men skrevs ut i natt. Jenny Önnevik är socialdemokratiskt kommunalråd och var med under dörrknackningen.
14: Vi knackade dörr under kvällen, tidigt på kvällen. En av våra valarbetare kommer ut från trappuppgången så står där ju en man och väntar på dem och blir då attackerad.
9: När hon fick larmet från en partikollega sprang hon till platsen och möttes av ambulans och polis. Enligt polisen ska valarbetaren fått upprepade slag mot huvudet men är nu hemma. Socialdemokraterna i Bromölla har pausat valkampanjen under fredagen men återupptar den på lördag.
13: Reporter Marita Johansson på P4 Kristianstad. Och både Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och statsminister Ulf Kristersson, moderat, har sagt att det är oacceptabelt och fruktansvärt att detta inträffat. Valmyndigheten har nu presenterat vilka röstningslokaler som kan vara berörda av det fel som drabbat förtidsröstningen. På Valmyndighetens hemsida kan man hitta vilka lokaler och tidpunkter som det gäller. Som det ser ut just nu så kan det handla om 50 kommuner som drabbats. Listan kommer att uppdateras. Och Valmyndigheten rekommenderar att om man berörs så ska man rösta igen på valdagen i sin vallokal. Man ska inte förtidsrösta igen för då blir rösterna ogiltiga. Järfälla kommun utanför Stockholm uppmanar föräldrar med barn i grundskolan att följa sina barn till och från skolan de närmaste dagarna efter ett misstänkt överfall på ett barn idag. Detta är det mest prioriterade ärendet i regionen just nu, säger kommunpolisen Pontus Enbom till tidningen Mitt i. Ingen misstänkt är ännu gripen. Det var Ekot i studion, Matilda Durehed.
7: Här är Radiosporten som inleder med golf.
15: När Solheim Cup-golfen inleddes nu under förmiddagen här i Nederländerna var det de två svenskorna som ledde Europas väg med en seger.
16: Jätteskönt såklart. Det var lite för mycket rött där i början, så det var skönt att vi kunde liksom hålla i och avsluta bra.
15: Maja Stark om vinsten tillsammans med Lynn Grant mot tuffa amerikanska paret Rose Chang och Jennifer Kupcho. 2-2 står det mellan Europa och USA efter det första passet med parmatcher. För Lynn Grant ger svenskornas seger också energi för fortsättningen.
16: Härligt att få ta ett poäng för laget. Och det gör att man går in på eftermiddagen och imorgon lite mer peppad.
15: Nu under eftermiddagen spelas ytterligare 4 parmatcher, men då vilar både Maja Stark och Lynn Grant.
7: Rapporterade Martin Hedberg. Och du kan följa eftermiddagens spel i direktrapporten i appen Sveriges Radio. Så till något helt annat.
17: Att scrolla i sociala medier inför fysisk aktivitet kan försämra prestationsförmågan betänkligt i nivå med att röka 3-4 cigg.
18: Kommer göra dina videos 1000 gånger bättre.
19: And get ready with me.
20: Vi är förbannade, vi ser för mycket skitsnack.
17: Danmarks Radio, DR, rapporterar att landets statliga elitidrottsorganisation Team Denmark har följt forskningen på det här området i några år och att i en av studierna presterade idrottare omkring 10% sämre i ett konditions test efter att ha använt sociala medier i en halvtimme före, jämfört med en annan grupp som tittade på traditionell tv. Idrottsfysiologen Lars Johansen kopplar effekten till mental trötthet och säger till DR att försämringen av kapaciteten alltså kan jämföras med att röka 3-4 cigaretter före aktivitet.
7: Reporter här var Susanna Andrén och jag heter Cecilia Markvard.
12: Tack för det, nu drar vi igång P4 Extra Fredag. Karin Bengtsson heter jag som finns vid mikrofonen. Flera unga som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen i Fagersta har omhändertagits, tros ha planerat egna brott. Och det ser ut att bli en riktig rysare valet på söndag. Med bara 2 dagar kvar är det så jämnt att vad som helst kan hända. Och han blev superkänd för hela svenska folket som skärgårdsdoktorn. Nu står han på scen som kung Arthur. Samuel Fröler är gäst idag. P4 Extra Fredag, kul att du vill lyssna. Nu kör vi igång tycker jag.

0: Shakira och Burna Boy i P4 Extra, Die Die heter låten. Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera tonåringar som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel, det rapporterar Ekot. Stina Björklund, du är reporter där. En 15-årig flicka och en 13-årig pojke har omhändertagits. Varför det?
1: De har omhändertagits av lite olika skäl, men den gemensamma nämnaren är att de utreds för olika grova brott helt enkelt. Den här 15-åriga flickan misstänks för förberedelse för mord och den 13-åriga pojken misstänks för grovt olaga hot för att bland annat ha lagt upp en hotfull bild med ett hotfullt budskap på sociala medier.
0: De här tonåringarna, de har ju då haft kontakt med Liam Nebel. Alltså, hur och på vilket sätt har de haft kontakt?
1: Vi vet inte exakt hur och när och var och så, men polisen har bekräftat att de alla på ett eller annat sätt har haft kopplingar till Liam Nebel. Och genom vår kartläggning av deras sociala medier har vi kunnat se hur bland annat Liam har taggat den misstänkte medhjälparen som nu sitter häktad i sin sista sån här så kallad edit på TikTok. Och vi har även sett att den här 13-årige pojken själv har publicerat chattkontakter som han då ska ha haft med Liam.
0: Och det är också då en 15-årig flicka från Södermanland som misstänks för förberedelse till mord. Vad har framkommit om henne?
1: Ja, men det vi vet är att hon omhändertogs av polis och hon har placerats av socialtjänsten i slutet av augusti. Och det här skedde bara dagarna innan hon fyllde 15 år. Och polisen ska ha upptäckt henne då när de gick igenom Liams telefon helt enkelt. Och när vi har kartlagt hennes sociala medier har vi sett att hon har återpublicerat olika inlägg och så som är kopplat till den så kallade True Crime Community-miljön, eller TCC. Bland annat så har hon lagt upp bilder på gärningsmannen bakom det skoldådet som skedde på Malmö Latinskola våren 2022.
0: För vad mer har framkommit i den digitala kartläggningen som har gjorts av Liam Nebel?
1: Jo, men lite olika saker. Vi har ju sett då mycket som har med den här TCC-miljön att göra, helt enkelt. Och det är ju då hur man glorifierar olika våldsverkare. Och där finns det ju olika personer som rör sig i den miljön.
0: Och de här ungdomarna nu då som har omhändertagits, vad händer med dem nu?
1: Ja, men de var ju då under 15 när de här brotten begicks, så det blir ingen dom för dem. Utan de har lämnats över till socialtjänsten och sen så kommer ju socialtjänsten göra en individuell bedömning vad som passar just varje ungdom så att säga.

0: Amy Winehouse med Back to Black. Och hade du tänkt skicka in en låt till Melodifestivalen så måste jag göra dig besviken. Det är tyvärr för sent. Man stängde klockan 12, alltså för drygt en timme sedan här. Och det visar sig att det är rekordmånga som har skickat in bidrag till årets Melodifestival. Eller nästa års Melodifestival som det ju är. 4077 bidrag har kommit in och det är alltså rekordmånga. Så nu börjar då jobbet med att ta fram vilka låtar som faktiskt ska få vara med i självaste tävlingen. Och sen så är det då premiär för Melodifestivalen den 6 februari. Och vi vet ju sen innan att det är Björn Kjellman och Oscar Sia som kommer vara programledare. Men nu då alltså ska man välja ut vilka låtar som ska vara med av dessa över 4000 bidrag som har skickats in.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Niklas Strömstedt, oslagbara. Det ser ut att bli en riktig rysare, valet som ju är om bara 2 dagar. Ledningen för oppositionen minskar och Liberalerna, som ju tidigare varit nästintill uträknade, ser nu ut att komma in i riksdagen. Allt detta enligt nya siffror från Indikator Opinion. Fredrik Furtenbach, du är vår politiska kommentator här på radion. Alltså, nu är det väl match på riktigt, eller vad säger du?
1: Jo, men det måste man ju säga. Nu är det ganska jämnt och det är ju en stor förändring jämfört med tidigare. Det har ju, vi har ju haft ett enormt underläge för tidigare sedan i flera år.
0: Ja, oppositionen har ju gått då från en ordentlig ledning till att tappa flera procentenheter och nu är det väldigt jämnt mellan blocken. Alltså, hur blev det så här?
1: Ja, men enligt Indikator Opinion som har gjort den här mätningen så handlar det dels om att Tidösidan har lyckats locka en del osäkra och det är ju precis vad många som jobbar för de partierna har hoppats skulle hända. Men det finns lite annat smått och gott också, till exempel att Vänsterpartiet får en lägre siffra här än i sin förra mätning. Men sen tror ju jag att det finns en massa andra saker i bakgrunden också som påverkar stämningen bland väljarna. Så till exempel att det har funnits ett missnöje med tidregeringen, så är det inte längre. Fler människor är nöjda med hur de sköter jobbet och utvecklingen i svensk ekonomi kan också påverka. Den ser ju ljusare ut nu och folk är inte lika pessimistiska längre. Sånt där kan också påverka för en sittande regering.
0: Mm. Vem är mest nervös nu tror du? Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson?
1: Det är nog en jämn tävling. Möjligen att Tidöpartierna kanske är lite extra nervösa. Det handlar ju trots allt om deras jobb. Ska de få behålla dem nu i 4 år till eller inte? Men det finns ju definitivt anledning för även Magdalena Andersson att vara nervös. För Socialdemokraterna har ju sjunkit ganska snabbt på sistone.
0: Mm. Vi måste ju snacka om Liberalerna. Det är ju en riktig snackis. De tar rejäla skutt i opinionsmätningarna. Knappt över 2% i början av september och nu 5,4%. Alltså, är det någon form av rekord?
1: Det här skulle faktiskt kunna bli ett rekord. För Indikator Opinion har också frågat folk. Och det visar sig ju då att en mycket stor del av de här rösterna som har tillkommit är taktikröster. Alltså, det är huvudsakligen moderater som vill rädda sitt lag och delvis också sverigedemokrater. Och ligger man så här, är det så stor andel som är taktikröster, då skulle det faktiskt kunna hända att Liberalerna slår statsvetarnas rekord på detta. Det är i och för sig inget rekord som någon är särskilt stolt över, tror jag, om man skulle vinna det.
0: Mm. Men du, 2 dagar kvar, alltså, hur mycket kan hinna hända?
1: Alltså, jag tror ju inte att några nya frågor kommer dominera. Det har funnits en spekulation om det skulle, till exempel skolan skulle bli mycket stor. Jag tror inte det kommer hända så mycket sånt. Vi ska också komma ihåg att snart har hälften av alla väljare redan röstat, förtidsröstat. Men alla små, även små förändringar är ju viktiga när det är så här jämnt.
0: Mm. I många länder så har man ju förbud mot opinionsmätningar de senaste sista dagarna innan valet. Men så har vi ju inte här i Sverige. Varför inte då?
1: Ja, diskussionen brukar gå ut ungefär på att man kan inte förbjuda folk eller företag eller organisationer att mäta opinion. Man kan bara förbjuda dem att publicera och det stämmer dåligt med svensk tryckfrihet och yttrandefrihetstradition. Och sen ytterligare ett argument brukar vara att partierna, de brukar ju då mäta i alla fall. Och då hamnar man liksom i läget att de vet saker som väljarna inte vet. Och det där brukar vara argumenten emot.
0: Mm. Men hur nära det faktiska resultatet brukar de här undersökningarna ligga i svenska val?
1: Alltså, på ett sätt kan man säga att det brukar gå ganska bra. Man brukar hamna på ett skillnad mellan valresultatet och de sena mätningarna på i snitt en dryg procentenhet per parti. Men å andra sidan, eftersom det är per parti, så kan ju detta betyda mycket och ge en annan utgång än vad folk kanske har förväntat sig.
0: Mm. Och kommer det någon mer undersökning nu innan valet?
1: Så det kommer flera stycken, antingen huvudsakligen idag tror jag, men någon kan komma imorgon också.
2: Ja, vi får fortsätta följa detta rafflande då. Fredrik Furtenbach, Ekots politiska kommentator, tusen tack!
1: Tack ska du ha.
2: Och i vår app Sveriges Radio så kan du ju faktiskt både följa all vår rapportering inför valet och också göra vår valkompass för att bättre veta vad du ska rösta på.

0: Ja, Backstreet Boys är det såklart. Show me the meaning of being lonely i P4 Extra fredag. Han blev superduper kändis som den älskvärda Johan Sten, självaste skärgårdsdoktorn i Skärgårdsdoktorn. Nu står han på scen som Kung Arthur på Nöjesteatern i Malmö. Samuel Frölar är på väg in i studion till mig. Han är gäst. Men nu lokala nyheter i P4.
1: Och den får den här klockan slår 13:30. Du lyssnar på P4 Kristianstad, Sveriges Radio. En 20-årig socialdemokratisk valarbetare fick föras till sjukhus efter att ta emot upprepade slag, varav flera mot huvudet, under en dörrknackning i Bromölla igår kväll. Kommunalrådet Jenny Önevik var med under dörrknackningen.
2: Vi knackade ju dörr under kvällen, tidigt på kvällen. En av våra valarbetare kommer ut från trappuppgången så står där ju en man och väntar på dem och blir då attackerad.
1: Valarbetaren har nu kunnat lämna sjukhuset och åka hem, och i Bromölla har partiet pausat sitt kampanjande under dagen för att återuppta det igen imorgon. Och så här säger Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson om händelsen.
3: Jag blev väldigt tagen när jag hörde det. Det här är en ung person som är engagerad för att han vill bygga ett bättre land, bättre Sverige. För att vara med och påverka vårt lands framtid och mötas av det här. Det är fruktansvärt.
1: Statsminister moderaten Ulf Kristersson säger i en kommentar att han ser oerhört allvarligt på att en valarbetare misshandlats och att hot och våld aldrig får accepteras, och han ger sitt stöd till den drabbade. En man i 18-årsåldern greps igår kväll i Bromölla misstänkt för grov misshandel. Och när det gäller valet så kan man konstatera att intresset för att förtidsrösta håller i sig. Hittills har över 3 miljoner väljare förtidsröstat, vilket är en ökning med 21% jämfört med antalet förtidsröster från samma period vid valet 2022 enligt Valmyndigheten. Molnigt väder under eftermiddagen, men ändå med perioder av sol. Till kvällen även då mycket moln, men troligen mest uppehåll.
4: Tar du en ingefärashot för att undvika att bli förkyld? Det funkar inte, säger läkare Henrik Widegren.
5: Vissa tänker då på att det är, liksom att det är den här kopplingen till C-vitamin då, men att C-vitamin, det hjälper ju inte heller mot förkylning. Det tror vi ju bara för att det var den gamla Nobelpristagaren Linus Pauling som fick för sig detta och skrev en bok om det. Men det fanns liksom ingen bevisad effekt för det.
4: Morgongänget väcker dig en tidig timme måndag morgon här i P4 Kristianstad.
0: Och nu fortsätter P4 Extra fredag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig denna eftermiddag. Med en ny uppsättning av Spamalot, en musikal som är inspirerad av filmen Monty Pythons galna värld, så stiger han upp på scenen ännu en gång. Efter många år och karaktärer i både tv och teater så får vi nu se dig, skådespelaren Samuel Fröler, som den galne kung Arthur. Du är välkommen hit, Samuel.
6: Tack så hjärtligt. Han är inte galen, varför det från?
0: Är han inte lite galen?
6: Inte ett ögonblick, han är oerhört allvarlig och seriös.
0: Okej.
6: Målinriktad. Kunnig. Snygg.
0: Oj, han har allt, den är man.
6: Han har allt.
0: Man förstår varför de castat dig, eller?
6: Nej, det förstår man ju.
0: Men du, det är ju en favorit i repris. För den såldes ju för fulla hus 2010. Då var inte du med, men jag tänker ändå, är det liksom lite extra nervöst när något gått så bra att liksom göra det igen?
6: Ja, det är klart, det finns ju, jag ska inte säga att det finns risk, men det är, många kanske jämför det med den föreställningen och så. Det här är ju en annan cast, en annan uppsättning, fast en del lika. Nej, jag vet inte om det är mer nervöst. Nej, jag vet inte, kanske inte.
0: Jag har förstått att du fortfarande kan bli nervös ibland, eller?
6: Ja, herregud. Jo, men det blir man ju.
0: Ja.
6: Ja, det hör ju till att bli lite nervös.
0: Man tänker liksom, när man har varit med så många år, att det skulle liksom mattas av.
6: Ja, man skiter i det.
0: Ja.
6: Nej, det gör man faktiskt inte. Spänd är väl ett bättre ord kanske, men nervös. Jo, det är nervöst för det är så mycket annat också här jämfört med vad jag brukar göra. Jag ska sjunga, jag ska dansa och så. Det skapar ju någonting annat som jag är inte van vid på det sättet.
0: Ja.
6: Det ger ju en viss nervositet, det gör det.
0: Mm. Är det precis liksom minuterna innan du ska upp på scenen, eller när kommer den där känslan?
6: Ja, det är svårt att säga. Det är nog kanske visinen, ja. Men spändhet, eller det är också en form av koncentration, att du liksom samlar dig, fokuserar, memorerar och går in i din egen bubbla, så att säga. Jag kan tycka det är kul att göra det, eller kul, det är liksom någon slags självbevarelsedrift också. Ja. Mm.
0: Samuel Fröler, du är dagens P4 Extra-gäst, vi ska prata mycket mer.

0: Spice Girls med Stopp i P4 Extra. Och skådespelaren Samuel Fröler är gäst. Om prick 2 veckor så är det premiär för musikalen Spamalot på Nöjesteatern i Malmö. Du spelar ju kung Arthur där. Du sa att han var snygg. Kan du berätta lite mer om honom? Vad är det för en person?
1: Nej, men han får ju ett uppdrag av Gud att... eller snarare får han det av Guinevere som är någon form av gudinna, kan man väl säga. Mytisk kvinna som ger honom ett svärd, Excalibur. Och därför ser han sig själv, och han får också en slags titel som kung som då ska ena. Det bygger ju på en mytisk figur från 400-500-talet. Efter romarna så lämnade de ju England, eller Britannia eller vad det hette. Och då var det en massa småriken, och då fanns det då en kung som då skulle vilja ena kelter och saxar och allt det här. Så myten bygger på den myten. Sen har den väl vandrat fram och tillbaka. Och för att göra detta då så ska han då samla ett antal riddare och runt ett runt bord, för att ingen ska ha någon framskjuten placering runt detta bord. Och med hjälp av dessa riddare så ska han då ena landet. Mm. Så det är väl det det handlar om. Och så får de då ett uppdrag av Gud att de ska också söka den heliga graalen. Den heliga graalen har också en plats på det här riddarbordet. Så, att säga. Men, så att det är det de... Och heliga graalen är ju den kalken som då Jesus använde vid sista nattvarden. Som då ska ge en enorm kraft och lycka. Men som ingen har hittat. Mm. Men det är ju då symboliskt, för det egentligen handlar om att du ska söka din heliga graal. Alltså vad du, dina egna förmågor och din egen vilja och kraft.
0: Jag har förstått att regissören sa till dig inför den här rollen att du absolut inte får vara rolig.
1: Det är därför jag blev castad.
0: Det var lätt, eller?
1: Ja, det är enklast. Det svåraste är att vara rolig. Nej, men han sa att det är den rollen som inte är rolig. De andra kan vara lite roliga, men du ska inte vara rolig.
0: Jaha, hur kände du då? Kände du dig dissad?
1: Absolut inte. Jag tyckte det är lätt kul. Mm. För, men då kan det ju bli roligt om du är... För det är det han har gjort. Han tar det här på verkligt stort allvar. Han ska göra det här och hitta sina riddare och hitta kalken. Och för honom är det ett uppdrag på fullaste allvar. Mm.
0: Det här är ju då baserat på en klassiker, Monty Pythons film från 75, Monty Pythons galna värld. Var du själv ett fan av den filmen?
1: Absolut. Mm. Jag var ett fan av Monty Python. Jag tror jag har sett allt som de har gjort.
0: Vad är det du gillar så mycket?
1: Alltså när de kom då, Flying Circus, så var det ju så apart, groteskt, anarkistiskt, bakvänt. Det fanns ju inte... Du får ju gå tillbaka på något sätt för en av Marx eller hela en halv. Alltså de riktiga stora klassikerna på något sätt, som inte har funnits än. Men och så där bröna Marx, eller vad säger Monty Python, bröt någon slags ny mark liksom, för oss europeer och engelsmän. Som, ja, det var någonting som var extremt roligt och intelligent också naturligtvis. Mm.
0: Och nu är detta en musikal då. Vad känner du inför det?
1: Jo, jag känner inför det. Nej, men det är ju speciellt. Det är inte min första musikal, men jag har extremt stor respekt för musikaler och för sångare och musiker.
0: Att det är så svårt liksom.
1: Ja, det är svårt. Det ska sitta liksom, du ska ju vara där på ettan och folk är extremt kunniga och jätteduktiga. Ja. Så.
0: För du har ju
1: det
0: faktiskt
1: att hänga med i det tempot.
0: Ja, du har släppt en hel platta ju. Blunda mig till ljus igen.
1: Kasttitel.
0: Tycker du det?
1: Ja, det var tråkigt.
0: Jaha, varför blev det den då?
1: Därför att producenten eller skivbolaget vill ha den. Jag vill inte ha den. Jag vill ha en annan som heter... vad heter den nu? Jag har glömt.
0: Vad tråkigt det måste vara. Du släppte en platta och så tycker du att det var dålig titel.
1: Ja, nej, men Blunda mig till ljus. Det var en låt som hette så, som Staffan Helton har skrivit. Så den var bra. Jag gillar den. Den var jättebra. Men, nej, Lång väg till himlen, men du behåller din plats i kön. Det var en annan titel som Elkvarn hade gjort faktiskt, som vi skulle använda. Uh-huh. Men de fick inte till den, så de misskippade den. Uh-huh. Plura skrev en annan låt istället till mig. Men,
0: i alla fall kan man ju säga att du kan sjunga. Så det är ju bra.
1: Det är en bedömningsfråga i och för sig. Men, ja. Mm.
0: Du, vi ska prata med Samuel Fröler, är dagens gäst i P4 Extra. Och här kommer Liamoo också.

0: Break Through the Ceiling med Liamo, och med mig har jag skådespelaren Samuel Fröler som ju hållit på med det här yrket ett bra tag får man sannoliken säga, men det var inte självklart att det var här du skulle hamna, för du skulle bli reklamman.
1: Ja, från början var det så, i och med att jag gick en ekonomisk linje på gymnasiet, så, och sista tredje året gick jag på en distributiv linje som, och gjorde ett specialarbete om en reklamfirma i Borås, så jag hade sådana planer och sökte marknadsförare också.
0: Hur hade det blivit, tror du?
1: Åt helvete, tror jag.
0: Va?
1: Ja, det var en jävla tur att inte hamna i Borås. Tänk själv.
0: Men för det var bara så att du hängde med en kompis sen som skulle söka in till scenskolan?
1: Nej, det gjorde jag inte. Jag började... Nej, så var det inte riktigt. Eftersom jag inte hade några kompisar. Nej, bara skojar. Det var att jag var med i en amatörteaterförening. Jag flyttade upp till Västerås nämligen, och efter gymnasiet, och till min systers familj, och hon höll på med lite amatörteater. Men jag har varit alltid intresserad av teater och så, i och för sig. Men inte på den bogen. Men då var det en kille där som gick på scenskolan i Stockholm som sa till mig, jag tycker du ska söka scenskolan. Jaha, okej, ja, det kan man göra, tänkte jag.
0: Det är ändå ovanligt om någon bara säger något till en sådär, att man ändå går och gör det då.
1: Ja, och jag hade nog inga planer heller riktigt sådär, för då jobbade jag på en barnpsykiatrisk klinik i flera år och skulle bli psykolog. Det var min plan. Men så tänkte jag, jag söker väl. Och det var liksom inga konstigheter att söka, för jag var ju intresserad och gick och tittade på Länsteatern i Västerås, som var då på den tiden väldigt, väldigt bra. Det är de fortfarande, men då var de ledande på den, kan man säga, i Sverige. Så det var ett lätt beslut, men det var inte så att jag tog på blodigt allvar som du kanske gjorde.
0: När du tänker tillbaka, för att det är ju knäppt med livet ibland, hur det liksom blir på det ena eller det andra sättet.
1: Det är det verkligen.
0: Känner du liksom tacksamhet för att det blev som det blev, eller vad man ska säga?
1: Ja, det gör väl delvis, tycker jag, i och med att det har gått som det har gått, naturligtvis. Och jag är tacksam över att jag har fått alla de här chanserna, och folk gillar det jag gör, och det är jag djupt tacksam över, naturligtvis.
0: Vi måste ju prata om, för många minns dig nog fortfarande, tror jag, som skärgårdsdoktorn i SVT-serien med samma namn. Hur är det att prata om den här rollen nu när det har gått 30 år?
1: Inga problem alls.
0: Vad tänker du om det då?
1: Det var ett jättekul jobb. Jag är enormt stolt över det. Det var en stor satsning från SVT. Jag trodde väl inte att det skulle få det genomslaget som det sen fick. De förstod väl det på något sätt när vi höll på de första avsnitten. Då bestämde de sig för en fortsättning, att det här kommer bli bra. Men jag hade ju liksom ingen känsla för det. Men sen blev det ju så enormt mycket med 3 miljoner tittare. Så det är klart att... Alltså, det är ju ett jobb, du gör ett jobb, och det är inte för att det ser en sens som hela den här hypen dyker upp, så att säga. Och då har man ju redan klar med allting. Så.
0: För 3 miljoner tittare, alltså det är ju helt svindlande.
1: Ja, det är det. Mm. Idag är det ju det.
0: Mm. Jag tänker, du blev ju jättesuperkänd och igenkänd. Alltså, hur var det för dig att leva ditt liv under den här perioden?
1: Alltså, det var, jag vet att jag pratar om det, men jag har nog beskrivit det värre än vad det kanske var. Det var väl att jag inte var beredd på det. Jag har alltid levt, jag har aldrig haft behov liksom att exponera mig och så att säga, ja... Här är jag måste liksom vara med överallt. Jag har alltid haft behov av kunder. Jag gör mitt jobb, fine. Sen är det bra med det. Jag behöver ingen annan uppmärksamhet.
0: Mm. Men var det jobbigt då?
1: Alltså, ibland var det väl jobbigt då när man kom ut kanske och inte var helt fräsch och inte borstade tänderna och skulle gå ut med hunden, och sen hittar man då ett sällskap som precis hade sett gårdagens
0: var. Åh nej! Så, ja, det låter ändå jättejobbigt ju.
1: Nej, men det är liksom, jag menar, det är lite... Det är lite fjantigt att hålla på och säga att det är jobbigt. Ja, men det finns ju värre saker som är jobbiga för andra människor. Så att sitta här och tycka, åh, det var så hemskt. Så var det ju inte.
0: Mm.
1: Det var verkligen inte. Det var att jag inte var beredd på den uppmärksamheten.
0: Mm. Jag fattar. Mm. Den där ylletröjan du hade på, hade på dig mycket i programmet, blev ju också sen en grej av, den samlade in 75 000 kronor för att det var så många som ringde in under en välgörenhetsgala där man då lottade ut den. Mm. Var det din idé att ni skulle göra det?
1: Det var min idé. Ja, jag och Kattis Ahlström, vi var programledare för den insamlingsgalan. Vi hade 6 timmar livesändning utan manus.
0: Oj!
1: Ja. det var helt hysteriskt. Vi upptäckte manusleverantören kom 2 timmar innan livesändningen skulle börja. Då fick vi alla cue-carden. Så vi hann gå igenom en tredjedel av dem sådär, i en studio. Och så sa de bara, nu ska vi sätta igång. Och då var det bara in och köra liksom. Och vi hade ganska bra samarbete, vi kände varandra och sådär. Så det funkade bra tills jag bara tar fram nästa manus cue-card som är helt tomt. Så han hade skrivit en tredjedel manus ungefär. Sen hade han inte skrivit mer. Så vi fick bara hitta på i direktsändning i 4 timmar.
0: Och då hittade du på det här med ylletröjan?
1: Nej, då hade jag redan bestämt det. För jag hade sagt det tidigare. Liksom, att det, för de säljer alltid mot slutet så säljer de lite sådär aktioner. Björn Schiffs hade varit med någon gång. Då har de sålt hans smoking. Till exempel.
0: Uh-huh.
1: Så att de kan sälja sina studiemöbler. Och då sa jag, okej, då säljer vi skärgårdsdoktortröjan. För den hade varit, den levde sitt eget liv. Den hade varit stickrecept. De hade, folk hade haft på den i sändningar. För den tillhör ju garderoben. Den hyllade ju SVT eller Kanal 1 Drama som det heter på den tiden. Så jag menar, det var inte min. Och sen tyckte jag, då ska jag ha på mig den igen? För då, grejen var att vi gjorde ytterligare en tredje säsong och det var inte bestämt hur vi skulle göra det. För jag tackade nej till den egentligen.
0: Mm-hmm.
1: Och sen var det en paus emellan och såna grejer. För jag ville ha vinteravsnitt och det blev inga vinteravsnitt. Sen blev det i varje fall. Men då tyckte jag, jag kan inte ha på mig den igen för att den har ju levt sitt eget liv. Och då, så då sa jag, vi säljer den. Och då sa på tv, så nej, den ska, nej, jag sätter inte på mig den bara. Så den sa, okej då. Så då gjorde de det och då fick då folk ringa in på 10 minuter och det var då 75 000 som ringde liksom och nej, det var 100 000 som ringde och 750 gick till Amnesty då och 250 gick till.
0: Det är ju oerhört bra jobbat, mycket pengar. Är det någon som går omkring med den här på sig nu då?
1: Ja, det var en tjej från Södertälje som fick den, så de ringde upp henne och vi fick prata med henne i direktsändning och då frågade Kattis, är det någonting, hon kom från Lund så hon har lunddialekten då, men är det någonting mer av Samuel du vill ha? Och då tänkte Jesus. Ja, det var just det, var då Björn Schiffs fick klä av sig smokingen för året innan, för då var det någon som sa, jag vill ha en smoking också, då fick han klä av sig den i sändning.
0: Oj, så du blev jättenervös.
1: Så jag tänkte, nu Jesus, nu ska hon ha mina brallor. Nej, men då sa hon bara så här, nej, det räcker med Samuels tröja. Det var så gulligt.
0: Ja, det var fint. Ja. Hon, ja, kanske hon haft den på sig, det vet man inte. Eller om hon har ramat in den.
1: Jag tror hon har ramat in den.
0: Ja.
1: Mm. Jag tror att den hänger på Södertälje museum.
0: Tror du det?
1: Ja, det tror jag.
0: Kan vara så, ja. Mm. Du, Samuel, jag måste fråga dig också sist innan du går. Älgjakten drar väl igång här ganska snart? Är du fortfarande ute och jagar? För visst var du det förr?
1: Absolut,
0: ja.
1: Nej, det är dåligt med det nu.
0: Ja.
1: Men jag saknar en hel del saker som man behöver för att jaga. Så att,
0: ja. Men för jag vet att du en gång hade också ett älghuvud i din frys i 7 år.
1: Nej, rådjurshuvud.
0: Jag var ett rådjurshuvud.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var min första rådjur och jag ville stoppa upp huvudet och hittade ingen konservator. Så jag hade det i en konsumkasse i frysen i 7 år.
0: Det är ju knäppt.
1: Nej, vad är det för knäppt med det?
0: Sitter det på din vägg nu, det här rådjurshuvudet? Ja. Så till slut hittar du en konservator?
1: Jag hittade en konservator i Karlstad och jag pratade med honom, så sa han, men lägg dig en sån här grön postlåda. Ja, men vadå? Jo, men det är perfekt, för då är det tinat när det kommer fram. Så
0: du skickade med posten?
1: Ja, jag åkte inte riktigt själv. Men...
0: och nu är det tillbaka?
1: Det var den tiden postverket fungerade, det gör det inte nu.
0: Och nu är det på din vägg alltså?
1: Nu är det på min vägg.
0: Du, tips, nu ska du väl vara här i Malmö ett tag och spela Kung Arthur. Vi har ju vildsvin här i Skåne.
1: Mm.
0: Men du ska inte ge dig ut på jakt?
1: Nej, det ska jag inte göra. De är så snälla.
0: Ja. Du, Samuel Fröler, väldigt kul att ha dig här. Tusen tack för att du gästade P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Och premiär alltså då för Spamalot på Nöjesteatern i Malmö den 25 september.
1: Alla, det är bara komma.
0: Så nu får du repa på.
1: Jag ska repa mig.
0: Ja.

Då gäller ES22an mellan Sölvesborg och Kristianstad, mellan Trafikplats Skuvalö 43 och Bäckaskog i riktning mot Kristianstad. En stilla stående lastbil. Alltså om du kommer på ES22an från Sölvesborg mot Kristianstad efter Trafikplats Skuvalö 43. Här har vi en stilla stående lastbil.

0: och Dakota med Fast Car. Jag släppte ju iväg Samuel Fröler här, fast sen höll vi kvar honom i alla fall. Vi ska ju prata förstagångsväljare så småningom. Då har man tagit fram en profil, liksom vad som har präglat dem allra mest. Och då har faktiskt kommit fram till att den filmupplevelse som format dem som mest som barn, det som flest har svarat, är filmen Shrek. Och Samuel, det är du som är Shrek ju.
1: Det är jag som är träsktrollet, ja.
0: Ja, det var du som var röst till Shrek.
1: Ja. Hur... jag är röst till Shrek.
0: Ja. Vad tänker du när du får den här informationen?
1: Jag har ju väldigt stort hopp för nästa generation, helt klart. Och jag hoppas att de verkligen kommer att rösta också. Nej, Shrek är ju en bra förebild. Han är väldigt bra.
0: Ja, han är fin.
1: Han är
0: och snäll
1: fin.
0: Och god.
1: Ja. Ja, han är solidarisk och tänker på de svaga och tänker på alla.
0: Ja, är det det som är liksom hans politiska budskap, skulle du säga? Eller vad?
1: Det tycker jag. Ja, det kan man säga. Solidarisk och att han är mån om att alla ska ha det bra, oavsett vem det är.
0: Ja. Fint. Jag måste säga att jag tittade också väldigt mycket på Shrek väldigt många gånger när jag var barn och hade den på VHS. Så jag förstår den här grejen.
1: Ja, du gör det.
0: Att det är något som sannoliken har satt prägel.
1: Och han är ju också underdog och kämpar och sen får han ju hela... sen får han sin Fiona till slut.
0: Ja, så fin historia. Och med Donkin också, tycker man
1: ja,
0: mycket om.
1: Ja, han är fin också.
0: Ja,
1: Osna.
0: Ja. Samuel, fint att du stannar kvar lite extra så att vi fick snacka lite Shrek också. Vi ska ju prata med så småningom här om förstagångsväljarna och vad det är för några egentligen, den här gruppen som alltså kommer gå till vallokalerna för allra första gången nu på söndag och rösta i valet. Men nu har klockan blivit 2 och det betyder här i P4 att vi ska få nyheter från Sverige och världen. Här kommer Ekonyheterna.
2: En misstänkt grov våldtäkt mot barn utreds i Järfälla kommun i Stockholms län. En okänd man ska ha fört in ett barn i ett grönområde intill ett centrum i morse, rapporterar P4 Stockholm. Järfälla kommun uppmanar nu föräldrar med barn i grundskolan att följa sina barn till och från skolan de närmsta dagarna. Ingen är gripen. En valarbetare som var ute och knackade dörr för Socialdemokraterna i skånska Bromölla misshandlades igår kväll, rapporterar P4 Kristianstad. Mannen som är i 20-årsåldern kom ut från en trappuppgång och blev attackerad med flera slag mot huvudet. Statsminister Ulf Kristersson kallar misshandeln förfärlig och fruktansvärd och Socialdemokraternas Magdalena Andersson säger så här.
3: Jag blev väldigt tagen när jag hörde det. Det här är en ung person som är engagerad för att han vill bygga ett bättre land, bättre Sverige. För att vara med och påverka vårt lands framtid och mötas av det här. Det är fruktansvärt.
2: En man i 18-årsåldern har anhållits misstänkt för grov misshandel. Vi fortsätter med valet. Nya oreglerade sajter som kallas prognosmarknader har blivit ett populärt alternativ att använda för att spela pengar på det svenska valet. Det är en sorts betting-sajt där vem som helst kan satsa pengar på vad som helst. Och nu utmanar de traditionella opinionsundersökningar, säger Gustav Karuskog Rebinder på Institutet för framtidsstudier.
4: I många av de utvärderingar som har gjorts så har man väl sett att det ofta är bättre än åtminstone enskilda opinionsmätningar.
5: Anledningen till det är att många som bettar på prognosmarknader gör det efter att ha tittat på flera olika mätningar och gör en egen bedömning utifrån dem. Men det finns en risk att resultaten är manipulerade, säger Karuskog Rebinder.
4: Om media börjar rapportera om prognosmarknaderna så kan det finnas ett värde för någon som vill skapa ett positivt momentum för ett parti. Att gå in och betta på att de ska vinna så att det ska se ut som att det går bra för dem så att folk blir mer benägna att rösta på dem och därmed få till en positiv spiral.
5: I USA finns det anklagelser om insiderhandel på prognosmarknaderna och även inför svenska valet har det väckts misstankar. Till exempel när ett konto bettade nästan 10 000 kronor på att Liberalerna klarar sig kvar i riksdagen. Bara timmar innan en ny opinionsundersökning visade en stor ökning för partiet. Det rapporterar Aftonbladet. Samtidigt är den här typen av information bra för de här plattformarnas prognoser, menar Gustav Karuskog Rebinder.
4: Prognosmarknaden kan ju fortfarande ge bra information även om man av andra moraliska skäl kan tycka att det är olyckligt att folk handlar på hemlig information.
2: Reporter Simon Appelqvist, P3 Nyheter i Ekot-studion. Henrik Sell.
0: Tack så mycket för det, Ekot. Nu fortsätter P4 Extra Fredag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. 25 år sedan 9-11, två flygplan som körde in i tvillingtornen och 3000 personer dog. Vår korre är i New York idag. Rekordstort intresse när Celine Dion gör sin comeback i Paris. 10 000 personer väntas sjunga karaoke i stan ikväll. Och han har testat rullarna i nästan alla svenska städer. Vi firar kebabens dag med P3:s Branne Pavlovic, som kanske också korar Sveriges bästa kebab. Vi får väl se. P4 Extra Fredag är detta alltså. Här kommer Ed Sheeran.

0: Ed Sheeran med Camera i P4 Extra. Idag är det 25 år sedan terrorattackerna mot USA den 11 september 2001. Fyra flygplan kapades och två av dem körde in i tvillingskraporna World Trade Center i New York. Och nästan 3000 människor förlorade sina liv. Vi ska höra hur det lät i nyheterna då.
1: Klockan är 3 och här är Ekot och vi börjar med en allvarlig olycka som just har inträffat i

0: Ja, anhöriga och familjer till offren kommer att läsa upp namnen på alla de som dödades i attackerna för 25 år sedan. Så att man läser upp ett namn i taget. Och alla de fyra nu levande tidigare presidenterna är här på plats också. Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, Joe Biden. Vita huset representeras av vicepresidenten J.D. Vance. Och även New Yorks borgmästare Zoran Mamdani är på plats.
1: Mm. Men president Trump kommer inte att medverka vid den här minnesstunden. Hur har det tagits emot?
0: Ja, nej, han kommer inte hit till New York, utan han är i Washington. Han ska vara på försvarsdepartementet, eller krigsdepartementet som han döpte till, Pentagon istället, och kommer hålla tal där. Och det finns medierapporter om att han inte vill vara här i New York för att han vill ha möjlighet att just hålla tal. Traditionen ser ut så här i New York att det är ofta eller alltid flera politiker med vid minnesstunden, men de håller inte några tal. Det här är inte en dag för politiska uttalanden i New York, utan man ska hedra offren, och det är tillfällen när hela landet tänker tillbaka på den där dagen när man utsattes för det värsta terrordådet i USAs historia. Men traditionen vid minnesceremonin i Pentagon ser lite annorlunda ut.
1: Mm. Rudy Giuliani, som var borgmästare i New York 2001, har också gått till attack mot nuvarande borgmästaren Zoran Mamdanis medverkan på minnesstunden. Varför det?
0: Ja, Rudy Giuliani har hävdat att det är olämpligt att Mamdani deltar i den här minnesstunden, och han försöker koppla ihop det med det faktum att Mamdani är muslim. Så att det här är ju islamofobiska uttalanden som har kommit från den tidigare borgmästaren Rudy Giuliani. Mamdani har inte svarat på det där överhuvudtaget, men det finns flera andra politiker också, även senator Ted Cruz, som höll ett tal igår där han pratade om att Mamdani inte borde delta.
1: Mm. Alltså, brukar inte detta vara en dag som enar?
0: Det är på sätt och vis en dag som enar, men det finns också olika historieskrivning, och polariseringen i USA är stor även när det gäller detta. Och det här med att man har olika åsikter om vilka som ens ska få vara med på minnesstunden är väl verkligen ett tecken på det.
1: Mm. Utöver alla de som dog i själva attacken så har nästan 9000 personer skador till följd av attackerna. Men nu visar dokument att New York mörkade information om den förgiftade luften efter terrordådet. Alltså, vad handlar det där om?
0: Ja, det handlar om att borgmästaren här i stan, Zoran Mamdani, han höll en presskonferens tidigare i veckan här när han offentliggjorde, eller sa att han ska offentliggöra, en massa dokument som innehåller kommunikation mellan olika lokala myndigheter efter 11 september. Och han hävdar att de här dokumenten visar att myndigheterna visste att luftföroreningarna var riktigt, riktigt allvarliga, men man mörkade det för allmänheten. Och det är ju tusentals som har dött i cancer och i andra sjukdomar som anses ha koppling till den här giftiga, farliga luften som många andades in dagarna, veckorna, månaderna efter 11 september-attacken.
1: Mm. Du är alltså på plats där idag. Hur är det? Är det mycket folk, eller vad säger de som du har pratat med där på plats?
0: Alltså, jag tycker alla amerikaner som jag pratar med om 11 september säger att det har präglat deras liv på olika sätt. Det här är ju en händelse som förändrade USA, som förändrade USAs ställning i omvärlden. Men det har också präglat många personers liv. Människor som har dragits in i kriget mot i Afghanistan som blev USAs längsta krig hittills. Människor som har förlorat anhöriga, som på olika sätt är berörda av det som hände, och som också har berörts av USAs förändrade roll i omvärlden. Så att det här är verkligen ett definierande ögonblick på något sätt. Och nu växer det upp en ny generation amerikaner som inte ens var födda 11 september 2001, som får lära sig om det här historiska, den här historiska händelsen i skolan och av sina föräldrar och anhöriga.
1: Mm. Gina Lindberg där, korrespondent i USA på plats i New York just nu. Och alldeles strax ska vi prata med Anders Ask också, som var i New York för 25 år sedan när detta alltså inträffade.

0: First Aid Kit med My Silver Lining. Utrikeskorrespondenten Anders Ask hade just satt igång sin arbetsdag på kontoret på centrala Manhattan när beskedet kom för 25 år sedan om att ett flygplan hade kraschat in i World Trade Center. Han gjorde en rapport till hemmaredaktionen och kastade sig sen in i en taxibil och åkte dit. Anders, välkommen till P4 Extra.
1: Tack så då.
0: Det här var alltså 25 år sedan, nästan exakt på minuten. Alltså, vad mötte dig när du steg ur den där taxibilen?
1: Ja, jag kunde ta mig ungefär några kvarter norr om själva World Trade Center. De hade ännu inte hunnit börja spärra av området poliserna så att man kunde ta sig ganska långt. Men jag kunde inte få taxichauffören att köra närmare och det kanske var bra det. Så jag klev ut och det som jag brukar berätta för andra, det är som jag var lite förvånande. Jag minns det som att det var väldigt tyst. Så här efteråt har jag förstått att inte alla uppfattade det så, men att folk var så chockade där de stod där den platsen några kvarter norr om World Trade Center och såg hur tornen brann. Att de var så chockade att de helt enkelt var tysta. Sen så mötte jag med naturligtvis den här bilden av som alla brukar beskriva så det var som en katastroffilm att se de här tornen som stod i brand. Så småningom då så försökte jag ta mig närmare tornen och till en, inte för nära men ändå så att man märkte liksom när det började det spridas en viss panik. För i början kom folk gående, inte långsamt men i alla fall städat från området. Men när första tornet föll samman, då skapades det naturligtvis panik. Och då kom ju också de här stora molnen av aska och så som spred sig över södra Manhattan.
0: Mm. Vi ska höra några klipp från dina allra första rapporter den här dagen.
2: Ja, än så länge vet vi väldigt lite om vad som har hänt, mer än att det är enligt uppgift ett tvåmotorigt plan som har flugit in i World Trade Center. Jag ser här från där jag bor att röken stiger mot himlen.
3: Chockade människor har sökt ut på gatorna där bara för en liten stund sedan det andra tornet alltså föll ner. De säger den klassiska kommentaren, varför händer det här? Varför händer det här?
0: Mm. Vad känner du när du hör det här, Anders?
1: Ja, men det kommer ju snabbt tillbaka alla tankar. Jag var ju tillbaka på platsen bara för ett par veckor sedan för att jag var där och gjorde ett reportage. Och det var väldigt snabbt man kände den här, när jag såg vissa kvarter, vissa byggnader som fortfarande stod kvar lite längre från World Trade Center. Och man kände, här gick jag där och här kom människor springande efter ett tag i panik. Och en del var helt fyllda med sot och andra nedsmutsade och skrek. För då hade ju paniken som sagt slagit igenom. Så att det är det jag tänker på, att det är väldigt snabbt de här minnena kommer tillbaka. Men jag kom ju så pass nära så att jag såg ju hur det brann i tornen och då det som fortfarande är det som etsade sig fast mest i mitt minne. Jag såg ju när människor ramlade eller slängde sig ut från tornen mot en säker död. Alltså att det var ett vidrigt minne som man vill gärna förtränga, men det är det jag tänker på fortfarande och det tänkte jag på när jag var på platsen här om veckan.
0: Mm. Du har också följt en familj i de här 25 åren som har gått där pappan Jim lyckades ta sig ur World Trade Center efter att det första planet hade kraschat in i byggnaden. Hur har den här händelsen format dem och deras liv?
1: Ja, på olika sätt. Först var det kanske inte något drastiskt mer än att det fanns en oro om det skulle hända något mer. Skulle det komma några fler dåd? Skulle det bli krig? Och jag vet att barnen som då var mellan 5 och 8 år, 3 barn har de, de ställde just frågan till pappa och mamma, så här, kommer kriget hit till USA? Och de sa då, nej, det kommer de inte göra, men det var ändå den där oron som spreds inom familjen. Sedan tog det sig andra uttryck. Mamma Esther, hon var väldigt arg, hon var väldigt ilsken länge, sa hon, mot de som hade utfört det här då. De kunde inte förstå varför det här riktades mot, som hon menade på, oskyldiga människor, det här dådet. Och sen var det ju oron som sagt om kommer det hända något mer. Sen med tiden så ändrades det ju lite sådär att det var andra saker. Mamma Esther, hon började organisera sig eller aktivera sig politiskt, för att hon ville verkligen kunna påverka hur säkerhetsläget, hur ska man skydda sig framöver i New Jersey där de bor, den här familjen. Medan pappan Jim, han blev mer, man ska säga, dyster så. Han sa till mig här om veckan också så där, att han började ju dricka lite för mycket alkohol för att döva de här känslorna, men kom över det ganska snabbt, för han sa jag måste ta hand om barnen. Och det blev lite omprioriteringar i deras liv och så. Och barnen har ju växt upp med det här. De var ju som sagt 4, 6 och 8 år när det hände. Nu är de ju 30 plus alla tre, och de berättar också om att det här har präglat hur de ser på det här med familjen, att hålla familjen säker, och hur man ser på att resa utomlands, att resa överhuvudtaget, och vilket tänk man ska ha kring säkerheten i vardagen.
0: Mm. Anders Ask, som alltså var Sveriges Radios korrespondent i USA då 2001. Tusen tack för att du var med.
1: Tack.

0: Ja, ungefär så här kanske det kommer låta i Paris ikväll. Världsstjärnan Céline Dion gör ju comeback med 16 konserter, den första imorgon. Och för att ladda upp så anordnar staden redan ikväll en gigantisk gratis karaokekväll där 10 000 personer väntas delta. Bitte Persson från Helsingborg, du är på plats i Paris för att gå på konsert imorgon. Hej Bitte!
1: Hej!
0: Du, hur är stämningen i stan? Alltså, märks det att det är Céline Dion-feber?
1: Alltså, jag har inte uppfattat mer än på... Alltså, vi landar ju tidigt i morse. Och då kom vi till Charles de Gaulle-flygplatsen. Och där var det ju en hel del bilder och stora affischer på henne. Reklam för eventet imorgon. Men här i stan har jag inte hunnit se så mycket faktiskt. För jag har inte varit här så jättelänge. Och vi bor i Notre Dame kan man säga. I den delen av stan. Och här är ju strålande sommar och fint väder och mycket turister.
0: Ja, just det. Såklart
1: jag
0: i Paris.
1: Jag har sett Celines tröjor och så här. Men jag har inte, märkt något tippo just här.
0: Men du, det var ju 9 miljoner personer som förhandsregistrerade sig för att få biljetter. Ja. Det är ju rekord att du och din dotter som du är där med lyckades knipa biljetter. Alltså, trodde du det?
1: Ja, nej. Och vet du, jag har ju känt mig ganska så blåst för att jag har ju köpt biljetter väldigt dyrt. Nu så är det ju många som säljer biljetterna för de har ju köpt mycket biljetter. Och så dumpar de och så helt plötsligt så har det cirkulerat biljetter till försäljning. Ah. Så det visste ju inte jag när jag köpte. Så jag, men jag känner att 10 000 extra, det gör väl ingenting. Det är ju ändå Céline Dion.
0: Ja. Alltså, vad betyder Céline Dion för dig?
1: Jag tycker hon är, alltså hon är en ikon. Hon är en levande legend. Hon är lite som Michael Jackson och de här andra stora, men hon har sin egen genre, tycker jag. Sen har jag ju lyssnat mycket på henne till och från i livet. Jag hade ju henne även när jag gifte mig, så hade vi en av hennes låtar med på bröllopet för många år sedan. Så att det här var ju liksom 2001, så det är ett tag sedan.
0: Wow, vilken låt var det då på bröllopet?
1: The first time ever I saw your face.
0: Fint. Du, hon har ju varit sjuk. Hur påverkar det intresset, tror du?
1: Jag tror att det är det som har varit så extremt hypat, just för att ingen hade kanske förväntat sig att de skulle komma tillbaka. Därför har folk tänkt att det här är kanske sista chansen. Jag tror det, för det är så många fans hon har, så att jag kan tänka mig att det är det som har skruvat upp hela grejen och biljettpriserna och alltihopa. Och nu så visade det sig att hon mår nog bättre än vad vi hade trott, så att hon kommer ju nog att fortsätta att köra, men hon har väl lagt upp en plan för hur hon ska orka, så att det är mycket vila mellan konserterna, så hon kör ju inte så intensivt som hon gör när hon turnerar.
0: Just det.
1: Utan nu är hon på en plats och så kör hon ju kanske en eller två gånger max i veckan.
0: Ni ska gå på konsert imorgon. Vad ser du mest fram emot?
1: Alltså henne. Alltså, oavsett om jag sitter i ena hörnet av konserthallen, så känns det som att hennes röst kommer ju fylla arenan. Det ska bli häftigt att se henne live. Jag har väl aldrig tänkt egentligen i de banorna att det är nödvändigt att jag måste se henne spela live. Alltså, för det är inte så att jag lyssnar på henne jämt och ständigt, utan det har ju varit många år. Då har jag inte ens tänkt på henne. Men sen när man fick se dokumentären att hon blev sjuk och allt det här, så blev det så himla stort att hon plötsligt är tillbaka och ska spela. Så det kändes som att nu måste jag. Speciellt när det är Paris. Det var en anledning att åka hit med min dotter. Hon och jag har ju tänkt att vi skulle göra Paris en dag oavsett. Så nu blev det så flygande. Alltså, min dotter blev också introducerad.
0: Vad härligt. Tusen tack för att du var med, Bitte, och hoppas det blir helt fantastiskt imorgon då, när ni får se Céline.
1: Det kan inte bli annat. Nej, jag tror det kommer bli super. Det är en historisk händelse.
0: Ja, det
1: Sen
0: tror jag med.
1: Jag tror att hon kommer fortsätta spela i många år. Jag tror det, jag hoppas det.
0: Du, nu ska jag faktiskt spela min bästa Céline Dion-låt, som också blir fredagslåt idag. A New Day Has Come, tycker jag är toppen.
1: Ja, den är också jättefin. Superbar.

0: deras låten Celine Dion med A New Day Has Come. Strax pratar vi kebab. Men här och nu blir det lokala nyheter. Klockan är 2:30.
1: Och du får dem här i P4 Kristianstad. Igår kväll så var Maja Rubin och hennes partikamrater i Socialdemokraterna och knackade dörr i Bromölla då en av hennes partikamrater fick ta emot upprepade slag bland annat mot huvudet. Det började med att de hade just lämnat dörren till en bostad där en man inte ville prata med dem.
2: Sen märkte jag att han förföljde oss till nästa trappuppgång. Och så vet att han stod ute och väntade på oss liksom. Och ja, sen gick han till attack mot den här unge mannen då.
3: Som jag förstod det larmades polisen dit ganska snabbt.
2: Ja, precis. Det var jag som ringde dem.
3: Mm.
2: Så att jag försökte ju ropa på hjälp och försökte liksom avvärja det. Och sen ringde jag till 112 direkt medan allting skedde liksom.
3: Och vad jag har förstått har din partikamrat lämnat sjukhuset. Men hur är stämningen hos er och hos dig idag?
2: Ja, alla är väldigt chockade och ja, det känns väldigt oroligt. Det är hemskt att något sånt här har hänt.
3: Ni har paus idag. Hur tänker du nu? Är ni strax val? Kommer ni fortsätta kampanja? Och vad känner du som person
2: ja,
3: i det?
2: Ja, vi kommer fortsätta kampanja imorgon och sen under valdagen såklart. Men jag kommer inte vara med under morgondagen. Utan jag avvaktar lite till.
3: Mm. Och det beror på den här misshandeln då?
2: Ja, precis. Ja, man är ju väldigt chockad och ja, rädd och så.
1: Reporter här, det var Andrea Pettersson. Och idag så får vi en temperatur på 15-19 grader och en sydvästlig vind. Det är molnigt väder med perioder av sol. Det blir mycket moln och troligen uppehåll ikväll och imorgon då blir det 11-19 grader mitt på dagen och en västlig vind. Under eftermiddagen då är det Janet Alisehovic som är ditt sällskap. Vad har du planerat, Janet?
4: Ja, men apropå den här misshandeln av valarbetaren i Bromölla, alltså denna allvarliga händelse som ju till och med statsministern har uttalat sig om, så ska vi träffa socialdemokraten Martin Nilsson som också var med om en väldigt hotfull situation i somras när han var ute och knackade dörr. I övrigt så är det faktiskt lite så valspecial eftermiddag. Nu är det verkligen dags att tagga till sista rycket, även om många redan har röstat, så ska vi väl peppa alla väljare och politiker i eftermiddag.
0: Nu fortsätter P4 Extra fredag från ett just nu soligt Malmö. Med mig, jag heter Karin Bengtsson.

0: Oskar Lindros med Bara mellan oss. På söndag är det valdag och antalet röstberättigade förstagångsväljare är betydligt fler än sist vi röstade. Vi ska höra vad några förstagångsväljare tycker är det viktigaste nu när de ska rösta första gången.
1: Jag tycker det är viktigt att vi har en trygg grund att stå på, både med skola, sjukvård och definitivt också om man kollar på omvärldsläget, så känner jag att det är viktigt att man ser partier som är villiga att samarbeta och att värna om. Och mycket då med sånt som medmänsklighet och moral.
2: Jag tittar bara på en fråga. Det är arbetsmarknaden. Idag kan vi se att vi har den högsta ungdomsarbetslösheten i hela EU.
3: Jag tycker att sjukvården är jätteviktig och är någonting som har pratats mycket om inför det här valet. Att ha en bra välfärd, både för unga och för äldre.
0: Mm, här hörde vi Ronja Johansson, Kerstin Hamnell och Guled Mohammed som intervjuades i Studio 1. Alla de här förstagångsväljare alltså. Och med mig nu Anders Parment som är generationsforskare vid Stockholms universitet. Välkommen till P4 Extra.
4: Tack så mycket.
0: Du, om du skulle rama in den här generationen av förstagångsväljare, vad skulle du säga utmärker dem?
4: Ja, man kan väl säga så här att de är mindre partilojala och mer sakfrågedrivna än tidigare generationer, och de väljer ofta då parti utifrån frågor de tycker är viktigast just nu snarare än utifrån kanske en stark ideologisk identitet. Så intresset för politik är stort, men det här med ideologi har hamnat lite grann i bakgrunden.
0: Mm. Jag ska spela upp här lite händelser som den här generation Z har vuxit upp med.
5: You all come to us young people for hope. How dare you?
6: Coronavirus. Coronavirus.
7: Coronavirus. Coronavirus.
8: Hey TikTok. Hey TikTok. Hey TikTok.
9: Ukraina inför ett nytt flyglarm.
10: Idag så ska jag träffa Sveriges märkligaste skratt.
11: Take a look at what happened.
12: Jag är arbetssökande på heltid.
13: Duh.
14: I fel händer kan AI vara ett riktigt farligt vapen.
0: Anders, vad tänker du när du hör detta?
4: Jag tänker att det är en väldigt osäker omvärld, och osäkerhet skapar ju alltid en massa effekter i samhället, som till exempel lägre barnafödande. Man är mindre benägen att ta risker. Det är viktigare att ha en fast anställning. Man är mindre benägen att liksom starta företag, mindre benägen att låna och sådana saker. Så jag tänker att alla de här sakerna är ju sånt som i stort och smått skapar väldigt mycket osäkerhet, och inte minst då det här med AI och AI-revolutionen. Även om jag tror att Sverige har väldigt bra förutsättningar att skapa en massa nya jobb med AI, så att vi hamnar liksom på rätt sida där, så skapar det såklart jättemycket oro. Och vi har ju också en ganska hög arbetslöshet bland unga.
0: Mm. Du var lite inne på det, men hur ser det politiska intresset ut då?
4: Ja, men det är en vanlig missuppfattning att unga är mindre intresserade av politik. Det stämmer inte. Unga är faktiskt klart intresserade av politik, och politiska partier är också ganska bra på att fånga upp de frågor som är viktiga för unga. För om vi tittar på ungdomsbarometern, vad unga tycker är viktigt, och så tittar vi på vilka frågor som partierna driver, så finns det en väldigt hög överensstämmelse där. Däremot så engagerar man sig inte lika mycket i ungdomsförbund eller partiorganisationer som man gjorde tidigare, och det här gäller egentligen hela civilsamhället, att IOGT-NTO och nykterhetsrörelsen och frikyrkor och sportklubbar och sånt där har färre medlemmar än tidigare, och det gäller även politiska partier. Så man kan säga att politiken har blivit mer nätverksbaserad och kanske lite mer sådär spontana sammanslutningar i sociala medier och mindre organisationsbaserad.
0: Men vilka frågor tycker de är viktigast då?
4: Ja, men trygghet och brottslighet, psykisk hälsa, skolan är jätteviktigt, har varit länge. Bostadsfrågor, vi är ju ett av de länder i Europa som urbaniseras snabbast. Vi har också stora skillnader i kommunalskatt, det är bara vi och Finland och Schweiz som har i Europa. Vilket gör att det blir också väldigt... Sverige urbaniseras snabbt, och det blir svårare och svårare att få tag på en bostad på ett område där man kanske vill bo. Vi jämför också väldigt mycket, jag tänker på det här med, liksom med utsatta områden. Man sätter etiketter på vissa områden, och så är det andra områden som väldigt många vill bo i. Och där stärks ju genom alla kategoriseringar, alla diskussioner i sociala medier. Sen såklart är ju integrationsfrågor och migration viktigt, och dessutom arbetsmarknaden.
0: Mm. Nära hälften av de som är förstagångsväljare tar del av politisk information på TikTok. Om man jämför dem med senaste valet så är det mer än dubbelt så många som det var då. Alltså, vad spelar det för roll?
4: Jo, men det är klart att det spelar en jättestor roll, men jag tror att ibland ska man också nyansera det här med TikTok, för att TikTok är ju en kanal som innehåller väldigt mycket, man så liksom säger skräp, men det innehåller också ganska mycket matnyttig information. Så har inte TikTok funnits, så har det funnits massa andra sociala mediekanaler istället. TikTok är ju inte helt olikt första versionerna av YouTube som kom när det liksom dök upp film efter film eller video efter video. Sådär. Så att, men det är klart att det här, alltså polariseringen som vi ser i samhället mellan höger och vänster, som inte alls är lika stark i Sverige som en del andra länder, den drivs ju på mycket av det här. Man gillar någonting och man likar, och alla de här sociala medieföretagen vet ju vad man gillar, så man får mer och mer av det här innehållet. Så i den meningen så är det ju jättebra att det tas initiativ från skolor och myndigheter och andra om att försöka skapa en bredare bild av politiken, så att man inte blir för inlåst i det här man då får följa i sådana sociala medier. För det är en stor fara med, ja, med medier generellt, att det börjar bli som i USA, att man har republikaner och demokrater på kolla på helt olika kanaler och får helt olika information. Mm. Det underminerar ju demokratin.
0: Och val på söndag nu alltså. Alltså hur stor påverkan kommer den här gruppen ha, förstagångsväljarna, på hur resultatet blir?
4: Ja, men de har en jättestor påverkan, både för att de pratar mycket om de här frågorna och det är en stor grupp människor, men också för att man ger ju dem extra mycket uppmärksamhet från under framtiden. Och att de har blivit mer rörliga i sina partipreferenser, för förr var man kanske mer då centerpartist eller socialdemokrat som gått i arv i familjen. Politiken har ju också blivit mycket mer, det är mycket lappkast inom politiken i olika frågor. Både Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna, det går ju mycket liksom fram och tillbaka, mycket utspel hit och dit, så att det är ju inte bara väljarna som blivit flyktigare, utan också politiska partier har ju blivit, ändrar sig oftare, och ibland så blir man förvånad över vilka lappkast som sker på ganska kort tid.
0: Mm. Anders Parment, som alltså är generationsforskare, tusen tack för att du var med i PFR Extra.
4: Tusen tack.
11: Varje gång det tystnar.

0: Miriam Bryant och Victor Lexell tystnar i luren. Han kallar sig för den sista sanna kritikern. Hans kall att testa sig igenom Sveriges kebabrullar. Och så här på kebabens dag så är det klart att vi välkomnar morgonpassets Branne Pavlovic. Hej på dig!
1: Hej och god morgon!
0: Du, för dig är väl alla dagar egentligen kebabrullens dag, eller?
1: Ja, men jag vill också vara väldigt tydlig med att jag, det är, alltså jag fattar att jag liksom blivit på något sätt ansiktet utåt för kebab.
0: Ja.
1: Men alltså jag äter ju annan mat också. Jag äter inte bara kebab hela tiden. Jag är ju, vilket är så ett bespottat ord, men jag är ju en foodie. Mina resor är oftast kopplade till mat. Sen blev liksom kebabrullen blev mitt, vad man ska säga då, mitt första subjekt då.
0: För att du äter ju mycket kebabrulle.
1: Jag har ätit mycket kebabrulle. Det är ett säkert kort när man är liksom på turné. Jag har ju varit på stand-up-turné och det som då det är ganska blandat utbud av mat ute i landet. Men med kebabrulle eller kebab vet man alltid vad man får. Vilket förhoppningsvis då är kebab.
0: Men du, hur många städer och kebabrullar har du lyckats beta av i det här laget?
1: Ja, men alltså jag skulle väl nog nästan sticka ut av hakan att jag i princip har ätit kebab i varenda stad om man då, alltså om man inte räknar med Norrland, för det är på tok för svårt liksom.
0: Varför det?
1: För ja, men det är så långt mellan städerna och det är väldigt få turnéer som, alltså i alla fall kopplat till stand-up, som går runt upp i Norrland. Det är alltid en minuspost på en turnérunda liksom, tyvärr. Ja. För att det är långa resvägar och väldigt lite publik och du vet, så här, jag kör inte stand-up på thailändska heller.
0: Men annars, vill du hävda alltså att du har testat kebab i typ alla svenska städer då?
1: Ja, men i princip. Uh-huh. Det skulle man absolut kunna säga. Det är ett ganska dåligt skryt egentligen. Men jag har gjort det.
0: Och för du sa att man vet vad man får, men jag menar, tänker jag att man... Ja, om man går och äter hamburgare till exempel också så vet man vad man får.
1: Alltså tänker du McDonald's så eller?
0: Eller något annat ställe. Du, varför skulle det vara just kebabrullar som du skulle äta i varenda liten stad som du kommer till?
1: Ja, men vår förra turné då, alltså om man då liksom så här, det som gjorde på något sätt att jag hamnade i Dagens Nyheter, vilket by sig är ganska stort liksom, en ganska stor tidning, även om du har hört talas om den.
0: Ja, jag har det.
1: Du hörde, DN är ju också även känt som. Men det som var då var bara att egentligen min dröm är att ha ett reseprogram. Och då tänkte jag att jag skulle liksom kombinera två saker. Dels liksom små städer och mat. Och då blev det kebabrullen blev en sån. Nu ska jag ta reda på vart är den bästa kebabrullen. Bara för att jag älskar jag älskar all mat, men just kebab vart jag lite så... Det är alla städer skryter om sin kebab. Alltså oavsett vilken stad någon är ifrån, till exempel du från Malmö. Vilken kebab tycker du är bäst?
0: Alltså i ärlighetens namn är inte jag så förtjust i kebab. Jag föredrar falafel.
1: Okej, men det är det mest malmöitiska svaret du kan få här
0: ja,
1: i världen.
0: Ja, absolut, absolut.
1: Du älskar liksom... torra kikärtsrullbollar.
0: Men och så lite halloumi till. Men du
1: men ni gillar spettekaka också.
0: Ja, absolut. Men du, vad gör liksom... en riktigt bra kebabrulle? Berätta det för mig så att jag kan bli övertygad.
1: Alltså en bra kebabrulle egentligen då. Jag äter ju så som jag testade kebabrullen, så är det ju så som man kanske skulle, om man drar en jämförelse med pizza då. Mm. Alltså att man säger, för att ta reda på en bra pizza så äter man en margarita. Det är så du vet om pizzan är bra, enligt foodies.
0: Uh-huh.
1: Och då anser jag att så, kebabrullen då, det som är kebabrullens margarita är kebab, isbergssallad, rödlök, sås.
0: Inget mer?
1: Ingenting mer.
0: Uh-huh.
1: Inget mer. Och det är liksom grunden, det ska vara enkelt. Och för mig då är det viktigast är liksom ratio, kött, sallad, sås. Det är liksom, det ska inte vara för mycket kött, men det får ju absolut inte vara för lite kött heller. Så det ska vara 2x3 ratio. Alltså 2/3 av rullen ska vara kött, skulle jag säga.
0: Oj.
1: Jag är ingen forskare, liksom, men om jag hade liksom slagit ut i någon slags matematisk formel hade det varit 2/3.
0: Är detta som du tycker, eller är det liksom den allmänna kebab uppfattningen?
1: Alltså jag skulle säga att jag liksom final say i den kebab. Alltså att väldigt många följer ju mina råd kring kebab och hur man ska äta det.
0: Vilken stad har varit bäst hittills då av alla du testat?
1: Alltså så här är det, jag tycker ju den utanför Borås då har ju proklamerats som den bästa kebabben, och jag står fast för det, jag tycker att det är den bästa kebabben. Men sen finns det ju då Jönköping, en väldigt stark kebabstad, Norrköping, Umeå, överraskande väldigt bra. Och sen då, jag vill ju på något sätt inte kritisera Malmö. Jag älskar ju, den enda positiva med Malmö enligt mig är ju maten. Men då brukar jag äta shawarma faktiskt.
0: Jaha.
1: Alltså shawarman i Malmö är bättre än kebabben i resten av Sverige.
0: Men funkar det verkligen så att liksom en hel stad är bra eller dålig på kebab? Handlar det inte mer om liksom vilket ställe man går till?
1: Men det är det som är lite det fina liksom, så här, för att jag brukar resa väldigt mycket till Italien, och det som jag tycker om i Italien, så här, varje region är som ett helt eget land med sina mattraditioner. Sverige har ju en liten del av det, men kebabben är väl kanske det närmsta att alla har sitt egna sätt på hur kebabben serveras. Så du skulle väl säga så här, är en svensk nationalrätt utifrån den aspekten, att alla äter den olika.
0: Vad säger du om sådana här påfund som kebabpaj, kebabsemla, kebabchips?
1: Alltså jag är en väldigt konservativ man. Jag är gammal också, det kanske inte man hör. Men jag är ju rätt gammal och jag tycker ju att kebabrulle är liksom det spexigaste jag accepterar. Jag accepterar inte heller alltså kebabpizza som en rätt. Jag tycker inte att man blandar kebab och pizza. Man håller dem separerade liksom. Jag är lite emot det faktiskt. Jag tycker inte att man behöver återuppfinna hjulet.
0: Nej. Och du, nu kallar ju vissa dig för kebab-influencer. Men nu när du liksom testat alla kebaber, vad ska du göra då?
1: Alltså mitt mål är ju såklart, och vad jag hoppas på är att någon fattar att jag vill ha ett reseprogram. Och egentligen är inte det kopplat. Jag gillar ju liksom att utforska matkulturer. Det spelar ingen roll vilken rätt det är. Men jag äter ju allt. Och är beredd att äta allt. Så det är väl... Ja, men jag tycker ju om, till exempel, och jag har funderat på det väldigt länge, att jag skulle göra en sån... För jag älskar schnitzel också. Vad tycker du om schnitzel?
0: Ja, ganska gott.
1: Ja, du gillar... det är inte falafel, men det funkar.
0: Exakt.
1: Ja, men schnitzel finns ju ganska starka traditioner kring också.
0: Ja.
1: Både i liksom Centraleuropa då såklart, men även i Sverige. Alltså det är väldigt mycket tjafs i Stockholm, Göteborg till exempel, vart den bästa schnitzeln är till exempel.
0: Så det är blir nästa grej för dig, att åka runt och äta schnitzlar istället då?
1: Ja, men kan bli.
0: Ja.
1: Kan bli.
0: Härligt att du har något nytt på gång. Och vad säger man, grattis på kebabens dag?
1: Ja, men verkligen. Och jag firade med en kebabrulle eller kebab med bröd, men inte kebabpizza.
0: Nej. Komikern och programledaren Branne Pavlovic, tack för att du var med.
1: Tack själv, det var jättetrevligt.

Då gäller riksväg 21 mellan Hässleholm och Perstorp, mellan trafikplats Finja och Tyringe riktning mot Tyringe och Perstorp. Här är en stillastående personbil som står i höger körfält. Det är dock där det är tvåfiligt, men det blir mycket hastiga inbromsningar och vejningar. Riksväg 21 alltså från Hässleholm mot Perstorp efter trafikplats Finja, stillastående personbil i höger körfält.

0: Luke Combs med Be By You. Och för en liten stund sen här meddelade det norska kungahuset att den norska prinsessan Astrid är död. Bara 2 dagar efter att hon var med på sin bror kung Haralds begravning. Hon blev 94 år gammal. Alldeles strax här i P4 blir det Kulturnytt med dig, Jens Möller. Då handlar det om gosedjur.
1: Ja, i Göteborg får barn upp till 12 år rösta i gosedjursvalet, minsann.
0: Fint. P4 Extra är slut för idag. Jag hade Samuel Fröler här. Han berättade om rollen som kung Arthur i Spamalot, varför det kändes bra när regissören sa att han absolut inte fick vara rolig. Och så pratade vi om att han som rösten till träsktrollet Shrek format den generation som om 2 dagar får rösta för första gången. Hela intervjun hör du som podd strax i vår app Sveriges Radio. Imorgon så är Eva Attling gäst hos Titti Schultz här i P4 Extra. Då handlar det om knäckebröd som gått från fattigmanskost till att serveras på Nobelfesten. Tekniker idag var Christian Jangegård, producent Helena Stenqvist Söderlin och jag heter Karin Bengtsson. Ha nu en riktigt fin fortsatt fredag. Här får du Kulturnytt i P4.
1: På Stadsbiblioteket i Göteborg har alla barn upp till 12 år rösträtt i gosedjursvalet. Till och med valdagen nu på söndag kan barn välja mellan en handfull kandidater som lovar allt från K-pop-dans till megamys och gaming. 12-åriga Liv och Tyra är 2 av dem som röstar.
2: Och vad har du i handen där?
3: Min röstsedel. Man kan kryssa i vilket gosedjur man kan rösta på och så är det massa namn och bild på gosedjuren. Mm. Här står det vad liksom deras alla gosedjurs vallöfte som kommer hända om det vinner.
2: Vem verkar ha bästa?
3: Dolly Drake.
2: Dolly Drake.
3: Mm. Om hon vinner så kommer hon ordna en glödande dag med K-pop dans för större barn och musikworkshop för de mindre.
2: Det är K-pop som lockar här då, eller?
3: Ja. Ja.
2: Har ni koll på valet då? Det stora riktiga valet som ska vara?
3: Ja, ganska bra koll.
4: Lite.
3: Våra lärare hade en presentation om vad de står för och allt det. Och så gjorde en presentation om varsitt parti.
2: Vad heter du?
4: Ingemar.
2: Mm. Vilket parti verkar bäst då?
4: Omar Orm.
2: Vad lovar han då?
4: Om jag vinner fixar jag en gaming dag med tv-spel på storbildsskärm, brädspel och pixelpyssel.
2: Det lockar dig, va?
4: Ja.
2: Jag har hört att de kommer räkna rösterna och sen så kommer det bli de här grejerna sen.
4: Kul.
2: Och du heter?
4: Hilding Engdahl.
2: Hur kändes det att rösta då?
4: Bra.
1: Mina Benajsa var reporter vid det här gosedjursvalet på Stadsbiblioteket i Göteborg. En prisad indisk filmmakare uppger att hennes film har blivit stoppad av censur och därför inte kommer visas i hemlandet Indien. 28-åriga Anuparna Roy vann ett regipris vid förra årets filmfestival i Venedig för Songs of Forgotten Trees, en film om vänskap och 2 migrantkvinnor i Mumbai i Indien.
5: Udhari mat chadhayenge.
1: Vid årets Venedigfestival är Roy tillbaka med en uppföljare och i en intervju med AFP uppger filmmakaren att hennes tidigare film har blivit klassad som ett hot mot samhället och därför blivit stoppad. Anuparna Roy säger till AFP att hon är oerhört upprörd över att bli censurerad på det här sättet.
0: Sist i Kulturnytt där alltså, det eftermiddagsprogrammet här i P4 Kristianstad som drar igång fredag innan valet ju, även om valet såklart till stora delar redan är igång. Jag tyckte att jag hörde i P4 Extra att nästan hälften av invånarna i landet faktiskt har gått till val redan och förtidsröstat. Vi laddar upp hur som helst den här fredagen oavsett vad du ska göra tillsammans. Nu är det Ekot med Henrik Sell, klockan är 3.
6: Idag avslutas rättegången om den allvarliga båtolyckan som skedde utanför Tjörn i slutet av juli. En mamma och en dotter dog när fritidsbåten de åkte med kördes på av ett lastfartyg. Under dagen har de misstänkta, fartygskaptenen och lotsen hörts, berättar vår reporter Carina Holmberg som följer rättegången.
7: Ja, det är två personer som är tydligt märkta av den här händelsen som vi har hört här nu under förmiddagen. Båda beskriver en ganska normal färd, inte allt för dåligt väder, men en del regn som försvårade sikten och tydligheten på radarn. Ingen av dem har märkt den här kollisionen överhuvudtaget. Lotsen beskriver flera olyckliga omständigheter, men vem var det egentligen som framförde fartyget vid den här punkten och hade ansvar för navigeringen. Det där kommer bli en tvistepunkt och intressant hur rätten kommer ta ställning till det.
6: Åklagaren yrkar på fängelse. Kristdemokraterna anmäler Sveriges Radio till granskningsnämnden. Anmälan gäller siffror som SR presenterade i samband med Ekots utfrågning av Ebba Busch som enligt partiet är felaktiga. KD menar att SR inte levt upp till kravet om opartiskhet och saklighet och skriver i anmälan att det kan påverka valet. I Jemen fortsätter Houthi-rörelsen att ta kontroll över områden längs Röda havets kust. Enligt FN har striderna i Jemen tvingat minst 46 000 människor i flykt och nu kommer en varning från FNs sändebud till Jemen.
8: I warned that Yemen was facing the greatest risk of a return to large-scale conflict since the 2022 truce.
9: Vid ett möte i FNs säkerhetsråd under torsdagen varnade FNs sändebud i Yemen, svenskan Hans Grundberg, för att landet riskerar att återgå till ett storskaligt krig efter den relativa vapenvilan som rått sedan år 2022. Samtidigt som han varnade för de mänskliga konsekvenserna. Oroligheterna kring Röda havet kan få konsekvenser långt utanför Jemen. Houthi-rörelsen kontrollerar nu Bab el-Mandab-sundet, en av världens viktigaste sjöfartsleder. Omkring 12% av världshandeln passerar där. De nya oroligheterna kring Röda havet kommer samtidigt som oron ökar kring Hormuzsundet. Samar Hadros, Istanbul.
6: Vädret ikväll, regn i nordvästra Götaland och västra Svealand som mattas av till natten. I övriga landet ökar molnigheten med lite regn lokalt. I natt i norra Norrland klart på en hel del håll och då inlandet lokalt minusgrader. I Ekostudion, Henrik Säll.
10: Och nu visar klockan 3:03. Det är fredag och har det inte varit lite sådär soligt stundvis och till och med oväntat varmt? Jag tyckte att jag hörde det på lunchen idag. Att två damer gick förbi och sa, gud vad det är varmt. Det kanske man inte trodde den här tiden i september. Vi ska ta och titta till lokala nyheter och trafikläget för fredagen om en liten stund här.

0: Danny Saucedo, amazing, här i P4 Kristianstad. Nu blir det lite fredagstagg nästan, Johanna.
1: Ja, men verkligen.
0: Vi ska faktiskt ta ett trafikmeddelande med Nina Börsta. Vi har någonting som vi ska uppdatera om ju.
2: Och det är att det står en bil på 21 mellan Hässleholm och Perstorp. Det är mellan trafikplats Finja och Tyring. Om man kör mot Perstorp så ska den här personbilen ha fått något slags haveri och står kvar i höger körfält. Det är dock där det är två körfält. Så ett körfält blockerat alltså på 21 från Hässleholm mot Perstorp. Det är efter trafikplats Finja en stillastående personbil. Vi har också ett signalfel mellan Barkåkra och Båstad och det kan ge förseningar mellan Helsingborg och Halmstad. Och tipsa gör man på 020-999-4.
0: Just det, så kommer du till Nina Börsta och gänget där på trafikredaktionen. Vi uppdaterar dig på lokala nyheter också den här fredagen. Stor nyhet idag att en 20-årig socialdemokratisk valarbetare misshandlades allvarligt under en dörrknackning i Bromölla och fick föras till sjukhus för vård igår kväll, Johanna.
1: Det här är något som fördöms av både statsministern, moderaten Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Och enligt polisen ska valarbetaren fått upprepade slag mot huvudet men ska nu vara hemma igen.

0: full situation i somras just också vid en dörrknackning. Vidare, en man i övre 40-årsåldern döms efter att ha slagit en 13-årig pojke i ansiktet på centralstationen i Kristianstad.
1: Han döms också för ringa misshandel utanför regionmuseet i Kristianstad där en museianställd fick kaffe över sig och glasögonen gick sönder. Mannen döms till fängelse i en månad och ska betala skadestånd, bland annat till pojken på strax över 15 000 kronor.
0: Och en medarbetare på ett boende i Kristianstad ska ha gjort kränkande kommentarer om brukares kropp och också rört vid en person på ett sätt som upplevdes obehagligt.
1: Det här framgår av en Lex Sara-rapport från Kristianstad kommun till IVO. Och enligt anmälan ska det ha handlat om gränsöverskridande bemötande vid personlig omvårdnad och om ett samtal där flera i personalen uttryckte sig nedvärderande inför andra brukare.
0: Det säger Johanna. Du, det var väl inte några så här nyheter man direkt drog på smilbanden av?
1: Nej, verkligen inte.
0: Det var tungt faktiskt idag. Men Malin Rimfors som också är med mig här i studion. Vi vill ju faktiskt på något sätt peppa lite nu inför valet.
2: Ja, vi tänker att det kan behövas. Särskilt om man är politiker där ute. Kanske har man slitit hårt i valrörelsen, börjar tappa energi här mot slutskedet. Kanske har man till och med börjat oroa sig för att man efter valet kommer behöva samarbeta med några som man inte egentligen delar politiska övertygelser med. Man kanske inte ens tycker om de här personerna. Sånt kan ju faktiskt också hända i både kommuner, regioner och på riksnivå.
0: Ja, så hur ska man då göra? Vi har satt ihop en liten guide.
2: Det har vi. Vi ska prata teambuilding på högsta nivå för politiker och kommer med den perfekta guiden om en liten stund.
0: Det gör vi. Taylor Swift får du också här i eftermiddagsprogrammet. Det här är P4 Kristianstad. Välkommen att hänga med.

0: Taylor Swift. I knew you, så heter låten. En valarbetare i Bromölla misshandlades så allvarligt att han fick föras till sjukhus. Det här har bland annat fördömts av statsminister Ulf Kristersson. Och valarbetaren här är inte den enda som varit med om hotfulla situationer i valarbetet. Reporter Jenny Sandgren har träffat socialdemokraten Martin Nilsson i Östra Göinge som var med om en hotfull situation i somras.
1: Ja, jag och min partikollega Andreas, vi var ute och knackade. Och först när vi kommer till

0: dörr där i en lägenhetshus och han som öppnar FaceTime och sen först så visar han för sin kompis och bara, åh kolla vilka idioter som kommer här och sånt. Så då tänkte vi att här då går vi, men sen så ville han prata och han lugnade ner sig. Så det var lugnt först. Sen så började det stega sig att han tyckte att Socialdemokraterna hade mördat en massa människor och sånt här. Okej, så att vi försökte liksom bara backa och ta det lugnt och gå tillbaka. Och så till sist fick han lugn, så han gick in och stängde sin dörr. Och då gick vi vidare en våning upp och skulle knacka där. Men då kom han utspringande från sin lägenhet upp och började putta undan oss från den här damen som var i den. Så bodde i den lägenheten och började skrika i hela trappan. Och jag har ju jobbat med missbruk och sånt här, så jag var aldrig, alltså vi backade ju av och försökte ha lågaffektivt bemötande eller så här bara.
1: Men... Du hade en strategi liksom.
0: Ja, precis. Så vi tog ju sakta ner och trappan samtidigt som vi pratade. Han började kasta grejer på oss och sånt här. Och det var väldigt hotfullt. Så att vi valde ju att avsluta knacken och alltså ta oss därifrån så fort som möjligt.
1: Hur tänker du kring det som hände då?
0: Ja, alltså man var ju väldigt skärad ett tag. Alltså man har ju sin familj hemma eller så här. Alltså jag upplevde ju han som påverkad och sånt här. Och man vet ju inte vad han hade gjort. Så att ja, man tänkte mest på sin dotter där hemma faktiskt när man gick därifrån. Så.
1: Var du orolig för att det faktiskt hade kunnat hända något på allvar? Alltså att ni hade kunnat bli skadade?
0: Absolut. Alltså för det såg man på han. Eller så här, nu har jag jobbat i behandlingshem i 10 år eller så här. Och, ja, känslan var att hade vi inte alltså lyckats ta oss ut genom dörren hade något allvarligt kunnat hända. För det spelade ingen roll vad vi sa eller så här. Utan vi var tvungna att ta oss därifrån. Så det var läskigt faktiskt.
1: Och när du hör om det som har hänt i Bromölla nu, vaknade tankarna igen då?
0: Ja, det gjorde. Jag blev så förvånad när ni ringde och berättade. För jag hade inte sett det innan, så att direkt så fick man ju upp det i huvudet igen. Och jag vet ju att vi ska ut ikväll igen och så här, så att det är något vi får prata om innan vi går ut. Att vi är extra försiktiga. Så.
1: Ja, det här med att knacka dörr, hur är det tycker du?
0: Ja, alltså i grund och botten tycker jag det är lite så halvjobbigt innan man kommer ut. Alltså, men sen när vi väl är ute, alltså efter första knacken, man får så mycket positiv energi tillbaka. Alltså alla vill verkligen prata och det är bara positivt. Så när man kommer hem så är man ju helt upprymd eller så här, så man bara vill fortsätta. Så att, ja, det blir roligt.
1: Så de flesta mötena är bra, men den faktorn som du då ändå har fått känna på att det kan komma hot och hotfulla incidenter. Hur tänker du då?
0: Ja, såklart så är det en faktor eller så här, men sen alltså, man får ju aldrig vika sig för sånt här känner jag. Alltså demokratin är oerhört viktig och det måste vi försvara. Och i det läget som vi är nu i Sverige så måste vi stå upp för den. Så att, nej, vi kommer att fortsätta. Vi ger oss inte.
1: Hoppas att du får en fin upplevelse ikväll då när du knackar.
0: Det kommer jag garantera, tror jag. Tack.
2: Martin Nilsson, socialdemokrat i Östra Göinge, alltså som intervjuades av Jenny Sandgren.
3: Det här är P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.

0: Veronica Maggio. Tillfälligheter. På söndag så är det ju valdagen och det kanske redan har börjat smyga sig på lite ångest hos våra politiker kring att de efter valet måste samarbeta med kollegor de inte känner så väl eller kanske inte ens gillar i vissa fall. Men lugna bara, för vi kommer här med experthjälp kring teambuilding och kickoffer som kommer få samarbetet att lossna. För Malin Rimfors, du har ju kikat bakåt i tiden för de bästa tipsen.
1: Jajamän, och jag kan nog konstatera här och nu att liksom queen av politisk teambuilding, det verkar vara Centerpartiets tidigare partiledare Maud Olofsson, som liksom helt och hållet har fattat värdet av att smörja samarbetet på lite udda sätt.
2: Om man sitter i bastu ihop, om man badar ihop, om man äter ihop, så bygger man ju ett kollegium. Och då blir det enklare när du kommer in i förhandlingsrummet och ska sitta och förhandla.
0: Mm. Man hörde det framförallt i ens vänstra öra, det ljudet faktiskt. Ja, okej, okay, så precis. Det är ju en spännande take. Mm-hmm. Men Maud Olofsson, hon var ju också värdinna för det som kan vara Sveriges mest dokumenterade politiska teambuilding-helg någonsin.
1: Och då pratar vi ju såklart om mötet hemma hos Maud Olofsson i Högfors 2004 pratar vi om. Det är de fyra partiledarna, Moderaten Fredrik Reinfeldt, Centerpartiets Maud Olofsson, Liberalerna eller Folkpartiet Lars Leijonborg och KDs Göran Hägglund, som ju där blev alliansen. Och det vi har fått veta ifrån den här teambuilding-helgen är ju att de till exempel fick plantera varsin tall bakom Mauds hus. De var hemma hos henne. Ja, mysigt. De bodde också väldigt enkelt hemma hos Maud, inne i hennes hus, och hjälpte till att duka, laga mat, diska tillsammans.
0: Det är ju verkligen så här man kommer nära. Ja. Kanske för nära.
1: Och sen tror jag de största rubrikerna blev att de badade tillsammans i en badtunna. Men alltså, för det skrevs jättemycket om det där, men det visade sig i efterhand att de faktiskt aldrig badade. Vi kan ju höra här vad statsvetaren Magnus Blomgren säger om det där badet.
3: Ja, som jag förstår det så har det ju inte hänt. Vissa säger att hon inte ens hade någon badtunna då, men det blev ju väldigt symbol det här. Det är ju kanske inte så konstigt, va? För vad det här handlade om är ju lite grann att gå utöver den professionella politiken och bli lite privat. Och att bada badtunna, jag menar, det är ju väldigt privat. Alltså. Så att det symboliserar, nu pratar de om varandra verkligen på allvar, nu är de kompisar liksom. Och det är klart att det symboliska värdet i det är ju väldigt, väldigt starkt med tanke på att man tidigare genom årtionden inte riktigt har förmått att göra det.
0: Alltså en trend som ändå, tänker jag, lite har hållit i sig sedan dess, att man hör om att politiker går på AV ihop och sådär.
1: Mm-hmm, mm. Visst.
0: Men plantera tallar, diska ihop och en fejkad badtunna.
1: Ja, låtsas bada i badtunna ihop verkar funka också.
0: Vad finns det mer för exempel då på politisk teambuilding?
1: Ja, men efter valet 2018 då blev det också himla tjorvigt att bilda en ny regering. Så talmannen Andreas Norlén fick ju ett utmanande uppdrag i att försöka utse en statsministerkandidat. Han gick ju in stenhårt för det uppdraget och mjukade upp alla de här samtalen med väldigt mycket småkakor. Låt oss höra här kring Stefan Löfvens ankomst till detta fika.
4: Kan du ge några bara korta detaljer om hur det var där inne mötet? Han skulle bjuda på småkakor, sa han till exempel.
5: Ja, talman gillar kaffekakor, det sa han. Och vi konstaterade att vi kanske inte precis samma favoritkakor. Men jag föredrar ju finska pinnar om man får välja kakor.
6: Ja, men det skår sig direkt.
1: Ja, mysigt, visst hör man det att det var mysigt direkt.
0: Ja, man hör att det var en viss stämning. Men annars har man ju fattat att statsministerns residens Harpsund är den klassiska teambuildingplatsen för våra regeringar, eller hur?
1: Oj, ja. Mm. Vad mycket teambuilding har skett på Harpsund. Ibland kanske på gränsen till oetiskt eller omoraliskt sånt. Det blev ju till exempel 2023 väldigt stora rubriker när Ulf Kristerssons dotter hade en kickoff för sin studentförening på Harpsund och nyttjade då liksom den här väldigt politiskt laddade marken för att hänga med sina studentkompisar. Visade sig vara inget direkt regelbrott, men det väckte ändå rubriker, så att platsen för teambuilding får man ändå tänka på, tänker jag. Det är ju rådet här som vi skickar ut. Och sen har det ju på Harpsund flera gånger skett budgetförhandlingar, och då vet vi ju att då ställer man till med kräftskiva. Såklart. När man ska diskutera budget. Ministrarna har beskrivit därifrån Harpsund, det är inte bara kräftskivan, de liksom badar bastu, de ror i den där kända ekan som vi har sett massa stora världsledare också ro i, och serverar då alltså kräftor, och det verkar också kunna bli någon snaps. Elisabeth Svantesson fångades utav DN vid ett av de här tillfällena.
7: Kräftskiva här, och vad jag har läst om menyn so far så är det inte bara kräftor, utan det kommer också bli rostbiff, det kommer bli äppelpaj. Och Ulf Kristersson har enligt TV4 i alla fall lovat att bjuda på snaps. Så vi får se vad det blir för snapsvisor.
8: Urusel på snapsvisor, ska man få inte säga här nu. Men jag är inte så jätteförtjust i dem heller. Jag tycker en del är smått perversa. Jag kan vara pervers, men ibland blir det bara för mycket. Snapsen gärna och kräftarna gärna. Men snapsvisorna, de får de andra glada filurerna stå för.
0: Alltså speciellt i kombination med att man ska prata om budgeten för
1: perversa snapsvisor.
0: Ja, nej.
1: Det här väcker ju frågetecken kring vad som egentligen händer där på Harpsund. Men ska vi sammanfatta lite?
0: Mm,
1: plantera tall, diska ihop, bada badtunna på riktigt eller på låtsas.
0: Mm, fejkat.
1: Bastun.
0: Jättebra.
1: Mm-hmm. Småkakorna, viktigt.
0: Finska pinnar.
1: Finska pinnar om du ska samarbeta med Löfven. Kräftor och perversa snapsvisor om man vill förhandla budget.
0: Och tycker ni inte att det här är tillräckligt bra tips på teambuilding, så kommer ju du, Malin, bjuda på andra härliga eller skräckinjagande exempel lite senare.
1: Mm-hmm. Från verkligheten.
9: Så det gäller att luskamma, få bort äggen och bara behandla den som har det. Inte alla. Man får kamma väldigt, väldigt noga. Äggen sitter hårt med ett klister liksom på hårstrået. Så att när man har behandlat en gång, det står oftast på förpackningarna att det är en engångsbehandling. Men vi rekommenderar alltid att man ska behandla två gånger efter en vecka, 10 dagar. För att det kan ju vara ägg som man har missat.
10: Vi hörs igen måndag förmiddag, lusfria och pigga, 10:00.
0: Ja, är det inte det ena så är det det andra. Är det både liksom sjukdomstider och lustider nu? Ja, det är som vanligt helt enkelt.

0: Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå. Nu är det dags för lokala nyheter här i P4 Kristianstad. Johanna Sacka och ger oss dem. Klockan är 3:30.
1: Och det handlar såklart mycket om den 20-åriga socialdemokratiska valarbetare som fick föras till sjukhus efter att ha fått ta emot upprepade slag, varav flera mot huvudet, under en dörrknackning i Bromölla igår kväll. Det socialdemokratiska kommunalrådet Jenny Önnevik var med under dörrknackningen.
2: Vi knackade ju dörr under kvällen, tidigt på kvällen. En av våra valarbetare kommer ut från trappuppgången, så står där ju en man och väntar på dem och blir då attackerad.
1: Den 20-åriga valarbetaren har kunnat lämna sjukhuset och fått åka hem, och i Bromölla så har partiet pausat sitt kampanjande idag och kommer att återuppta det imorgon igen. Så här säger Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson om händelsen.
3: Jag blev väldigt tagen när jag hörde det. Det här är en ung person som är engagerad för att han vill bygga ett bättre land. Bättre Sverige, för att vara med och påverka vårt lands framtid och mötas av det här. Det är fruktansvärt.
1: Och även statsministern, moderaten Ulf Kristersson, fördömer misshandeln av den här unga valarbetaren och säger så här.
4: Det är en oerhört allvarlig händelse. Att en valarbetare misshandlas, det får bara inte hända i en demokrati.
5: Det var under torsdagskvällen som polisen larmades till ett bostadsområde i Bromölla.

Miles Smith, Stay. För ett tag sedan här så kom ju nyheten att prinsessan Astrid av Norge är död, det uppger det norska hovet. Hon var syster till den nyligen avlidne kung Harald och blev 94 år gammal. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Mika med Grace Kelly. När vi ska få radiosporten här i P4.
1: Den prestigefyllda lagtävlingen Solheim Cup är igång. Det handlar om Europa mot USA i golf.
2: Europa har klarat sitt första uppdrag i Solheim Cup-golfen. Att undvika en ny mardrömsstart. Live-ställningen är just nu jämn och tajt om man lägger ihop resultaten från de avslutade parmatcherna och läget i de pågående. En viktig seger fixade svenskorna Linn Grant och Maja Stark tidigare idag.
3: Jätteskönt såklart. Det var lite för mycket rött där i början, så det var skönt att vi kunde hålla i och avsluta bra.
2: Rött är USAs färg, blått är Europas. Och Linn Grant, hon fick energi också framåt av den här vinsten mot Rose Chang och Jennifer Capshaw.
4: Härligt att få ta ett poäng för laget. Det gör att man går in i morgon lite mer peppad.
1: Rapporterade Martin Hedberg. Så fotboll.
5: Landslagsmittfältaren Lucas Bergvall förlänger med Tottenham. Det meddelar den engelska fotbollsklubben på sin sajt.
6: Feels really good to be fair. Yeah, I'm really happy.
5: Under sommaren har det ryktats om att Bergvall varit på väg bort från Premier League-klubben. Nu är det alltså klart att den svenska 20-åringen stannar, men det är ännu inte känt hur långt det nya avtalet sträcker sig. Hans tidigare kontrakt gällde till sommaren 2031. Det är en spännande tid för klubben, säger Bergvall i Tottenhams intervju.
6: I think we have something great going on, you know, with all the new signings and a few extensions as well. Hopefully we can have a great season and just keep going.
1: Reporter här Isabel Gradin. Bordtennisstjärnan Truls Mörgård är vidare till kvartsfinal i WTT Champions i Kina efter att ha besegrat japanske Shunsuke Togami med 3-1 i set. Nu väntar slovenen Darko Djordjic i kvartsfinal imorgon. Och även Anton Kjellberg är en av de 8 spelarna i morgondagens kvartsfinaler på här sidan. Nu parasport.
7: Alpina paraskidåkaren Aron Lindström måste operera sitt knä och bli borta från tävling i minst 6 månader. Knäskadan är inte relaterad till hans vådliga vurpa i Paralympics utan till en skada från början av sommaren.
8: Jag har ju som dubbla motgångar. Jag drog ju knät i led på början på sommaren också, så det vart ju, läkarna trodde ju först att jag hade dratt av korsbandet, och det var jag väldigt glad att jag inte hade gjort.
7: Så sa Aron Lindström till Radiosporten i augusti. Då trodde han att han skulle kunna tävla i vinter, men idag kom alltså beskedet att han måste operera och därmed missar hela säsongen.
1: Berättade Per Karl. Att använda sociala medier inför fysisk aktivitet kan försämra prestationsförmågan betänkligt i nivå med att röka 3-4 cigaretter. Det rapporterar Danmarks Radio DR idag. Hör mer om det här i appen Sveriges Radio. Och kvällens sportextra i P4 bjuder på herrallsvensk fotboll i form av Häcken mot Mjällby. Säsongspremiär för svenska mästarlaget Brynäs som tar emot Modo i SDHL, och så friidrott.
9: Ett helt nytt friidrottsmästerskap startar idag med stavhopparen Mondo Duplantis och häcklöparen Oskar Edlund som svenskarna i Ultimate Championship i Budapest. Radiosportens expert Miro Salar är positiv till ett nytt mästerskap under år som saknar VM och OS.
10: Jag tycker att det är kul att det kommer in något som är mästerskapslikt. Det är ju bara vi i Europa som kör vårat EM. Det jag tycker däremot är lite tråkigt, det är ju då att man inte väljer att köra alla friidrottsgrenar om man nu slår ut tävlingen på 3 dagar.
9: När det är bara vissa grenar som valts ut och får vara med, något som lett till hård kritik från exempelvis diskuskastare och trestegshoppare som inte får chansen att vinna de stora prispengarna i Budapest.
10: Och vem som då avgör vad som är mest attraktivt, ja, det beror på. Jag menar, vi i Sverige tycker det är rätt kul med diskus i och med att vi har bra kastare.
1: Och reporter här var Alexander Lundholm. Och mer från friidrotten i Budapest i kvällens sportextra i P4.
11: Och det säger Cecilia Markvard om jag var statsminister för en dag. Ja, vad skulle man egentligen hitta på? Vi gav oss ju ut med den frågan, Malin Infors, på stan.
12: Och vilka förslag vi mötte. Det... Alltså, jag är så imponerad.
11: Ja, det var väldigt bra förslag. Och också bra av folk att bara kunna på plats direkt komma på någonting man vill göra.
12: Ja, för man blir ju nästan lite så här matt av frågan. Den känns nästan övermäktig. Alla möjligheter som öppnar upp sig att man inte vill välja fel.
11: Ja, lite så. Johanna, om du var statsminister för en dag, vad skulle du införa då?
13: En dagars arbetsvecka.
11: Ja. Perfekt.
12: Toppen.
11: Det kommer vara bra för landets ekonomi.
13: Ja, det är någon annans problem. Jag har

0: Miss Li, instruktionsboken i P4 Kristianstad. Om jag var statsminister för en dag så skulle jag... Ja, göra vad då egentligen? Tidigare idag så begav vi oss ut på stan, jag och Malin Rimfors i Hässleholm, där folk fick komma med egna tankar och förslag på en sak de skulle göra om de var statsminister för en dag. Och så här sa Magnus som vi träffade på som åt pokeball i solen.
1: Jag hade byggt en tunnel till Tyskland. Vi behöver en koppling till Europa.
0: Varför då?
1: För att det är orättvist att vi måste passera genom Danmark. Nej, men det tar för lång tid. Helt enkelt, ja. Och jag tror att det är bra med mobilitet av människor och varor. Mm. Och det är ju också bra att man inte behöver flyga i vissa avseenden. Så därför är det bra att kunna köra bil eller åka tåg direkt till Tyskland.
0: Vad hade du gjort då när du åkte genom den här tunneln till Tyskland?
1: Jo, men jag hade väl... hoppats på att de hade byggt den ordentligt och att den inte kollapsar.
2: Men jag känner, vi måste ju också bara reda ut någonting. Är det så att, har du något emot danskarna?
1: Nej. Hon är dansk.
3: Ja, det är nog bevis på att han är okej med någon danska i alla fall.
2: Precis. Tunnel till Tyskland, noterat på tavlan.
0: Jättebra. Okej, Nahid, om du var statsminister för en dag, vad skulle du göra då?
4: Om jag var statsminister för en dag hade jag kanske ändå gett lite mer pengar till tonåringar. För att shoppa, leva sitt liv. Man lever ju bara som tonåringar en dag. Eller så här, en period av sitt liv.
0: Just det. Hur gammal är du?
4: 16.
0: Vad hade du gjort med pengarna då?
4: Jag hade tagit hand om mig själv. Shoppat. Köpa kläder, massa saker. Bara tagit hand om mig själv. Ha kul.
0: Vad tror du att det hade gjort för liksom Sverige? Varför är det bra att tonåringar ska få mer pengar?
4: Ja, om man tänker på det perspektivet. Vill man inte... Ja, kanske att om tonåringar har mer pengar så blir det väl att man vill kanske göra mer skillnad i samhället. Om man ändå känner att man har lite makt, man har lite pengar. Ja, lite sånt typ.
0: Okej, och Klara, om du var statsminister för en dag, vad hade du gjort?
5: Jag tycker att alla skulle borde ha typ gratis kollektivtrafik i hela Sverige, helst.
0: Varför tycker du att det är en bra idé?
5: Alltså, jag bor i Skåne och alla mina kompisar bor ganska långt från mig, så det skulle vara nice att inte behöva betala typ 100-200 för att åka till dem och träffa dem och sånt.
0: Om du var statsminister för en dag, vad hade du gjort?
6: Ja, jag har sett till så arbetslösheten hade minskat ju. Och det är rent för många som går arbetslösa.
0: Vad hade man kunnat göra då, alltså för att minska arbetslösheten?
6: Ja... Alltså där är företagare som, de behöver ju folk, va? Men det är väl arbetsgivaravgifter och sånt där, om de kunde få hjälp med det så de kunde anställa ju.
2: Men då låter det ju som, då skulle vi göra någon så här kraftig subvention eller något ekonomiskt stöd till företag som gör att de, alltså varje företag kan anställa två till.
6: Ja, ja. För det är ju det, arbetsgivaren är ju det ju.
0: Är du själv arbetslös?
6: Ja, jag är det. Då har jag varit, i 3 år. Så... Alltså, det är inte lätt.
0: Nej.
6: Det är inte lätt.
0: Nej. Hur skulle du beskriva det?
6: Ja, det är jobbigt. Alltså, nu på vår och sommar går det an. Man har att göra hemma och sånt, trädgård och sånt, va? Men vintern, då är man ju isolerad, alltså. Så jag har försökt, jag vill ut i... Jag har skadat min rygg, va? Så jag vill ut arbetsträna. Så gick de med på det först. För att se vad jag kan klara av och sånt, va? 4 timmar. Och sen låg de ner det. Nej, då var det inte plats till mig. Så nu vet jag inte vad som händer.
2: Nej. Men då låter ju som, om du var statsminister för en dag, då tog du ett rejält grepp om arbetslösheten och såg till att tusentals kom i jobb.
6: Ja, faktiskt. Ja. Det är helt rätt.
0: Sa Jens alltså, som vi träffade där i Hässleholm, Malin, och vi hade ju med oss den här tavlan som även har varit med oss ute på våra valpatrullen resor i kommunerna.
2: Känslan för den här tavlan. Nu står det ju, om jag var statsminister, och så hörde vi väl Nahib där, ett tonårspådrag på 7000 i månaden vill hon ha.
0: Ja, vi utvecklade sen den exakta summan och hon tyckte 7000.
2: Ja, vi mötte ju också en väldigt stressad barnfamilj som Jag föreslog kanske ett politiskt förslag om att utöka dygnstiden för småbarnsföräldrar, att de får 26 timmar på sitt dygn. Men de sa att hembesök för BVC, alltså enbart hembesök från BVC, att man inte behöver åka dit, det hade underlättat för dem.
0: Så det skrev vi med penna där på vår svarta tavla. Alltså om jag var statsminister för en dag så skulle jag, ja, det var det vi frågade folk helt enkelt, vad de skulle göra.
7: Wow! Vem är det som i blixtens hastighet rejsar upp för listan? Och veckans etta, vem eller vilka är det? Frågor som kräver svar, Svensktoppen söndag 11.03 i P4. Och just det, vilken klassisk svensk rockgrupp är det som bubblar?

0: Ella Tiritello från Kristianstad, vad är det med dig? Vi ska gå i nyhetsläge. En 20-årig socialdemokratisk valarbetare misshandlades allvarligt under en dörrknackning i Bromölla och fick föras till sjukhus för vård igår kväll. Och det här fördöms av både statsminister Moderaten Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
1: Och enligt polisen så ska den här unge valarbetaren fått upprepade slag mot huvudet men ska nu vara hemma igen. Socialdemokraterna i Bromölla har pausat valkampanjen idag men kommer att återuppta den imorgon.
0: Och Klippans kommun skjuter upp köpet av den tidigare hotellfastigheten i centrala Klippan efter beskedet om att Kronofogden har gjort en utmätning kopplad till den tidigare ägaren.
1: Och kommunen avvaktar nu Kronofogdens fortsatta handläggning innan affären kan bli klar. Man har inte betalat någonting för den här byggnaden och kommunen kommer inte heller att tillträda fastigheten nästa vecka som det var planerat, skriver de i ett pressmeddelande. De skriver också att beslutet om att köpa fastigheten ligger kvar och kommunen säger att avsikten att genomföra köpet är oförändrad.
0: Det är i de lokala nyheterna. Visst har man väl varit på en och annan teambuilding-aktivitet genom åren, Johanna?
1: Det har man varit.
0: Och ibland är det kul och ibland så kanske det inte blir så bra.
1: Nej, jag kan faktiskt inte tänka på en enda bra.
0: Har ni någon som har varit riktigt dålig då? För jag vet att Malin, du har ju så att säga hela listan.
2: Jag har ju hittat en sociala medietråd som var himla skojig alltså, för där folk bara delar med sig av sina teambuilding-erfarenheter.
1: Ja, det måste ju vara fantastiskt. Mm. Nej, men det är någonting jag förstår. Alltså, jag kan tänka att det är jättesvårt att ordna det här också. Mm. Alla ska bli nöjda och man har liksom, nu på en dag så ska vi svetsa samman teamet, vi ska ta fram lösningar och så. Det är ett svårt uppdrag.
0: Mm, alla har gått runt och varit syra på varandra i 7 månader, men ni...
1: Nu blir det ändring.
0: Ja, vad hamnar vi i den här tråden då?
2: Ja, men vi kan väl höra på Camilla till exempel här som var på konferens. Man blev uppdelad i olika stationer, det här känner vi igen. Hon hamnade i gruppen där de skulle uttrycka sig i dans. De fick uppdraget att hur skulle du dansuttrycka orden "jag tycker du är bra"?
0: Nej, men alltså
2: hon skäms bara hon tänker på det och önskar att hon hade gått därifrån innan den började. Susi, hon hade sin allra första dag som lärare någonsin. Hon var 23 år gammal, nyexad och gick in på skolan och blev då tvingad till allsång i matsalen med några andra skolare eller andra lärare och tvingades dessutom att sjunga "Sommaren är kort".
1: Nej.
2: Och hon vågade liksom inte något annat än att sjunga för att det inte skulle verka som att hon hade samarbetssvårigheter. Men hon mådde så dåligt.
0: Oh, det gick faktiskt en rysning genom hela kroppen när du sa det här med dansen.
1: Alltså jag var på något ställe där vi skulle göra improvisationsteater med främlingar. Alltså det var så hemskt. Det var så hemskt. Jag får ont i magen när jag tänker på det.
0: Ja. Trauma. Improviserade du en dans för att säga du är så bra?
1: Nej, det var hemskt.
0: Well... Ni vet om att vi ska ha teambuilding-dag snart, va?

0: Robert Palmer och UB40, I'll be your baby tonight. Henrik Zell ger oss ekot nu. Klockan är 4. God eftermiddag.
1: Valmyndigheten har nu publicerat en lista där det framgår i vilka vallokaler i ett 50-tal kommuner där det har blivit fel vid registreringen av förtidsröster. Anna Nyqvist är kanslichef vid Valmyndigheten.
2: Först så ska man ju titta på listan om den kommun man röstar i finns med, och sen om den lokal man röstar i finns med, och om den tidpunkt man röstar i finns med. Och om alla de där tre är uppfyllda, då uppmuntrar vi att väljaren ska ångerrösta på valdagen, det vill säga rösta igen på valdagen.
3: Det var när Nynäshamns kommun rapporterade ett tekniskt fel i förra veckan som Valmyndigheten upptäckte att det var möjligt att registrera två väljare på samma röstlängdsnummer. Det felet har åtgärdats. Men de som förtidsröstade till och med den 3 september bör titta på listan på Valmyndighetens hemsida för att se om fel kan ha uppstått i den vallokal man röstade i. Enligt Valmyndighetens analys är högst 500 personer berörda. Om man har svårt att ta sig till en vallokal på söndag så ska de berörda kommunerna kunna bistå med hjälp, säger Anna Nyqvist. Men för att inte kommunerna ska bli nerringda så betonar hon att det bara är de berörda som verkligen behöver hjälp som ska ringa sin kommun.
2: För att höra vad det finns för möjlighet.
1: Anna Nyqvist på Valmyndigheten, reporter Margareta Svensson. I västra Filippinerna har minst 35 personer omkommit efter en brand på en färja igår i provinsen Palawan. Enligt den filippinska kustbevakningen har 30 kroppar bärgats under dagen. Räddningsarbetet fortsätter och orsaken till branden utreds. Nu höjer drivmedelskedjorna priserna efter att oljepriset på världsmarknaden ökat. Dieselpriset höjs med 85 öre till det högsta priset sedan i våras. Bensinen höjs med 40 öre. I studion, Henrik Zell.
0: Och det här eftermiddagsprogrammet, Janet, Jenny, Malin och Johanna bland annat med dig den här eftermiddagen där vi laddar upp sista fredagen ju innan det är valdag på söndag i Sverige. Men du kanske redan har röstat. Väldigt många har ju just förtidsröstat. I år. Vi ska snacka mer politik utifrån ett snacksperspektiv faktiskt så småningom.

0: Bon Jovi, It's My Life. Som en del i den här valrörelsens slutspurten, får man ju nästan kalla det, så ger vi lite teambuilding tips eftersom vi tänker att det kommer ju finnas politiker runt om i landet, antingen på riksnivå eller på kommunal nivå eller regional nivå, som måste samarbeta fast man kanske inte är så sugen.
1: Nej, men nu är det för demokratins skull. Mm. Men då finns det ju teambuilding tips som kan råda bot på det där. Vi hämtar några från verkligheten som folk kanske inte helt och hållet varit nöjda med.
0: Ja, alltså du har ju hittat en tråd som snarare låter som alltså, riktigt kass.
1: Tortyr.
0: Ja, teambuilding.
1: Användaren som heter Delta skriver, de var på en konferens och fick en samarbetsövning där de skulle bygga en flotte, paddla ut och hämta något. Stackars Arne förlorade båda hörapparaterna och glasögonen när hans lags flotte sjönk. Det blev lite sjönöd där ett tag och sen såg eller hörde inte Arne något på hela helgen.
2: Det är ju hemskt.
3: Det är ju jättefarlig teambuilding-aktivitet.
0: Vad är det? Varför ska man bygga en vad ska det göra? Alltså så här, jag vet inte. Jag ser framför mig att det här är folk som typ jobbar på kontor och bara, nu ska ni bygga en flotte och åka ut. Man bara,
1: jag kan säga, med Radiosporten så hade vi en liknande aktivitet, men vi behövde inte bygga flotte, men vi skulle paddla kanot ut till en ö, och först när vi kom ut till ön så insåg vi att vi hade glömt en av våra kollegor. Jag nämner inga namn här, men han blev skitsur och det här liksom förpestade sen typ hela helgen för att liksom chefen helt hade glömt bort en person.
0: Team destroyment.
3: Åh, oh, vad hemskt.
0: Nina, har ni haft någon riktigt god teambuilding i trafikredaktionsrummen?
3: Nej, vi har nog inte haft jättemycket teambuilding på det viset. Utan när vi har så här konferenser, då är det mest att man ska sitta och diskutera. Så att vi har inte gjort några sådana här grejer.
4: Ni måste ju åka till någon sån körbana, alltså köra is, köra halkan. Eller
1: Legoland och ta sådana här körkort.
5: Alltså, jag fick ju göra jättekul grej när jag jobbade på Trafikverket. Därför att då fick vi åka upp till ett bilföretag uppe i Göteborg och provköra deras nya bilar som inte hade kommit ut på marknaden än. Wow. På en provbana.
1: Det var roligt.
0: Det var tider det.
5: Ja, det var tider det. Det var skitkul. Jag tror inte man får göra så idag. Det här var många, många, många, många år sedan, så att det är väl preskriberat sedan länge. Oh. Så att det tyckte jag hade varit en kanon för oss på Trafikredaktionen.

0: dag.
1: Ja.
0: Jag har gjort det. Jag har inte fått något gehör än.
1: Inget svar, tystnad.
0: Inget, ungefär, då var så här, absolut.
2: Men nu, Nina, vem kör bäst bil på trafikredaktionen då?
0: Ja, men det är väl jag, of course.
1: Ja, såklart.
2: Det var väl klart.
0: Jag började med racingkort innan jag hade vanligt körkort.
1: What?
0: Det var så jag började. När jag kom då hem och skulle övningsköra och slog i växeln som man gör i racing på pappas nya fina bil. Jag kan säga att han skrek rakt ut. Sen fick jag lära mig att ja, koppling! Det finns på vanliga bilar. Nu är jag väldigt duktig på att använda den.
1: Alltså, fint att saker förändras ändå.
0: Eller hur? Vi utvecklas.
1: Du, trafikläget denna fredag då? Alltså, ja, det är ju rätt lugnt kan vi i alla fall säga.
0: Jag kan säga att det utvecklats mycket bra. För bilen som stod på 21an efter Finja mot Tyringe, den är borta. Signalfelet mellan Barkåkra och Påsta, det är borta. Så att jag skulle vilja säga att det är ett väldigt, väldigt bra läge. Sen kan jag väl bara säga att imorgon så kommer man att ha skjutning på Skyttecentrum i Svinstorp utanför Örkelljunga. Och det innebär att området är avlyst för allmänheten mellan 8 och 17. Så att det ska vara tryggt och säkert. Är det så att man vill tipsa om någon störning kan man alltid göra det på 020 999 444. Så att nu ska jag gå och svara.
1: Det verkar som att någon vill tipsa. Också när vi tittar till våra lokala nyheter så hör vi om den här 20-åriga socialdemokratiska valarbetaren som misshandlades allvarligt under en dörrknackning i Bromölla och fick föras till sjukhus för vård igår kväll.
2: Och det här fördöms av både statsministern, moderat Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Och enligt polisen så ska valarbetaren fått upprepade slag mot huvudet men har fått lämna sjukhuset. Och Socialdemokraterna i Bromölla har pausat sin valkampanj idag men återupptar den imorgon.
1: Och en lastbilschaufför som körde in i en mötande bil och inte verkade reagera på att någon tytade frias från brott.
2: Ja, det gör han. Krocken hände på en länsväg i Tommelilla kommun i juni förra året och kvinnan i bilen som kom emot fick bland annat en fraktur i bröstbenet. Mannen var åtalad för vållande till kroppsskada men tingsrätten tycker att det inte går att utesluta att han kan ha blivit sjuk eller tillfälligt svimmat och då räcker bevisningen inte.
1: Det säger alltså Johanna Sacka med koll på lokala nyheter. Det är fredag. Jag hoppas att det är bra med dig som lyssnar var du än är och vad du än håller på med oavsett hur dina planer ser ut den här helgen. Vi laddar bland annat upp inför valet här i eftermiddagsprogrammet.

0: Agnes med Ego. Det har faktiskt gått ett år sedan sjukvårdsministern Elisabeth Lann föll ihop på presskonferensen där hon också presenterades, och den här händelsen blev ju snabbt viral. Alltså var verkligen ett dramatiskt ögonblick som det snackades länge om.
1: Verkligen, det känns som att det var mer nyligen än ett år sedan, men ett år sedan alltså.
0: Och det framgick att ministern då drabbats av ett blodsockerfall enligt henne själv på grund av att ha ätit dåligt och sovit dåligt under intensivt schema. Något som jag tänker att en situation som många politiker befinner sig just nu.
1: Ja men precis, och det är ju därför som vi också har plockat fram den ultimata politikersnackslistan.
0: Mm, nu, sista dagen innan valet.
1: Precis, glöm inte att äta våra fina politiker där ute, vare sig du är proffs eller fritidspolitiker så att säga.
0: Vad finns det för beprövade politikersnacks?
1: Ja, då hämtar vi ju inspiration från verkligheten och snacksdrottning bland de stora rikspolitikerna. Ja, men det är väl ändå Magdalena Andersson som är väldigt känd för att alltid gå runt med ett kokt ägg i handväskan som dessutom ligger i en virkad äggbehållare.
2: Hur många ägg äter du på en månad?
3: Jättemånga. Ägg är bra på många sätt. Kanske snitt från dagen 60. Man kan äta kokt, man kan äta stekt, vänstekt.
1: Hon gillar ägg.
0: Hon gillar verkligen
1: 60
0: ägg.
1: I månaden.
0: Men det känns som ett snack man stöter på i vardagen. Alltså som folk har.
1: Det är rimligt. Amanda Lind, Miljöpartiet. Hon har dokumenterats med ett halvätet brunt äpple. Men annars är hon en frukostperson som gillar gröt. Som Gunde Svan.
0: Det är svårt att ha med sig gröt bara.
1: Ja. Eller? Finns sådana här på tuber till bebisar som man kan ha som sån tubgröt?
0: Det gillar väl du, Johanna?
1: Toppen! Men vet du, det finns till och med ett helt konto, alltså ett konto på Instagram att hämta inspiration ifrån. Instagramkontot Politikermat lagar och recenserar alla våra svenska politikers favoritsnacks och rätter. Mm. Där kan man hitta allt ifrån danske utrikesministern Lars Løkke Rasmussens cigarett.
0: Okej.
1: Som de har tillagat.
0: Okej.
1: Mm-hmm. Till exempel KD Peter Kullgren, som ju är jordbruksminister just nu, hans grillkväll. Därifrån hämtar jag också då ett annat bra snacks. Finansborgarrådet för Stockholms stad, Karin Vangård, hon är socialdemokrat. Hon brukar göra en liten smoothie av bönor och vitlök.
0: Nej, nej. Vad ska det? Ska hon skrämma bort alla med andedräkten eller vad ska det vara bra
1: den
0: för?
1: Den tycker hon är toppen.
0: Okej, okej.
1: Så. Jaja. Ulf Kristersson, där har man hittat kvitton, eller Expressen har hittat kvitton när han har köpt snacks till sina små, ja, jag vet inte om det är till handväskan eller om det är till sammankonster. Mm. Men då gillar han salta pinnar och lättsaltade chips. Ja, okej. Okay. Moderaternas kvinnoförbund, de har gjort hela kokböcker inspirerade av RUT- och ROT-avdraget och EU-politiken, där det också går att hitta snacks. Vi kan inte ens börja med dem, jag lämnar dem. Liberalerna, här har vi ändå ett jättetydligt snack som jag också känner funkar jättebra i sportvärlden. Johan Persson blev ju otroligt känd också för detta, förra partiledaren. Korv med bröd. Och nu tydligen här i den här valruschen så står dessutom Liberalerna runt om i Sverige och delar ut gratis korv med bröd som de säljer in som stödkorven. För de vill ju ha stödröster, så då gratis stödkorv.
0: Okay.
1: Så för den politiker som inte har ett ägg, ett äpple, gröt eller sin bönsmoothie så kan man alltså försöka få en gratis korv av Liberalerna.
0: Det är ett snack som det känns som att man ofta skulle kunna vara sugen på. Alltså i olika situationer och oavsett om man liksom har ont i huvudet, mår lite dåligt. Alltså så här, en korv.
1: Ja, en korv med bröd. Mm. Smakar också väldigt bra utomhus just i farten. Ebba Busch, hon var ju mer känd kanske för falukorven som hon hade med sig i Sveriges Radios slutdebatt 2022.
0: Just det.
1: Falukorv är ändå bökigt att bära runt på som snacks, eller?
0: Ja, nej, det känns inte smidigt alls faktiskt. Nej.
1: Centerpartiets EU-parlamentariker Emma Wiesner, hon har hamnat i strålkastarljuset eftersom hon släpar hem en kvarts ton choklad på någon resa. Så det verkar ju vara choklad som är hennes liksom go-to-snack när blodsockret faller.
0: Ja, alltså, vi har alla varit där.
1: Elisabeth Thand-Ringqvist, hon är ju partiledare för Centerpartiet. Hon är ju väldigt förtjust i lussekatter och har tydligen ett killer-recept på lussekatter och släpper nog ganska ofta runt på en lussekatt i handväskan då.
0: Jag vill ha receptet, ja.
1: Men det ultimata politikersnackset, är inte det kanske ändå en tårta?
0: Varför?
1: Ja, men jag tänker att den är liksom så lyxig, så näringsrik. Kan vara både frukt, grädde, lite marängbotten, sockerkaksbit. Det är väl super, det är man ju alltid sugen på tårta. Mm. Och då finns det ju ett antal politiker. Jimmy Åkesson, Bosse Ringholm, Leif Pagrotsky, Göran Hägglund. Alla de har förärats en tårtattack.
0: Ja, det är ju såklart en allvarlig och tråkig händelse.
1: Det är det.
0: Men om man vill kolla på det ur liksom just snackslinsen,
1: så kan man ju passa på att öppna munnen.
0: Mm, exakt.
1: Jag menar, det är ändå en chans att få i sig tårta och bra med energi. Mm. Jag tycker vi bara ska njuta lite av Veckans brott i SVT med Camilla Kvartoft och Leif G.W. Persson som var en långkörare ett tag. Där gav de sig in i att rekonstruera en tårtattack på Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Ska vi höra lite hur det lät när de rekonstruerade den?
0: Det låter bra.
4: Om vi gör en rekonstruktion här då. Ja. Det är ett tiotal personer här, va?
5: Ja, just det, just det. Åkesson sitter vid det där bordet. Det där är Åkesson då. Och signerar böcker.
4: Ja.
5: Och det här är ett sånt där partytält, va?
4: Ja. Ja, och då gärningskvinnan har ju också alltså en tårta, en stor tårta,
5: ja,
4: innanför
5: jackan. Jo, och kommer fram med tårtan.
4: Ja.
5: Och
4: ja,
5: han tänker väl då typ, är det någon form av uppvaktning eller sådär, va?
4: Mm.
5: Möjlig förklaring.
4: Mm.
5: Och sen så svingar hon den i ansiktet på Åkesson.
1: Det var ju 10 år sedan, ska vi vara tydliga med. Det har verkligen inte hänt nyligen.
0: Nej, men så lät alltså när de rekonstruerade den här tårtattacken. Alltså lite också, det kändes liksom som att de gick runt med inte jättehög energi under den här rekonstruktionen.
1: Du, vilket snacks väljer du nu då? Är det lussekatt, ägg, tårta?
0: Lussekatt, 100%.
1: Okej. Okay. Mm.

0: Carly Simon Coming Around Again. Morgonpasset i P3 har ju intervjuat alla partiledare som så många andra program och så har gjort och låtit dem göra något som jag tror ändå många drömmer om, att få önska en låt i radio.
1: Oh.
0: Och vi hinner inte gå igenom alla partiledares val här och nu, utan jag tänker att vi kan ta några liksom. Mm. Om vi kollar då på vad Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet, valde.
2: Mm.
0: Vad tror du?
2: Jag tänker att hon väljer något svenskt.
0: Mm, du har rätt. Lite oväntat, eller?
2: Ja, men ändå väldigt safe. Otroligt safe.
0: GS när vi gräver guld i USA. Men motiveringen just kanske då att hon har den här VM-sommaren i ryggen då?
2: Ja, härligt i och för sig. Jag är helt med.
0: Ja, Ebba Busch då, Kristdemokraternas partiledare, hon fick också välja en låt att önska i radion. Då gick hon på lite mer country-styk. Så här lät det.

0: Boston med Stella Lefty.
1: Okay.
0: Som väl är en ganska så här ny artist som hörs på TikTok och sådär. Liksom.
1: Ja.
0: Men också så här, alltså inte, det här var inte helt oväntat tycker jag.
1: Nej, det tycker inte jag heller. Man fattade att hon skulle välja något som är, liksom, känns i tiden och attraherar typ en ganska ung publik också.
0: Ja, alltså det är spännande med flera av de här låtarna. Jag vet inte varför det är spännande, men det är väl för att man själv bara börjar fundera på vad det säger om de här människorna som har valt dem.
1: Ja, och hur de har tänkt och hur mycket de har tänkt för att framstå som rätt.
0: Ja, hur mycket är precis en image man vill ge och hur mycket är bara så här, ja, men den här låten, jag lyssnar verkligen på den mycket.
1: Ja.
0: Ja, det är spännande. Vi ska fortsätta snacka bland annat då partiledarnas önskelåtval här under eftermiddagsprogrammet när vi laddar upp inför valet på söndag.
2: Tar du en ingefärashot för att undvika att bli förkyld? Det funkar inte, säger läkare Henrik Widegren.
3: Vissa tänker då på att det är, liksom att det är där kopplingen till C-vitamin då, men att C-vitamin, det hjälper ju inte heller mot förkylning. Det tror vi bara för att det var den gamla Nobelpristagaren Linus Pauling som fick för sig detta och skrev en bok om det. Men det fanns liksom ingen bevisad effekt för det.
2: Morgongänget väcker dig en tidig timme måndag morgon här i P4 Kristianstad.
4: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.
0: Och du lyssnar på eftermiddagsprogrammet där vi ska gå i nyhetsläge strax. Lokala nyheter med Johanna på halvslag som vanligt. Innan dess, Teddy Swims, Mr. Know It All.

Då gäller E22 Kristianstad vid trafikplats Kristianstad nummer 39 om man kör i riktning mot trafikplats Härlöv. Här är en stillastående lastbil och det verkar som att det har blivit en hel del utsläpp på vägen också som gör att det är risk för halka. Räddningstjänsten ska precis ha kommit fram på platsen. Så E22 alltså, det är vid trafikplats Kristianstad nummer 39 i riktning mot Härlöv. En stillastående lastbil som har släppt ut en del vätska, troligtvis olja, och det är risk för halka.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Här i P4 Kristianstad så går vi i nyhetsläge nu. Det gör vi tillsammans med Johanna Sacka och koll på senaste nytt härifrån Skåne får vi med henne. Klockan är 16:30.
1: Igår kväll var Maja Rubin och hennes partikamrater i Socialdemokraterna och knackade dörr i Bromölla då en av hennes partikamrater fick ta emot upprepade slag bland annat mot huvudet. Det började med att de just lämnat dörren till en bostad där man inte velat prata med dem.
2: Sen märkte jag att han förföljde oss till nästa trappuppgång. Och så vet att han stod ute och väntade på oss liksom. Och ja, sen gick han till attack mot den här unge mannen då.
3: Som jag förstod det larmades polisen dit ganska snabbt.
2: Ja, precis. Det var jag som ringde dem.
3: Mm.
2: Så att jag försökte ju ropa på hjälp och försökte liksom avvärja det. Och sen ringde jag till 112 direkt medan allting skedde liksom.
3: Och vad jag har förstått har din partikamrat lämnat sjukhuset. Men hur är stämningen hos er och hos dig idag?
2: Ja, alla är väldigt chockade och ja, det känns väldigt oroligt. Det är hemskt att något sånt här har hänt.
3: Ni har paus idag. Hur tänker du nu? Är ni strax val? Kommer ni fortsätta kampanja? Och vad känner du som person
2: ja,
3: i det?
2: Ja, vi kommer fortsätta kampanja imorgon och sen under valdagen såklart. Men jag kommer inte vara med under morgondagen. Utan jag avvaktar lite till.
3: Mm. Och det beror på den här misshandeln då?
2: Ja, precis. Ja, man är ju väldigt chockad och ja, rädd och så.
1: Reporter här, det var Andrea Pettersson. Och Valmyndigheten publicerar nu en lista över de röstningslokaler och tidpunkter där fel i förtidsröstningen kan ha påverkat registreringen. Bland annat i Ängelholm på Stadsbiblioteket den 26 augusti, Vejbystrands bibliotek den 28 augusti och Rådhus Skåne i Kristianstad vid 3 tillfällen i augusti kan ha varit berörda. Väljare som röstat under de aktuella tiderna rekommenderas att rösta igen på valdagen den 13 september, söndag alltså, för att vara säker på att rösten räknas. Listan över röstningslokaler är inte komplett ännu och mer info om dagar, tider och ställe det hittar du på val.se. Och Klippans kommun skjuter upp köpet av den tidigare hotellfastigheten i centrum. Detta efter besked om att Kronofogden har gjort en utmätning kopplad till den tidigare ägaren.
4: Det här är otroligt sena besked och vi har ju inte fått några signaler tidigare från Kronofogden. Så att vi blir ju lite tagna på sängen måste jag säga.
3: Thomas Rikse, kommundirektör i Klippan. Kommunen avvaktar nu Kronofogdens handläggning innan affären kan bli klar. Någon köpeskilling har inte betalats och kommunen kommer inte heller att få tillträde till fastigheten nästa vecka som det var planerat. Och hur kommer det sig att ni inte har fått den här informationen innan eller själva sökt efter den?
4: Alltså, vi har sökt och fått den information som är möjlig att få i öppna kanaler. Vi har kollat att den här kvinnan är lagfaren ägare och vi har sett till att pantbreven finns och sådär. Och vi har nog säkrat upp det som är möjligt. Att Kronofogden hade ett ärende på det bolag som tidigare ägde hotellet hade vi ingen aning om. Och den informationen hade de inte delgett oss överhuvudtaget tidigare.
3: Enligt Thomas Rikse har kommunen fått

0: fortfarande för avsikt att köpa fastigheten.
1: Och reporter här, det var också Andrea Pettersson.
2: Johanna Sacko med lokala nyheter 5:00. Fick vi där alltså. Det är mycket mål när man tittar i SMHIs prognos för kvällen, men troligen uppehållsväder. Och just nu faktiskt, här utanför mitt fönster i nordöstra Skåne i alla fall, så ser jag minsann solen glimta förbi. Rätt härligt ändå. Så här när det är september, jag åt till och med lunch utomhus idag, Johanna. Tänk dig!
1: Ja, jag satt dit en stund på rasten också, det var ljuvligt.
2: Ja.
1: Jag hade en jacka och sjal, men ljuvligt.
2: Ändå. Och imorgon, då blir det ju som bekant 116 grader.
1: Mm, det är varmt.
2: Enligt SMHIs prognos, de har skrivit fel.
1: Ja, det har de. Menar de 16 eller 11?
2: Ja, det är en bra fråga. Jag tror 16 till 19.
1: Jag tror det.

Då har man stängt E22 i Kristianstad. Det är mellan trafikplats Hammar nummer 40 och Kristianstad nummer 39 om man kör mot Härlöv, Hässleholm och Malmö. Här är vägen avstängd på grund av ett stort utsläpp. Räddningstjänst är på plats och arbetar, men det finns ingen prognos för när vägen kan öppna igen. E22 avstängd i Kristianstad, alltså mellan trafikplats Hammar nummer 40 och trafikplats Kristianstad nummer 39 om man då kör mot trafikplats Härlöv, Hässleholm och Malmö.

0: Janet Jackson, Together Again. Snart är det bingodags i kvällspasset. Är det dig de behöver för att fylla bingobrickan?
1: I kvällspasset efterlyser vi röster från hela landet ikväll. Vi kallar det för Sverige Bingo. Och för en full rad på brickan så behöver vi samla in 5 specifika erfarenheter från 5 specifika platser. Denna valhelg är det rösten som står i fokus, eller mer specifikt dialekten. Så spetsa öronen nu, för här kommer kvällens efterlysningar. Vi söker någon som knappast är snål med sitt pitemål. Någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Och någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohusläns dialekt. Stämmer något av detta in på dig eller på någon i din närhet, så ringer du på direkten i så fall. Numret är 020 22 10 20. Och vi står här redan nu. 020 22 10 20. Ring!
0: Det i kvällspasset så småningom alltså. Nu ska vi höra Nina också, som har ett trafikmeddelande.
2: Och då gäller E22 Kristianstad mellan trafikplats Hammar nummer 40 och trafikplats Kristianstad nummer 39. Om man kör mot Härlöv, Hässleholm och Malmö så är ju vägen avstängd. Det är en lastbil som har läckt ut 50-100 liter lut. Räddningstjänsten är på plats, ska spola av här. Prognos är satt till 17.20. Så fram till 17.20 kommer E22 i Kristianstad att vara avstängd mellan trafikplats Hammar nummer 40 och trafikplats Kristianstad 39 i riktning mot Härlöv, Hässleholm och Malmö.
3: Tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Det låter dramatiskt alltså, där vi har om E22. Om vi fortsätter såklart uppdatera dig på läget. Jag har med mig Therese Fogman, meteorolog på SMHI. Vi ska snacka lite om prognosen. Ja, hur ser det ut för resten av den här dagen?
4: Ja, men det har ju dragit in en del moln, uppehållsväder just nu, men vi har lite regnskurar, lite lätta regnstänk över Danmark som närmar sig, och den här fronten som de här regnskurarna hänger ihop med kommer ju passera över Skåne under kvällen, natten. Ser ut att det inte blir så mycket regn över Skåne, men någon skvätt skulle det kunna bli, så där, något stänk, men det är inte så mycket mer än så. Mm. Sen ökar ju som sagt var molnigheten på det, så att det kommer att vara molnigt väder under kvällen och natten. Det gör väl å andra sidan att det inte blir så kallt till och med bitti.
0: Just det, imorgon då. Alltså vi hade ändå lite kul åt att det stod 116 grader i SMHs prognos till oss, men vi förstod att det inte var så. Eller?
4: Nej, ibland går det lite fort, va? Man sitter och skriver och fingrarna slinter lite sådär. Borde vi kanske ha sett själva också och justerat om dagen, men ja, den slank igenom.
0: Nej, vad är det som gäller då egentligen för temperaturerna imorgon?
4: Ja, jag tänker att vi nöjer oss vid 16-19 grader istället för 116.
0: Ja, det låter bra tycker jag.
4: Ja, lite mer humant så. Men mycket moln till att börja med. Molntäcket kommer luckras upp successivt under dagen, så att det blir lite sol mellan varven i alla fall. Även om det inte spricker upp och blir klarblå himmel kanske, så kommer det nog kännas ganska soligt stundtals ändå. Mm.
0: Och ska vi säga något om söndagen också?
4: Ja, en ny front kommer att passera då under natt mot söndag, och den släpper taget också fram på dagen så där, men kan hänga kvar något litet stänk under eftermiddagen också. Men återigen, molntäcket spricker upp, det blir en del sol även på söndagen. Så det mesta av regnet passerar ju ändå nattetid, det som blir, och sen så lite sol på dagarna med temperaturer på 17-18 grader.
0: Therese Fogman säger det alltså, meteorolog på SMHI. Tusen tack och ha en härlig helg.
4: Tack, detsamma.
0: Tack så mycket. Hoppas du också får det, du som lyssnar. Vi ska få Ekot strax.

0: Chapel Roan, The Subway. Kvart i fem ekot ska vi få ny här i P4.
1: Kvart i fem ekot. Flera opinionsmätningar idag pekar åt samma håll nu. Gapet mellan blocken minskar. Åklagaren kräver fängelse både för kaptenen och lotsen efter båtolyckan utanför Tjörn. Och så ska vi få en direktrapport från Ground Zero i New York 25 år efter 11 september-attackerna. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Först opinionsläget, för enligt Indikators senaste mätning har Liberalerna ökat kraftigt och gapet mellan oppositionen och Tidöpartierna har minskat. Moderatledaren statsminister Ulf Kristersson säger så här.
2: Det är ju en systematisk granskning som har pågått nu från väljare och från medier och de två olika regeringsalternativen, och de har inte klarat det provet. Det tycker jag är helt uppenbart. Så enkelt är det, och det trodde jag för 6 veckor sedan också. Man kan inte glida igenom en valrörelse och vägra prata politik.
3: Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna oppositionspartierna är nu 3,2 procentenheter, 50,8 respektive 47,6%. I juni låg den siffran på närmare 9 procentenheter. Bland Tidöpartierna är det framförallt Moderaterna som tappar. Partiet backar 1,6 procentenheter och får i denna mätning 16,8%. Även Sverigedemokraterna backar och hamnar på 18,3%. En stor förklaring till M- och SDs tapp är stödröster på Liberalerna som ökar kraftigt, och partiet får 5,4% jämfört med 2,2% i förra indikatormätningen. Socialdemokraterna ligger högre i denna mätning och får 28,6%, men partiet ligger fortsatt under förra valresultatet. Partisekreteraren Tobias Baudin menar som tidigare att många redan utgår från att Socialdemokraterna har vunnit valet, varför de kostar på sig att rösta på andra partier.
4: Det här valet kan bli jämnt, och kopplat till tidigare oppositionsmätning så tror jag många har tagit för givet att det redan är klart. Magdalena Andersson kommer att bli statsminister. Det kan man inte ta för givet, utan enda sättet att man ska vara säker på det är att rösta på vår parti, och det är det vi kommer ge hjärnet nu. Nu är 2 dagar kvar, att så många som möjligt ska uppmärksamma vår nya politik, en historisk till exempel tandvårdsreform.
3: Övriga partier, Vänsterpartiet backar, partiet tappar 1,5 procentenheter och hamnar på 7,8%. Miljöpartiet 6,9%, Centern 7,5% och KD 7,1%.
1: Reportrar Hiva Abdelzade och Jonas Fredén. Och det har kommit ytterligare 3 opinionsmätningar idag. I DN Ipsos är det i princip dött lopp mellan blocken. Tidöpartierna får 49% och de rödgröna 49,3. Liberalerna får där 5%. TV4 Novus har kommit med en mätning också. Där får oppositionen 50,7 och Tidöpartierna 48, Liberalerna 5,8. Och i SVT Verians mätning minskar också gapet mellan blocken. Oppositionen leder ändå där med 5,6 procentenheter. Liberalerna ligger på 5,5. Och valspurten är onekligen inne på upploppet nu. I sin hemkommun Nacka peppade den ena statsministerkandidaten, Magdalena Andersson, socialdemokratiska valarbetare under dagen.
5: Ska vi bygga ett samhälle där vi håller ihop?
6: Ja!
5: Ska vi vinna valet?
6: Ja!
7: Därefter skolbesök i Stockholm och så pressträff på kampanjbussen på vägen dit. Om Socialdemokraterna

0: Valet vill Andersson snabbt bjuda in till breda samtal över blockgränsen om energipolitiken, kriminaliteten, större infrastrukturprojekt, public service och bostadspolitiken.
1: Och om jag får förmånen att bli landets statsminister så vill ju jag sätta fart på det här arbetet redan de första 100 dagarna. För vi behöver en rivstart för att byta riktning på vårt land.
2: Välkomna hit. Vi är glädjen att träffa er och Gunnar.
3: Och i riksdagen berättade det andra partiet som gör anspråk på statsministerposten vad de vill prioritera om Tidöpartierna vinner valet. Moderaternas finansminister Elisabeth Svantesson har sin bild klar av vad som är allra viktigast.
2: Det är ekonomin, därför att vi vet alla att om inte ekonomin växer och blir starkare, både den svenska ekonomin och svenskarnas ekonomi, så har vi inte heller förutsättningar för allt annat.
4: Sverige ska vara det rikaste landet i EU på 10 år. Det är ganska långsiktigt. Det kommer inte ens utvärderas nästa mandatperiod. Hur tänker ni där?
2: Att man måste ha den riktningen. Vi jobbar ju hela tiden mot att ekonomin ska växa. Ibland tar det tid. Men om man gör det här varje dag nu och varje år framöver så kommer Sverige ha en starkare tillväxt och bli rikare. Det går om man vill, och det vill vi.
5: Reportrar Pontus Mattsson och Si Holmgren. Valmyndigheten publicerade idag listan på de vallokaler där det kan ha blivit fel vid förtidsröstningen. Det handlar om vallokaler i ett 50-tal kommuner. Anna Nyqvist är kanslichef vid Valmyndigheten.
6: Först så ska man ju titta på listan om den kommun man röstar i finns med, och sen om den lokal man röstar i finns med, och om den tidpunkt man röstar i finns med ungefärligt. Och om det då alla de där tre är uppfyllda, Då uppmuntrar vi att väljaren ska ångerrösta på valdagen, det vill säga rösta igen på valdagen.
7: Det var när Nynäshamns kommun rapporterade ett tekniskt fel i förra veckan som Valmyndigheten upptäckte att det var möjligt att registrera 2 väljare på samma röstlängdsnummer. Det felet har åtgärdats. Men de som förtidsröstade till och med den 3 september bör titta på listan på Valmyndighetens hemsida för att se om fel kan ha uppstått i den vallokal man röstade i. I så fall bör man rösta igen i en vallokal på söndag för att vara säker på att rösterna räknas. Enligt Valmyndighetens analys är högst 500 personer berörda. Om man har svårt att ta sig till en vallokal på söndag så ska de berörda kommunerna kunna bistå med hjälp, säger Anna Nyqvist. Men för att inte kommunerna ska bli nerringda så betonar hon att det bara är de berörda som verkligen behöver hjälp som ska ringa sin kommun.
6: Ja, jag vill först vara tydlig med att man ska titta på listan och se om man är berörd. För att det är många lokaler som inte är berörda överhuvudtaget. Men om man då den lokal man har röstat i finns där och den tidpunkt, och man inte kan rösta igen på valdagen, då uppmuntrar vi att man kontaktar kommunen för att höra vad det finns för möjlighet.
5: Anna Nyqvist vid Valmyndigheten, reporter Margareta Svensson. Nu går vi utrikes. Idag är det ju precis 25 år sedan 11 september terrorattackerna mot USA. Vår USA-korrespondent Gina Lindberg är med direkt från Ground Zero i New York nu. Och Gina, den här minnesdagen, hur märks den av där du är?
8: Ja, det pågår just nu en minnesceremoni här vid Ground Zero på södra Manhattan vid platsen där tvillingtornen stod. Och det är en tung och allvarsam ceremoni där anhöriga familjer till offren har samlats, och just nu så läser man upp namnen på alla de som dödades i attackerna, ett namn i taget. Och det är många som är här för att hedra offren, inte bara anhöriga. Jag pratade nyss med en brandman som bar på en stor amerikansk flagga, och han sa att han var här för att hylla alla de arbetskamrater som dog i räddningsarbetet för 25 år sedan. Det är också flera politiker på plats. New Yorks borgmästare Soran Mamdani är här. Tidigare presidenterna Clinton, Bush, Obama, Biden är här. Donald Trump däremot har valt att inte vara på plats här i New York. Han håller tal istället på minnesstunden i Pentagon. Pentagon utsattes ju också för terrordåd med ett kapat plan den där tisdag morgonen för precis 25 år sedan.
5: Hur talar man i USA idag om 11 september och hur det här terrorrådet förändrade landet?
8: Ja, man talar om just hur mycket det har förändrat USA och USAs ställning i världen. Direkt efter dådet för 25 år sedan så var det ju en enormt stor uppslutning kring USA och en väldigt stark medkänsla för amerikanerna. Och det var en medkänsla som sträckte sig långt utanför USAs gränser. Och sen efter det så blev det ju ett politiskt och militärt efterspel som ledde till bland annat USAs längsta krig, det i Afghanistan, och ett annat mycket omstritt amerikanskt krig i Irak med allt vad det innebar. Så att det är många amerikaner som pratar om det här som en vändpunkt, som något som präglat deras liv personligen förstås, men också präglat USA som land och förändrat relationen till resten av världen.
5: Det har ju gått 25 år nu, Gina, men samtidigt pågår det rättsliga efterspelet fortfarande. Vad är det som återstår där och vad händer?
8: Ja, det är mycket som återstår, därför att flera av dem som ses som huvudansvariga för terrordådet, de greps ju och har suttit fängslade på den amerikanska militärbasen Guantanamo och gör det fortfarande utan att ha ställts inför rätta än. Så att utredningen har ju pågått i 25 år. Och nu häromdagen kom beskedet om att den man som brukar kallas för hjärnan bakom attacken, Khalid Sheikh Mohammed, han ska nu ställas inför rätta. Det har hittills bara varit förberedande förhandlingar som det kallas. Men nu ska det bli en regelrätt rättegång och datumet är satt till juni 2028, om nära 2 år alltså.
5: Gina Lindberg direkt från New York. Idag avslutades rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Körn då en mamma och hennes dotter dog. Åklagaren yrkade på fängelsestraff för såväl kaptenen som för lotsen. Vi hör åklagaren James von Reis.
9: Det är inte bra att sådana här olyckor kan hända med, som jag nämnde förut, 2 högutbildade yrkesbefäl som verkligen borde veta och har all tid i världen åt att ägna sig åt att på ett säkert sätt framföra ett fartyg, ändå råkar köra över en fritidsbåt.
10: Kaptenen och lotsen har ett gemensamt ansvar och allvaret i händelsen gör att de båda bör dömas till fängelse i ett par månader, säger åklagaren när rättegången i tingsrätten avslutades under fredagen. De båda är tilltalade för vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. I rätten beskriver både kaptenen och lotsen en normal färd ut från Uddevalla. Ingen av dem har märkt en kollision och ingen har en tydlig förklaring till varför de inte såg den lilla fritidsbåten som låg framför dem. Lotsen inleder med att säga att händelsen kommer förfölja honom hela livet. Försvaret anför flera olyckliga omständigheter som ledde fram till olyckan, såsom väderförhållanden och begränsad sikt på fraktfartyget. Båda nekar till brott och försvaret pekar också på fritidsbåtens ansvar, placering i farleden och att hålla uppsikt. Thomas Håkansson är lotsens försvarsadvokat.
11: Jag inledde min sakframställan med att påpeka att det som tingsrätten har att pröva huruvida den här tragedin, den här tragiska olyckan, har orsakats av vårdslöshet från min huvudman eller om den, som vi menar, har orsakats av ett antal olyckliga omständigheter.
5: Reporter Carina Holmberg, och för bara några minuter sedan kom uppgiften att kaptenen har släppts ur häkte i väntan på dom. Domen kommer den 30 september. Nu gäller det skoldådet i Fagersta. Efter det har ju flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen själva blivit misstänkta för brott. Och det handlar om ungdomar som tidigare varit okända av socialtjänsten. Det gäller bland annat den 14-årige pojke som blivit omhändertagen av socialtjänsten nu.
12: Jag har ingen tidigare historik hos socialtjänsten och lever under till synes ordnade förhållanden. Så beskrivs en 14-åring i Stockholmsområdet som enligt Ekots och P4s uppgifter är misstänkt för stämpling till mord. Enligt misstankarna ska han på något sätt ha samarbetat med den 16-åring som sedan tidigare häktad för inblandning i både skoldådet i Fagersta och för egna mordplaner i Stockholm. Det misstänkta brottet som 14-åringen ska ha varit involverad i ska ha begåtts mellan maj och augusti i år. Han är nu omhändertagen enligt LVU och bedömningen har gjorts av förvaltningsrätten att han behöver vård på grund av misstanken om allvarlig brottslighet. Men hans citat "till synes ordnade förhållanden" slutcitat är inte unik för 14-åringen. Flera av de andra ungdomar som enligt P4s och Ekots kartläggning haft kontakt med den misstänkte skolmördaren i Fagersta, Liam Nebel, har ingen historik hos socialtjänsten. Ett exempel är den 15-åriga flicka i Sörmland, misstänkt för mordplaner och kontakter med Liam Nebel. Som Ekot tidigare rapporterat beskriver hon ett slags dubbelliv där hon på nätet levt ut vad hon kallar för fantasier.
5: Rapporterade Claes Petersson vid P4. Den norska prinsessan Astrid är död, meddelar den norska kungafamiljen. Hon var syster till den nyligen avlidna kung Harald. Hon gick bort idag och blev 94 år. I kväll och i natt kan det komma en del regn på sina håll och i norra Norrlands inland kan det lokalt också bli minusgrader. Imorgon får Götaland och Svealand först molnigt med lite regn men fram på dagen en del sol. Södra Norrland först en del sol men molnigheten ökar under dagen och norra Norrland får ganska soligt väder imorgon. Producent Gunilla Österlund, jag heter Per Edberg.
13: Och det här är eftermiddagsprogrammet i P4 Kristianstad. Vi har ju hört om att vägen är avstängd i Kristianstad mellan trafikplats Hammar och Kristianstad i riktning mot Härlöv, Hässleholm, Malmö. Det här efter att en lastbil släppt ut en stor mängd lit. Och det är ju det här basiska kemiska ämnet som bland annat används i rengöringsmedel till exempel. Vi ska höra mer från trafikredaktionen om det här om en liten tag.

Kygo, Khalid och Griffin. Save My Love här i P4 Kristianstad, där vi får info om ett larm i Hässleholm, Johanna.

0: Men det är Kristianstadsbladet som skriver att det är en större polisinsats i Hässleholm. Det är någon som har ringt in och säger att han har blivit rånad av en man med stor kniv, så polisen är där, och det står i den här artikeln från Kristianstadsbladet att minst en person har gripits.
1: Vi uppdaterar när vi vet mer om detta. Men vi har ju också hört om vägen som är avstängd på E22.
0: Precis, det är mellan trafikplats Hammar och Kristianstad i riktning mot Härlöv, Hässleholm, Malmö. Det är en stillastående lastbil där som har släppt ut en stor mängd lit. Räddningstjänst är på plats och spolar rent vägen, och prognos till när man kan öppna det är 17.30, och jag håller på att söka räddningstjänsten för det här. Men jag skulle ringa om 10 minuter så gjorde jag det. Skulle jag ringa om 5 minuter så gjorde jag det, och nu är det nya. Ringa om 10 minuter.
1: Okay.
0: Så om 2 minuter ska jag ringa.
1: Ja, det är jag taggad på. För att jag hajade ändå till och var lite så här, men vänta, vad är lyt? Alltså, är det det man har till lytfisk? Det är ju ett sånt här ja, men starkt basiskt ämne, eller hur Malin?
2: Frätande som man använder i många rengöringsmedel. Väldigt kraftfullt.
0: Är det inte det man använder i däckar också? Mm-hmm. Alltså att någon har lagt det i lyt för att dölja spåren.
2: Just det, för att då typ löser man väl upp.
0: Jag har sett för många däckare.
2: Och sånt, eller?
0: Och true crime.
1: Ja, det här är för alla de som hänger på podd true crime-världen. Ja, lyt i alla fall. Alltså, stor mängd lyt ska vara utsläppt där. På vägen, vi uppdaterar oss klart när vi vet mer. Räddningstjänsten är på plats. Vi ska också prata med trafikredaktionen här om en liten stund.
3: Det här är P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.
1: Men Malin, vi har ju lite valspecial och laddar upp inför valet på söndag och pratar om vilka låtar de olika partiledarna önskade när morgonpasset i P3 intervjuade dem, och de fick önska en låt.
2: Kan tänka oss att hon vill spelas på valvakorna kanske.
1: Ja, men kanske. Ulf Kristersson, moderat och statsminister ju som bekant, han önskade den här.
5: Mitt liv är mitt att förstöra.
2: Ett duck.
1: Walter Nilsson, jag fick andas den tunna luften heter den här låten. Alltså Walter Nilsson, är inte han lite så här favorit hos killarna just nu?
2: Verkligen, det är mycket män som gillar, är väldigt förtjusta i Walter.
1: Ja, men han sjunger
2: inget fel på det.
1: Ja, det var alltså det som Ulf Kristersson önskade. Vi försöker ju komma igenom alla partiledarnas önskelåtar här så småningom. Man ska prata mer val också.

0: Dua Lipa, Don't Start Now här i P4 Kristianstad. Där vi ska till E22 med Nina. Vi har ett akut meddelande.
1: Och det är ju att E22 är avstängd i Kristianstad mellan trafikplats Hammar nummer 40 och trafikplats Kristianstad nummer 39. Och man kör då mot Härlöv, Hässleholm och Malmö. Det är en lastbil som har släppt ut 50-100 liter lut. Räddningstjänsten är på plats och håller på att skölja av vägen för att spola bort det här lutet. Och prognoserna satt till 17.30. Så E22 i Kristianstad alltså avstängd. Det är mellan trafikplats Hammar nummer 40 och Kristianstad nummer 39 och man kör mot Härlöv. Som vägen är avstängd och prognoser satt till 17.30. Och är det så att man vill tipsa, gör man det på 020 999 444.
0: Säger Nina Börsta på Trafikredaktionen. Ett samtal om stora mängder lut kan inte vara det vanligaste samtalet du får.
1: Nej, det är faktiskt en första gång. Det här har jag inte hört förut. Och jag tänkte direkt att oj, oj, oj, det här blir ju farligt. För att jag var precis som Johanna inne på att ja, men det här är ju liksom högst frätande. Mm. Här kan man liksom bli av med kroppar. Så att det här är ju allvarligt. Men så fick jag berättat från Trafikverket att nej, men det var inte så farligt som vi trodde, utan man fick tydligen spola ut i naturen. Så att jag kände mig lite förvånad över det.
0: Ja,
1: faktiskt.
0: Det är faktiskt jag också nu när du säger det. Men det var ju skönt att det inte var så enorma mängder då.
1: Ja, och att det inte var så farligt som man kanske tror. Alltså när man hör lut så låter det ju... Det låter värre än vad det är, så kan man säga.
0: Mm. Ja. Skönt. Det säger alltså Nina på Trafiken som också kollar lite för mycket på True Crime.
1: Yep. Definitivt.
0: Du, vi laddar ju också upp inför valet på söndag, Malin Rimfors. Och
1: ja.
0: Vad är väl bättre att göra det på än med en dryck?
2: Ja, vi har ju redan varit inne på politikersnacksen. Mm. Vad de ska ha med sig för att hålla blodsockret uppe och inte svimma, som hälsoministern gjorde för exakt ett år sedan. Sjukvårdsminister var hon förresten.
0: Ja, Elisabeth Lam.
2: Men vi ska ju blanda en valdrink.
0: Ja, och då har ju vi tänkt att så här, ja, men det finns ju ändå färger som återkommer och är representerade bland riksdagspartierna, så att vi ska nu göra en drink med just de färgerna.
2: Mm-hmm. Jag öppnar här den blå flaskan. Då är det alltså en blå dryck som alltså representerar moderater, kristdemokrater och liberaler.
0: Mm-hmm.
2: Blå färg. Oh, jag börjar med det. Den kanske man skulle ha gjort sist.
0: Jag tänkte precis säga, eftersom det här ska på något sätt skiktas i lager, kanske det var en dålig början. Strunt samma.
2: Okej, vi tar det lite mer tjockflytande här då, som har röd färg.
0: Just det, som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
2: Just det.
0: Det var ett quiz.
2: Ni börjar fatta liksom temat här på drinken.
0: Jag vill också säga att det Malin håller i alltså är en baby puré med jordgubbssmak. Den är ärligt talat rätt så inte röd i färgen nu när den kom ut.
2: Nej, det har du rätt i. Förpackningen var ju väldigt röd och frukterna som är i, som skulle varit då jordgubb och vattenmelon, är ju väldigt röda.
0: Men den här är mer förtankarna till äppelmos.
2: Okej. Sen kommer jag med den gröna lilla flaskan.
0: Mm.
2: Det här är Miljöpartiet och Centerpartiet då, representation i drinken.
0: Mm.
2: Lime
0: som också alltså ju inte är så grön i färgen när man häller i den, för att den är liksom lite genomskinlig såklart, den här limejuicen. Men det finns en tanke, det märks ju ändå.
2: Lite som partierna själva, hur ideologiskt trogna är de egentligen när man väl liksom tittar inuti färgen. Okay. Känner jag här, nu blev det väldigt djupt.
0: Filosofiska rummet.
2: Ja. Och till sist,
0: ja.
2: Den gula läsken som alltså är Sverigedemokraternas färg då.
0: Mm. Och nu häller du över isen där. Fizzy,
2: jag tror du får blanda.
0: Jag ska blanda. Och vad fint det blir när man blandar på det här sättet. Som vissa av de här partierna ju ändå kommer behöva göra, tänker jag, för att bilda regering ju.
2: Ja, exakt, samarbeta. Här har vi alltså tagit alla politiska färger. Och jag vet inte, man trodde ju att den skulle kanske bli mer av en brun sörja. Det här blev ju en grön drink.
0: Ja, det blev den faktiskt. Skål!
2: Skål! Valdrink 2026, den är här.
0: Mm-hmm. Mm. Väldigt fräsch.
2: Var mycket lime, tror jag.
0: Jag tror det var limen som gjorde det. Men även de andra läskedryckerna var ju lite så här uppfriskande.
2: Jag tyckte det var toppen.
0: Wow. Hela receptet ut på vår Instagram, eller?
2: Jajamän, alldeles strax.

0: The Mavericks, Dance the Night Away. Vi fortsätter sippa på den här lilla valdrinken. Som faktiskt blev förvånansvärt god.
1: Ett gott omen inför valet, känner jag.
0: Jag hoppas det. Du, vi ska prata om att idrottsvärldens valfrågor knappast ju har dominerat debatten inför valet på riksnivå. Men förekommer det inte lite mer här på lokal nivå i Skåne, sportreporter Malin Lindfors?
1: Jajamän, och jag har ju intervjuat alla idrottspolitiska talespersoner inför det här valet för Radiosportens räkning. Och kan ju konstatera att de frågorna som jag pratade med dem om knappast har slagit igenom i valrörelsen som några stora valfrågor.
0: Men badhuset i Hässleholm och dess effekt på stängda simhallar i byarna, det är ju en stor valfråga där. Och i Tomelilla finns en politisk debatt om en ishall. Är det vanligare att idrottsfrågor blir större lokalt?
1: Ja, men absolut, det är ju det. Även i Lund så är det heta diskussioner kring brist på idrottsytor för unga och bygget av en idrottshall. I Ystad finns också en ishall på tapeten just nu inför valet, kanske inte den största frågan. Kikar man runt om i Sverige så hittade jag att man i Hallstahammar har en het debatt om just en ny idrottshall. I Uppsala så är det en jättekraftig diskussion om bristen på idrottsanläggningar som har skapat en stor politisk debatt där och diskussion. Och i Boden så har ishallsfrågan varit en följetong och het debatt i flera år. Så att idrotten tar verkligen plats när det handlar om kommunpolitiken.
0: Men har det någonsin hänt att en idrottsfråga blivit stor och avgörande i en valrörelse?
1: Ja, jag drömmer ju om att det ska hända någon gång, för det hade varit så kul för mig som jobbar mycket som sportreporter att ta tag i ett sånt ämne som liksom dominerar debatten. Och ja, tydligen så fanns det ett val där det faktiskt var bidragande till hela valresultatet just en sportfråga. Vi får backa till 1985, och här har jag tagit hjälp av Ekots reporter Pontus Mattsson som förklarar vad som hände då.
2: Valet 1985, för de som eventuellt minns det, så var det en diskussion, för då ville Moderaterna, de ville sänka stödet till ungdomsverksamhet. Och det här snappade Socialdemokraterna och dess dåvarande partiledare Olof Palme upp och påminde om detta genomgående i valrörelsen och talade om att Moderaterna ville stoppa knattefotbollen. Knattefotbollen blev ett begrepp i den här valrörelsen som Socialdemokraterna använde mot Moderaterna. Och Socialdemokraterna behöll makten i det där valet, och i efterhand så har det åtminstone lyfts fram som en bidragande orsak i det här.
0: Vad spännande, var det då som också då allt det här begreppet liksom myntades?
1: Ja, knattefotbollen blev liksom en het fråga, som, och det där uttrycket liksom spred sig då. Det fanns ju inte sociala medier på det här sättet 1985, men så som det, valdebatten var då. Kanske någon gång i ett framtida val så händer något liknande och jag får rapportera som sportreporter om en het rikssportfråga.
0: Jag håller tummarna för dig.
1: Tack.
0: Vilka andra ämnen borde hörts mer i valrörelsen? Ja, det har funnits kritik kring att valrörelsen knappt alls berört viktiga frågor som AI-utvecklingen, bostadskrisen, kulturfrågor och pensionssystemet. Vi pratar val idag. Om vi också kollar på en helt annan ingång till valet, så snackar vi om vilka låtar som partiledarna, de olika, har valt att önska när de var med i Morgonpasset i P3 och fick då önska låt i radio. Det här är väl mest bara lite kul. Säger ja. Något om dem som personer.
1: Ja.
0: Daniel Heldéns val för Miljöpartiet, det är den här låten. Hans PR-person bara, vi tar den senaste innelåten.
1: Ja, alltså jag menar, alltså det är ett otroligt säkert val. Alltså att välja Sara Larsson just nu, liksom svensk stor internationalist.
0: Simona Mohamsson då, liberal partiledare, Mojo med killen.
1: Det känns som att hon har gjort valet för P3-publiken.
0: Ja, men hon berättade också, tror jag, att hon laddade upp till den här låten inför att hon typ skulle göra något av sina första så här stora framträdanden som partiledare.
1: Aha.
0: Att liksom så, nu taggar vi igång.
1: Tagga.
0: Och Jimmy Åkessons val, Sverigedemokraternas partiledare, det är Dr. Alban, It's My Life. It's my life.
1: Ja, minns jag inte helt fel så har väl det skett något samarbete mellan just det partiet och den artisten förr.
0: Ja, fredagsstämning här i P4 Kristianstad när vi också laddar upp inför valdagen.
3: Så det gäller att luskamma, få bort äggen och bara behandla den som har det, inte alla. man får kamma väldigt, väldigt noga. Äggen sitter hårt med ett klister liksom på hårstrået. Så att när man har behandlat en gång, det står oftast på förpackningarna att det är en engångsbehandling. Men vi rekommenderar alltid att man ska behandla två gånger efter en vecka, 10 dagar. För att det kan ju vara ägg som man har missat.
4: Vi hörs igen måndag förmiddag, lusfria och pigga.
0: Oj, nu blev det lite tekniskt fel här när låten jag skulle spela försvann. Men vet du vad? Det löser vi här. För att det var Klara Hammarström med Gravity som vi skulle höra. Och den kommer här. Innan det är dags för Ekonyheter vid 17.25, precis som vanligt. Det här är P4 Kvarnsta.

0: Klara Hammarström med Gravity. Ekot nu.
1: Minst 35 personer har omkommit efter att en färja börjat brinna i provinsen Palawan i västra Filippinerna. Enligt den filippinska kustbevakningen bärgades ytterligare 30 kroppar idag, vilket höjer dödssiffran från olyckan. Räddningsarbetet fortsätter och orsaken till branden utreds. Tingsrätten häver häktningen av kaptenen som står inför rätta gällande den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn. Han är i fri väntan på dom som avkunnas den 30 september. Även lotsen står åtalad men har inte varit frihetsberövad. Båda nekar till brott. Den 20-åriga valarbetare från Lund som under gårdagskvällen misshandlades grovt under en dörrknackning för Socialdemokraterna i Bromölla mår efter omständigheterna bra. Det säger Niklas Karlsson, ordförande för Skånes socialdemokratiska partidistrikt, till P4 Malmöhus.
0: Och vi ska ge oss ut på E22 igen här.
2: Och då är det ju E22 Kristianstad där det fortfarande är avstängt mellan trafikplats Hammar nummer 40 och Kristianstad 39. Och man kör mot Härlöv, Hässleholm och Malmö. Det är ju på grund av utsläpp av lut på vägen. Det verkar som att räddningstjänsten är på väg att börja plocka ihop, så förhoppningsvis kan man öppna upp om en liten stund. Trafikverkets driftentreprenörer är också på väg dit. Det kan vara så att de sitter i kön. Så sitter du i kön på E22 vid trafikplats Hammar, så släpp fram Trafikverkets personal. E22 avstängde alltså mellan trafikplats Hammar nummer 40 och Kristianstad nummer 39 i riktning mot Härlöv, Hässleholm och Malmö.
3: Tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Och jag tänkte att vi ska ta de två sista partiledarna som vi har kvar och deras låtval som de önskade när de var med i Morgonpasset.
4: Hoppas det är bra fredagsfeeling i dem.
0: Just det får vi väl se. Aha. Vad man tycker. Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiets partiledare, önskade denna låt.
5: Vi måste ha sönder det fina för oss. Se vad det är som vi alltid vill att ha.
0: Mormor, dina ögon. Alltså det är en typ av fredag man kan ha.
4: Absolut. Här känns det ju som att nästan lite sängkammarkänsla över den hela.
0: Just det, lite soulig så. Mm-hmm. Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, önskade denna.
4: Ja, men nu börjar vi väl komma i lite rätt känsla.
0: Ja, lite fredagsfeeling när hon då valde Je veux Zaz. En låt som man inte kan sjunga med i.
4: Nej, det men kan man ju inte, men man kan dansa till den.
0: Exakt. Vi ska strax få lokala nyheter också med senaste nytt från Skåne tillsammans med Johanna om en liten stund.

0: Laura Branigan. Self control. Vi ska få lokala nyheter nu. Klockan är 17:30. Här är Johanna Sacka.
1: En större polisinsats pågår i Hässleholm efter att polis larmats till platsen vid 3:30 nu på eftermiddagen. Inringare larmade om bråk, alternativt rån, uppger polisen till P4 Kristianstad. Insatsen pågår fortfarande nu vid 17:00 och polis beskriver situationen som rörig med många målsägande och mycket polis på plats. Och statsminister Ulf Kristersson fördömer misshandeln av en socialdemokratisk valarbetare i Bromölla som skedde i samband med dörrknackning.
2: Det är en oerhört allvarlig händelse. Att en valarbetare misshandlas, det får bara inte hända i en demokrati.
3: Det var under torsdagskvällen som polisen larmades till ett bostadsområde i Bromölla. En man i 20-årsåldern fördes till sjukhus med ambulans efter att ha fått upprepade slag, varav flera i huvudet. Polisen grep kort därefter en man i 18-årsåldern som är misstänkt för grov misshandel. Att misshandeln skedde under valarbete är extra allvarligt, menar statsministern.
2: Vår svenska demokrati bygger på att tusentals frivilliga, förtroendevalda och sympatisörer både kan, vill och vågar möta väljare.
3: Det har varit högt tonläge i det här årets valrörelse. Vad är ditt ansvar i det här?
2: Jag vet ingenting om vad som ligger bakom det här. Det måste polisen utreda.
1: Och reporter här, det var Andrea Pettersson. Och en lastbil med lut som läckte har gjort att av att stopp på E22 i Kristianstad mellan trafikplats Hammar och Kristianstad i riktning mot Härlöv, Hässleholm och Malmö. Det här handlar om 50-100 liter lut. Ingen ska vara skadad och det ska heller inte ha skett någon krock, utan det har varit ett läckage från den här lastbilen enligt vakthavande befäl. Räddningstjänsten har varit i kontakt med miljö och hälsa på kommunen och de håller nu på att tvätta vägbanan och spolar bort den här luten då, som ju är frätande. Och prognosen till när vägen kunde öppna igen har varit satt till nu klockan 17:30. Så vi hörde ju Nina på trafiken här för en liten stund sedan att det är på gång.
0: Mm. Och om man då står i kö och ser ett fordon från Trafikverket komma, så ska man släppa förbi dem. Det sa hon också. Lokala nyheter här klockan 17:30 fick vi tillsammans med Johanna Sacka och ja, ägg i väskan, Dr. Alban, badtunna. Vi har laddat upp inför valet.
4: Ja, men verkligen. Alltså teambuilding-aktiviteterna både från helvetet och de som man faktiskt ska göra.
0: Mm, när man ju måste samarbeta. Mm. Så småningom tänker jag, efter valdagen som ju är på söndag, då sänder vi förresten valvak också i P4 Kristianstad. Från 9:30.
4: Jag lyssnar.
0: Så kan man joina oss, för då kommer vi runt på valvakorna här lokalt i Skåne.

0: Tipsa trafikredaktionen på 020-999.
1: Och då gäller E22 en Kristianstad. Den är ju avstängd mellan trafikplats Hammar nummer 40 och Kristianstad 39 riktigt mot Härlöv, Hässleholm och Malmö. Och nu har jag precis fått en ny prognos. Den är satt till klockan 18. Så prognos för E22 en Kristianstad. Vägen kommer att vara avstängd fram till klockan 18 mellan trafikplats Hammar nummer 40 och Kristianstad 39 riktigt mot Härlöv, Hässleholm och Malmö.
2: Säger Nina Börsta på trafiken där, alltså ny prognos. Den var satt till 17:30 men den nya prognosen är alltså satt till klockan 18 efter det här lytutsläppet. Nu är det dags att lämna över till kvällspasset också. Det här var Smith & Tell med Goliath.
3: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig Rasmus Persson. Ja, det är fredag. Det är valhelg, hörni. På söndags öppnas ju det där högtidliga fönstret. Då faktiskt allas röster i det här landet är precis lika mycket värda för en kväll i alla fall. Ja, i det här programmet är förstås allas röster lika mycket värda året om. Men just röster, det är något som jag har tänkt på under den här valrörelsen. För visst är det ovanligt få dialekter i år. Längst ut på vardera kant så finns ju en Sölvesborgs Jimmy och en Göteborgs Norsi som väl har lite dialekt. Men däremellan tycker jag att det klingar lite rikssvenskt, gör det inte det? Jag som själv dras med en smula värmländska skulle därför vilja slå ett slag för de underbara svenska dialekterna ikväll. Och det gör vi på det här sättet. Mina damer och herrar. Dags att damma av brickan igen. Jajamän, vi kallar det för Sverige Bingo. Och som vanligt så gäller det att hitta fem specifika erfarenheter från fem specifika platser i Sverige. Ikväll söker vi då alltså efter fem specifika dialekter. Så vässa duttpennan nu. Spetsa öronen, håll telefonen nära till hands, för här kommer kvällens efterlysningar. Vi söker någon som knappast är snål med sitt pitemål. Alltså, älskar ju det här pitemålet där uppifrån Piteå, va? Någon som pratar det. Nu vet jag att vi inte sänds ut i Norrbotten i detta nu, så det är ju ett problem. Men kanske befinner du dig någon annanstans än i Norrbotten och ändå har en sån underbart klingande pitedialekt. I så fall är det dig vi söker. Vi söker också någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Är du från Kalmar? Känner du någon från Kalmar? Har du en sån här underbar kalmaritiska och kan ringa in och berätta om några favoritord? Ja, då är det dig vi söker. Vi söker också någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Falsterbo, Skanör. Det södraste vi har i hela Sverige. Alla de här orterna där runt omkring. Känner du att du har full koll på det och kan förklara, ja, vad som grejen är med den dialekten? Då ringer du också in. Vi söker någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Det är här i Göteborg där masthugget. Någon som liksom snackar det där snacket som man gör där uppe på höjden i västra Göteborg tror jag det är. Masthugget, ja, någon som hajar tugget helt enkelt. Slutligen då, någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Alltså bara lyfta sitt glas på en fredag och ha lite bohuslänskänsla och bara ringa in till oss och vara med och skåla det helt enkelt. Ja, det är det vi söker. Stämmer något av detta in på dig eller känner du någon som det kanske stämmer in på? Då ringer du 020 22 10 20 i så fall. Som vanligt när vi har bingo så är det, ja, redan begynnande kallsvett på mig här bak med ryggen. Så att, ja, men vi behöver hjälp helt enkelt. Så jag tar efterlysningarna en gång till. Någon som knappast är snål med sitt pitemål. Någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Och någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Vi har en dryg timme på oss att färdas genom Sverige tillsammans med dig som lyssnar. Så om du känner dig träffad, ja, men då ringer du in 020 22 10 20. Nu är det en som ringer, vad spännande. Gör det du med. 020 22 10 20.

0: I just might. Bruno Mars, det här kvällspasset i P4. Jag blir nästan tårögd, kära, kära, älskade lyssnare. Normalt sett man har den här bingosändningen, då är det ju, jag får ju böna och be och stå på mina bara knän och sträcka ut alla möjliga händer till höger och vänster. Nu så har ni ringt så mycket så att vi har inte ens hunnit svara på alla. Alltså det är ju otroligt. Men om du känner dig träffad, att du, ja men jag försökte ju ringa, jag kom inte fram. Då får du prova igen. 020 22 10 20 är numret. Vi är ju bara 3-4 personer som svarar här. Men vi gör så gott vi kan. En som faktiskt kom fram är i alla fall Linus. Han ska vara med nu tror jag. Hej Linus!
1: Hallå, hallå!
0: Åh, där hörde man direkt att vi ska söderut.
1: Ja, helt rätt.
0: Ja, är det till och med så att vi befinner oss i Skanör-trakterna här nu?
1: Vi befinner oss absolut i Skanör, helt rätt.
0: Gud vad härligt. Okej, då får du berätta, vad är din relation till Skanör?
1: Oj, ja, jag är född och uppvuxen här. Varit ifrån i några år, kom tillbaka för snart 7 år sedan.
0: Ja.
1: Och mina föräldrar har bott här hela tiden, så att jag vindsurfar och sånt. Så även när jag inte bodde här var man här nere och körde mycket ändå. Så att ja, det har varit hela mitt liv faktiskt som jag har haft.
0: Ja, men vad intressant. Då är ju du helt perfekt. Vi har ju sökt någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Hur skulle du beskriva dialekten som du själv talar och folk runt om Skanör?
1: Ja, alltså, vad kan man säga? Ja, men en skånsk dialekt. Lite, inte riktigt ren malmitska, men lite slipad skånsk malmitska som är lite snällare, kan man säga så.
0: Ja, ja, du låter snäll tycker jag.
1: Ja.
0: Ja. Men har du några favoritord, Linus, som du känner så här, ja men det här är så Skanör att säga på det här sättet?
1: Nej, det är nog inte Skanör allmänt, utan det är kanske mer skånska ord. Jag tror inte jag kan säga något direkt. Det är ord så som är, det är mer skånska.
0: Ja, men med skånska då? Har du några favoritord där?
1: Hussor.
0: Hussor.
1: Vi har rullebör. Visst är mer. Fidamod. Ja, men det är många, många gamla. Kockabonnar.
0: Ja, men vänta här nu. Ja, men nu får vi ta det med tur och ordning. Hussor, rullebör.
1: Hussor.
0: Rullebör. Ja, men, vad var det mer?
1: Rullebör, ja. Hussor, rullebör. Vad sa man? Kockabonnar.
0: Ja.
1: Fidamod. Det är smörgås. Ja.
0: Okej, okay. Men okej, okay, vi börjar. Hosor, är det strumpor eller?
1: Ja.
0: Ja. Alltså man kan, ju gissa
1: säga rätt bra. Sånt. Ja, men precis. Men sen kan man ju säga, är det en jävla hossa? Eller du spelar som en hossa eller...
0: Okej, okay, och då är det du spelar som en strumpa?
1: Ja, men du spelar kast idag kan vi säga.
0: Jag förstår. Jag förstår.
1: Ja, jag spelar ditt innebandylag och vi kallar oss för hussorna faktiskt.
0: Okej. Okay. Men du, det här rullebör.
1: Ja.
0: Vad är det då?
1: Ja, det är rullebör.
0: Ja.
1: Skottkärra.
0: Ja! Såklart. Gud vad bra. Nej, vi måste ta de andra också. Kockabonna.
1: Kockabonna. Ja, men... ett par gammeldags glasögon med tjockt glas utan båge liksom.
0: Ja, just det.
1: Om du tänker dig en gammal Coca-Cola-flaska i glas från förr liksom.
0: Flaskbottnar helt enkelt.
1: Ja, precis.
0: Kockabonna.
1: Helt rätt. Ja, ja, men okay. vi har många, många fina ord.
0: Ja, det får man lov att säga. Och fidamot.
1: Ja, det är väl mer. Det är ju det är mycket som... Ja, precis. Mm. Min pappa brukade säga det att när de bodde inne i stan, då, inne i Malmö, så stod de ner på gården och lekte och så ropade de upp, Mustang, kasta ner en fidamod. Så då hade de inte tid att gå upp och äta, så då kastade de ner en macka till dem. Så.
0: Gud, vad härligt. Man älskar ju det. Man älskar ju det. Och det är också faktiskt en av de livsmedlen som är enklast att kasta, tycker jag, macka.
1: Den
0: har väldigt bra
1: macka,
0: form. Väldigt bra form.
1: Ja, men det är rätt.
0: Men du, Linus, du är ju bevisligen född och uppvuxen i Skanör och ditt underbara uppvisande av skånskt parlör här tycker jag gör att du gör så att vi har kvalificerat oss till den första dutten!
1: strålande.
0: Ja! Nu har vi talat med någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Linus, tusen, tusen tack. Hur ska du fira nu ikväll?
1: Tack själv. Det blir jag hemma äta med familjen här.
0: Underbart. Blir du fylla mat då, eller?
1: Nej, det blir väl lite taco.
0: Lite, men det är väl gott. Det är bara slänga på sig hossorna och...
1: Yeah.
0: Ja, men på med kockabonnan och slänga på tvn.
1: Jajamän.
0: Ja, bra.
1: Det låter bra, du.
0: Ha det fint.
1: Trevlig helg.
0: Ja, du med.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Åh, vad gött. Då har vi första dutten på brickan. Ett steg närmare målet, men... fem duttar krävs som bekant för bingo. Vi söker alltså fortfarande fyra. Och det är dessa fyra vi söker. Någon som knappast är snål med sitt pitemål. Någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Och någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Stämmer det på dig? Då ringer du 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.
2: Då vill jag påminna om att E22 i Kristianstad fortfarande är avstängd. Det är mellan trafikplats Hammar nummer 40 och Kristianstad nummer 39. Och man kör mot Härlöv, Hässleholm och Malmö. Det är en lastbil som har släppt ut ungefär 100 liter lut. Och man är på plats och sanerar just nu. Ny prognos är satt till klockan 18. E22 är avstängd i Kristianstad alltså efter trafikplats Hammar nummer 40 i riktning mot Härlöv, Hässleholm och Malmö. Prognos är satt till klockan 18.

0: Goliat Lale.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Jojamän, och vi har en liten dialektbingo på G här. Nu tycks vi ha lite ljudstrul i vår inkopplingsanordning. Det verkar ha blivit lite rundgång på något sätt. Men jag kan konstatera att vi har en Facebook-tråd till kvällens program kopplat till ämnet här också. Vi har ställt frågan, vilken dialekt är bäst och varför? Mycket enkel fråga, och vi har faktiskt fått uppemot 300 svar. Lite intressant att sammanställa de svaren. Det visar sig nämligen att det är tre dialekter som står ut, som allra flest tycker allra bäst om. Det är gotländskan på en andra plats, dalmål på en tredje plats och överlägset etta. Och nu säger jag det här, triggervarning för alla som befinner sig norr om Gävle, men det är alltså norrländskan som är etta. Och jag vet att det inte är en dialekt. Det är mängder av olika dialekter, och vi söker ju just en sån dialekt ikväll, nämligen Pitemålet. Men det är ändå lite kul att norrländskan, trots ihopklumpad form, presterar så bra, va? Överlägsen etta. Men nu så ska vi ha med oss en Susanne, tror jag, om ljudet funkar. Hej Susanne!
3: Hejsan!
0: Hur är läget? Hej. Hur är fredagsfeelingen?
3: Ja, fredagsfeelingen är snart mat.
0: Ja, det är en bra feeling.
3: Kyckling. Ja, det blir gott.
0: Ja, det låter bra det. Men du, vilken härlig dialekt du har då.
3: Ja, tack. Det är konstigt ändå, för jag har bott i Stockholm i 10 år.
0: Ja.
3: Jag har bott i Skåne i 30 år.
0: Oj!
3: Men det är hårsätt, Nagel.
0: Du, det är Pite-takter som sitter i, va?
3: Ja.
0: Gud, vad härligt. Alltså, jag älskar ju Pitemål, måste jag säga.
3: Ja, men vad roligt då.
0: Ja, och jag är ju långt ifrån ensam. Alltså, ni är ju så populära på vår Facebook-sida. Alltså, det är ju jordskredsseger.
3: Jaha, du.
0: Ja, när man talar om vilken dialekt som är bäst, alltså.
3: Ja, förtroende ingivande, det säger väl någon också.
0: Ja, det kan jag skriva under på, absolut. Du känns väldigt förtroende ingivande, tycker jag, Susanne.
3: Jag kan göra det var som helst då.
0: Ja, det vet jag inte, i och för sig.
3: Nej.
0: Men jag antar då, eftersom att vi inte sänds ut i Norrbotten just nu, det här programmet, att du inte ringer ifrån Norrbotten då, utan jag förstod det. Nej. Bodde du i Stockholm, sa du?
3: Jag gjorde mina straffår där, då jag lär sig ta annat. Och sen flyttade jag med min man till Skåne.
0: Ah,
3: så jag bor i Lund.
0: Du bor i Lund, okej.
3: Okay. Det kan man inte gissa, nej.
0: Nej, verkligen inte. Men saknar du inte Piteå?
3: Nej.
0: Nej, gött. Skönt. Tydligt också.
3: Nej, men jag har fått frågan så många gånger.
0: Ja, ja.
3: Saknar du inte snön och allt det vita?
0: Absolut inte.
3: Hade jag gjort det, så hade jag väl bott kvar i det.
0: Eller hur? Men jag och många med mig är otroligt tacksamma och glada för att du inte lämnar dialekten i alla fall. För det är ju gött om vi får behålla lite dialekter i det här landet.
3: Jo, men det är svårt.
0: Ja, du menar att även om du hade velat, så hade du inte kunnat?
3: Nej, man måste ha någon att prata med som pratar samma språk.
0: Ja, så är det. Okej, men innan vi slänger på den andra dutten här, Susanne, har du några favoritord från Piteå med omnejd eller så, som du vill skicka in, eller uttryck eller så?
3: Ja, vi har många konstiga uttryck. Heine och hitchen.
0: Heine och hitchen.
3: Heine, det här.
0: Aha.
3: Oj, vad det var svårt att lära sig på svenska. Jag ska börja skola och sen. Det här. Det var ju så fint.
0: Just det. Heina.
3: Ja,
0: Heina. Och vad hitchen, är det där då, eller?
3: Hitchen, ja, hitåt.
0: Hitåt. Ja. Gud, vad bra.
3: Sen finns det engelskans put.
0: Ja, just det. Lägga.
3: Sätt och ställa, lägga.
0: Ja.
3: Det har vi he.
0: He? Kan du använda det i en mening så att jag förstår?
3: Varför vill du ha de här kläderna? Ja, he dem på stol.
0: Alltså du är det, jag får lite pirr faktiskt, Susanne, när jag hör dig prata. Det är så vackert. Förlåt, men det är så. Jag är mycket glad att jag har fått tala med dig ikväll, för det betyder att jag faktiskt har pratat med någon som knappast är snål med sitt pitemål. Och vet du vad det betyder i sin tur då, Susanne?
3: Nej.
0: Vi har dutt nummer två! Ja! Där satt den. Du får ha en strålande fredagkväll.
3: Ja, tack samma.
0: Hej då!
3: Hej!

0: Ja, det är ju hemskt att avbryta en sån underbar låt som Highway to Hell med AC/DC. Men Radiosporten ska ju in naturligtvis här också. Det är ju Bengt Schött denna kväll, så varsågod Bengt.
1: Om den mycket prestigefulla golftävlingen mellan Europas och USAs bästa damer, Solheim Cup, där det står 2-2 efter de fyra färdigspelade matcherna i förmiddags. Då vann till exempel det svenska paret Maja Stark och Lynn Grant sin match mot det amerikanska par som de lottades emot. I de parmatcher som spelas precis nu finns de inte med, men räknar vi in läget just nu ute på banan i Nederländerna så står det 4-4 i slutet av dagens spel. I Sportextra om en timme, då summerar vår reporter på plats den första dagen. Nu fotboll!
2: Landslagsmittfältaren Lukas Bergvall förlänger med Tottenham, det meddelar den engelska fotbollsklubben på sin sajt.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Under sommaren har det ryktats om att Bergvall varit på väg bort från Premier League-klubben. Nu är det alltså klart att den svenska 20-åringen stannar. Det är en spännande tid för klubben, säger Bergvall i Tottenhams intervju.
1: Reporter där var Isabel Gradin. Ja, det var Radiosporten just nu.
4: Och här är Ekot. En tidigare privatrådgivare vid banken SEB har dömts för att ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor. Bankmannen använde bland annat sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Stockholms tingsrätt dömer bankmannen som nekar till brott till 3 års fängelse för grov trolöshet mot huvudman. Han ska även betala skadestånd på närmare 9 miljoner kronor. Den norska prinsessan Astrid är död. Det meddelade den norska kungafamiljen i ett uttalande tidigare idag. Hon var syster till den nyligen avlidne kung Harald. Hon gick bort idag och blev 94 år gammal. En av de större strömningstjänsterna Prime Video har börjat ta hjälp av AI för att dubbade versioner av tv-serier och filmer ska se mer verklighetstrogna ut. Tekniken används för att justera skådespelarnas läppar rörelse till dialogen, skriver SVT Kultur.
0: Hallå Sverige, då var vi på kvällspasset tillbaks och ja, vi har en liten dialektresa framför oss. Det är just vad vi har, för vi befinner oss nämligen mitt i det här. Vårt bingo är igång ikväll med tema dialekter. Med 5 lyssnares hjälp letar vi oss runt om i landet. Och tack vare Linus så har vi rimmat oss till Skanör. Och genom Susanne här för Radiosporten Nyheterna så tog vi turen förbi Piteå. Men 3 platser återstår för en komplett bingorad. Och personerna vi fortfarande söker är de här. Någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Något av en tungtvistare, men ni förstår vad vi menar. Någon som pratar kalmaritiska helt enkelt och kan ge oss några goda ord därifrån som de tycker passar. Vi söker också någon som utan problem hajar tugget i masthugget. En klassisk Göteborgs stadsdel här som vi hoppas hitta någon som snackar den där typen av göteborgska. Och så söker vi också då någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Ja, de 3. Stämmer något av det in på dig eller någon i din närhet? Ring genast in till 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Kommer vi få bingo? Det är frågan denna fredag. Det är upp till dig.

0: Get in girl, Meghan Trainor, det här är kvällspasset och jag ska säga hej till Christer. Hej Christer!
1: Hallå, hallå!
0: Hur är läget?
1: Jo, det är bara bra.
0: Vilken härligt klingande göteborgska jag hör här.
1: Ja, men jag kommer ju därifrån, jag kommer från Masthugget.
0: Hoho! Det är en gammal Masthuggspojke jag har på tråden.
1: Ja, jag var hos gamla Masthuggspojkars förening i söndags.
0: Var du?
1: Ja, ja.
0: Jag har en gång hamnat på deras gökotta. Det var ett väldigt trevligt evenemang.
1: Ja, ja, ja. Var det när Kurt Olsson spelade in tv-programmet då, eller?
0: Nej, dessvärre inte. Det var lite före min tid, men jag hade ju inte tackat nej så sett.
1: Nej, nej.
0: Men okej, du, alltså, bor du i Masthugget rent av?
1: Jag är född där 48 på Hjortåsgatan.
0: Okej.
1: Ja, och där bodde jag ända till 76 då frugan från Norrland hämtade upp mig, va.
0: Okej.
1: Så jag bor uppe i Umeå nu, va.
0: Du har tagit det så långt bort alltså?
1: Ja, jo, det. Men jag har ju seglat också, så jag har varit längre bort också en gång i tiden.
0: Ja, det är klart.
1: Ja.
0: Men för de som aldrig har varit i Masthugget, hur skulle du beskriva den platsen på jorden?
1: Ja, om man går tillbaka till tiden så var det gamla arbetarkvarterna i Göteborg, va?
0: Ja.
1: Och det var mycket hamnarbetare och sjöfolk och sådana som jobbar i hamnen och sånt här, va? Och det var ett ganska rött läge på stadsdelen.
0: Ja.
1: Nu är det väl lite mera kultursnubbar och sånt som bor där.
0: Ja. Du sa det på ett sätt som fick mig att anta att jag vet inte exakt vad du tycker om den förändringen så att säga.
1: Jo, men det kan man ju inte. Det är väl helt okej och sånt där. Men
0: ja.
1: Det var ju ganska eländigt också på den tiden. Det var ju dass på gården och det är för många och sånt där. Va? Så att det revs ju mycket i Masthugget på 60-talet, 70-talet och sånt där. Va?
0: Just det.
1: Så att, men det finns lite gamla bitar kvar där och sånt där fortfarande. Mm. Och jag träffade min gamla skolklass veckan innan när jag var nere. Vi gick i Oskar Fredriks skola, va? Och 57 gick vi där i första och andra klass och sånt där.
0: Finns det några särskilda uttryck eller ord eller så som aldrig går ur som du liksom använder än idag?
1: Ja, svale och svaledag, köta och det är ju mycket sånt där som sitter kvar, framförallt om man pratar med någon göteborgare, va? Riktig göteborgare, så kommer det tillbaks de här bitarna. Va?
0: Ja, svalet tog det lång tid för mig när jag hade flyttat till Göteborg och förstå vad det var alla pratade om egentligen, men det är ju trapphus, eller hur? Eller trappuppgång?
1: Nej, det är svalen. Alltså, det är utanför svalen. Svalelag, det är grannar.
0: Jaha, svalelag?
1: Ja.

0: Det känns som att hon är snart 16 år gammal. Om hon kom hem till mig och sa: du farsan, jag tänkte jag ska mönstra på här. Vi ska till Sydafrika med en liten båt här som vi åker med ett par veckor. Det känns ju helt ofattbart, men det var precis så du gjorde.
1: Jo, det, så gjorde man ju och sånt där. Man fick påskrivet att man fick gå ut i sjöss. Tror jag det. Så att jag har ju sjöfartsboken och sånt kvar, va?
0: Ja.
1: Och sen, jag var ju på många andra båtar och sånt också.
0: Men hur var det, Christer, att traska ner från masthugget, 16 år gammal, mot hamnen och veta att nu kliver jag på ett skepp här och det ska ta mig till precis andra sidan av jorden?
1: Ja, men det var även, man bodde ju där liksom, man såg ju båtarna kom och gick hela, det var på den tiden när båtarna gick in i Göteborg, va?
0: Ja.
1: Och sånt där, va? Så jag gick ju även på uteseglar som inte seglar på Europa, va?
0: Mm.
1: Och så det var Salena bananjagare som det hette då, kylbåten. Så,
0: ja. När mönstrade du av?
1: Jag var ute i 5-6 år bara, va. Men det var ju olika båtar och
0: ja,
1: men just den där Salena, då visste de inte av var man var, utan då kom man hem dagen efter, jag tror det var på julen efter julafton någonting, och knackade på hos min syster, för morsan och farsan levde ju inte, va.
0: Okej.
1: Okay. Och sådär, va. Så att, och då blev de överraskade, de har inte sett mig på ett år, de visste inte var jag var någonstans.
0: Ja, det var en annan värld. Tänk nu, Christer, med alla de här smarttelefonerna, sociala medier och allt man skriver.
1: Ja.
0: Man har koll på varann hela tiden och vart de är. Där hade du varit borta ett helt år och så dagen efter julafton, på juldagen, ja, så knackade det på.
1: Ja.
0: Och då är det den gamla masthuggsgrabben, Christer, som står där.
1: Ja, det var ju brorsan som kom hem då. Så att, det var väl skoj. Det är jävla mobiler och det här grejerna som är idag, det är inte alls lika trevligt, tycker jag, va. Förr hade man ju, då kunde man ju ha pengar i fickan och sånt där, va? Så att det var ju lite.
0: Nu snackar vi gott. Nu snackar vi gott, Christer. Nu, ja, det här är tider det.
1: Jo, det, nej, men alltså,
0: och skicka vykort, en sån sak.
1: Bra och dåliga sidor. Det fanns så mycket saker som har blivit bättre också.
0: Ja, det fanns det. Okej då. Ja, jag håller med. Ja. Några saker har blivit bättre, men inte just det här.
1: Nej. Det var ju, folk var ju mer rädda. De var ju schyssta mot varandra på den tiden. De visste vad grannen hette och de knackade på och lånade en kopp kaffe, alltså, för de var utan kaffe kanske, eller socker eller vad som helst.
0: Ja, man kände hela svalelaget.
1: Ja, det var och man klädde upp sig på söndag.
0: Ja.
1: Om man hade någorlunda kläder så klädde man, gick en söndagspromenad i Slottsskogen och sånt där.
0: Christer, jag tog med det här i programmet och tänkte vi bara skulle prata om dialekter, men det blev liksom en hel resa, ett helt liv som öppnades upp för mig. Jag är så glad och tacksam för att du ringde in och var med. Nu får du ha en fantastisk fredag.
1: Ja, men det var skoj att vara med.
0: Men vet du vad vi också kan konstatera, du och jag?
1: Nej.
0: Vi har fått oss en tredje dutt på bingobrickan! Tack vare dig så har vi talat med någon som hajar tugget i masthugget, och nu är det bara två personer kvar. Så tack Christer.
1: Ja, ha det bra dag, kamrat.
0: Du med, hej.
1: Hej.
0: Åh, vad härlig han var, Christer. Nu söker vi två personer till och sen är vi i mål. Ska vi lyckas? Ja, men det är ju lite grann upp till er. För vi söker ju fortfarande då någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Och någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Är det du? Är det du? Är det någon du känner? Numret? Ja, det är 020 22 10 20. Det är bara att ringa, alltså. Ja, 020 22 10 20. Dialektbingo i kvällspasset.

0: Life is a highway, Rascal Flatts.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Så är fallet. Vi är mitt i ett dialektbingo och nu ska jag säga hej till Helena. Hej Helena!
3: Hejsan!
0: Hur står det till?
3: Det är bara bra.
0: Oho, nu hör jag på dina R, min vän, att det kan vara Kalmartrakterna vi befinner oss i.
3: Ja, det stämmer.
0: Oh, vad glad jag blir. Aldrig blivit gladare att få tala med någon från Kalmar.
3: Nej, det förstår jag.
0: Men du...
3: Det är kul.
0: Ja, men det är just vad det är. Är du i Kalmar nu, eller?
3: Jag är mitt i Kalmar.
0: Mm-hmm.
3: Vid Lärntorget.
0: Och vad tycker du om Kalmar?
3: Ja, det är fint här. Mycket fint.
0: Ja. Vet du att när jag... Jag vet, man ska inte härma dialekter eller så, men när jag går och lägger mig ibland, precis innan jag ska somna, då hör jag i mitt eget huvud mig själv säga, Kalmar.
3: Kalmar är fint. Ja, äter vi korn med bröd.
0: Ja, det gör vi, ja. Ja, men underbart, underbart. Vad är det för något som är så fint med Kalmar då?
3: Vatten, slottet.
0: Mm. Slottet, ja.
3: Staden, gamla hus. Vattentornet, gamla vattentornet.
0: Mm-hmm. Finns det något som skulle kunna få dig att flytta därifrån?
3: Nej, det tror jag inte.
0: Nej?
3: Jo, kanske solen och Spanien.
0: Solen och Spanien, ja. Men det finns ingenstans i Sverige som du känner? Nej. Ja, gött.
3: Ja.
0: Du, vi har ju sökt då någon som kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär.
3: Ja.
0: Är det så att du har några ord, fraser eller något som du känner att ja, men det här förknippar jag med Kalmar?
3: Min farmor sa ju alltid bakanför. Det sitter bakanför.
0: Ah, istället för bakom.
3: Ja.
0: Och framför och bakanför. Mm.
3: Ja, och min mamma när hon kom till Kalmar, hon tyckte det var jätteroligt när alla sa nyckeln.
0: Just det, nyckeln. Istället för nyckeln.
3: Ja.
0: Mm.
3: Och själv när jag var i Dalarna som barn, min mamma är därifrån, då så gick jag till en korvkiosk och sa jag vill ha korv med bröd. Hon sa så här, ursäkta, jag vill ha en korv med bröd. Nej, det har vi inte här, så. Så fick jag hämta mamma, fick översätta, men de sa ju kurv.
0: Ja, jag är uppvuxen på kurv, alltså, så är det ju.
3: Mm.
0: Men jag har inget emot korv heller.
3: Och jag jobbade uppe i Dalarna ett tag när jag var ung och då kallade de mig för korven.
0: De kallade dig för korven?
3: Ja, jag jobbade på en skola där. Jag sa, åh, nu kommer korven.
0: Varför kallade de dig för korven?
3: De tyckte det var roligt när jag sa korv. De sa, kan du säga kör? Då sa jag korv.
0: Ja, otroligt. Ja. Vi är nog många som är ganska nyfikna på en del också kring var du befinner dig, Helena. Vi hör spännande ljud bakom dig. Det låter som en papegoja eller något liknande.
3: Nej,
0: något djur.
3: Det är på en restaurang.
0: Ja, det är en restaurang. Okej.
3: Ja.
0: Det var inte mer spännande än så. Men du sitter, korven sitter alltså och kanske äter korv just i detta nu.
3: Ja, precis. Den är uppäten.
0: Korven har ätit upp sin korv. Men tack vare dina underbara inlägg i det kalmaritiska vokabuläret här. Vi har fått både bakanför och nyckeln. Och korv med bröd såklart. Eller bröd.
3: Exakt.
0: Men detta betyder ju en sak, Helena. Vi har fått dutt nummer 4.
3: Bra.
0: Okej, men du har redan ätit middag på den här restaurangen. Har du något väldigt festligt att se fram emot denna fredagkväll?
3: Ja. Nej, nu ska jag bara ta det lugnt.
0: Ja. Men hur tar du det lugnt? Man gör ju på olika sätt. Är du en sån som sätter på lite avslappningsmusik och lägger dig kanske i en fåtölj och sluter ögonen och slappnar av?
3: Nej, jag ser nog en film på tv.
0: Ja. Men är du en sån då som bestämmer innan vilken film? Eller är du slänger på någon av kanalerna som visar film och så får vi se vad det är?
3: Ja, sån är jag.
0: Ja, men gött. Då önskar jag dig god filmlycka ikväll.
3: Ja, tack så mycket.
0: Och tack för att du var med.
3: Ja, tack själv.
0: Hej då.
3: Hej.
0: Ja, det var Helena det. Detta betyder, kära älskade, underbara kvällspasset-lyssnare, att vi har 4 duttar av 5. En återstår. Ska vi lyckas? Ja, det är upp till er. Vi måste alltså ha tag på någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god Bohusläns dialekt. Det ska väl inte vara helt omöjligt. Jag tror på er. Jag tror på oss. Jag tror på fredag. Jag tror på bingo framförallt. Allt som krävs är att ni ringer 020 22 10 20 020 22 10 20 och så lite flashdance på det. Jo, då tar vi lite dans här i studio 42 också.

ska vi tillbaka till E22 genom Kristianstad mellan trafikplatserna Hammar och Kristianstad i riktning mot Malmö, södergående alltså. Nu är ett körfält öppet igen efter då att det har varit 100 liter lut som runnit ut på vägen. Sanering den pågår fortfarande, men det är då ett körfält öppet alltså genom Kristianstad E22 efter att en lastbil släppte ut lut på vägen.

0: Flashdance, What a Feeling, Irene Cara. Kära, kära vänner, damer och herrar, vi startade det här programmet med förhoppningen att göra en dialekternas resa genom Sverige. Hittills har vi pratat med någon som knappast är snål med sitt pitemål, någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär, någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör och någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Allt som krävs för att vi tillsammans ska få chansen att stämma in i ett monumentalt bingovrål denna fredag, det är ju att vi också får prata med någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Som vanligt så kan jag inte lova något i det här läget, men jag vet att en person ska finnas med på telefon och den personen heter Mikael. Hej!
1: Hej på dig du!
0: Spänningen är total, Mikael! Du förstår detta!
1: Ja, jag förstår detta. Jag ska göra mitt bästa för att leverera i någon måte, som han sa.
0: Men du, det här var en god bohuslänska att höra direkt det.
1: Gör det, ja.
0: Berätta hur du, vad du har för koppling till Bohuslän helt enkelt.
1: Ja, för det första, jag är född i Uddevalla och så här pratar vi ju. Ja. Sen så är det så att min mormor kom ifrån Strömstad.
0: Mm-hmm.
1: Hade sin släkt där uppe, så att det är ju min koppling då.
0: Mm.
1: Så är det. Och det var samma på min fars sida, de är ju födda här i Uddevalla, så att det är min koppling till Bohuslän.
0: Just det.
1: Så är det.
0: Vi får många rapporter här idag om hur svårt det är att definiera dialekter, och jag vet ju själv med värmländskan att ja, men det är en stor skillnad på Hagfors och Munkfors, trots att det bara är några kilometer däremellan.
1: Ja,
0: är det samma sak med bohuslänskan eller?
1: Ja, det kan man väl säga. Alltså, kommer du ut på Körn och Orust, där är det med Ying.
0: Just
1: det. Jag hörde mycket på Yres, Silidil, du vet.
0: Ja.
1: Och sen så när du kommer upp till Strömstad, då innehåller den dialekten lite mer norska ord. Va? Som gänser till exempel, det betyder tjocktröja.
0: Oj, gänsel. Ja.
1: Gänser.
0: G-E-N-S-E-R.
1: Gänser. Ja, det är ett annat ord för tjocktröja. Många av de orden som används uppe i Strömstadsakten är kopplat till Norge. Och det beror ju på att det är ju inte långt till gränsen, va?
0: Nej, precis.
1: Så är det.
0: Men älskar du Bohuslän, eller?
1: Ja, jag hatar det ju inte om man säger så, va?
0: Nej.
1: Helt klart.
0: Men för jag känner ju själv med Värmland att ju längre bort från Värmland jag kommer, desto mer älskar jag det. Ju längre tid det går och ja, men, ju längre bort jag reser, desto mer verkar längtan tillbaks. Liksom.
1: Jo, men jag är ju i Bohuslän i stort sett.
0: Precis.
1: Jag bor ju i Bohuslän, så jag har inget annat. Jag bodde ett kort tag i Vänersborg och det är ju inte Bohuslän.
0: Nej.
1: Och det gick ju det med, men det får ju fortfarande nära.
0: Ja.
1: Så det är mycket låna.
0: Men det var inte riktigt samma sak.
1: Nej, det är det inte.
0: Nej. Men du, Mikael, vi har ju sökt då någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsk dialekt. Det hör vi ju redan att du har. Men vi har faktiskt med oss en till person som ska representera er underbara trakt, nämligen Eivor. Vi provar att ropa hej Eivor!
2: Hej på er, hej hej.
0: Hej, har du en fin fredagkväll, Eivor?
2: Ja, det har jag. Bil på väg hem från Värmland.
0: Är du i bil på väg hem från Värmland?
2: Ja, och nu har vi landat på Körn.
0: Men vad har du gjort i Värmland?
2: Jagat älg.
0: Jaha!
2: Och plockat lingon.
0: Men har du suttit på älgpass här nu då, i veckan?
2: Ja, jag har ju faktiskt gjort inte. Ja, alltså jag sitter på älgpass och stickar tröjor och mannen han sitter bredvid och skulder älg.
0: Jaha du, du stickar gänser?
2: Ja, bundtröja kör jag med.
0: Okej.
2: Men, jag har bundtröja på
0: men, kön. Men det här var ju fascinerande. Du och gubben sitter alltså i Värmland. Det är någon, ni har jaktmarker där då på något sätt, eller?
2: Ja, det är uppe i Södra Tunnskoga.
0: Ja. Otroligt. Ja. Var det god jakt då?
2: Nej, det var inte det. Så vi avslutade då faktiskt. Det var varg och sådär runt omkring. Och så då blev det lite otrevligt.
0: Menar du att du såg en varg?
2: Nej.
0: Men
2: de hade sitt på kameran.
0: Jag förstår. Ja, spännande. Och nu är du tillbaka på Körn äntligen.
2: Ja, nu är vi hemma igen.
0: Men Eivor, Mikael, ni är våra representanter från Bohuslän här nu. Jag har ju enbart en dryck att skåla med och det är ju hallonsoda. Men det har jag ju alltid på fredagar.
2: Ja, det är ju gott.
0: Det är väldigt gott. Har ni något i glasen eller?
2: Nej, vi jag ser ju duellen än så länge, men vi får ta en studio, Mikael, eller hur?
0: Det får ni göra. Mikael, är du med eller?
1: Jag är med, jag har lite grann champis här i flaska.
0: Ja, perfekt.
1: Det finns ju andra drycker också som ska meddelas.
0: Ja, såklart.
2: Ja.
0: Men vet ni, då tycker jag vi tar den här ihop. Jag öppnar min burk här och så får ni skåla på den godaste bohuslänskan ni kan. Är ni med då?
2: Ja.
0: Nu tar vi den här, ska vi se. Ja, skål på er då.
1: Skål på dig!
0: Bön upp,
1: som han sa.
0: Ja, bön upp! Och vet ni vad, Eivor? Mikael, ja. Vet ni vad det här leder till?
2: Vi har fått bingo då!
0: Vi har fått bingo! Vi gjorde det igen! Vi tog oss hela vägen genom Sverige. Vi tog oss till Bohuslän. Vi tog oss till... Ja, vi var i Kalmar. Vi var i Piteå. Skanör! Herregud, hur firar ni det här?
2: Vi får väl hem och ta en whisky.
0: Ja, det blir... Mer skålning från Eivors håll. Mikael, hur firar du?
1: Ja, jag ska vara i... Vad heter det? Jag ska vara sitta i sekretariatet på en hockeymatch.
0: Hockey direkt från Bohuslän. Det blir underbart. Champis, ja. Hockey, hallonsoda, whisky, allt går. Vi tog oss i mål. Tack, tack,
1: ja,
0: tack. Vi gjorde det. Tack ska
1: ni
0: ha.
1: Så lider så.
0: Hej.
2: Han får ta en
0: tidig
2: morgon
0: sen.
1: Han får ta en tidig morgon,
0: andra stackars,
1: och
0: ska sitta i sekretariatet. Ja, det får han göra. Okej.
1: Ja, det får du göra.
0: Vi gjorde det! Nu tar vi lite musik.
1: Vi gjorde det då!

0: Kiss Me, Sixpence None the Richer, som var sist ut här i kvällspassets dialektbingo. My God, vi gjorde det igen. Jag måste säga tack, tack, tack alla ni som deltog i bingot. Det känns ju otroligt att vi lyckades ta oss hela vägen in i mål. Det brukar vi göra faktiskt, men jag blir lika överraskad varenda gång. Nu stundar en fullmatad sportkväll här i P4. Det är fotboll, friidrott, golf, hockey. Sen rattar Gerhard Karlavagnen lite senare. Nyheter får ni såklart löpande med. Men allra först nu, som vanligt vid den här tiden, något för de yngsta lyssnarna. Nyhetsklubben. Varsågoda och tack för oss.
1: Hej, Farah från Nyhetsklubben här. Du har nog koll på att det är val i år. Men vet du vad som skiljer de olika politiska partierna ifrån varandra?
2: Färgerna som de använder sig av är blått och gult, som är svenska flaggan. De har till exempel en gul och blå blåsippa som partiblomma. Och Jimmy Åkesson är partiledare.
1: Och vet du vad de vill?
3: Vad vill Miljöpartiet?
4: Miljöpartiet vill att samhället ska vara hållbart. Alltså att man ska bevara naturen och stoppa klimatförändringarna.
1: I Nyhetsklubbens valspecialavsnitt får du lära känna alla våra svenska riksdagspartier.
5: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.
1: Du hör om deras historia. I början av 1900-talet rullar många flyttlass från landet in till städerna som börjar växa. Istället för att jobba som pigor och drängar på de stora jordbruken vänder unga människor som söker jobb sig till fabrikerna. Storbönderna går samman och bildar Bondepartiet. Du får veta mer om idéerna som format deras politik. Tidigare har kungen och kyrkan haft stor makt, men nu har ett motstånd börjat växa och en politisk idé har börjat spridas, liberalismen. Det handlar om demokrati och rösträtt. Att vanliga människor, inte bara de rikaste, ska ha något att säga till om. Och så handlar det om hur partierna vill forma Sverige. Hur skulle Moderaternas drömsamhälle se ut?
2: Det är ett samhälle där det finns så få regler från staten som möjligt och där varje människa kan förverkliga sig själv.
1: Och vet du? Jag har träffat folk från alla riksdagspartierna för att ställa era frågor till dem.
6: Och på plats i studion har vi socialministern Jakob Forssmed.
1: Känner du dig redo?
7: Ja, det gör jag.
8: Hej, jag heter Sally, jag är 13 år. Tycker ni det borde finnas en åldersgräns för sociala medier?
7: Ja, det tycker jag. Jag tycker att techbolagen, de som gör de här apparna, har fått alldeles för mycket makt över barns liv.
9: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
1: Jag och Mikael Damberg från Socialdemokraterna. Vad hade du ändrat då?
10: Bekämpa barnfattigdomen. Jag skulle inte vilja att något barn lägger sig på kvällen hungrig.
1: Nooshi Dadgostar, jag tänker att många är nyfikna på dig. Så nu vill jag veta, hur lång är du?
11: Jättelång.
1: Är du jättelång?
11: Ja.
1: Okej, det kändes inte som det när vi stod med varandra. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio.
12: Du lyssnar på Barnradion.

0: Clownen Krüger fångar monster och tvingar dem att jobba på hans cirkus. Han fångar Frank och plågar honom. Och just när Krüger tänder sina brinnande ringar kommer Uvalisa och Picka och minst 10 poliser. Poliserna räddar den lilla pojken Frank. Men ingen vet att den lilla pojken Frank nyss varit ett monster i form av en hund. Mamma och pappa blir förvånade när polisen kommer hem med Frank och de får veta att Krüger är en farlig man som kidnappar barn. Det hade de aldrig trott. Och honom har de till och med bjudit på kaffe. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen. Sista delen.
1: Dagen därpå spreds ryktet om att Krüger var en bluff. Alla i Yrred påstod att de minsann förstått det hela tiden. Att de inte hade låtit sig luras. I skolan ville alla prata med mig. De frågade vad som hade hänt, hur det hade gått till, om jag hade varit rädd. Det kändes nästan som om jag var populär. Men jag ville inte svara på deras frågor. Till slut gav de upp och slutade prata med mig. Allt blev som vanligt igen. Jag gick bara och väntade på att det skulle bli natt igen, så att jag skulle få veta hur allt egentligen hade gått till. Och vad som hade hänt med Ken. På natten smög jag ut ur huset. I mörkret mellan 2 gatlyktor rabblade jag ramsan. Kände hur det klickade till inuti mig. Pälsen började växa ut. Att det var så lätt. Jag mindes knappt varför jag hade tyckt att det var så svårt att styra förvandlingen förut. Men jag kunde inte låta bli att tänka på vad som skulle ha hänt om jag fortfarande hade varit monster när polisen kom. Jag hade kanske fortfarande varit fångad på cirkusen. Och folk hade hyllat Krüger istället för att kasta honom i fängelse. Jag sprang på snabba tassar till biblioteket. Gjorde mig till pojke igen när jag kommit fram, så att jag kunde ta fram nyckeln och låsa upp dörren. Så fort jag kom ner i det stora rummet fick jag syn på Ken som stod och pratade med bergatrollen. Han hade inte upptäckt mig ännu. Men Magnolia och Jasse kom springande och kastade sig om min hals. Vi var så oroliga för dig, sa Magnolia. Vad var det som hände, sa jag. Var tog ni vägen? Vi lyckades få loss Ken medan Krüger tvingade dig att göra konster. Sen red vi på honom i full galopp till biblioteket. Så fort Uvalisa och Picka fick veta vad som hänt flög de iväg till cirkusen. Uvalisa ringde polisen medan Picka pratade med dig. Magnolia var så ivrig att orden snubblade på varandra. Om hon inte varit spöke hade jag oroat mig för att hon inte skulle hinna andas. Medan hon pratade visade Jasse med rörelser hur de hade fått loss kentauren. Och hur oroliga de varit medan Uvalisa och Picka räddade mig. Det var just då som Uvalisa och Picka kom fram till oss. De kramade också om mig. Men jag kramade inte tillbaka. Jag var fortfarande arg. Du var så modig, Frank, sa Picka. Det var ni alla 3. Men tänk om jag inte hade lyckats förvandla mig till människa innan polisen kom, sa jag. Vi visste att du skulle klara det, sa Picka. Det kommer att bli lättare och lättare för dig att skifta hamn, sa Uvalisa. Snart kommer du inte ens att behöva ramsan längre. Nu behöver du aldrig mer vara rädd för att vara monster när du inte vill, sa Picka. Det var sant, och det gjorde mig lättad. Men jag tänkte också på alla monster som inte hade samma tur som jag. De som aldrig kunde låtsas vara vanliga människor och vara ute bland folk utan att bli avslöjade. Jag måste säga en sak, sa Uvalisa efter en stund. Hon såg allvarligt på mig, sen på Magnolia och Jasse. Förlåt, sa hon. Förlåt för att vi inte ville hjälpa kentauren. Det var fegt av oss och själviskt. Det är honom ni borde be om förlåtelse, sa Magnolia. Det har vi redan gjort, sa Picka. Och han har förlåtit oss. Tack och lov. Trodde ni verkligen att vi skulle kunna strunta i monstret på cirkusen? Sa jag och såg på Ken som mumsade på ett knippe hö. Uva-Lisa såg också på Ken. Hon log. Vi borde ha förstått att ni skulle försöka rädda honom ändå, sa hon. Och ni gjorde helt rätt. Människornas rädsla gör dem farliga. Men det är också farligt om vi inte vågar hjälpa varandra. Picka nickade. Vi monster måste ta hand om varandra, sa han. Tack för att ni fått oss att förstå det. Vi kommer inte att glömma det. Bäst för er, sa Magnolia. Tack för allt, sa Ken när han kom fram till mig. Du behöver inte tacka, sa jag. Det enda jag egentligen gjorde var ju att bli tillfångatagen av Kryger.
0: Men ni försökte, sa han. Det är inte många som skulle riskera allt för att hjälpa någon annan. Det var modigt.
1: Jag blev både glad och lite generad på samma gång. Det kändes konstigt att bli kallad för modig. Jag hoppas att du hittar tillbaka till din familj, sa jag. De måste sakna dig väldigt mycket. Han nickade.
0: De vet nog inte ens att jag lever, sa han. Men nu får vi i alla fall en chans att träffas igen. Och det är tack vare er.
1: Vi kramade om varandra och jag sa hej då. Det var sent. Det var dags för mig att gå hem till min egen familj. Jasse och Magnolia höll mig sällskap på vägen. När vi kom fram till vår gata märkte jag att det lyste i Hallis sovrum. Magnolia tittade också ditåt. Hon såg så sorgsen ut att det gjorde ont i mig. Och jag bestämde mig. Jag var trött på att människors och monsters rädsla för varandra ställde till så mycket problem. Det var inte rätt. Det var inte rättvist. Jag vände mig mot Magnolia. Hon har sett dig, sa jag. Magnolia blinkade till.
2: Mamma, sa hon. Har hon sett mig?
1: Jag nickade. Men hon är inte säker. Hon tror att hon bara är virrig och gammal. Trots att det var mörkt och trots att jag inte hade mina monsterögon till hjälp såg jag att det rann tårar nerför Magnolias kinder. Hon saknar dig väldigt mycket, fortsatte jag. Och hon har svårt att förlåta sig själv för att du ramlade ner i brunnen. Magnolia strök bort tårarna, men det kom hela tiden nya. Jasse tog hennes hand.
2: Stackars mamma,
1: sa hon. Jag tycker att du ska prata med henne, sa jag. Magnolia stirrade på mig.
2: Det är förbjudet, sa hon. Vi får inte avslöja oss för människorna. Och vi har redan synts alldeles för mycket i red.
1: Gör ändå, sa jag. Alice behöver det. Och du är med. Magnolia såg länge på huset där hon växte upp. Verkade fundera. Du sa ju själv en gång att du inte ville att vi skulle gömma oss, sa jag. Jasse nickade.
2: Kanske,
1: sa hon. Jag ska fundera på det. Jag öppnade munnen för att säga att hon inte kunde fundera hur länge som helst. Alice var gammal och en dag kanske det skulle vara för sent. Men jag stängde munnen igen. Det verkade som en alldeles för hemsk sak att säga, även om den var sann. Vi sa hej då till varandra. Kramades hårt innan Magnolia öppnade locket på gatubrunnen och klättrade ner tillsammans med Jasse. Jag stod kvar länge. Såg på huset där jag själv bodde när jag var en helt vanlig pojke. Där inne sov min människofamilj. De kunde vara jobbiga och väldigt trögfattade, men jag hade ändå inte gett upp. Någon gång skulle jag få dem att förstå. Och jag skulle hjälpa Magnolia och Alice att få träffas igen. Om vi kunde överlista Kryger borde allt vara möjligt. En vind svepte fram längs gatan. Jag huttrade till när den letade sig innanför t-shirten. Kände hopp. Då visste jag ännu inte vad som väntade mig och de andra monstren. Snart skulle hela Yrred förändras.

Du har hört tionde och sista delen av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En 15-årig flicka från Sörmland är misstänkt för brottet förberedelse till mord. Polisen upptäckte att hon haft kontakt på nätet med den 18-åring som är misstänkt för skoldådet i Fagersta för 3 veckor sedan, då en elev dog och 3 skadades. Nu utreder polisen om flickan har haft egna mordplaner. Så här säger åklagaren och lagexperten Adolf Oleskiewicz till Ekot.
3: Det stämmer att den här flickan har haft kontakt, liksom, eller att det finns kommunikation mellan henne och gärningsmannen i Fagersta. Det kan jag bekräfta, men i övrigt så kan jag inte säga liksom, om de hör ihop på något sätt.
2: Åklagarmyndigheten berättade på fredagen att flickan tagits om hand av socialtjänsten och att polisen varit hemma hos flickan och tagit med sig saker som de ska undersöka. Men åklagarmyndigheten vill inte berätta vad det är för sorts saker. Flickan säger att hon inte har gjort något brott. I pappershandlingar som Sveriges Radio P4 och Ekot läst säger flickan att hon levt ett slags dubbelliv. Att det hon skrivit om våld i chattar bara varit fantasier och att hon är en annan person i verkligheten. Efter skoldådet i Fagersta har polisen gått igenom olika chattar på internet och det har lett till att de har tagit om hand om flera andra ungdomar också. Idag är det 25 år sedan de stora terrorattackerna i USA. Nästan 3000 personer dog i attackerna och över 6000 skadades när terrorister kraschade flygplan in i byggnader. Den här dagen brukar kallas för 9/11 efter dagens datum den 11 september. Och idag hålls ceremonier på flera platser för att hedra och minnas offren i USA. Arne är 105 år och på söndag ska han rösta för 25:e gången. Hans barnbarns barn Agnes ska rösta för första gången.
4: Jag lär mig mycket av Arne och hans berättelse genom hans liv har gett mig väldigt mycket hur jag är som person idag, skulle jag väl säga.
5: Det skiljer 85 år mellan Arne och Agnes. Arne röstade första gången 1944. Det var under andra världskriget. Arne har röstat i alla val sedan dess. För barnbarnsbarnet Agnes är det första gången nu på söndag. För att veta hur de ska rösta så får de information på lite olika sätt.
6: Ja, det är text-tv och läsa tidningar lite grann.
7: Agnes, för din del då, vad hämtar du din information?
4: Ja, men det är väl TikTok och Instagram mest som jag får all information ifrån.
7: Ja, när du skrattar.
6: Ja, jag vet inte vad det är.
7: Är det ett bra sätt för dig att få politisk information om valet då?
4: Alltså nej, jag skulle väl inte säga det. Det är väldigt oseriöst på i alla fall TikTok med vad de lägger ut.
7: Tycker du att Agnes bör kolla lite mer på text-tv och läsa om politiken?
6: Det är mycket bättre.
2: Reporter var Majen Hermes på P4 Göteborg och klartextreporter var Malin Hag. På ett inomhuszoo i Helsingborg har en trubbnosig krokodil fått ungar.
8: Jag har lånat en krokodilbebis. Jag vet inte om ni kan höra den.
5: Det är Magnus Lindqvist som håller i den lilla krokodilbebisen. Han jobbar på zoot i Helsingborg. Just den här sortens krokodil är utrotningshotad. Den riskerar att försvinna helt från jorden. Därför är det lite extra roligt att den här krokodilen fått ungar. Men det är inte bara det som är speciellt.
8: Det unika här var ju att nu har hon vaktat äggen i 3 månader. Hon har byggt ett bo. Om du ser rakt in i anläggningen så är det en 70 cm hög jordhög där inne med löv och grejer.
9: Titta, där.
5: Vanligtvis hjälper människan till att kläcka krokodiläggen. Men den här gången gjorde krokodilmamman allt helt själv.
8: Hon kläckte äggskalen i munnen och det var otroligt att se.
2: Det var P4 Malmöhus som gjorde intervjun. Klartextsreporter Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig helg!

0: Ja, men här är ju Sportextra ikväll med den här fredagsmenyn. Först ut golf och första dagens spel i Solheim Cup. Där inte bjudits på särskilt mycket sol, men däremot två svenskor som sken.
1: För Maja Stark och Linn Grant var strålande bra i regnet under sin parmatch tidigare idag. En nästan prickfri insats gav seger och poäng till Europa. Och det är just nu helt jämnt i det här prestigefyllda mötet med USA när första dagens spel snart är avklarat. Den sista matchen avgörs just nu på det 18:e hålet. Som man kan konstatera, en rafflande och kanske också blöt golfhelg väntar här i Nederländerna.
0: Martin Hedberg på plats just där. Han ger oss alla rubriker från dag ett om en liten stund här i Sportextra.
2: Ett helt nytt mästerskap i friidrott har premiär ikväll. Ultimate Championship med alla de stora stjärnorna och med rekordstora prispengar i potten.
3: En sista dans, en sista chans. Friidrottens sommar avslutas med ett nytt mästerskap. Det är premiär för Ultimate Championship i Budapest. Där bara världens absolut bästa kvalat in och där bara de hetaste grenarna får vara med. Det är den största prispotten i friidrottens historia och vinnarna får 1,4 miljoner kronor. Mästerskapets affischnamn och stora ambassadör är mannen som skrivit den officiella låten, Sveriges Mondo Duplantis. Han kunde inte hoppa i förra veckans Diamond League-final, men efter vila och behandling ska han vara redo att ställas mot greken Manolo Karalis igen. I en duell som varit så het de senaste veckorna ju. Stavhoppet börjar om en timme. Ultimate Championship smyger igång redan om några minuter.
2: Alexander Lundholm om en stund tillsammans med expert Miro Salar. Det är de som har koll på friidrotten ikväll.
0: Och den allsvenska fotbollen rullar vidare. Ikväll gör Mjällby sin första match med nygammal tränare vid rodret.
4: Och här är hårda fakta. Varför regerande svenska mästarna Mjällby har tvingats byta tränare. Ut med Carl Marius Axum, in med Andreas Brännström som vi hör om en liten stund här i Sportextra. Tre raka förluster, 13 insläppta mål på de fyra senaste matcherna. En poäng för att tvingas kvala sig kvar i allsvenskan. Mjällby behöver någon typ av förändring. Därmed har Fröingen bestämt sig att byta tränare. Häcken på bortaplan. Det kan vara ett bäst piller för ett försvarssvajigt lag att ta. 0-0 i ställningen i Göteborg på Hisingen där regnet vräker ner. Snart 3 minuter spelat Häcken mot Mjällby.
0: Jonas Enarsson med fotbollsögonen för era öron den afton.
2: Ishockeyögonen, de tillhör Petter Barling. Svenska damhockeyligans premiärvecka, den fortsätter. Och ikväll med de regerande svenska mästarna.
5: Och det är Brynäs det. Och matchen har inte börjat än mot Modo. De har precis skickat upp den där SM-guldsvepan i taket. Nu är det nerstäckt i arenan. Bara en spotlight på den. Den är vit. Det är Brynäs-emblemet överst. Och så står det svenska mästare 2026 till Gävlebornas stora glädje. Så har de nu fått den uppskickad i taket. Ja, nu drar säsongen igång igen med en hel del nytt. Till exempel ny tränare och en hel del nya spelare. Det gäller för Brynäs och det gäller kanske ännu mera för Modo som står för motståndet i premiären. Snart är det nersläpp i Gävle. Brynäs svenska mästare mot Modo. Fortfarande alltså 0-0 klart i den här arenan.
0: I tider där det kan vara lite svårt att välja, ja, då kan du vara trygg tillsammans med Radiosporten. För här får du hela paletten. Välkomna att hänga med oss ikväll i studion. Emanuel Nashed och Bengt Skött.
6: Sportextra med en nyhetsuppdatering.
2: Och först om en snöspot.
7: Den alpina fartåkaren Felix Monsén har kraschat och dragit axeln ur led.
8: Det kunde ha varit mycket värre och jag missar lite skiddagar men är tillbaka.
9: Vi bryter kort och tar er tillbaka till E22 genom Kristianstad. Mellan trafikplatserna Hammar och Kristianstad så inträffar en olycka med en lastbil tidigare under eftermiddagen. Det har varit avstängt. Nu är det återigen öppet efter att man då har sanerat vägen på 100 liter lut som rann ut på vägen. Prognosen var 21 men de var klara tidigare så nu är det återigen öppet södergående riktning E22 genom Kristianstad efter en lastbilsolycka.
7: På startlinjen i världscuppremiären i fart i Copper Mountain i slutet av november.
8: När det var så att jag fick reda på att det bara var 6 veckor då, så kändes det ganska skönt. Då har jag liksom god tid på mig att göra den rehaben som behövs och jag har god tid på mig att göra mig redo för tävlingarna som kommer.
7: Felix Monsén är Sveriges enda fartåkare på toppnivå och har 2 tiondeplatser som bäst i världscupen.
2: Det rapporterade Cecilia Markvard. Radiosporten kan avslöja Tove Alexandersson lämnar nu ett sent klartecken. Hon kommer att delta för Sverige i orienteringens EM med skogsdistanser i Litauen i nästa vecka. Storstjärnan har ju en parallell satsning på friidrottsgrenen traillöpning längs stigar i höga berg. Där har fokus legat fram till nu, så hon valde bort orienterings-VM i juni, ett mästerskap som enbart handlade om sprint. Det kommer hon att göra nästa år också, att välja bort sprint alltså. Men i skogsorientering är hon redo att satsa både nu, nästa vecka, i årets EM och, som hon berättar för Radiosporten, även i nästa års VM. Hör Tove Alexandersson lite senare här i Sportextra. Nu fotboll.
7: Landslagsmittfältaren Lukas Bergvall förlänger med Tottenham. Det meddelar den engelska fotbollsklubben på sin sajt.
10: Feels really good to be fair. Yeah, I'm really happy.
7: Under sommaren har det ryktats om att Bergvall varit på väg bort från Premier League-klubben. Nu är det alltså klart att den svenska 20-åringen stannar, men det är ännu inte känt hur långt det nya avtalet sträcker sig. Hans tidigare kontrakt gällde till sommaren 2031. Det är en spännande tid för klubben, säger Bergvall i Tottenhams intervju.
10: I think we have something great going on, you know, with all the new signings and a few extensions as well. Hopefully we can have a great season and just keep going.
2: För att det ska bli en great future för Tottenham så krävs såklart bättre resultat än hittills i höst. Ligasäsongen den har börjat med en poäng av 9 möjliga och inget mål alls inprickat på de 3 matcherna hittills. Imorgon väntar för Tottenham Lukas Bergvalls klubb hemmamatch mot hittills obesegrade Everton. Reporter här var Isabel Gradin.
11: Bengt Skött med koll på nyhetsbitarna denna afton. Nyhetsbitarna från Ekot har Veronica Mitrevska koll på.
12: En dödsskjutning i Oslo i Norge i våras kommer att avgöras i svensk domstol senare i höst. Detta eftersom de 2 tonåringar som misstänks för dådet även är misstänkta för ett mord i Norrköping. Karin Sandén är åklagare.
13: Jag skulle säga att det är till för de misstänktas fördel. De är unga personer och de får då en rättegång, en process avseende båda de här sakerna.
14: I april i år sköts en man i 20-årsåldern ihjäl i området Öken i Oslo. De misstänkta gärningsmännen, 15 och 16 år gamla, är enligt uppgift från Värmland. Efter mordet i Norge reste de tillbaka till Sverige och några dagar senare på Valborgsmässoafton misstänks de ha skjutit ihjäl en man även här i Marielund i Norrköping. Därefter greps tonåringarna och svensk och norsk polis har samarbetat i utredningen. Det är ovanligt att ett mord i ett annat land avhandlas i svensk domstol.
13: När det gäller mord och brott i ett annat nordiskt land så finns det de förutsättningarna.
12: Åklagare Karin Sandén, reporter Simon Andrén. Över en halv miljon ryska soldater har dödats i Ukraina sedan den fullskaliga ryska invasionen februari 2022. Det uppger företrädare för det brittiska försvaret och hänvisar till underrättelseuppgifter. 1 miljon ryska soldater ska också ha skadats. Ryssland har inte kommenterat uppgifterna. En örtolja misstänks ligga bakom den matförgiftning som drabbade över 100 studenter från Handelshögskolan i Stockholm i förra veckan. Det var under en klassresa till Västervik som studenterna ätit buffémat som levererats av en lokal restaurang. Och strax därefter bröt magsjukan ut. Restaurangägaren säger till P4 Stockholm att ingen annan gäst eller personal blivit sjuk.
11: Tack så mycket Veronica Mitrevska som är Ekots röst i Sportextra den här fredagskvällen. Alldeles strax ut till fotbollen och ishockeyn som pågår. Det handlar om Allsvenskan och SDHL. Det här i P4.

0: Victor Leksell och Molly Sandén hjälper oss att förgylla P4-kvällen här i Sportextra med låten Tänk om. Alldeles strax ska vi röra oss mot Gävle och SDHLs premiärvecka. Brynäs regerande mästarna mot Modo 0-0 fem minuter. Ja, sex minuter snart till och med in i den första perioden. Men innan dess ska vi vända till den allsvenska fotbollen och det senaste beskedet kring de regerande svenska mästarna.
1: Kommer Andreas Brännström tillbaka i Mjällby. Ja, vad har du identifierat att deras bekymmer har varit?
2: Oj, bra fråga. Jag har ju varit här. Jag tror vi har haft en träning och sådär. Så att jag skulle säga att jag är nog inte klar med den analysen. Men det är klart att siffrorna säger att vi släpper in lite för mycket mål för tillfället. Så det är väl en akut punkt.
1: Ja, lite för mycket. 13 insläppta på de fyra senaste.
2: Ja, precis. Så det finns ju en del enkla analyser att göra. Det finns säkert djupare saker, men just det sticker ju ut något enormt och det är klart att vi måste få ordning på det.
1: Och vad har du haft möjlighet att göra inför den här matchen när det gäller det?
2: Ja, vi har väl haft en halv träning egentligen och sen hoppar vi på bussen. Så att, inte så mycket så att det blir mer en form av, ska vi säga, walkthrough. Du går ut lite grann och så försöker vi implementera små enkla regler i vissa lägen.
1: Vad var det för spelartrupp du kom till? Alltså, vilket tillstånd var det ni, om du förstår vad jag menar?
2: Ja, men ibland är det motgång som det ändå har varit. Så bygger det sprickor i laget och man börjar peka finger. Det här är ändå ett ganska stabilt gäng. Det är inget klagande gäng eller man pekar inte på någon annan. Men lite stukat, lite brist på självförtroende.
1: Det är 4 år sedan du var i Mjällby. Hur stor skillnad är det att komma hit idag?
2: Ja, det är stor. Man säger att Mjällby är en liten klubb men den är väldigt mycket större än när jag var där. Den dagen åkte vi på matchdag och spelade mot Häcken. Och trafikolycka också, så jag tror vi kom en timme innan start. Nu bor vi på hotell på bortamatcher och så här, så att mycket fler folk. Så att ganska mycket har hänt.
1: Är det kul att vara tillbaka?
2: Ja, det är jättekul.
1: Mjällby som idag spelar bortaplan mot Häcken. 14 minuter, 0-0 i ställningen. Häcken lyfter in en boll mot offensiv straffområde. Häcken, de gulsvartrandiga Hisings-spelarna, har haft bollen nästan hela tiden men har slarvat i de avgörande lägena. I helvitt för dagen, Andreas Brännströms Mjällby 11 har fått ägna väldigt mycket tid och kraft åt att försvara sig. Som vi var inne på i resonemanget där, Andreas Brännström och jag, så har ju Häcken läckt, eller har Mjällby läckt enormt mycket bakåt. 1-4 senast mot IFK Göteborg, det var ju droppen som innebar tränarbyte. 0-2 mot Djurgården, 0-4 mot Djurgården, innan dess 4-3, mirakelvändning borta mot hemma mot Sirius, serieledarna. Men det är också det enda glädjeämnet sen i maj. Enda segern som Mjällby har tagit sen vårlöven var ljusgröna. Knopparna brast och sommaren låg framför oss. Men sen så har det varit mörker, mörker, mörker för Mjällby som nu ändå är framme i sitt första riktigt heta anfall. Ali Josef kommer till avslut via en nick, men målvakten i Häcken, Andreas Linde, har inga bekymmer att rädda den bollen. Häcken har haft några jättefina möjligheter att få till bra chanser, men som sagt, de avslutande delarna i anfallen har inte hållit tillräckligt hög nivå. Nu är det Mjällby som är framme och får en hörna. Det är faktiskt matchens första. 16 minuter snart spelat på Hisingen, där precis när avsparken blåstes igång, ja, men då kom både storm och regn, så att det är bistra

0: yttre förhållanden, 0-0 Häcken mot Mjällby.
1: Radiosporten med ishockey.
2: Jag kan inte minnas att vi haft en enda avblåsning i den här matchen förrän nu faktiskt. Och då är vi SDHL i socken mellan Brynäs och Modo. Då har vi spelat 9 minuter och 27 sekunder utav första perioden. Fortfarande 0-0 i den här matchen. Då kommer en avblåsning till också för en felaktig tekning för övrigt. Det är fortfarande 0-0. Det är ett Brynäs som äger den här matchen. Jag pratade några ögonblick bara med Martin Lind här, Brynäs, den nya Brynäs-tränaren inför matchen. Han sa att matchbilden kommer sannolikt att vara så. Vi kommer äga mycket puck. Vi kommer att försöka parkera i motståndarnas zon. Och då gäller det att se upp med Modos kontringar. Och precis så har matchbilden sett ut. Det är ett Brynäs som fullständigt parkerar nere i offensiv zon. Och Modo har varit ganska passivt, men några gånger så har de stuckit upp och kommit med några som skulle kunna bli ganska vassa kontringar i alla fall. Det finns någonting där, och där har vi egentligen en matchbild som är helt och hållet klar. Men allt är inte 0-0 alltså mellan Brynäs och Modo så här långt. Men Brynäs har varit nära några gånger. Men allt är inte mållöst mellan de här båda lagen.
3: En drömstart för Andreas Brännström som tränare i Mjällby för första gången på 4 år. 1-0 i den 17:e minuten. Efterdyningarna av den där hörnan ledde fram till ett inlägg där Jakob Bergström fick stå helt omarkerad. Han är ju Mjällbys överlägset bästa målskytt under säsongen. Det här var hans 8:e fullträff. Han nickade in bollen kontrollerat. Och jublet från honom och de 150 tillresta Mjällby-supportrarna bakom målet där Bergström knoppade in bollen. Ja, men det var monumentalt. En lättnad naturligtvis för Mjällby att få en bra inledning under nye tränaren Andreas Brännström. Det var första gången som Mjällby var uppe ordentligt på offensiv planhalva. Ni hörde om den där halvchansen de hade, Ali Josef. Men här kom den riktiga möjligheten. Och 1-0 alltså för Mjällby i regnet på Hisingen mot Häcken när det spelat 18 minuter av den första halvleken.
4: Säger vi blåbärslag egentligen?
5: Ja, varför säger man blåbärslag?
6: Uppsnacket med Susanna och Samir.
4: Det blir ju tyvärr mycket Norge igen nu när vi ska ladda upp inför Champions League.
5: Ja, vi är ledsna på förhand.
7: Glimt flyr på gula fotbollvingar.
4: De är så himla bra, Sverige suger.
5: Och så finns det ju väldigt många mindre kända lag. Ett från Azerbaijan, en tränare framförallt, som tog sig hela vägen hit genom att vara med i Vem vill bli miljonär?
8: Annars just nu i S-rappen eller i din radio Sportextra. Här en nyhet om ytterligare en alpin skada.
9: Alpina paraskidåkaren Aron Lindström måste operera sitt knä och bli borta från tävling i minst 6 månader. Knäskadan är inte relaterad till hans vådliga vurpa i Paralympics utan till en skada från början av sommaren.
10: Jag har ju som dubbla motgångar. Jag drog ju knät till led på början på sommaren också, så det vart ju, läkarna trodde ju först att jag hade dratt av korsbandet, och det var väldigt glad att jag inte hade gjort.
9: Så sa Aron Lindström till Radiosporten i augusti. Då trodde han att han skulle kunna tävla i vinter, men idag kom alltså beskedet att han måste operera och därmed missar hela säsongen.
8: Reporter här Per Karl. Och så handlar det om bordtennis.
11: Truls Mörregård är vidare till kvartsfinal i WTT Champions i Macau. Det här efter att ha besegrat japanska Shunsuke Togami med 3-1 i set. Formstarke Togami, rankad 14 i världen, räddade 3 matchbollar i det tredje setet. Men i det fjärde så var det inget snack om saken när en mycket fokuserad Mörregård spelade briljant bordtennis. Nu väntar slovenen Darko Djordjic i kvartsfinal imorgon. Även Anton Kjellberg, en av de 8 spelarna som finns med i morgondagens kvartsfinaler på herrsidan, han ställs mot fransmannen Alexis Lebrun. WTT Champions i Macau har samlat de 32 bästa spelarna på världsrankningen, undantaget världsettan och tvåan som saknas.
8: Reporter där, Patrik Ljunggren.
12: Allsvensk fotboll från Göteborg, det är den enda matchen idag, det är match nummer 21 för Häcken och 20 för Mjällby. Det är Mjällby som leder 1-0. 20 minuter spelat på Hisingen i regnet och blåsten. Frispark för hemmalaget Häcken. Den frisparken är 16 plus 9. Det är 25, 26, 27 meter från mål. Precis rakt framifrån. Bra läget. 4 Mjällby-spelare, de vitledda, i muren. Klarsignal från domare Makedonsi. Mikkel Rygård med vänsterfoten över muren, över målet. Är allt jämt 1-0 till Mjällby borta mot Häcken.
1: Radiosporten med
13: friidrott.
14: Och det är helt nya mästerskapet Ultimate Championship i Budapest. Den gröna gräsmattan är övertäckt med en nattsvart matta istället. Det är mer grafik, det är mer musik, det är längre presentationer och det är fler lysrör i coola färger. Det är en annan känsla över det här mästerskapet, för friidrotten vill locka en ny, yngre publik och friidrotten vill bli mer modern. Och friidrotten vill också ha ett mästerskap vartannat år när det inte är VM. Och därför finns nu detta mästerskap över 3 dagar, fredag, lördag och söndag. Det är finaler direkt i hopp- och kastgrenarna, men det är semifinaler i sprintgrenarna. Till exempel just nu pågår herrarnas 400 meters semifinaler som vi kan återkomma till om någonting väldigt sticker ut. Men det har varit en final redan över 4x100 meter i mixstafett som USA vann med Ronnie Baker och Navia Battle, Courtney Lindsay och Kayla White. Ingen Noah Lyle som är en av affischnamnen till det här mästerskapet eftersom amerikanen Lyles är skadad och bara på plats på läktaren istället. Men ett annat affischnamn, det är ju Mondo Duplantis, och om ungefär en 50 minuter är det dags för honom att inleda stavhoppstävlingen. Om han kommer att hoppa, vi vet ju hur det var förra veckan när han värmde upp till Diamond League-finalen i Bryssel men inte kom till start eftersom han kände av sina skadekänningar från tidigare under sommaren i ljumsken då. Men han ska vara redo för den här kvällen, har han sagt. Och för att vinna 1,4 miljoner kronor som är prispengen i alla grenar, det är totalt nästan 100 miljoner kronor i prispotten under Ultimate Championship.
2: SDHL Hockey från Gävle där Brynäs och Modo möts. Vi har 5 minuter kvar att spela den första perioden. Det är fortfarande 0-0 och Brynäs spelar ett så här långt fruktlöst powerplay. De har 20 sekunder kvar av det nu och då åker några av spelarna, Toulouse till exempel, Tuvik, och byter. De har haft en bra och etablerat powerplay hela vägen i alla fall. Fortsätter att ha det nu genom Sajanova på backposition som försöker att röra sig, men flera av de här spelarna har varit inne större delen av det numerära överläget och är trötta och söker liksom ett byte, och därför så rinner tiden ut. Och när där hör ni själva att Modo nu är med 5 spelare på isen. Så det blir inget mål för Brynäs i det där numerära överläget. De fortsätter att dominera spelmässigt i alla fall. Det finns ju en stor story, en given story i den här matchen. Och det är ju den som stavas Vivi Vainikka, finländskan som förra året vann guld med Brynäs. Dessförinnan hade vunnit 4 guld med Luleå, stor inom svensk damhockey. Brynäs bästa poängplockare var hon. Hon spelar nu för Modo, som har plockat in henne på 2 månader kort kontrakt innan hon drar till Nordamerika för att spela sin ishockey där. Och så får hon då i premiären nu i afton möta det lag som hon förra säsongen vann SM-guld tillsammans med, Vivi Vainikka alltså. Och det märks, det är en sån här spelare som märks. Man märker direkt när hon är på isen att oj då, nu händer det någonting. Och då är hon som inne, fart, bra kontroll, har varit framme både 1 och 2 gånger mot Brynäskassen. Vi har 4 minuter och 14 sekunder kvar att spela i Gävle. Det är Brynäs 0, det är Modo 0.
8: Det vad gäller SDHL-hockeyn i den här svenska fotbollen. Matchen mellan Häcken och Mjällby, där är det 25 minuter spelat. Bortaledning för Mjällby 1-0 just nu. Det här är Sport Extra i P4 som du.

Trafikmeddelande som gäller riksväg 15 mellan Lönsboda och Olofström. Det är strax öster om Lönsboda som det har inträffat en singelolycka med personbil. Lite oklart hur mycket det där påverkar trafiken, men var beredd på att det kan vara lite extra trångt på vägen. Alltså riksväg 15 strax öster om Lönsboda, en singelolycka med personbil. Räkna med att det kan bli lite extra trångt.

0: Det där var en hit som kom ungefär när Carolina Klyft, Christian Olsson och Stefan Holm vann OS-guld med tät marginal i olympiska spelen i Aten året 2004. Natasha Bedingfield.
1: Det är Brynäs som har tagit ledningen i kvällens enda match i SDHL. Premiäromgången som spelas premiärveckan. De möter Modo och med 1.50 kvar av den här första perioden så är det Brynäs som tar ledningen. Det är en spännande formation som har varit bra hela den här matchen. Det är Nora Tolos, vet ni sedan tidigare. Anna Meixner som har kommit tillbaka för spel i Brynäs den här säsongen efter spel i Nordamerika. Hon är lagkapten, men den tredje länken i den där formationen, det är Elin Svensson. Hon har varit framme, varit bra i powerplay, men också nu så trocklade hon in bollen, pucken stod vid den bortre stolpen och försökte nog möjligtvis att få den där pucken att styras in med någon som stod lite bättre till vad hon själv gjorde, men den studsade rätt på benskydd på Modomålvakten och det gjorde att det blev en ledningspuck för Brynäs. Den hoppade lite retsamt enkelt in och gled precis över linjen, klart och tydligt dock in över mållinjen och Brynäs leder. Vi ska få ett nytt nedsläpp nu i Modos zon. 1.39 kvar av inledningsperioden. Ja, frågan är vart de här båda lagen står. Och den här matchen får vi ge en fingervisning om det. Båda lagen har nya tränare. Martin Lind till Brynäs, han som fick sparken från Skellefteå förra säsongen. Och i Modos bås, det står ingen mindre än Per Åge Skröder. 600 matcher har han gjort i Modos lag och SM-guldvinnare 2007. Nu ställs de mot varandra. Brynäs leder den här matchen. 1.25 kvar av inledningsperioden. 1-0 till hemmalaget.
2: Den allsvenska fotbollen, 1-0. Mjällby leder på bortaplan mot Häcken. Häcken som ju är med och slåss i toppen, jagar Europaplatser. Mjällby en poäng från kvalplats för att hänga kvar i allsvenskan, så regerande mästare de är. Stövlar och sydväst, det hade varit lämplig klädsel för spelarna, för jösses vad det regnar och det skvätter om fötterna och skorna när spelarna sätter ner sina dojer i den gröna plastgräsmattan. När Mjällby då anfaller på högersidan, ett bra läge. Nielsen snett inåt bakåt. Häcken får undan bollen med tur i alla fall i första läget. Kan bli en möjlighet för Häcken i alla fall. Bollen åter i Häckens straffområde. Ali Josef vänder vrider, men han får inte grepp om bollen. 31 matchminuten. 1-0 till Mjällby. Jakob Bergström efter 17 minuter. Mjällby fick lite mer spelförande läge strax efter det att de hade gjort målet. Häcken har återtagit initiativet, men hemmalaget Getingarnas passningsspel undermåligt, speciellt i de avgörande lägena. Detta har Häcken fått lida av i ty att de inte har skapat några målchanser och dessutom har de tappat bollen på synnerligen olämpliga ställen på planen, vilket nästan har skapat chanser för gästande Mjällby. Bollen är nu på Häckens planhalva, den rullar långsamt och det blir en stråle bakom den när den rullar i den på det blöta underlaget. Mikkel Rygård, lagkaptenen, veterandansken, ut på vänstersidan för Julius Lindberg. Häcken har tagit sin på offensiv planhalva. Dobia får bollen, genast uppvaktning. Åh, vad resolut, åh, vad bra spelat utav Iqbal för Mjällby, så att gästerna från Listerlandet Blekinge kan bryta. Och lagkapten Jesper Gustafsson i lugn och ro ner till backlinjen där Axel Norén, Tony Mietinen och Iqbal har varit omutliga. De har inte släppt till något mål, det har inte övriga Mjällby-laget heller. Däremot har gästerna gjort ett mål, en balja framåt. Jakob Bergström, 1-0-ledning alltså för Mjällby. Krisande Mjällby under Andreas Brännströms ledning, 32 minuter borta mot Häcken.
1: Slutsekunder från den första perioden i SDHL i socken Brynäs. De regerande svenska mästarinnorna mot Modo. Ställningen är 1-0. Brynäs leder och Elin Svensson gjorde matchens enda målskytt. Har gjort en matchens enda mål så här långt. Vi ska få ett nedsläpp i Brynäs försvarszon med 26 sekunder kvar. Är formationen med Nora Tolos som hade ett bra läge tidigare och hade förväntat mig att de skulle kunna avsluta den här perioden på ett väldigt bra sätt. Men sen tappar de ut pucken och åkte på en defensiv tekning istället. Nu är pucken släppt och det är Brynäs som har vunnit den här tekningen. Spelar upp i vänsterbacksläge och ut ur zonen just inom Nora Tolos nu. Avancerar över egen blå och över röd. Tappar sig pucken, spelar sig pucken in centralt. Det var en Modo-spelare som tar emot istället. Och skott från Modo. Men Brynäs back emellan med bara någon sekund kvar. Så låser man pucken istället ner vid vid defensivt kort blank, och så blir det lite gruff där nere när signalen för den första perioden är över. Så är det. Det är Brynäs ledning. Jag räknar skotten som vittnar om viss Brynäs övertagen då. Med 9-4 har vi för Brynäs läge då. Första perioden är slut. Brynäs leder mot Modo. Ett mål mot noll.
0: Ishockeyvaria, en stor backprofil på herrsidan med stora NHL-meriter, lägger nu av.
3: John Klingberg avslutar hockeykarriären. 34-åringen lägger skridskorna på hyllan efter 700 grundseriematcher i NHL i 5 olika organisationer. Klingberg draftades som nummer 131 av Dallas Stars 2010 och tillbringade 8 säsonger med Stars innan han lämnade för Anaheim Ducks 2022-23. Senast tillhörde Klingberg San Jose Sharks. Klingberg startade proffskarriären i Frölunda och tog SM-guld med Skellefteå säsongen 2012-13. Och på 700 grundseriematcher i NHL blev det 92 mål och sammantaget 443 poäng.
0: Där rapporterade Astrid Johansson.
4: Och vad gäller Solheim Cup-golfen så är den färdigspelad för dagen. 4-4 står det mellan Europa och USA. Helt jämnt inför helgens avgörande, alltså alldeles snart kopplar vi upp reporter på plats, Martin Hedberg, och han ger oss rubrikerna från den här första dagen av spel.
5: Radiosporten dokumentär.
6: We move now to Reagan from Australia.
7: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
8: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
9: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
10: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
11: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
2: Allsvensk fotboll i fredagssport extra. Mjällby 1-0-ledning på bortaplan mot Häcken. 10 minuter återstår av ordinarie matchtid första halvlek. Men det kommer att bli tillägg, för först var det Mikael Rygård som låg ner. Nu är det ytterligare en Häckenspelare som inte är i speldugligt skick. Längst där nere i hörnet är det väl Adam Lundqvist som sitter. Jajamensan, han kommer att tvingas byta och Olle Samuelsson kommer att kliva in istället. Alltså redan efter 35 minuter. Lite jobbigt för Häcken där. Jobbigt också när det gäller spelet. Mjällby har total kontroll på hemmalaget. Det är i alla fall känslan. Och passningsspelet var inne på. Speciellt rutinerade norske högerbacken Briswe Mangomo i hemmalaget. Bedrövligt passningsspel, vilket har stoppat upp Häckens anfallsambitioner och dessutom givit Mjällby möjligheter att anfalla när de egentligen inte borde ha haft det. Så att det är skärpning som gäller för hemmalaget, favoriterna, storfavoriterna i den här matchen. Så Häcken har ju bara en förlust på hemmaplan under hela säsongen. Det var i och för sig en riktigt ordentlig smäll 2-4 mot Djurgården. Men Mjällby med dåligt självförtroende, svagt försvarsspel, visar något helt annat i den här matchen så här långt. Tätt, stabilt försvarsagerande. Det är lite mer tillbakadraget manskap. Det är lite mer defensivt präglat. Så här långt ser det väldigt, väldigt lugnt och tryggt ut bakåt för laget som alltså har släppt in 13 mål på de 4 senaste matcherna och bara tagit en seger sen i maj. Nu är det Häcken som anfaller. Det är en bra möjlighet. Många Häckenspelare framåt. Rygård in centralt då. Skottläge kanske när Häcken spelar i fallet. Skottet kommer. Målvakten räddar. Ingen avblåsning för frispark, utan Häcken fick chansen att avsluta. Robin Wallinder i rött. Helt i rött. Blodrött. Tillbaka i kassen efter att ha varit petad några matcher under fornetränaren Carl Marius Axum. Han skickar upp bollen på offs i planhalvan. Nick Duell som vinns av ståtlige Filip Hellander. Ja, ståtlige. Han är lång i alla fall. Mittback i Häcken. Men han hittar inte rätt adress på den där nicken, utan det är Mjällby som bryter. Häcken återtar bollen. Det är nästan tennis. Fram och tillbaka. Ganska höga bollar. Lite grusspel från 1982 när Villander och Vila stod och bollade tjongbollar till varandra i en franska mästerskapsfinal. Det är inte så himla underhållande. Det är 1-0 till Mjällby mot Häcken. Det gillar ju de förstås. När Häcken nu anfaller igen, det blir ingenting. För vem var det som fick bollen? Jo, det var Briswe Mangomo. Här kommer Häcken i alla fall. Men ja, det blir friläge för Svanberg som skjuter bollen utanför. Aj, aj, aj. 1-0 Mjällby.
12: Inga pojkar sover. Hon finns i alla rum.
13: Trafikmeddelande som gäller riksväg 15 då mellan Lönsboda och Olofström. Strax öster om Lönsboda, där har det skett en olycka, en singelolycka med personbil, och vägen är nu avstängd där i båda riktningar. Ingen klar prognos i nuläget. Det är alltså riksväg 15 mellan Lönsboda och Olofström. Strax öster om Lönsboda, en olycka där som gör att vägen är avstängd i båda riktningar just nu. Och det finns i nuläget ingen prognos för när vägen kan öppna igen.

0: Mauro Scocco, Sara i Sportextra.
1: Här är Hisingen, Häcken 0, Mjällby 1, hörna Häcken in i straffområdet, undan utav försvarande Mjällby-spelare. Mjällby leder alltså med 1-0 mot Häcken. Brisbane Mangobo får ändå bollen för hemmalaget. Han bryter sig in i straffområdet, breddar till vänster. Julius Lindberg, han som slog hörnan, vickar sig förbi första Mjällby-spelare. Inlägget nickas bort. Skottläge, Rygård skjuter där, utanför. Fräsande skott av Mikael Rygård med vänsterfoten. Den är vass, men lyckades inte träffa målet. Chansen som Häcken hade innan Mauro Scocco började sjunga om Sara. Det var ju Adrian Svanbäck som fick bollen till skänks av Jesper Gustafsson, lagkaptenen i Mjällby. Och sen var det en strålande enhandsparad. Han inte ser det i hastigheten att Wallinder var på den där bollen. Men han räddade Mjällbys mål från påhälsning. Alltjämt uddamålsförsprång för bottenlaget, de regerande svenska mästarna Mjällby, mot ett Häcken som det känns värvar upp. Får nu en frispark vid mittlinjen efter att Adrian Svanbäck är bräkt som kull. En varning som är viktig att tänka på, det är att Jesper Gustafsson fick gult kort redan efter 10 minuter. Han är ju en defensiv slitvarg på Mjällbys mittfält och får vara lite försiktig så att han inte får ett andra gult kort. Häcken nu i detta busväder som har dragit in över västkusten, Göteborg och Hisingen, så är det Häcken som anfaller. Bra gjort utav Mbangomo. Vilken fart han har framåt. Det här är hans specialposition. Ska skaffa sig skottläge. Han är inne i straffområdet. Tar för lång tid på sig. Skott istället Dumbia. Den där bollen hamnade vid vinga, tror jag. Jösses vad högt över han sköt från riktigt bra läge. Dumbia, som ju inte är någon vass målskytt. Han har i och för sig gjort 2 stycken mål under säsongen. Men framförallt defensiv kugge på Häckens mittfält. En av årets riktiga genombrottsspelare i Allsvenskan. 18 år gammal från Elfenbenskusten. Spelet igång igen då. 44 minuter tickar klockan upp mot. Vi ska nå upp till 48-49 innan den första halvleken är slut. Stickar i djupet mot Gustav Lindgren som har varit vass i löpningarna men inte riktigt fått de rätta bollarna för hemmalaget Häcken. Mjällby då istället får med sig ett inkast på högersida. Max Nielsen är det som hämtades från Hobro i Danmarks andra liga inför den här säsongen. Gör sin 6:e start, 13:e framträdandet överhuvudtaget. Kastar in bollen mot offensiv straffområde. Ali Josef bryter fram, skaffar fram en hörna för gästande Mjällby. Det är deras andra i matchen. Den här kommer från höger, den första var från vänster. Den ledde så småningom till Mjällbys 1-0-mål, Jakob Bergström, i den 17:e matchminuten. Nu är det då från andra sidan och är de lika giftiga därifrån, de vitklädda Mjällby-spelarna, så kan det här bli riktigt tufft för Häcken att försvara sig mot. Framför Mjällby-klacken, många i gult och svart men också en klick helt i svart, och det är pojkar som står där och viftar med flaggor och har stora krav på regerande mästarna Mjällby. Ut på högersidan då, för hörna för gästerna. Ska de gå för ett 2-0-mål och få en riktigt fin slutdel utav den första halvleken också. Utåtskruvad hörna kommer att bli. Det kommer inte att bli en kort variant. In i straffområdet med hörnan. Nickas inte undan, bollen ligger fri. Nick kommer i mål! Nej, det är avblåst. Det är avblåst. Inget mål för Mjällby. Det blev inte 2-0 utan alltjämt 1-0. Det är 4 minuter kvar att spela utav den första halvleken. Det är tilläggstiden det. Mjällby leder ändå 1-0 mot Häcken i en inte välspelad men intensiv och stundtals lite småunderhållande match på Hisingen.
2: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
3: Den här Sportextra i P4. 4-4 står det i Solheim Cup-golfen efter första dagen, helt jämnt inför helgens avgörande alltså. Alldeles strax kopplar vi upp reporter Martin Hedberg och hör om rubrikerna från den första dagen. Men innan dess så ska vi berätta också att Brynäs leder 1-0 mot Modo. Då handlar det om SDHL, Svenska Damhockeyligans premiäromgång, och efter en spelad period 1-0 för Gävlelaget mot Öviksgänget. Nu ska också den första halvleken snart gå i mål. Då handlar det om allsvensk fotboll.
1: Ja, men det är 2,5 minuter kvar att spela mellan Häcken och Mjällby i ösregnet och vinden på Hisingen. 1-0 till Mjällby, Jakob Bergström. Häcken i anfall. Försöker verkligen bearbeta Häckens, eller Mjällbys tidigare så svajiga försvar, men som har varit väldigt stabilt den här kvällen så här långt. Den första halvleken så närmar sig sitt slut. Dombia utanför offensiv straffområde. In med bollen centralt. Rygon på chans. Hittar Svanbäck, kan skaffa sig läge. Skjuter på en offrande Iqbal som knyter näven och gör segergest när han förhindrar Svanbäck att få till ett rejält avslut. Men Häcken fortsätter anfallet via ett inkast. Julius Lindberg kvar på vänstersidan för hemmalaget. Långt bak i planen att börja om för Häcken hos mittbackarna. De är några meter in på offside planhalva. Byter kant ut på högersidan, gör hemmalaget. Wembangomo in i straffområdet. Där är Svanbäck som tar emot, avslutar utanför via Mjällby-spelare till Häckens tredje hörna i den första halvleken och i matchen då också. Den kommer från höger. Mikkel Rygård går inte ut för att slå den. Han slog en riktigt svag hörna den första Häcken fick, utan det är Julius Lindberg som får en ny möjlighet. Då blir det utåt skruv på den här. Sträcker höger hand i luften, gör Häckenspelaren Lindberg. Det är snart bara en minut kvar utav halvleken. Lyfts där mot straffpunkten. Nickas i marken. Wallinder hoppar ordentligt upp. Han är målvakt i Mjällby och greppar bollen, lägger sig ner och lugnar ner det hela och ska bara skicka iväg bollen. Han rullar ut på högersidan för Mjällby att starta ett anfall då. Jesper Gustafsson, lång svepande boll. Filip Helander, mittback Häcken, nickar undan. 50 sekunder kvar av halvleken. Bollen studsar, hoppar fram och tillbaka mellan de båda lagen. Till slut är det högerbacken i hemmalaget Wembangomo som får den. Slår en passning ut till vänster som Dombia tar hand om med stora kliv framåt. Släpper den bara kort för Lindberg. Här kommer inlägget. Tänkt för antingen Rygård eller Lindgren. Men det blev Wallinder, målmannen i Mjällby istället. Med 30 sekunder kvar att spela. 1-0 till gästerna Mjällby. Lång, lång utspark från Mjällby-målvakten. Hittar den sitt mål, Jakob Bergström. Ja, den rinner väl ut över sidlinjen och Häcken får inkast då i eget högerförsvar. Då måste de skynda sig om det ska bli ett anfall till, för det är bara 10 sekunder kvar att spela om inte domaren har lagt till ytterligare. Farligt spelat av Häcken, skulle kunna bli en chans för Viktor Gustafsson. Nej, undan utav Andreas Linde, målvakten i Häcken. Mjällby vinner boll, Häcken återtar den. Klockan tickar upp på 49. Domaren blåser i pipan för sista gången första halvlek och Mjällby i ledningen. Krisande Mjällby under ny tränare Andreas Brännström. 1-0. Jakob Bergström ändå målskytt i matchen när spelarna går av plan för att torka sig och snacka igenom torka sig, alltså bli torra tänker jag på då, för det är väldigt vad blöta de är. Det är mycket regn över Hisingen, men glädje i Mjällby naturligtvis eftersom de leder 1-0 på Hisingen mot Häcken.
3: Och glädje i P4 om en sådär kvart när den andra halvleken kommer till oss från Hisingen. Tack för de första, Jonas.
1: Tack, tack.
3: Då tar vi den klassiska sträckan från Hisingen till Nederländerna, för där spelas det golf. Solheim Cup Golf och reporter Martin Hedberg är på plats efter att den första dagen avslutats på plats i Nederländerna. Ja, en av årets höjdpunkter när det gäller damernas golf, Europa mot USA. Hur är läget nere i Nederländerna, Martin?
4: Ja, men framförallt kanske har det varit rätt blött kan man säga. Så här har det låtit under det vita Radiosporten paraplyet idag.
3: Låter mysigt.
4: Blött och grått. Ja, en blött och grått. Men golfen har ju värmt förstås, och sen på kvällen här så tittade faktiskt solen fram till slut.
3: Solheim Cup pågår ju fram till och med söndag. Vad har vi för huvudrubriker från den här första dagens spel?
4: Det är att Europa undvek en ny mardrömstart. Det är ju så att USA har gått ut starkt de två senaste Solheim Cup, och Europa har hamnat efter direkt då första dagen där. Men nu är det istället helt jämnt, och det var spanjorskan Carlota Ciganda som såg till det på absolut sista hålet i den sista matchen. Så satt hon en flera meter lång putt till stort jubel på det 18:e hålet där, och Europa går till nattvila med 4-4 oavgjort då. Så spännande läge.
3: Och vi var inne på det tidigt i Sportextra. Svenskorna Maja Stark och Linn Grant, de sken, det gick bra för dem.
4: Verkligen. De skaffade sig en stor ledning direkt i förmiddags och höll den hela vägen. Och framförallt Lindgrens inspel på green och sen Maja Starks puttning. Det var imponerande att se. Och så här sa de efter segermatchen mot Rose Chang och Jennifer Kupcho.
5: Jätteskönt såklart. Det var lite för mycket rött där i början, så det var skönt att vi kunde liksom hålla i och avsluta bra.
6: Härligt att få ta ett poäng för laget, och det gör att man går in på imorgon lite mer peppad.
3: Var det något som stack ut extra mycket? Fanns det någon höjdpunkt under deras segermatch som det blev?
4: Man hade kunnat säga Maja Starks putt på det 14:e hålet som verkligen höll amerikanskorna på avstånd, och det var nog ändå också där som matchen avgjordes. Men det allra snyggaste slaget, det var Lindgrens sandbunkerslag på det 9:e hålet som lät så här i amerikansk tv och som Lindgren sen kommenterar själv.
7: Birdie putt for the Americans in a moment. And they might have to make it because Lynn just did.
8: That's the way to make a putt. Matchplay is so crazy, isn't it? That's just quintessential.
6: Men jättehärligt slag. Det var väl så bra jag kunde slå den. Så det var kul att den gick i. Men ja, helt klart, vi båda hade lite cirkus fram tills vi hamnade där. Och sen med lite tur och bra slag så gick vi därifrån med par och delat hål.
3: Svenska rubrikerna och höjdpunkterna. Där fanns det andra rubriker kring övriga spelare under första dagens spel.
4: Det fanns det. Imponerande insats av två debutanter i Europas lag, brittiskan Mimi Rhodes och fransyskan Anastasia Nadeau. De vann sin allra första Solen Cup-match nu under eftermiddagen kvällen. Och ja, som jag nämnde, Carlota Siganda, spanska veteranen, hennes långa putt på det sista hålet som fixade 4-4 inför nattvilan. Man såg kapten Anna Nordqvist jublade stort. Hon sprang fram till spanjorskan och kramade henne, strålande glad där. Lite mer åt det negativa hålet, danskan Anna Korts Madsen som hade en riktigt tung dag med två förluster.
3: Redan innan det drog igång lite jobbigt för Anna Korts Madsen, redan före utslaget till och med tidigt eftermiddag, eller hur?
4: Ja, vi kan ju alla ha det lite tufft på jobbet ibland när saker går fel då, och det hade spiken här som sa fel namn på danskan två gånger om innan kapten Anna Nordqvist fick styra upp det hela.
9: On the tee, Céline Boutier. Oh, sorry. On the tee for Europe, Maja Stark.
3: Ja, det var ju inte kanske det hon hade förväntat sig när hon gick till jobbet den här morgonen. Då alltså, vad kan vi säga inför det som väntar de två avgörande dagarna nu till helgen?
4: Spännande. Helt ovisst. Oddsen inför Solen Cup var helt jämna. De borde vara ännu jämnare nu om möjligt. Det är 4-4, det är 20 matcher kvar, det är 20 poäng att spela om. Och framförallt då inför helgen, inför morgondagen, ska det bli riktigt kul att följa Maja Stark och Lindgrens som imponerade idag som sagt och ser ut att kunna bli ankare för det europeiska laget.
3: Till sist tänkte på just Maja Stark som du nämnde. Jag har noterat en ny hejaramsa där, eller har jag fel?
4: Jo då, den gör där ute på banan under svenskornas runda. Och SVT:s Mattias Sandberg, han spelade in det här när en supporter sjöng ut. Och då lät det så här.
10: Maja hi, Maja ho, Maja hi, Maja so.
3: Ja, det var kreativt.
4: Ja, det var väl ändå fint. Och Maja Stark reagerade efter rundan då. Hon gillade det hon hörde.
5: Nej, men det är ju jättebra. Det är alltid kul att spela i Europa. Det är kul att vi får de här galningarna denna gången också. Det var inte så att man förväntade sig de här ramsorna. Men vi vet ju att det kommer vara ganska högt, och det är ju kul.
3: Du har noterat det mesta här, Martin.
4: Ja visst, och är det inte läge att höra originalet där då? Dragostea, din te med Ozone. Det var ju en riktig hit ändå.
3: Vi gör så och tackar Martin Hedberg för den golfrapporten. Här kommer den rumänska hiten.

En uppdatering från riksväg 15 mellan Lönsboda och Olofström strax öster om Lönsboda var ju vägen avstängd för en stund sedan på grund av en olycka som inträffat där. Nu ska det vara växelvis trafik, så trafiken rullar alltså, men kanske inte så fort alla gånger. Det är riksväg 15 strax öster om Lönsboda som det alltså är växelvis trafik förbi en tidigare olycka.

0: Dragosta Dintei med reservation för att det uttalet kanske inte var helt hundra på rumänska. Ozone är det som framför den i Sportextra här i P4. Det är paus i den allsvenska fotbollen mellan Häcken och Mjällby. Gästerna från Listerlandet leder med 1-0 efter de första 45. Det är spel i den andra perioden vad gäller damernas högsta liga i ishockey, SDHL. Brynäs leder med 1-0 emot Modo 7 minuter snart in i period nummer 2. Vi ska återvända dit och friidrotten som vi ska följa här under kvällen. Den nya mästerskapet, Ultimate Championship. Vi kommer dit var det lider. Men först, här närmast i P4, Ekonyheter. Vi får dem av Veronica Mitrevska.
1: Tidigare idag har Ekot berättat att Kristdemokraterna anmält Sveriges Radio till granskningsnämnden efter Ekots utfrågning av partiledaren Ebba Busch, där KD menar att Ekot använt felaktiga siffror som gällde uppgifter om väntetiden i vården. Men SKR, Sveriges kommuner och regioner, där Ekot hämtat siffrorna ifrån, bekräftar ikväll att Ekot har använt korrekta siffror. Ekot kommer inte rätta något och kommer försvara publiceringen i granskningsnämnden. Och med 2 dagar kvar till valet så valspurtar partierna för fullt. I sin hemkommun Nacka peppade den ena statsministerkandidaten Magdalena Andersson socialdemokratiska valarbetare.
2: Ska vi vinna valet?
3: Ja!
4: Om Socialdemokraterna vill valet vill Andersson snabbt bjuda in till breda samtal över blockgränsen om energipolitiken, kriminaliteten, större infrastrukturprojekt, public service och bostadspolitiken.
5: Och om jag får förmånen att bli landets statsminister så vill ju jag sätta fart på det här arbetet redan de första 100 dagarna.
6: Välkomna hit. Vi är glädjen att träffa er och Gunnar.
7: Och i riksdagen berättade det andra partiet som gör anspråk på statsministerposten vad de vill prioritera om Tidöpartierna vinner valet. Moderaternas finansminister Elisabeth Svantesson har sin bild klar av vad som är allra viktigast.
6: Det är ekonomin, därför att vi vet alla att om inte ekonomin växer och blir starkare, både den svenska ekonomin och svenskarnas ekonomi, så har vi inte heller förutsättningar för allt annat.
1: Reportrar Pontus Mattsson och Si Holmgren. Och talmannen har uppmanat partiledarna att överge sina röda linjer efter valet. Och så här svarar centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist på det.
8: Vi ska ju forma en regering som kan regera Sverige i 4 år. Om det tar 4 veckor eller om det tar 12 veckor eller mer, det spelar ju inte stor roll.
9: Det är viktigt. Men varför blir det förvånad?
8: Nej, men att talmannen ska kanske inte läggas i våra röda linjer.
1: Och alldeles nyss började SVTs slutdebatt inför valet och den kan du följa i vår direktrapport i appen Sveriges Radio.
0: Och den kommer ju faktiskt från den här staden.
10: Radiosporten från Gävle.
11: Precis, men på en annan del av staden än där hockeyn spelas. Vi pratar SDHL och vi pratar Brynäs mot Modo. Premiärveckan utav den här serien fortsätter idag med svenska mästarna Brynäs från Gävle som leder den här matchen mot Modo med 1-0. Vi har precis spelat halva matchen i Monitor ERP Arena. Och det är ledning för Brynäs, alltså en ledning som de har haft med sig sedan den första perioden. De har varit bra även här i den andra. Kommer på attack nu, har en bra chans. Men räddning av Modo-målvakten. Modo också lite bättre här i den andra perioden. Står upp bättre, har lite längre anfall och gör livet lite surare för Brynäs. Men fortfarande ett spelmässigt övertag för hemmalaget som leder den här matchen. Framförallt genom spelare som Hanna Tuvik, Nora Toros framförallt som sätter sin prägel på den här matchen och gör det väldigt bra. Halva matchen spelad, Brynäs 1, Modo 0.
0: Det gäller ishockeyn hos Petter Barling när vi ska vända till Ungern och huvudstaden Budapest. För där pågår någonting alldeles nytt, nämligen Ultimate Championship, ett nytt mästerskap vad gäller friidrott. Alexander Lundholm tillsammans med expert Miro Salar, vi är nyfikna.
12: Och det är ju vi också eftersom det är premiären den här, den första kvällen utav 3. Och tävlingarna har ju startat. Det har varit lite semifinaler över 400 meter och det har varit en mixstafett som avgjort som USA vann. Just nu så pågår damernas höjdhopp, det är bara 2 stycken hoppare kvar och det ser ganska roligt ut när Nikola Olislagers sitter med en stor filt över sig och Jaroslava Magusik ligger i sin sovsäck. Det är de 2 som är kvar som så många gånger förut och hoppar just nu på 1,99 som ukrainska Mohorzyk har klarat, men Oli Slager ska försöka för andra gången. Och dessutom så är herrarnas släggfinal avgjord. Mervin Hummel från Tyskland vann på 81,46, men Miro, första stjärnfallet kom där, Ethan Katzberger från Kanada.
3: Spännande. Inga, alltså, fick ju bara två kast då. Så frågan då, de här prispengarna då, får han att stå där? En åttonde plats här hade ju gett 10 000 då, 100 000 spänn. Men frågan är om han får någonting överhuvudtaget nu, för han har ju ingen placering. Och sen fick jag tänka på det här med höjdhoppet, det är ju rätt roligt. Jag väntar på att de ska slå upp ett tält snart var.
12: Ja, det är väl nästa steg va?
3: Ja, jag tycker det. En litet tält på inneplan.
12: Det är 17 grader i Budapest den här kvällen där Mondo Duplantis ska börja hoppa om en liten stund. Men om vi stannar vid det där, de nya reglerna, för det finns några sådana när det gäller Ultimate Championship. Och när det gäller kast och längdhopp och tresteg så har alla bara två försök på sig. Sen rensas de två sämsta bort. Det var därför Katzberg försvann redan efter två omgångar. Och i den tredje omgången får sex stycken vara med. Och i den fjärde omgången som är den sista så får fyra vara med. Bara fyra omgångar totalt. Vad säger du om det här, Miro?
3: Jo, men det är ju det här sättet liksom att de ska få lite mer fart på grejerna då, va? Men problemet när man då gör den här typen av ändringar är ju att det blir mycket, mycket svårare att prestera. Och det kan vi väl lugnt säga då att Katzberg i släggan då fick känna på detta. Han är ju överlägset bäst i världen, men alla kan bomma två. Redan i vanliga VM och sådär så måste man ju liksom fixa ett kval på tre kast, och det kan vara besvärligt nog. Nu fick han alltså chansen till två. Men det är för att det ska vara som sagt, om man ska vinna tid, vinna tid.
12: Och om några minuter, på tal om tid, är det alltså dags för stavhoppet med Mondo Duplantis mot Manolo Kallelis.
0: En duell vi ser fram emot såklart. Nu kan vi också meddela att den andra halvleken vad gäller den allsvenska fotbollen, Häcken mot Mjällby, är igång. Det är 1-0 för Mjällby från den första halvleken.
11: Brynäs går ifrån i SDHL-mötet med Modo. Med 8 minuter kvar utav den andra perioden så kommer 2-0-målet. Och det är Brynäs fjärde kedja. Det är Matilda Österman som åker igenom Modo-försvaret hela vägen fram. Blir helt fri med Tindra Holm i Modokassen och stänker in 2-0. Nu är det uppförsbacke, jobbig sådan för Modo, för de måste ändra inte bara resultatet utan även en matchbild. Och det är svårt när man har de regerande svenska mästarinnorna på andra sidan planen. Mindre än 8 minuter kvar av mittperioden, Brynäs 2, Modo 0.
0: Nu tar vi oss tillbaka till ett ämne vi nämnde tidigt i programmet, men lite mer om det.
9: Bara dagar före orienterings-EM i skogsterräng kommande vecka i Litauen så ger Tove Alexandersson tummen upp till att delta där för Sverige.
13: Tanken är att jag ska springa. Jag har fått ett par veckor nu på hemmaplan och fått träna lite orientering, så det ska bli kul.
9: Ja, traillöpning, en gren som hör till friidrottsförbundet, långa distanser i höga berg, har varit hennes prio hittills det här året. Det gjorde att hon inte var med på VM i sprintorientering i juni månad i Italien.
13: Precis, jag hade en trail-satsning det här året istället, så har haft fokus på trail-löpningen och sprungit några långa trail-lopp istället. Men nu blir jag tillbaka i skogen igen, och VM nästa år då är huvudmålet nu i orientering, och sen blir det EM på vägen dit.
9: Även nästa veckas tävling, EM i orientering alltså, var hon väldigt tveksam till i det längsta. Prio låg egentligen på en ultratävling på sammanlagt 6 mil för kort tid sedan, men hon drabbades av magsjuka och var tvungen att ställa in tävlandet där. Det öppnade portarna till att finnas med i orienteringslandslaget nu i EM i Litauen.
13: Ja, det var väl 2 veckor sedan ungefär, så jag har inte hunnit träna så mycket orientering, så det blir mer, EM blir väl lite mer ett steg på väg tillbaka till orienteringen, så jag räknar kanske inte med att vara i någon toppform, men det känns bättre och bättre, så jag hoppas att kunna vara i hyfsat bra slag i alla fall.
9: Och Tove Alexandersson ger också beskedet i Radiosporten att sprintmästerskapet i orientering även nästa år stryks ur hennes kalender.
13: Skogsorientering och traillöpning kommer vara mitt huvudfokus. Trailen går före sprintorienteringen.
0: Tove Alexandersson där till reporter Bengt Skött.
10: Radiosporten med allsvensk fotboll.
14: Från ett regnigt Hisingen i Göteborg, 1-0 Mjällby på bortaplan mot Häcken. 4 minuter andra halvlek, Mjällby i ett anfall, flygande sådant på högersidan. Ali Josef skjuter i Burgavens yttersida. Det blir inspark för Andreas Linde i tennisbolls gulgrön målvaktsdräkt framför Häckenklacken. Många göteborgare tycker att gå på fotboll en fredagkväll när det ösregnar och blåser, nej, det pysslar vi inte med, så att det gapar stora hål på läktarsektorn. Det är nog bara, det är ju inte 3000 åskådare här tror jag som tittar, kanske 3000, men ganska glest med folk som följer den här matchen där Mjällby fortsätter så här i upptakten av den andra halvleken att försvara sig väldigt effektivt utan några krusiduller ser de till att hålla Häcken borta från de allra farligaste målchanserna. En lång boll från målvakten Linde i Häcken bryts vid mittlinjen av försvarande Mjällby-spelare Viktor Gustafsson. Gustafsson har varit en jätte på mittfältet. Han lyfter fram bollen men den hamnar hos Häckens spelare. Bollen rullas ner till målvakten Linde med vänsterfoten högt upp i luften. På egen plan har bra agerat av Gustav Lindgren som vinner bollen för Häcken. Som får en lite billig frispark när Dumbia faller och Häcken får lugna ner det hela. Men är det något de inte vill så är det att det ska vara lugn och ro. Utan det är hög hastighet, hög frenesi i allting som Häcken gör. Därmed också för deras del ganska mycket slarv.

0: Öster. En poäng från kval ner till Superettan, men ledning 1-0 borta mot Häcken. Det är läget för Mjällby, 5 minuter in på den andra halvleken på Isingen.
1: Det är vad gäller den allsvenska fotbollen. Vad gäller STHL-hockeyn så hörde ni ju nyligen Brynäs har gått ifrån till 2-0 mot Modo.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me i Sportextra här i kanalen P4 och i appen Sveriges Radio. Brynäs är regerande svenska mästare i ishockey på damsidan. Ikväll drar den nya säsongen igång och det går rätt så bra för dem.
1: Det gör det. De leder med 2-0 mot Modo med knappt 3 minuter kvar av mittenperioden. Brynäs var 3:a i tabellen förra året. Modo var 5:a i tabellen förra året. Men Brynäs avslutade ju så fruktansvärt bra. Vann 9 av 10 slutspelsmatcher förra året. Varav 7 raka i avslutningen. Och så där är det ju. Går man till slutspel och vinner sista matchen, då har man vunnit SM-guld. Och det gjorde Brynäs också. Och de har ju några spelare som är kvar och som fortfarande verkligen rosar spelet här i Hanna Tuvik och Nora Tolos, framförallt i den här matchen som har varit bra. Så de har fått in Lova Blom från Linköping och så både Lovisa Engström och Vilma Sundin från just Modo som också är med. Så det är ett bra Brynäs, det är ett svårbemästrat Brynäs. Och har man hamnat i den här situationen som Modo har gjort nu, nämligen att deras taktik inte riktigt föll väl ut, nämligen att krypa ihop bakåt och försöka slå till på kontringar, i och med att man har sett in 2 mål, då blir det svårt sen att försöka vända på det här. Men de gör ett tappert försök, detta Modo, som har tappat Ebba Hedqvist också, till exempel 19-åringen OS-forwarden till Luleå, men som har fått in då Vivi Vainikka som möjligt.

0: Vi kan få en möjlighet här. Nu går de loss och tvingar Brynäs målvakten till en bra räddning. Det är 2 minuter kvar här av mittperioden. Modo måste få till en scenförändring för de ligger under med 2-0 i bortamötet med Brynäs.
1: Vi tar oss till fotbollen via England där ikväll Anthony Elanga är rubrikernas man på så vis att ett av hans 2 mål i säsongstarten i Premier League har utsetts till månadens mål i augusti månad. Hans 1-0-mål för Newcastle mot Tottenham handlar det om. Elanga fick bollen i straffområdet, vände bort en försvarare på ett glimrande vis och placerade in bollen stolpe in. Elanga och Newcastle ligger sexa i ligan efter de 3 första omgångarna. På måndag nästa match borta mot Leeds. Så möjligen då en svensk duell i matchen mellan Elanga och Leedsbacken Gabriel Gudmundsson.
2: Häcken har kvitterat 1-1 mot Mjällby på hemmaplan. Julius Lindberg som har varit i riktigt, riktigt fin form de senaste veckorna är det som trycker in bollen från nära håll. Där rämnade Mjällby-försvaret. Det som tidigare varit så stabilt. Ett försök till undanrensning efter ett inlägg signerat Tony Mietinen blev helt misslyckad. Fastnade på en Häckenspelare och är plötsligt låg bollen framför fötterna på Lindberg som från nära håll enkelt tryckte in bollen 1-1 kvitterat bakom Robin Wallinder. Häcken som sätter full fart framåt omgående och möjligen skulle kunna skapa något. Mjällby får se upp här så att de inte tappar det fullständigt. Nej, det hela lugnar ner sig och bollen är på väg ner att rinna ut över kortlinjen. Ja, det är den där inspark för Mjällby. Det är 12 minuter av andra halvlek. Det är lika på 1 mellan Häcken och Mjällby. Det där var det första som hände målchansmässigt i den andra halvleken.
3: Det har gjorts 32 hopp över 6 meter under den här sommaren. Det är rekordmånga det. Och de har slagit rekordet från förra året som var på 27 6 meters hopp. De flesta har ju Kalalis och Duplantis genomfört. Och greken Manolo Kalalis hoppar nu över 5,60 direkt i ingångshöjden. Stavhoppet har börjat under Ultimate Championship i Budapest. Och nu när det är Mondo på tur. Miro, vad har du för förväntningar inför den här tävlingen?
4: Ja, först och främst har jag varit jätteorolig då att han kanske kommer att avbryta innan tävlingen drar igång då, att han har den där känningen då, för man vill ju inte gärna att han drar sönder sig ordentligt här. Men som sagt, får jag se hoppet, att han hoppar 5,60 helt okej och ansatsrytmen ser bra ut, så får väl bara ha lite förhoppningar. Och då är det duellen som gäller. Det är ju det som det handlar om nu för tiden, och det tycker jag också är kul.
3: Och här kommer istället han. Här kommer Mondo, hoppar upp där och över 5,60 direkt i första försöket förstås. Och precis som för Kalalis så var det en bra bit över ribban också. Och så ska det ju vara för Duplantis och för greken på den här, för dem, väldigt låga höjden nu. Även om 5,60 är en hög ingångshöjd i en tävling.
4: Ja, jag tycker väl att det är ganska rimligt att man ska starta kanske ännu högre än de gör då. Jag menar, om man tittar på deras pers då, så får ju de andra hopparna hoppa mycket, mycket närmare sin maxhöjd när de startar sina tävlingar. Så att, det är väl inte så där jätteimponerande. Men man behöver ett säkerhetshopp där och hitta känslan.
3: Över 5,60 alltså. Samtliga 8 hoppare har klarat det. Det var bara Zachary Bradford som behövde 2 försök på sig. Nästa höjd är 5,80.
0: Tillbaka SDHL-hockeyn mellan Brynäs och Modo. Premiärveckan. Brynäs leder med 2-0. Bara 15 sekunder kvar av den andra perioden. Modo försöker sig nu på att kraftsamla för att åstadkomma någonting i den här andra periodens absoluta slutskede. Vainikka på isen nu. Upp i backläge. Skott kommer utifrån och räddning. Och Vainikka på bort i stolpen. Men de får inte tag i det där pucken. Icke från studsnaren. Brynäs väg och ut ur zonen. Det gör att vi får en slutsignal där. Och vi tar paus i Gävle med de regerande svenska mästarna. Brynäs i det så kallade förarsätet leder 2-0 mot gästerna från Örnsköldsvik. Modo står på 0.
1: Petter Barling på plats på ishockeyn med den tredje perioden om en dryg kvart ledning alltså för Brynäs mot Modo där. Varning utfärdas till idrottare för att drabbas av mental trötthet, och det är av en anledning som man inte alls tänkt på.
5: Att scrolla i sociala medier inför fysisk aktivitet kan försämra prestationsförmågan betänkligt i nivå med att röka 3-4 cigg.
6: Kommer göra dina videos 1000 gånger bättre.
7: And get ready with me.
8: Vi är förbannade, vi ser för mycket skitsnack.
5: Danmarks Radio, DR, rapporterar att landets statliga elitidrottsorganisation Team Denmark har följt forskningen på det här området i några år och att i en av studierna presterade idrottare omkring 10% sämre i ett konditionstest efter att ha använt sociala medier i en halvtimme före, jämfört med en annan grupp som tittade på traditionell TV. Idrottsfysiologen Lars Johansen kopplar effekten till mental trötthet och säger till DR att försämringen av kapaciteten alltså kan jämföras med att röka 3-4 cigaretter före aktivitet.
1: Se där, ja. Reporter var Susanna André.
9: Och på mobiltemat.
10: Det är inte bara i skolan som det är mobilförbud, utan även hos allsvenska hockeylaget IK Oskarshamn.
11: Ja, jag tycker det är kanon. Det är underbart. Vi får en chans att sitta och prata lite mer med varandra här på morgonen framförallt.
10: Det säger Sören Ditslarsen, spelare i IKO. Mobilförbudet gäller i omklädningsrummet, uppehållsytor och när de käkar tillsammans. Och den som infört det är huvudtränare Jeff Jacobs.
12: Jag tror att vi som lag alltid blir bättre av att prata med varandra. Det kan vara på ett personligt plan där man lär känna varandra på djupet på ett helt annat sätt än om man sitter upptagen i sin egen värld med telefonen på varsitt håll. Men det kan också vara i att vi pratar med lite hockeymässiga saker med varandra. Att man blir mer lösningsorienterad och man diskuterar mer.
13: Men kan du se att det kan föra med sig några positiva effekter ute på isen, tror du?
12: Ja, men det är väl det man hoppas på egentligen. Att allt som vi gör vill vi göra för att vi ska kunna maximera våran säsong. Att man bygger lagkemin och lagsammanhållningen. Men att man även blir bättre att kommunicera generellt gör nog att man blir bättre att kommunicera ute på isen.
10: Och vad pratar man om istället då? Sören Ditslarsen igen.
14: Nej, massa hockeytaktik, struktur. Nej, men vi pratar lite allt möjligt.
15: Bilar hör jag nu.
14: Ja, bilar. Ludvig Göttman, han ska till Vimmerby och köpa ny.
15: Vilken färg?
16: Vit.
15: Ja, vad säger du om färgvalet?
14: Nej, men han ska ju lacka om den till blå, röd och vit så att det blir IK-bil.
15: Såklart.
9: Mobilförbud i IK Oskarshamn alltså. Reportrar här var Emma Sandebäck och Hanna Thulin på P4 Kalmar.
2: Alltså en sotboll, 1-1, Häcken Mjällby frispark. Häcken in i straffområdet blir till en frispark för Mjällby, blåst utav domare Granit Makaronci. Det är 18 minuter spelat utav den andra halvleken. Mjällby med ett lite tryck för bara några minuter sedan blev en trippelhörna. Första utav dem blir riktigt farlig. Bollen mot Häckenmålet och målvakten, den långa Andreas Linde, fick verkligen sträcka sig för att tippa bollen över ribban och förhindra att Mjällby återtog ledningen. Men det är lika på ett alltså. Häcken med bollen nu på egen planhalva. Klockan har tickat över 63 minuter, det vill säga att det är 27 kvar att spela utav ordinarie matchtid. Ett byte i vardera lagen. Ni hörde om Häcken sedan den första halvveken när Olle Samuelsson kom in istället för Adam Lundqvist alldeles nyss i Mjällby. Så fick vi se Aki Samuelsson komma in istället för Mads Engvård på mittfältet hos gästerna Mjällby. Häcken med bollen. De har haft ganska mycket bollinnehav. Inte fått ut så mycket av det. Men nu kanske framåt också i straffområdet. Bra brutet utav försvarande Mjällby-spelare. Kan det bli frispark för Mjällby kanske? Nej, den stickar i djupet istället för Ali Youssef i löpduell mot Harry Ulvenius. Harry Ulvenius, Häckenbacken, är starkast i första delen. Är starkast i andra delen. Är starkast i tredje delen. Men får se Mjällby tilldömas ett inkast i alla fall. Några meter in på offside planhalva för de vitklädda gästerna. Regnet har upphört. Skönt för spelarna och publiken på Hisingen. Häcken bryter nära mittlinjen på egen planhalva. Dumbia, den så skickliga defensivt viktade mittfältaren, släpper ut bollen på en öppen yta för Brice Wembangomo. Norrmannen lufsar upp mot mittlinjen, låter David Seger ta över anfallet istället. Svårt försök till direktklack av Mikkel Rygård på offside planhalva för Häcken, som ändå vinner bollen i andra vågen. Får väl med sig en frispark. Ja, det får hon. Inläggsläge för Häcken. 65 minuter. Det är 1-1 mellan hemmalaget Häcken, gulsvartrandigt, och gästande Mjällby.
17: Radiosporten med friidrott.
3: Och det ultimata mästerskapet, Ultimate Championship, i Budapest i Ungern, där Duplantis inte kommer att hoppa på 5,80 som är den höjden som de nu har inlett hoppandet på i stavhoppskurvan. Vad säger du om det, Miro, att det inte blir något 5,80 för Duplantis som väntar till 5,95?
4: Äntligen säger jag att han är lite tuffare i sina höjningar. Absolut helt rätt av honom. Sen kan det ju också vara ett tecken på att han vill ransonera hoppningen på grund av att han fortfarande kanske känner någonting. Och det är lite oroande i så fall. Men vi får väl titta på hoppet, hur det ser ut så småningom. 5,60 som sagt var ju inga bekymmer överhuvudtaget.
3: Han sa ju efter Bryssel där han avstod, alltså Diamond League-finalen där han inte hoppade, att han hade kunnat testa, han hade kunnat chansa, men han ville inte göra det då eftersom den här tävlingen väntade med betydligt högre prispengar. Det är 5-6 gånger så höga prispengar i Ultimate Championship jämfört med finalen i Diamond League. Och han är ju dessutom affischnamnet för den här tävlingen och ambassadören för Ultimate Championship. Så det här betyder mycket för honom, Miro, att prestera här.
4: Ja, men det är klart att det är, men samtidigt är det ju att chansar får han inte göra även om det är så stora pengar. Han har ju tjänat en och annan krona innan dess då, så att han får inte riskera att dra sönder sig och sen då få en jobbig höst här.
3: Musiken spelas för ukrainskan Jaroslava Moushik som lyfter pokalen efter att ha vunnit höjdhoppstävlingen på 1,99. Hon försökte på 2,04 men var aldrig nära där. Men 1,4 miljoner kronor till den ukrainska världsrekordhållaren.
9: Det ultimata mästerskapet med vår ultimata friidrottsduo Alexander Lundholm och expert Miro Salar följer det där nya mästerskapet den här premiärdagen. En annan duo, det är Manu Larsed och Bengt Skött. Vi finns med er här i Sportextra-studion i P4.

0: På tal om duos, svensk duon Vargas och Lagola Rhodes här i Sportextra i P4. Och vi fortsätter väl på det temat för en annan duo, Maja Stark och Linn Grant, nämligen vann ju sin match idag i Solheim Cup-golfen. Och nu kommer beskedet under kvällen att en riktig stor match väntar imorgon. Det är ju helt jämnt mellan Europa och USA, 4-4. Och imorgon förmiddag, då möter Maja Stark och Linn Grant världsettan bland annat Nelly Korda och Alison Corpus. Vi hör Maja Stark här om att möta just världens bästa golfare just nu, Nelly Korda.
1: Så ganska likt att spela mot vem som helst. Alltså, hon är ju bara en annan spelare såklart. Hon är ju svinbra. Men man tänker ju inte att jag är så långt från Nelly Korda. Så svinkul. Alltså media tycker ju att det är jättekul när vi spelar och klarar Nelly liksom. Men själv så har man bara tänkt, ja, ett till poäng. Liksom. Det är det vi siktar på. Det spelar ingen roll vem man spelar mot liksom.
0: Maja Stark där om stormötet som väntar imorgon för henne tillsammans med Linn Grant, världsettan Nelly Korda och Alison Corpus. Ja, Jonas Enarsson, du är ingen duo, men vi är väldigt glada att ha dig med när det pågår allsvensk fotboll från Hisingen.
2: Du och jag, Emanuel.
0: Just det, glömde
2: ja.
0: Det.
2: Ja, precis.
0: Vi är alltid en duo.
2: Ja, 18 minuter återstår ett ordinarie matchtid på Hisingen. Det är 1-1 mellan Häcken och krisande Mjällby med ny tränare Andreas Brännström. Mjällby kommer genom inbytte Axel Samuelsen in i offensivt straffområde, en mot en läge mot Harry Elvenius, Häckenförsvararen. Snett inåt bakåt, Bergström, målskytten, utanför straffområdet precis till Max Nielsen. Så stannar anfallet för Mjällby upp. Mjällby som annars har ägnat sig mycket åt att försvara sig, men det är en bra boll till Jesper Gustafsson in framför målskott över. Vilken möjlighet för Aki Samuelsen, Färöingen, att trycka dit tredje kasten för säsongen. Men över blev det. Det var ett fint Mjällby-anfall, men som jag försökte komma in på där mitt i anfallet. Väldigt mycket Häcken med bollen. Mjällby har fått försvara sig. Lite risky business för gästerna, för Häcken har ju i grunden ett ganska finurligt och fint passningsspel, även om det just i den här matchen har varit halvdant. Men rätt som det är, när de får belägra offensivt straffområdet, så hittar de rätt med någon av de här passningarna och då blir det livsfarligt. Men nu är det Mjällby som anfaller igen i 1-1 läge. Nickas undan av högerbacken i Häcken, Briss Wembangomo. Det blir Mjällby istället som för spelet. William Granat från vänstersidan drar sig ner mot kortlinjen i maklig hastighet, släpper bollen till Ekball, han som spelar fram till Mjällby-målet. In centralt då för Axel Norén, får press på sig, skickar bara bollen nästan i förskräckelse undan, och det hela slutar med att Andreas Linde, målvakten i Häcken, tar hand om kulan. Kan sätta igång spelet. Häcken brukar ju rulla igång spelet från målvakt, och så blir det också den här gången i 1-1 läge mot Mjällby med 16 minuter plus tillägg kvar att spela. Häcken-Mjällby, alltså går vi att klicka på ett.
3: I ett 17-gradigt Budapest går Mondo Duplantis runt i en tjock vinterjacka, samtidigt som en av hans absolut värsta motståndare, ja, den enda egentligen som kan utmana honom ordentligt, Manolo Kalalis, har hoppat på 5,80. Och Miro, den där greken kan bli livsfarlig ikväll också.
4: Det kan man lugnt säga. Det här var ett av de bättre hopp jag har sett. Visst, det är 5,80, men den flykten han har i hoppet och oerhört tuff i sättningen, trycker undan staven, får en otroligt bra böj på staven och snabbt bak och får med sig farten, så han ser ruskigt bra ut, så det kommer bli en fight idag.
3: Duplantis som står över den här höjden och väntar till 5,95. Det är fyra stycken som är felfria över 5,80, förutom Kalalis också. Baptiste Thierry som var bronsmedaljör på EM bakom de där två. Och så Sondre Guttormsen som har radat upp 6-meters tävlingar den senaste tiden. Och så Sam Kendricks, den tidigare världsmästaren och olympiska silvermedaljören från Paris för två år sedan. Det är de som har klarat det första försöket, och nu också Zach Bradford från USA i det andra. Däremot rivning för Curtis Marshall som sparar sina två återstående försök till 5,95, och rivning för Christopher Nielsen från USA. Det är inga ovanliga nya regler när det gäller stavhoppet i alla fall.
4: Nej, det är rackarns tur. Jag vet inte, de hade ju det ett tag också i någon Europacup-variant där man... Vi var, tror jag, i Turkiet, och där man fick bara visst antal hopp, och Lavellini då, som hoppade bäst då, hoppade över 6 meter och var tvungen att avbryta efter. Fick bara ett försök på världsrekord.
3: Men ikväll är det tre försök på varje höjd och det finns tre affischnamn under Ultimate Championship. Det är Mondo Duplantis som har haft skadeproblem. Det är Noah Lyles som inte kan ställa upp med skadeproblem. Och det är längdhopparen Tara Davis Woodhull som har varit med om en trafikolycka och inte heller kan tävla den här kvällen. Men om en stund alltså Mondo Duplantis på 5,95.
5: Sportextra har inte bara höjden i stavhopp utan även bredden i form av att vi hade orientering nyss inför den sportens EM, nu också curlingens EM som stundar. Det pågår svenskt EM-kval, vilka lag ska skickas till Tjeckien i oktober. Idag blev det i alla fall vinster direkt för lag Fredrik Nyman på här sidan, 5-3 mot lag Eriksson. Och likaså seger för lag Isabella Vrano i damernas kval, 7-2 mot lag Mabergs. Men det här var alltså bara början på kvalet. Fler matcher blir det. Först till tre segrar ger biljett till att spela för Sverige i EM i slutet av oktober. Två matcher till där i Jönköping imorgon. Krävs det mer spel så sker det på söndag.
2: Här är Hisingen där den allsvenska fotbollen 1-1 mellan Häcken och Mjällby. Mjällby har haft en hörna igen. Deras sjunde i matchen lyfter in i straffområdet. Harry Elvenius slänger sig och nickar bort bollen som kommer in i Häckens straffområde omgående igen. Nickas bort utav långe Olle Samuelsson, men det är Mjällby som vinner den. Max Nielsen breddar ut till höger. Här kommer inlägget för Mjällby. Det är bra slaget. Undan Harry Elvenius ut utanför straffområdet. Där Axel Norén får bollen. Men han lyckas inte vända och vrida ordentligt. Kontring Häcken. Nu springer nästan nyinbytte Mads Agger. Hämtad från polska Pogon Szczecin. Säg fri. Men passningen från Adrian Svanbäck gick ju inte fram. Det var en ganska stor möjlighet som slarvades bort av Häcken. Som, apropå Svanbäck, borde ha lett med 2-1. För just Svanbäck fick ett perfekt inlägg av Brisven Mangomo. Rakt på huvudet. Från nära håll lyckades Svanbäck anfalls S i Häcken. Få bollen utanför. På något mirakulöst sätt klarade Mjällby undan påhälsning i den egna kassen i det läget för några minuter sedan och alltjämt 1-1 när Häcken anfaller igen. Trångt. Mjällby bryter. Nielsen eller Samuelsen undan med bollen. Häcken återtar den. Bra gjort av Olle Samuelsson. Försöker bryta sig fram i vänster inneposition in i straffområdet. Får bollen för långt ifrån sig. Brytning Mjällby och det blir inkast för Mjällby, eller blir det inspark till och med? Inspark blir det. Och det är alltjämt 1-1. Det är väldigt intensivt. Det är inte välspelat. Det är två lag som verkligen slåss med näbbar och klor för att göra ytterligare ett mål. Häcken har varit närmast men Mjällby håller undan. Det är oavgjort alltså.
6: Radiosporten med ishockey.
7: Det är Brynäs 2, det är Modo 0 i inledningen utav. Nu är det 3-0 för Brynäs i den här matchen och det är ett skott utifrån av Anna Meixner, hon som har återvänt till Brynäs som spelade här och fick uppleva så många silver i Brynäs. Och då drog hon iväg och då vann Brynäs guld. Så hon har gråtit glädjetårar och fått se sina forna lagkamrater vinna det där guldet. Men nu är hon tillbaka och efter 1:25 utav slutperioden så gör Anna Meixner med ett välplacerat skott mellan från mellan teckningscirklarna. Och det är ett skott som Brynäs kan plocka ut det där 3-0-målet tack vare att man har det man brukar kalla för trafik framför kassen. Nämligen att man skymmer motståndarens målvakt. Hon såg inte speciellt mycket Tindra Holm, målvakten i Modo i det där läget. Och då fick ni vara med när den här matchen ju i princip avgjordes. Även om det ska vara väldigt svårt att leda med 3-0 i ishockeyns värld. Men det här är någonting som vi har haft på gång länge i Gävle den här eftermiddagen och kvällen där Brynäs har varit numret större och nu sker det också en ganska så otäckt tackling i mittzonen också. Där kommer en Modospelare att få sitta några minuter på botbänken. 2 minuter har vi spelat utav slutperioden och det är Brynäs som leder och som går mot seger. Det är det 3-0 mot Modo.
0: Det här är Sportextra i P4. Du lyssnar på

0: Från 1969, Bad Moon Rising. John Fogerty och de andra i Creedence Clearwater Revival.
1: Det var lite det lättaste namnet på ett band.
0: Inte alls, men bra.
2: Här är allsvenska fotbollen. 83 minuter snart mellan Häcken och Mjällby. Fyran Häcken mot 12:e placerade Mjällby. 1-1 är ställningen. Häcken alltså väldigt nära ett 2-1 mål. Men de där två målen från Jakob Bergström och Julius Lindberg står sig som matchens enda. Brisen Wemam Gomo nu för Häcken nära mittlinjen. En bit in på egen plan. Halva står på bollen. Bara puttar den lite framför sig. Väljer ett trångt val ute till höger till Mads Äger. Tillbaks i Häckens backlinje. Nu in på offside plan halva. Filip Hellander breddar ut till vänster. Där finns Olle Samuelsson. Han hittar rätt med passningen. Men Häcken väljer att lugna ner det hela. Och det blir smittbackarna igen. Och så byter de sida till höger. Då är det Wemam Gomo igen, normalen. Nu kliver han lite högre fart, hastighet in på offside planhalva, snett inåt bakåt för David Seger. Crossbollen ut mot vänster, det är väl slagen, fint mottagen utav Samuelsson. Men han spelar bara bakåt för Dumbia, defensiv mittfältare i Häcken som är på offside del utav planen. Ut till Wemam Gomo igen på högersidan, bryter in i planen, hoppas bollen är över. Dumbia försöker till sticka det i djupet, får tillbaka bollen efter att medspelare brutit ut till höger. Äger med inlägget, det är bra slag. Väl, men nickas till hörna. Mietenens huvud var högst och det är hörna för Häcken. Det är deras 50 i matchen, tredje från vänster. Hörnstatistiken leds annat tydligt utav Gästande Mjällby. 8 hörner mot Häckens 5. Utdelning har det blivit på den första Mjällby-hörnan. Häcken har inte fått mål på sina försök. Julius Lindberg då inåtskruvad från vänster. 6 minuter kvar, 1-1. Den är hårt slagen. Wallinder, målvakten i Mjällby, tar hand om bollen. Lika på 1 mellan Häcken och Mjällby på Hisingen. Drygt 5 minuter och så lite tillägg på det som återstår.
3: Och det är inte mycket som återstår utav 5000 meters finalen. Det är ju final direkt. Och det är 4 varv kvar att springa för Jakob Ingebrigtsen och de andra under Ultimate Championship i Budapest. Norrmannen som har fått ett wildcard till den här tävlingen. Han är ju tillbaka efter hälsenoperationen och vann ju EM-guldet i Birmingham och har sedan dess också sprungit i Diamond League och också blivit utskälld av sina kollegor när han var lite väl elak kanske efter Diamond League-finalen där han fick upp och dra de andra framåt trots att det var amerikanen Cole Hocker som hade fått sin hare och fått bestämma tid och så vidare. Men han valde att vara mitt i klungan och efteråt så sa Jakob Ingebrigtsen att de andra var fega och att det var riktigt dåligt. Det fick han ta tillbaka. Han ångrade sig därefter och har bett om ursäkt. Han är i alla fall med i den stora klungan som springer i ett långsamt tempo. Samtidigt som ribban ligger på 5,95 i stavhoppet och Sondre Guttomsen är den första att klara på tal om normen. Den killen som misslyckades totalt, Miro, under EM men som sedan dess har hoppat flera gånger över 6 meter.
4: Ja, och dessutom hoppat fruktansvärt bra innan EM så att det är verkligen den enda plumpen. Han såg ju väldigt, väldigt nervös ut. Jag tror att det var det som bangade för honom när det var EM som sagt. Sen har han hoppat otroligt bra.
3: I mörkret i Budapest så river Curtis Marshall sitt första försök på 5,95 och det är många som har rivit. Det återstår nu bara 2 stycken att hoppa här. Och det är Manolo Caralis och det är Mondo Duplantis, det är världens bästa stavhoppare. Men i övrigt är det alltså bara Guttomsen över.
4: Men jag måste ändå säga det att det ser väldigt, väldigt bra ut när det gäller alla. Trots att de har rivit så är det fler som kommer ta 95. Det har sett riktigt, riktigt bra ut kan man säga. Då ribban lite grann. Justerar man den, samma stav, samma fattningar, så tror jag att det är ett par, tre andra som kan ta det.
3: Nu är det Manolo Caralis som ska hoppa. Killen från Aten som ju har haft en sån underbar sommar med 6,16 i Lausanne och sen 6,20 i Zürich och försök på världsrekordet då. Han blev ju också mästare i Diamond League förra veckan när Duplantis inte kunde komma till start. Och han har ju de senaste tävlingarna verkligen kunnat utmana Duplantis, har det känts.
4: Ja, och idag ser han ju ruskigt vass ut. 5,80-hoppet var ju ett av de bättre jag har sett och rejäl flykt i hoppet. Han brukar ju vara högt uppe men ramla ner på den.
3: Nu har han höjt sin blå tejpade stav och börjat springa på den grå ansatsbanan. Här kommer Caralis för 5,95. Hoppar upp och är högt över.
4: Nej, han ser ju verkligen vass ut. Det måste jag säga. Det kommer bli tufft. Och han är tävlingen.
3: Han ler stort efter varje hopp han gör, för han känner ju själv hur högt över han är. Över 5,60, över 5,80, över 5,95. Och om man tittar på när han var som högst över, så var det många decimeters marginal. Men sen är han ju nära på vägen ner.
4: Men han har mer flykt än han brukar ha. Så att, nej, han ser ruskigt vass ut, måste jag säga.
3: Nu då? Nu är det Mondo i Sverigekläderna. Kommer han springandes för 5,95 i första försöket i Budapest, så hoppar han upp där och han klarar.
4: Ja, skönt. Inget jättehopp av honom, men det är ju det som är grejen med honom, att han för varje hopp höjer fattningen lite grann, kanske byter upp sig lite grann i stamen. Otroligt bra ansats tycker jag då.
3: Delad ledning upp mot 6,05.
4: Enorm flykt i hoppet då. Det är ju det som skiljer Karelis och honom.
3: Och nu kommer Jakob Ingebrigtsen i ledningen på upploppet på 5000 meter. Och han drar ifrån de andra. Och nu kommer han att vinna Ultimate Championship för Norge här. 12.59.25. För Jakob Ingebrigtsen, nu är han tillbaka också på världsscenen. Efter EM-guldet i Birmingham. Nu också vinnare i Budapest. Wildcardet. Han levererade.
4: Imponerande måste man ju säga då, med tanke på den bakgrunden, alltså att han kan vara tillbaka igen då och vann ju det här loppet så som man brukar göra. Han brukar inte ligga i täten, utan han springer sitt tempo och sen har han en vass avslutning, och det hade han idag med.
3: Nästa höjdestavhoppet alltså 6.05 om en stund.
2: Här är Allsvenska fotbollen 1-1, Häcken Mjällby, en minut kvar, ordinarie matchtid. Hörna Häcken lyfts högt, högt, högt. Målvakten kan inte gå ut, nickas undan utom Getenen. Mjällby försvararen, Häcken vinner bollen mitt på offensiv planhalva. Briswe Mangomo varit involverad mycket, inte många lyckade passningar, men en har varit riktigt bra. Den resulterade i en het målchans som Häcken inte utnyttjade. Häcken nu med bollen utanför straffområdet, 30 sekunder kvar till tilläggstiden. Annonseras återigen rensning undan Mjetinen, backen Mjällby, så att Häcken får börja om i mittlinjen. Dumbia, stillastående spel, släpper den till Wemangomo, har lite yta framför sig, väljer snett inåt bakåt för Dumbia, får tillbaka bollen igen. Högerförsvararen från Norge in centralt, svår boll, lyckas inte ta sig emot utom Mads Äger, bryts utav Mjällby, kanske kontring, kanske inte ändå. Häcken bryter högt upp på offensiv planhalva, småfint spel resulterar inte i något kreativt, utan undan från Mjällby. Bollen är inne på Häckens planhalva. Två minuter bara återstår av matchen. Det är allt som är tillägg. Just nu delat poäng. Mjällby på väg mot att inte förlora efter tre raka förlustmatcher och mängder med insläppta mål. Kastar nu in bollen, gör gästerna på offensiv planhalva. Aki Samuelsen tar sig enkelt förbi prisen på Mbangomo, men han är långt ute vid sidlinjen. Täckande Mjällby, Häckens spelare bryter, tar hand om bollen. Men Mjällbys William Granat är aggressiv, vinner nästan bollen. Fint spel av Häcken som nu kommer i en kontring. Adrian Svanbäck springer i djupet. Passningen är lite snäv, men hinns ändå upp utav Simon Hästnäs, norrmannen på mittfältet. Bär fram bollen, breddar ut till vänster. Ytterligare en inhoppare, Wilson Lindberg, som hämtats mitt under säsongen. Ut längst ute till vänster, Hästnäs igen. Ska han bryta in i planen, det gör han. Inlägget kommer, det frakt undan från Mjällbyförsvaret, Axel Norén. Och Mjällby tar hand om bollen med minuten kvar att spela utav den här nu 1-1-matchen. Lång lyftning från eget försvar. Mjetinen Mjällby täcks undan av Harry Hylvenius. Hittar rätt med den där chansbrytningen. Så att Häcken får hand om bollen med 50 sekunder kvar. Lika på ett. Häcken kanske med ett sista försök till anfall på Mbangomo. Skulle kunna kliva framåt. Spela bollen mot Dumbia. Han är lite seg så att han inte kliver fram det steg som behövs för att ta emot bollen. Utan Mjällby bryter istället. Är det de som får möjligheter? Samuelsen centralt i planen tillsammans med Jeppe Kjär, innehoppare. Bak till mittförsvaret. Iqbal för Mjällby breddar ut på vänstersidan till Kjär. Kjär lyfter in bollen i offensivt läge för Jakob Bergström. Får inte ordning på mottagningen. Häcken bryter inkast för Mjällby. Med 15 sekunder kvar. Mjällby har en sista möjlighet att avgöra den här matchen.
5: Oavgjort. 1-1. 10 sekunder kvar. När kommer inkastet? Det är precis att de hinner kasta så att det inte går över till Häcken. Lyftning in, chansning, straffområdet. Domaren blåser av. Matchen slutar 1-1. Andreas Brännström fick se sitt Mjällby leda med 1-0 i paus. Tappat till 1-1, men ändå en poäng i återkomsten. 4 år efter senast han var i Mjällby. Regerande svenska mästarna har tagit poäng igen. Men fortfarande bara 2 poäng ner till negativt kval i Allsvenskan. Eller kval! Det finns ju inga positiva kval i allsvensk fotboll.
1: Tack Jonas för matchen och det förtydligandet där i slutet. Ettet alltså mellan Häcken och Mjällby i den allsvenska fotbollen. Jonas Enarsson var det som såg på. På tal om regerande mästare, vi har ett annat sånt lag igång den här kvällen. Då handlar det om ishockey på damsidan. Det har varit komfortabel ledning, men något av en kontakt nu i alla fall.
6: Det får man väl säga. Det är knappt 11 minuter kvar av slutperioden mellan Brynäs och Modo. Och Modo har reducerat. 3-1 är ställningen just nu. Och det är den här formationen med Vivi Vainikka som... När hon är på isen så händer det direkt någonting för Modo. Nu var det inte hon som gjorde målet den här gången, utan det var Mira Hallin som stänkte upp. Det blev en målvaktstur som åkte rakt ut precis framför kassen. Där dök Mira Hallin upp och hon slog till omedelbart och sprätte upp pucken i taket. Och det är 3. Men det är också lite av ett undantag när Modo är i anfallszonen. För det är oftast så att det är Brynäs som styr och ställer spelet. Och då har de gjort en tredje period. Mycket dock, ska vi väl säga, på grund eller tack vare, vilket sätt man nu vill se det på, att Maja Åkerlund var utvisad här tidigare. Hon fick 5 minuter plus game för en... crosschecking. Det var den som hände precis i anslutning till det här 3-0-målet. En sån där tackling som kom liksom en halv meter ifrån sargen på blindsidan av Brynäs-spelaren. Så efter en lång videobedömning så tog domarna beslutet att hon skulle få 5 minuter plus game, Maja Åkerlund. Men den där 5-minutersperioden blev mållös för Brynäs del, men klockan gjorde i alla fall jobbet, och det kan ju vara värt ganska mycket när man leder en hockeymatch med 3-0. Och nu återtar matchen då samma stil, samma fas som vi haft under stora delar av matchen, nämligen att Brynäs har parkerat i offensiv zon. Och ja, vi får väl se om Modo kan hitta på någonting här i slutminuterna. Jag hade inte satt mina pengar på det, så är jag också ganska dålig tippare. Men vi har 9 minuter kvar och Brynäs har 3, Modo har 1.
1: Ja, alldeles strax här i P4 mer friidrott från de ultimata mästerskapen. Det som ju pågår i Budapest, Ungern. Mondo Duplantis och gänget tävlar ju i den nya tävlingen där det är stora prissummor i potten. Duell mot greken Karalis kommer till dig snart.

0: GRL, Ugly Heart i Sportextra i P4. Ska göra mitt allra bästa här för att ge er en övergripande bild av det som pågår. Vi har alldeles nyss avslutat den allsvenska fotbollen. Den enda matchen som spelades ikväll mellan Häcken och Mjällby slutade 1-1 i damernas ishockey. Det är ju premiärvecka för STHL. Regerande mästarna Brynäs har 3-1 hemma mot Modo. Det är dryga 6 minuter kvar av den matchen. Och i friidrotten, Ultimate Championship i Ungern, Budapest, så är fokuset på Mondo Duplantis och stavhopparna såklart för svensk del. Han tillsammans med 4 andra hopparkompisar är vidare till nästa höjd i tävlingen som är 6.05. Det kommer till er här i P4 alldeles strax. Men först ekonyheter, vi får dem av Veronica Mitrevska.
1: Iran uppger att ett möte om Hormuzsundet ska hållas i Oman på måndag, det rapporterar AFP. Flera gulfstater, bland annat Irak, ska delta enligt Irans utrikesdepartement. Syftet sägs vara att öka förståelsen och stärka den regionala säkerheten. Trafiken genom sundet är kraftigt begränsad efter krigsutbrottet mellan USA, Israel och Iran. Batteriföretaget Lighten, som köpte konkursade Northvolts tillgångar, har som mål att vara omkring 600 anställda i Sverige inom ett halvår. Just nu är det cirka 200. Lightens styrelseordförande och medgrundade Lars Hellitz är övertygad om att bolaget kommer att växa som planerat.
2: Faktum är att vi har många före detta Northvolt-anställda som är jätteintresserade av att komma tillbaks.
3: Tidplanen med 600 anställda i Sverige i vår håller i budskapet. Northvolt expanderade snabbt. Lighten vill också växa, men inte upprepa misstagen, säger styrelseordförande Lars Herlitz.
2: Vi anser att det är viktigt att göra en sak först och bevisa att det fungerar innan vi tar nästa steg. Inte försöka göra många saker samtidigt och hoppas att allting kommer att fungera.
3: En obesvarad fråga är vilka externa kunder Lighten har. Den största kända kunden är bolagets egen verksamhet i Polen för energilagring. Men fler kunder finns inom försvarsindustrin, datacenter och för att stabilisera elnät, enligt Lars Herlitz.
2: Och det är därför som vi går med vinst nu i år.
3: Vilka är de där kunderna?
2: Ja, många av de här kunderna vill inte att vi ska nämna dem direkt. Så vi kan inte nämna dem. Men det är tillräckligt för att säga att vi kommer gå med vinst i år.
3: Är det stora kunder?
2: Det är stora kunder.
1: Lightens styrelseordförande Lars Hellitz, reporter Anders Jelmin. Det brittiska underhuset röstade idag ned ett förslag om att tillåta assisterad dödshjälp i England och Wales, rapporterar BBC. 270 ledamöter röstade för och 286 emot. Förslaget gällde dödshjälp för personer med mindre än 6 månader kvar att leva.
0: Veronica Mitrevska med Ekonyheter här i P4 där Sportextra pågår. Vi har just nu reduceringsmål för Modo i SDHL mot Brynäs på borta is 3-2. Vivi Vainikka, målskytten där. Vi ska återkomma till ishockeyn vad det lider. Det är ungefär 4 minuter kvar av den tredje perioden. Ett målsledning för Brynäs. Sportextra den här kvällen fram till 22 i och med ultimata mästerskapet Ultimate Championship i friidrott, alldeles strax tillbaka dit, och stavhoppsfinalen. Men därefter då kommer Karlavagnen och Gerard Stenlund, och vi är nyfikna på vad som händer i Karlavagnen efter 22.12 drar ni väl igång den här kvällen.
4: Stämmer alldeles utmärkt, och vi har liksom plockat upp en av de här stora valfrågorna. Det är ju val på söndag, och skolan är ju viktig. Alla idrottare, vi som jobbar på radion, alla får ju som gå igenom skolan, så att vi vill lyfta de här goda exemplen från skolans värld ikväll. Alltså, när har skolan lyft dig eller ditt barn på något sätt? Har ni något speciellt minne att skolan har stöttat er?
0: Jag känner direkt bara liksom att skicka iväg en shoutout till två fantastiska lärare jag hade i grundskolan, så jag gör det. Och vare sig du vill det eller inte.
4: Kör.
0: David Hjärt och Eva Tillbom, som hon hette då, men ja. Eva Furu heter hon nu. Alltså, min skolgång är mycket positiv tack vare dem till stora delar, måste jag säga.
4: Ja. Och jag tror att alla har något sånt där, antingen en lärare eller någon annan som har betytt mycket eller liksom. Så att det är de exemplen vi vill lyfta nu här när ni är klara då förstås. 020-22-10-30 är numret, vi öppnar växeln redan nu, så att det går jättebra att ringa in redan nu. 020-22-10-30, och så ringer du in och berätta när skolan har varit alldeles så här speciellt bra för dig eller kanske ditt barn.
0: Härlig fredag kväll väntar i P4, inte bara här med Sportextra, utan ni hör ju med Gerard Stenlund och Karlavagnen efter 22. Det blir kanon, Gerard.
5: Ja, vi hörs.
0: Vi säger så. Här vänder vi närmast till ishockeyn. Då handlar det om SDHL och nu är det verkligen spänning och dramatik i slutskedet på den här SDHL-premiären.
5: Jag tänker att det blev det ändå. Det är 2:45 kvar utav matchen i SDHL-premiärveckan mellan regerande svenska mästarna Brynäs och Modo. Det är 3-2 nu. Och ni som har varit med oss sedan starten, ni vet att det fanns en story i den här matchen. Det var framförallt Vivi Vainikka, finländskan som förra året vann guld med Brynäs, som vunnit flera guld med Luleå, men som inför den här säsongen ska lämna Brynäs för att spela i Nordamerika. Men det blev en liten lucka med speltid för henne och den snappade Modo upp och sa du kan spela för oss i 2 månader innan du åker över till Nordamerika. Sagt och gjort, och Vivi Vainikka spelar nu för Modo och möter nu alltså sitt Brynäs, och naturligtvis är det också hon då som alldeles nyss kom helt fri med Brynäs-målvakten, och där gör hon inga misstag. Nu har hon pucken igen faktiskt, åker genom mittcirkeln nu in i offensiv zon, skott kommer där, räddning utav Brynäs-målvakten som lägger vantarna på pucken. Tänk att det blivit för mycket bara det. 2 minuter och 9 sekunder kvar och då har Brynäs 3 och Modo 2.
6: 6.05 ligger ribban på och Sondre Guttormsen har fått sitt första kryss i protokollet på den här höjden. Även Zachary Bradford har rivit och nu står Curtis Marshall redo för att hoppa. Och därefter Karalisto Duplantis. Det är de som är kvar i tävlingen. Det är många som hoppar här på 6.05.
7: Ja, de är 5 stycken, men det har ju sett som sagt jättebra ut. Nu börjar det bli riktigt högt, så att det här blir tufft för Marshall också.
6: Australiens Marshall som svingar sig upp nu men river ribban, och han var ju illa ute rätt tidigt i tävlingen. Han sparade försök från 80 till 95 och klarade 95 i sitt sista andra försök, och 6.05 är ju en höjd som han inte har klarat i sitt liv. 6 meter jämnt är hans personliga rekord från i år, och som sagt, jag var inne på det, att det har varit rekordmånga över 6 meter den här säsongen, Miro. Det är 5 stycken hoppare i världen som har tagit sig över den där drömbarriären i år.
7: Ja, det är otroligt. Alltså, går man bara några år tillbaka så var det ju då ett kanske hopp på 6 meter som genomfördes av en hoppare. Och nu är det strömhopp är väl att ta i, men
6: 32 stycken över 6 meter alltså hopp, ja, i år.
7: Ja, ja, det är helt makalöst då. Men det blir väl så liksom att när någon visar vägen att det går, så tar man då lite styvare stavar. Man klarar av att hålla lite högre. Kan han så kan jag. Det blir lite den effekten av det.
6: Hör ni Sorban? Den är förstås för Manolo Karalis som ska ta sig över 6.05. Som han har gjort flera gånger under den här sommaren, och särskilt efter silvret i EM så har han ju briljerat i tävling efter tävling. För en vecka sedan 6.12 som vinnare utav Diamond League-finalen, men hans nya personliga rekord är ju på 6.20 som tvåa genom alla tider bakom Duplantis.
7: Jag blir förvånad om han river här nu, för att som han har hoppat idag så ska han klara av det här också i första försöket.
6: 6.05 för Emmanuel Karalis för Grekland i blått och vitt, så sätter han ner staven och så, nej, han kommer inte upp till ribban.
7: Kommer alldeles för nära i upphoppet. Och mycket vilja där. Den här rivningen kan kosta honom mycket.
6: Om några sekunder, Duplantis.
5: Brynäs avgör matchen, 1:18 kvar i tom kasse, så är det Hanna Tuvik som sätter 4-2. Brynäs går mot seger i premiäromgången, leder med 4-2 mot Modo.
6: Och samtidigt som Karalis lämnar mattan och för första gången ikväll är missnöjd, så ska Duplantis ge sig iväg här på 6.05 i det första försöket. Han är ute på ansatsbanan med sin landslagsdräkt, för det är i dem som han tävlar i under Ultimate Championship. Det är ju som ett mini-VM, en komprimerad variant över 3 dagar där det är final direkt i teknikgrenarna och semifinal direkt i sprintgrenarna. Han får vänta faktiskt några sekunder här nu eftersom det är en presentation på 800 meter semifinal för damer där Kili Hodgkinson vann den första och där Audrey Vero nu springer den andra tillsammans med Femke Brodersbold i de 3 som är storfavoriter till att hamna på pallen i det här mästerskapet. Startskottet där, och då får Mondo klartecken att göra sig redo.
7: Ja, jag tycker det är härligt när de får tävla i landslagsfärgerna. Det är ibland ganska tråkigt med de här galorna där det kanske var 9-10 stycken med samma låtsponsor och det är svårt att skilja dem åt. Eller jag ser skillnad på dem. Men det är häftigt.
6: Och det är bara två stycken som kommer att tävla i den svenska landslagsdräkten under det här mästerskapet. Det är Mondo nu och det är Oskar Edlund på 400 meter häck i helgen med semifinal imorgon och kanske final på söndag. Men nu alltså 6.05 för Duplantis som höjer ribban där. Ja, ska han bli först över den här höjden nu då? Mondo som kommer springandes de sista stegen på ansatsen och nu upp mot ribban över! Och nu leder han Ultimate Championship. Duplantis är tillbaka.
7: Ja, det där var ju ett riktigt, riktigt bra hopp måste jag säga. Jättehärligt flyt med rytmen i slutet på ansatsen. Kommer lite nära men sin vana troget så är han ju så otroligt duktig på att trycka bort staven och får ju då jäklar vad luft han har.
6: Han har luft till ribban, oj, mina damer och herrar. Det kan bli rätt så högt den här kvällen.
7: Ja, framförallt är det just att han tar det första här nu. För att det viktigaste är ju nu att vinna tävlingen helt klart. Och att vi inte fokuserar så mycket på världsrekordet. För det är det enda som vi har pratat om tidigare då. Ända fram till att Karalis börjar utmana honom. Och det har han gjort riktigt. Och det gjorde han ju förra gången då. Även om Mondo faktiskt inte har förlorat mot honom.
6: Pew, sa Duplantis när han stod där uppe på mattan. Efter att ha klarat 6.05 i första, han är felfri i den här tävlingen. Och han leder den ensamt nu. Han var ju delad ledning med Karalissa och Guttorm sen nyss. Och frågan är om de kommer att hoppa vidare här på 6.05 eller spara till nästa nivå som är 6.15. Samtidigt som Verå och Brodersboll går in som 1 och 2 vidare till final på 800 meter än 59.06 som segertid här. De kan springa mycket snabbare och kanske jaga Jarmila Kratos förlovat världsrekord i final.
8: Wow! Vem är det som i blixtens hastighet rejsar upp för listan? Och veckans etta, vem eller vilka är det? Frågor som kräver svar.

0: stresstesta spelarna, alltså Victor Gyökeres och kompani i Arsenal, och göra dem mentalt starkare. Det sa idag Arteta på en presskonferens. Och ja, det här kanske har bidragit till framgångar. Arsenal har ju 3 segrar på 3 matcher i Premier League, och det blev också seger nu i veckan i Champions League-starten borta mot Napoli. Och jag kan ju tillägga, det blev på riktigt en rejäl försening i Arsenals flyg ner till Neapel häromdagen. Intressant bakom kulisserna i den engelska storklubben.
1: Mm, bakom kulisserna låter det precis som en dag på redaktionen med dig, Bengt. Nej, jag skojar bara. Det är
0: stresstest
1: alltså. Alltid hög trivselfaktor tillsammans med Bengt Skött. Och den här kvällen, imorgon Laschet i Sportextra. Vi ska återvända till friidrott vad det lider, men vi ska också ge er beskedet att Brynäs har vunnit mot Modo i SDHL-hockeyn. Där är det nu färdigspelat. 4-2 blev det i den matchen. Premiärmatchen för de regerande svenska mästarna i ishockey på damsidan. 4-2-seger mot Modo.

Shakira och Burna Boy, Die Die, Sportextra här i P4. Vi har följt allsvensk fotboll. Häcken Mjällby slutade 1-1. Vi har också följt ishockey på damsidan, högsta serien där, SDHL. Mötet mellan Brynäs och Modo slutade med hemmaseger för Brynäs, de regerande svenska mästarna.

0: mästarna med 4-2. Och vi följer, ja, i nutid, stavhoppsfinalen i Ultimate Championship och Mondo Duplantis.
1: Som ju tagit sig över 6-0-5 i första och är i ensam ledning. Och hans värsta konkurrent är illa ute efter att totalt ha misslyckats i de två första försöken här på 6-0-5. Vad händer för Manolo Karalis?
2: Ja, han klantar till sig tycker jag. Hade han varit kvar på den staven som han tog 95 med, då hade han fixat det här ganska lätt. Nu ser man då att han är mycket aggressivare i löpningen. Kommer in, försöker trycka bort staven med vänster, men hjälper den inte i upphoppet. Vilket gör det känna när han har liksom satt i staven då, att jag kommer inte kunna fullfölja det här. Och även nu när han avbröt höll han ju på att landa i lådan. Och det är det som alltid är risk med honom då. Väldigt höga höjder, men ramlar ner på ribban. Vilket han inte har gjort på de lägre höjderna och de sista tävlingarna. Och det är därför jag tycker att han har tagit ett kliv framåt. Men nu tror jag att han tänkte lite för mycket. Investera för nästa höjd. För det är ju det man gör då när man byter upp sin stav. Då investerar man för nästa höjd. Istället för att hålla sig kvar på den. Man, ja, han luftade ju 95.
1: Ja, det såg ju så bra ut på 5,95 och på de tidigare höjderna för Karalis, och det stora leendet är nu utbytt till något mer bekymrat, och det såg lite läskigt ut när han hamnade i lådan efter hoppet, men han har rest sig upp och ser inte ut att ha några större problem. Vi är inne i den sista hoppomgången nu och Zach Bradford har rivit ut sig. Det är dags för Sondre Guttormsen och därefter Curtis Marshall, och så ska Karalis avsluta den sista, den tredje hoppomgången på 6,05. Samtidigt som damernas längdhopp har dragit igång, vi kan säga att Larissa Iapechino, italienskan, leder på 6,90 som hon lyckades med redan i den första omgången. De är inne i den andra nu och det börjar bli riktigt svettigt för många redan i den andra omgången, eftersom folk ska försvinna redan efter två hopp och bara sex ska få vara kvar. Men nu då Sondre Guttormsen, norrmannen som hoppat över 6 meter flera gånger under sommaren i de norska mästerskapen och därefter i Chorzów, i Zürich. Och så senast blev han ju tvåa i Diamond League-finalen i Bryssel på 5,82.
2: Delad tvåa just nu faktiskt. Han är ju felfri fram till nu.
1: Han ligger delad tvåa med Karalis i den här tävlingen. Det ger honom många kronor, men här kommer nu Guttormsen för att också klara 6,05. Hoppar upp där och han river grovt.
2: Nej, nej. Ja, det gjorde han verkligen. Nej, det handlar ju om att komma rätt i ansatserna, så att ha det här trycket hela vägen ända fram. Det går inte att komma lite för nära eller lite för långt ut. I det här hoppet tycker jag att han kommer lite för långt ut i upphoppet och det bär inte riktigt tillräckligt. Farten är för låg.
1: Prispengarna i Ultimate Championship är cirka dubbelt så höga som under VM och 5-6 gånger så höga som i Diamond League-finalen. Det är $150,000, alltså ungefär 1,4 miljoner till vinnaren i varje gren. Och så är det $75,000 till tvåan och $40,000 till trean. Och det är faktiskt så att blir man åtta i tävlingen så får man $10,000, alltså ungefär 100,000 kronor. Och blir man sist på 16:e plats i löpgrenarna, där det är 16 stycken deltagare, då får man $2,000, alltså knappt 20,000 kronor. Så att det här är den tävling genom tiderna med mest pengar. Vad känner du inför det?
2: Nej, men det är väl kul att friidrotten, att de börjar få lite stålar. Det är de värda. Jag tycker kanske då att man skulle försöka hitta någon väg att även nu är det ju ett antal här som får pengar, men många friidrottarna som tillhör världsliten, de får slita för att få säsongerna att gå runt om de inte är kanske sponsrade av, ja, skomärkena är de flesta, men det är väldigt få som får några större pengar. Så att man behöver höja de här grejerna för att vi ska fortsätta att ha bra friidrott med på bredden, annars så blir det bara toppen kvar.
1: Dags för final på 100 meter häck för damer och här finns den nya världsrekordhållaren Masai Russell ifrån USA som i Zürich sprang på 12.09 och sänkte världsrekordet som Toby Amusan hade tidigare på 12.12. Amusan som också finns med i den här finalen, och om vi tittar på hur det såg ut i semifinalerna så var det Masai Russell och Devin Charlton som vann varsin. Charlton från Bahamas som ju också var tvåa i Diamond League-finalen förra veckan och är i riktigt god form. Men det kan gå undan i det här loppet förstås, med den nya världsrekordhållaren som har sagt att hon tror att det inte är omöjligt att springa under 12 sekunder på 100 häck och att hon i framtiden satsar på en 11,90. Det hade varit något det.
2: Ja, oj, det låter otroligt att hon ska kunna springa så mycket fortare. Men visst, det är väl kanske möjligt då. Jag tycker ju då att damernas häckar är ganska låga, så att man kan, genom att vara ruskigt snabb så kan man ju springa väldigt, väldigt bra häcklopp också.
1: Alla har nu gått igenom den ljusgången som de har presenterats i på väg ut till sina startpositioner. Det är Noah Lyle, sprintstjärnan, som varit med och tagit fram utformningen av presentationerna i den här tävlingen, det nya mästerskapet. Där är betydligt mycket mer grafik i bild och betydligt mycket mer musik och ljus och häftiga effekter som ska locka publiken. Ner i blocken 100 meter häck, samtidigt som Curtis Marshall efter loppet är väldigt redo att hoppa på 6.05, för han står redan ute på ansatsen. Så tystnar publiken i Ungerns huvudstad för 100 meter häck med Masai Russell på bana 7 i favoritrollen igen. Hon brukar vara väldigt stark i slutet utav loppen. Nu är de iväg. Charlton brukar vara snabbast i början inomhus världsrekordhållare som hon är, och det är också hon som leder. Hon leder ganska stort. Kan Russell komma nu på slutet? Fortfarande är det Charlton som leder, men så kommer Russell över sista häcken och hon vinner där. Hon gör det på 12:22.
2: Ja, oh, det är imponerande liksom att hon faktiskt ligger bak där, att hon inte spänner sig. Däremot så tror jag det blir tvärtom för de övriga löparna. Kommer det någon bakifrån så är det ju regel då att man krampar ihop lite grann och spänner sig, och då blir det ju då att man tappar väldigt mycket efter sista häcken.
1: Russell 12:22, en bit ifrån världsrekordet är det. Toby Amisan är tvåa och Nadine Fisser från Nederländerna slutar trea när Charlton tappade på slutet och blev fyra. Och det är så när det gäller Masai Russell att hon har vunnit 7 stycken lopp i Diamond League i år utav de 7 hon har startat. Och i varje tävling har hon satt tävlingsrekord dessutom. Och det gör hon ju också nu eftersom det här är första gången.
2: Ja, det är ju så.
1: En imponerande säsong, minst sagt, utav Masai Russell.
2: Ja, men hon har fått slita för samma summa pengar som hon får nu.
1: Och Noah Lyles applåderar åt henne. Han är ju här som publik, precis som Usain Bolt och precis som Sergej Bubka. Alla är de på plats, friidrottskungligheterna. Och Curtis Marshall rör sig redo för 6.05. Det är han och Karalis som är kvar att hoppa på den här höjden. Och här kommer han nu, i grönt, den tidigare VM-medaljören Marshall hoppar upp och river ut sig.
2: Ja, hans problem är lite grann att han har lite ojämn teknik. Det, när han träffar rent och rakt framför sig, får linje på hoppet, då brukar han kunna hoppa riktigt, riktigt högt. Och då kan han ta de här höjderna. Men den här var ju lite sen i isättningen. Och då går han lite snett ut till höger. Och då funkar det inte givetvis på den här nivån.
1: Marshall, som är den enda som på riktigt har besegrat Duplantis under den här sommaren, det gjorde han ju i Stockholm på hemmaplan för Mondo. Då gick det ju inte alls för honom. Han hade tankarna redan på sitt bröllop, sin bröllopsvecka i Frankrike, sa han ju efteråt. Annars har ju Duplantis fått bryta tävlingen i London och slutade tvåa där då. Och så kom han ju inte till start i Zürich. Så att den enda som besegrat Mondo på riktigt är alltså Marshall.
2: Ja, så är det ju. Och vi pratade ju om den här duellen med Karalis då. Han har ju faktiskt inte vunnit någon tävling mot Mondo, men han gav honom verkligen en otrolig fight sist. Så att jag har ju varit lite så här motståndare mot att man har snackat om Karalis innan, men han har ju egentligen bara visat den kapaciteten att han kan slå Mondo om inte han hoppar på sin toppnivå. Det var ju förra tävlingen.
1: Och nu gäller det, för det här är det sista försöket för Manolo Karalis. Om han river så har Duplantis redan vunnit den här tävlingen. För det här är sista försöket för Karalis, och övriga har ju redan rivit ut sig. Tror att han fixar det nu efter 2 misslyckade försök hittills?
2: Det som är svårt för honom nu då, för att han har haft helt klart en styvare stav för de 2 första försöken. Inte klarat av stavarna riktigt. Men det är svårt att inför tredje gå tillbaka till den han tog 95 med. För hade han fortsatt med den, då är jag övertygad om att han hade tagit 6.05. Men det är möjligt att han har bytt sig ner sin stav nu, och då kommer han flyga över.
1: Nu börjar ansatsen. Här kommer Karalis springandes i Ultimate Championship för 6.05. Hoppar upp där och han klarar! Och tävlingen leder vidare. Karalis har över 6.05.
2: Och det här såg ut som tidigare då, så jag undrar om inte han var smart nog och gick ner till den staven som han hoppade 95 med då. För att här hade han ju flykt och bra isättning och vågade gå fullt ut. Här såg du det, fanns det ju ingen tendens till att han skulle landa i den här plåtlådan som han höll på att göra i förra.
1: Nu imponerar han igen och duellen fortsätter mot 6:15, och det var rejält med marginal på vägen upp och över för Karalis i det här hoppet. Och Två stycken hoppar är kvar när Karalis gör sin 25:e tävling i karriären över 6 meter och Mondo gör sin 91:a. Mellan dem har de Sergej Bubka som gjorde 44 tävlingar över 6 meter. Men snart alltså 6:15 för duellanterna Manolo och Mondo.
0: Ja, men vilken spänning i Ultimate Championship. Såklart tillbaka till den var det lider Manolo Karalis. Ja, i alla fall lite utmanar han Mondo Duplantis efter att ha klarat 6:05. Vi blickar tillbaka till den allsvenska fotbollen. Vi följt mötet mellan Häcken och Mjällby. Slutade ju 1-1. Mjällby med nygammal tränare vid rodret Andreas Brännström. Och vi frågar Viktor Gustafsson vilka plustecken som fanns idag i 1-1-mötet.
3: Framförallt att vi spelar som ett lag och sitter ihop i defensiven och alla krigar. Det har inte sett så bra ut just de delarna sista tiden, så att tycker jag absolut ett steg framåt.
4: Behövdes det ett tränarbyte för att få igång krigandet?
3: Ja, det, någonstans hade vi varit tvungna att börja kriga oavsett vilken tränare det är, med tanke på var vi ligger i tabellen. Och, nej, så, om det beror på tränare eller vad det innebär, eller beror på det, det lämnar jag osagt.
4: Har Andreas Brännström tillfört något nu på den här korta tiden han har varit hos er?
3: Ja, nej, men jag känner Brännan sedan innan och han har många goda idéer. Sen är det svårt att få in allt nu på första matchen med bara en lugn träning innan tillsammans med honom, så att det kommer komma mer och mer. Och sen, vi får väl börja med basic med tanke på var vi ligger och så får vi ta det därifrån.
4: Han sa före matchen Andreas Brännström att han framförallt ville se er sitta ihop som ett lag, och det fick han väl, va?
3: Ja, det tycker jag verkligen, att alla tillförde något till laget, speciellt defensivt, slet alla som gör idag, så att det fick han.
4: Och regnade gjorde det. Var det sånt slitväder verkligen också?
3: Ja, men det är ju sånt Mjällbyväder, så att vi älskar detta, så att det är skönt.
4: Känns det som att någon slags optimism har återinträtt i laget?
3: Ja, men det tycker jag. Jag tycker det kommer god energi idag och att vi fick en poäng med oss i en tuff bortamatch är något vi får ta med oss och hoppas det ger energi till hela laget.
0: Mjällbys Viktor Gustafsson efter 1-1 borta mot Häcken i Andreas Brännström, den nya tränarens första match. Där alltså, reporter var Jonas Enarsson. Alldeles strax tillbaka till friidrotten. Mondo Duplantis och greken Manuel Karalis, båda över 6:05. Vi väntar på deras nästa drag i den här tävlingen. Återkommer med det, vad det lyder.

0: Blondie, Call Me här i Sportextra.
1: Som uppladdning till 6:15 för Karalis och Duplantis i duellen under Ultimate Championship i Budapest. Dags för greken först här. Han som alldeles nyss klarade 6:05 i sista.
2: Ja, men han visar ju att han har kapacitet att ta 6:15 då, så att det kan mycket väl komma på. Ta han samma stav igen så är chanserna stora.
1: Han har höjt den nu och nu börjar han springa. Här kommer han ligger tvåa i tävlingen bakom Mondo, men här kommer nu Karalis de sista stegen. Sätter i, hoppar upp och klarar direkt. Han är över 6:15 omedelbart nu. Emmanuel Karalis.
2: Nära och riva på nedväg, så den darrar där uppe, men som sagt, jag var inne på det, att han hoppar ju ruskigt bra idag, så att jag hade blivit jätteförvånad om han hade försvunnit på 6:05 där. Men det var nog misstag av honom då att kanske gå på en för hård stav och tvingas hoppa under två gånger, men det är imponerat att han gör det i ett sånt här läge.
1: Han sträcker upp armarna och han skriker. Han är så glad. Han sätter press på Duplantis som ju ska hoppa nu. Och om Mondo klarar så fortsätter ju Sverige att vara i täten av den här tävlingen, eftersom Duplantis är helt felfri till den här höjden.
2: Lite lurigt när man ser reprisen precis över ribban då, att han trycker fram med händerna mot ribban. Den börjar darra då, men man får inte lägga händerna uppifrån och lägga tillbaka den. Så det där är gränsfall faktiskt att man ska godkänna.
1: Det ser faktiskt ut som att han trycker tillbaka ribban så att den ska ligga kvar.
2: Och det får man inte. Ett tag så var det stavhoppare som lyckas jättebra med detta. Utan när de landade på den så tog man tag i ribban. Och när man föll neråt så höll man kvar den uppe på hållarna då. Det här är... Jag ska inte säga att det är svårt att underkänna det här, det tror jag. För att det är inte tydligt att han tar i ribban, men han trycker ju definitivt till det lite grann med händerna.
1: Det går snabbt där uppe, men det var ändå så att man verkligen kunde tyda det som att han la tillbaka ribban som var på väg att lämna sin position. Men här kommer nu Mondo Duplantis för 6:15 i första. Han springer, han sätter i staven, han hoppar upp och han klarar också! Han är över 6:15 direkt! Och han slår sin hand på bröstet. Han är felfri över 6:15.
2: Ja, det är inget snack om saken. Han har ju grepp om tävlingen just nu. Men Karalis kan definitivt ha 20 också.
1: Oj, oj, oj, vilken tävling. Båda över 6:15. Och Duplantis, efter skadebekymren förra veckan som gjorde att han inte startade i Diamond League-finalen, så är han nu felfri över 15 och i ensam ledning med Karalis som tvåa när nästa höjd är 6:20. Och då spelar det inte jättestor roll det där som Karalis gjorde på den här höjden då, att han la tillbaka ribban, eftersom Duplantis leder, tänker jag.
2: Ja, nej, men så är det ju. Nej, jag tycker bara liksom att det är viktigt att man håller fast vid den regeln. För det var som sagt en del, framförallt var det en rad franska hoppare som var jäkligt duktiga på det där då. Att toppa hoppen, inte ha fart över, men när man landar på det så tog man tag i det med handen och stillade då gunget på ribban. Här var det ju mer oavsiktligt, tror jag, liksom. Det var att han försökte få bort bröstkorgen från ribban, för det är ju alltid där han är nära att riva. Så la han upp händerna då. Men jag hade gärna velat se det igen i repris.
1: Ja du, nu är det 6:20 som väntar. Ribban höjs till detta, precis som för några veckor sedan. Då var det ju båda två som klarade den nivån, men Duplantis vann i alla fall där i Zürich genom att klara 6:25 sen också. Och jag ser en repris nu igen på det som händer uppe vid ribban, och då är det ju faktiskt bröstet som trycker tillbaka ribban framförallt, och händerna är nog kanske inte på faktiskt. Jag undrar om de touchar. De är ju väldigt nära att toucha den där ribban, men det är framförallt bröstet som trycker tillbaka ribban.
2: Ja, det var ju jättesvårt att se. Jag tyckte då att jag såg händerna framförallt då. Men är det så som du sa då, att han touchade med bröstkorgen då och inte rörde med händerna, så är det ju lugnt. Han har ju fått det godkänt, så att det är ju ingen som har protesterat mot det. Men som sagt, förr var det ju så att man verkligen greppade runt ribban.
1: Duplantis har gjort sitt 150:e hopp över 6 meter i sin karriär. Inför den här dagen hade han 148. Nu har han ju klarat 0:05:15, vilket betyder 150 hopp över 6 meter.
2: Ja, det är helt stört.
1: De flesta av dem har vi kommenterat dessutom. Men, ja. Alltså, hade du kunnat tro det en gång i tiden när Duplantis kom fram som väldigt ung och väldigt lovande med sina världsrekord som barn?
2: Nej, alltså det man hoppades på, jag visste ju att han var en extrem talang och sådär, men det man var orolig för då, det är ju då, han står ju faktiskt bredvid sin pappa där, det är ju en sak som man var orolig för, att inte han skulle bli tillräckligt lång, för det var imponerande av farsan där att hoppa 5,80 som bäst, trots att han är så kort. Det är ju en klar fördel att vara mycket längre, inte jättelång, men åtminstone en bit över 1,80 är ju klara fördelar, i och med att man kan sätta i staven mycket, mycket högre och ha mindre vinkel att resa den till noll, för det är ju det går ut på. Det är ju att sätta i staven och få den till att resa sig. Och ju längre man är, desto mindre vinkel har man ju. Och ju högre kan man ju hålla på staven.
1: I längdhoppet leder fortfarande Larisa Pekino i den sista fjärde omgången nu på sina 6,90. Hon hade övertramp i sista omgången och kommer inte själv att öka. Det är bara fyra stycken som får göra ett sista hopp. Alyssa Jones ligger tvåa på 6,77. Det är inte en jättehög kvalitet i den där tävlingen trots en fin medvind på strax under det godkända. Här finns ju inte Majo Skogné som inte kvalade in varken i längdhopp eller i tresteg. Och Sverige har alltså bara två deltagare i Ultimate Championship eftersom varken diskus eller kula finns med här. Och Andreas Almgren valde att satsa på halvmaraton-VM i Köpenhamn istället och senare också New York Marathon. Nu är det 6,20.
2: Jag är imponerad att du kan prata med en massa andra saker. Jag sitter här och är helt spänd för stavhoppet hela tiden.
1: Och det är som ni hör, Manolo Kalalis som ska börja. Han står redo. Han klarade alldeles nyss 6,15, hade två stycken kryss på 6,05 och var ju illa ute, men klarade i sista och då med marginal. Sergej Buka, han applåderar på läktaren. För Kalalis som ju har passerat honom i genom tiderna listorna över högsta hopp. Just 6,20 är ju Manolo Kalalis personliga rekord från Zürich för två veckor sedan.
2: Du ser, han kan ju absolut inte hålla hög, han håller ju absolut längst upp på staven. Så att höja fattningen kan han inte göra.
1: Första försöket för greken. Som börjar springa nu på den grå ansatsbanan i Budapest för att klara 6,20 före Duplantis. Sätter i staven, hoppar upp och han river.
2: Du ser, han har ju topp på hoppet precis som vanligt. Och sen så touchar han då med det som du såg på förra reprisen på 15, så är det ju bröstkorgen. Så det är den här lilla flykten som man har det, och det är det som gör att jag anser att Mondo fortfarande är en klart bättre stavhoppare. Men på de här höjderna så finns det liksom inte mycket marginal. Lite flax där då, så kan den ligga kvar.
1: Han är alltså högt över inledningsvis och över ribban, men sen på vägen ner liksom så är det bröstet som dimper ner. Och ett tag så låg faktiskt ribban kvar ovanpå själva ställningen, men den ramlade sen ner över Kalalis som alltid ser så där glad ut när han sitter där i mattan och funderar över sin situation.
2: Ja, det är spännande att se också när han får coachningen där då, och det tycker jag är ju då det som ställer till det lite grann för honom. Man jobbar ju väldigt mycket på hans bakåtgång, alltså när efter han har satt i staven. Istället för att försöka jobba lite mer, hjälpa den lite grann i upphoppet. Men det har ju lite grann med löpningen att göra, och jag har ju varit inne på det tidigare, långt innan han slog igenom så här som han har gjort nu då. Det är att där har han en utvecklingspotential. Han skulle kunna springa lite högre. Han är lite sittande. Ska vara elak så säger du, han kutar lite mer än sprintar liksom.
1: Han har ju redan tre tränare, men om du skulle ge dig in där också så kanske han skulle hoppa ännu högre.
2: Nej, det tror jag inte. De har nog bra koll på det. Det är ju en sak att säga så här borde du göra, sen ska du då jobba upp en fysik och löpskolare till att kunna springa lite högre. Det är lite svårare än man tror, så det är inte bara liksom att du får reda på det här gör du och sen så ändrar du på det, utan det är ju ett samarbete, eller ja, en fysisk förmåga. Ska du höja ut toppsvinkeln så är det ju inte bara att tänka nu ska jag hoppa ut med lite högre vinkel, utan man måste ju skaffa sig den fysiken så att man klarar av det.
1: Nu, Mondo Duplantis för 6,20. Här kommer han springande. Nu har han börjat ansatsen, nu sänker han staven. Nu hoppar han upp och Duplantis är över direkt! 6,20, omedelbart i Ultimate Championship.
2: Ja, det, vad ska man säga? Så här nu med facit i hand så tror jag att det har varit bra, inte att han har haft den där känningen. Men det som hände var ju ändå att han har fått lite längre vila fram till den här tävlingen. Och är han då helt frisk, det tror 17 då att han är bättre form. Det var ju lite för tajt med tävlingar innan då, då var han ju förmodligen lite sliten. Nu ser det ut så som han har gjort när han ser, ja, när han hoppas som bäst.
1: Han lägger händerna bakom öronen och vill ha ännu högre jubel där i kurvan, och det får han. Och i bakgrunden spelas ju också hans låt som han skrivit till den här tävlingen. Han är ju mästerskapets ambassadör och låtskrivare och nu också stora stjärna. Över 6,20 och Karalis, han får spara till 6,25.
2: Och alla brukar fråga, hur högt över var han? Det här var definitivt marginal, en decimeter till. Det var ett 6,30 hopp. Han var inte nära på uppväg, han var inte nära på nedväg. Så att en dess högre.
1: Ska han kanske sätta sommarens enda världsrekord i den här tävlingen? Nu kramar de om varandra lite grann. Håller om varandra, Karalis och Duplantis, i väntan på 6,25. Det kommer att dröja någon sekund innan det är dags att hoppa där. Men vi kan säga att i längdhoppet så kommer förmodligen Larissa Epikino att leda. Hon har 6,90 och det är bara ett hopp kvar. Det är Jasmine Sawyers som ska genomföra det. Hon som ligger på fjärde platsen. Vi återkommer till Ultimate Championship om en liten, liten stund.
3: Val, val, val och återval. Snart är det gjort och vi får leva med resultatet. Men om vi tittar på våra val i livet istället, vilket är vi då mest nöjda med? Valet som avgjorde hur livet blev. Det ska jag prata om över en frukost nu på söndag med författaren Sara Kadefors och komikern Niklas Andersson. Och så undrar jag förstås, vilket är ditt bästa val?
1: Lars-Åke Hedlund sitter på läktaren och jublar stort. Det är Mondos morfare som är på plats den här kvällen tillsammans med sin dotter, eller egentligen båda döttrarna, men han sitter tillsammans med Mondos moster. Och en bit bort sitter då mamma Helena, Mondos mor, som tillsammans med pappa Greg coachar Duplantis. Dags för 6,25 och det är Karalis som är först ut då.
2: Ja, det gäller, skrik inte för tidigt nu, för han kommer ju ha höjden. Ja, han kommer ju vara över ribban igen. Och så kommer han förmodligen då, om han missar, så kommer det vara att han ramlar ner på den.
1: Det kommer ett tag att verka som att Karalis klarar, så brukar det se ut alltså. Har han nu bytt stav, tror du? För han hade ju den absolut högsta fattningen nyss på 6,20.
2: Ja, det blir spännande att se nu när han tar tag i övre handen där då, så tror jag nog att nu hoppar han säkert med den styvare som han inte klarar av då på de här två riven han hade då, för att nu har han ju kommit in i det ordentligt igen och förmodligen kan justera ställningen exakt rätt då. Han har ju inte ställningen så där jättelångt bort, man får ju ha den 60 cm bort, eller 80 cm bort från lådkanten. Jag skulle tro att han har 35 eller något.
1: Nu kommer Karalis för 6,25 med sitt första försök på den höjden. Hoppar upp där och han river grovt.
2: Ja, det här var ju inte alls samma flyt i sättningen då. Sen är det klart att nu har han ju fått hoppa väldigt, väldigt tajt och börja bli lite trött i benen. Och det finns inte utrymme då, liksom ingenting gratis. Och det behöver ju ändå liksom flyta på. Kan man slappna av så känner man ju en bättre rytm, utan när man börjar bli trött då blir det ju lätt att det är ungefär som att spänna sig.
1: Han har ett försök kvar och Duplantis, han står över den här höjden. Han låter Karalis få hoppa vidare. Så nästa gång så är det Karalis som ska hoppa för sista gången på 6,25. Det är tårar i längdhoppet där borta på den bortre långsidan för Larissa Epikino som gråter utav glädje. Italienskan har vunnit 1,4 miljoner efter 6,90 som segrare. Det är Epikino som också vann EM-guldet i Birmingham och som var favorit i den här tävlingen när Tara Davis Woodhull inte kunde komma till start. Hon frontalkrockade med sin bil på en parkeringsplats. Bilen körde i cirka 30 km i timmen och bilen hon mötte i ungefär samma hastighet, men det ledde till en hjärnskakning för storstjärnan ifrån USA och en del småskador dessutom som gjorde att hon inte kunde vara med i den här tävlingen där hon skulle vara ansvarig för de sociala medierna också åt Ultimate Championship mellan sina tävlingshopp då och efteråt. Ja, nu är det snart 6,25 igen för Karalis som får några nya råd från sina tränare där nere.
2: Ja du, jag tycker det är klokt av Mondo att spara då. Han hade mycket väl kunnat hoppat över 6,30 det hoppet när han tog 20. Så på ett sätt då, det låter elakt men jag håller tummarna för att Karalis ska riva, för att då får vi se försök på Världsrekord idag.
1: Det kan komma om några minuter här i Sportextra P4, världsrekordförsök av Duplantis. Men först ska vi få veta om han vinner tävlingen, för det kommer ju att avgöras strax. Med det sista försöket på 6.25 för Karalis. Och det här är sista tävlingen för den här sommaren. Det har varit en lång, lång, lång friidrottssommar som började med Diamond League redan i maj för Duplantis. Däremellan har han också hunnit med att flytta till Monaco. Han har gift sig, han har varit på Met-galan i New York och gått på röda mattan där. Han har tävlat intensivt, han har brutit med skadekänningar och han har klagat själv på att programmet blev lite väl hetsigt efter EM.
2: Ja, det kan man lugnt säga. Du räknar ju upp ganska många saker där, så att, nämnde du skivinspelningar också?
1: Nej, precis. Han har också spelat in den officiella låten, som sagt, till det här mästerskapet. Och musikvideon som spelades in i Budapest för EM. Mondo som gillar den här stan, han brukar tävla här. Han satte ett av sina världsrekord just på den här arenan, 6.29 förra året. Sen dess har han ju höjt världsrekordet två gånger, VM i Tokyo och så under Mondo Classic i våras. Det nu gällande världsrekordet på 6.31.
2: Men det viktigaste är, oavsett om han sätter världsrekord idag eller inte, eller om han vinner den här tävlingen, så är det skönaste är ju att han, vi vet att han är frisk och att han kan starta upp den här säsongen nu eller nästa säsong då med att få träna i lugn och ro och fortsätta då tänka på vad ska han förbättra för att kunna hoppa ännu högre.
1: Han sitter under en filt och den tjocka jackan och tittar bort mot Manolo Karalis. Han kallar sig för det, Manolo, även om han är döpt och heter Emmanuel Karalis. Det är precis som Armand Duplantis, som ju vill att man ska kalla honom för Mondo, även om han är döpt till och fortfarande heter Armand. Nu har Sorban börjat spelas igen och det innebär att det är dags. Han står där på ansatsen längst bort för det sista försöket på 6.25 och Duplantis klappar åt honom. Karalis, om han river så har Mondo vunnit det nya mästerskapet Ultimate Championship.
2: Han har fått kriga för det om han nu vinner.
1: För personligt rekord. Karalis väntar lite grann med att höja staven. Blickar bort mot mattan. Nu höjer han den blåtejpade staven och nu börjar han springa. Här kommer Emmanuel Karalis för att klara 6.25. De sista stegen. Sätter i staven. Hoppar upp och han hoppar under. Och Mondo har vunnit. Mondo är den ultimata mästaren.
2: Ja, det kan man lugnt säga. Nej, men Karalis där, det var mycket vilja där och alldeles för långt sista steg. Trampade in under upphopp, där han ska ligga i upphoppet, och då hjälper man inte staven tillräckligt och då väljer man som vanligt att hoppa under, för hade han fullföljt där, då hade han definitivt landat i lådan.
1: Och Mondo, han bugar åt Karalis och så kramar de om varandra. Ettan och tvåan i världen och fortsatt är det Duplantis som är bäst i världen. Fortsatt är han obesegrad mot Karalis under hela den här säsongen. Och frågan är nu om han höjer ribban till 6.32.
2: Alltså, så det hoppet han gjorde på 6.20, då har han ju definitivt kapacitet att göra det. Så att jag tror att han kommer fortsätta.
1: Arenan släcks ner ännu mer. Den var ju ganska mörk alldeles nyss också, eftersom det mesta går i svart på den här arenan. Hela innerplan, som vanligtvis är en grön gräsmatta, är svart under Ultimate Championship. Och allting runt omkring de röda löparbanorna också utanför dem är klätt i svart. För dramatisk effekt. Så nu när det är mörkt så är det för presentationen på 110 meter häck för herrar. Här finns också en nybliven världsrekordhållare, precis som på damsidan. På här sidan så heter han Jacoby Farr från USA han också. Han sprang på 12.75 under en college-tävling i USA. Och han laddar upp inför varje tävling med att äta samma sak på en ganska stor amerikansk snabbmatskedja. Han äter 2 cheeseburgare, 6 chicken nuggets och dricker vatten. Och det gör han varje gång efter att han en gång gjorde det och vann, så att det håller han fast vid.
2: Ja, så kan det bli. Det är många som håller på med sånt där. Man har lite tics för sig. Vilken sko man tar på sig först och lite andra saker. Hur man viker kläderna kvällen innan man ska tävla. Och...
1: Vad hade du då?
2: Ja, det var ju framförallt var det ganska roligt ett tag. För jag tyckte då att om jag badade någon timme innan så var det kanon. Men så kan man komma iväg på ett ställe då där det inte fanns något badkar. Det var det jobbigt.
1: Ja, okej. Okay. Så vad gjorde du då?
2: Ja, då fick man ta en dusch. Mm. Och sen hoppas på att man skulle hoppa bra ändå.
1: I den här finalen finns 5 stycken amerikaner. För det är inte som under ett VM att det bara finns 3 eller 4 platser åt nationerna. Utan här är det de bästa i världen som får vara med oavsett nationalitet. Och det gör att Trey Cunningham har sagt att det här är mitt VM. Det här är mer VM än det riktiga VM:et så att säga. Eftersom han är amerikan och vet hur tufft det är att ens kvala in till amerikanska laget till VM.
2: Ja, men verkligen. Jag har ju pratat om det innan då, att det behövs ett stort mästerskap där hela världsliten, alltså worldwide, att de har någon tävling då, för att ett EM är ett EM, amerikanska mästerskapen är som de är. Men jag tror att anledningen till att många är så bra form, det har vi ju sett de sista tävlingarna, det har varit ruskigt bra resultat, har med det här att göra att det var det här de såg fram emot. Annars hade det varit lätt att det blir en mellansäsong, speciellt amerikanerna då, eftersom där är det egentligen bara friidrott som gäller då, knappt på VM betydelsefullt, utan det är OS som är den stora grejen för en amerikan.
1: Och det kommer att bli världsrekordförsök i stavhoppet. Nu får vi besked om det. 6.32 kommer Duplantis att försöka hoppa på om en liten stund. Det kommer vara det sista som händer under den här kvällen. Precis som vanligt är han ensam kvar när allt annat är slut, Duplantis. Men ner i blocken nu för finalen på 110 meter häck. Det var semifinaler tidigare ikväll och Bradley Franklin imponerade då genom att springa på personligt rekord 12.99. Också han är från USA. Annars har ju Jamal Britt varit den amerikan som har sprungit bäst under säsongen och vunnit 5 utav Diamond League-tävlingarna. Han har varit jämnast, men Jacoby Farp har ju världsrekordet. Och dessutom så finns världsmästaren Cordell Tinch, också han ifrån USA. 5 amerikaner i favoritrollerna här. Det är bra vindar, det vet vi. Och så blir det tjuvstart och det är Jason Joseph ifrån Schweiz som inte kan hålla sig riktigt vad det verkar. Mm. Då kan han bli diskad omedelbart här då, schweizaren. Mm. Duplantis sitter fortfarande kvar i stolen med filten över sig. Samtidigt som Karalis klär på sig sina överdragskläder, han har ju hoppat färdigt. Och Mondo undrar vad pågår. Han får nämligen signal om att han ska ge sig upp nu, tror jag. Och han säger till funktionärerna, varför det? De har ju inte sprungit iväg än. Jag måste vänta på häckloppet. Han sitter kvar. Lite frustrerad.
2: Ja, det skulle ju vara en riktig skandal om de tvingar upp honom nu då, man har bestämt sig för att vänta. Nu får de ju bli eller lyssna på honom.
1: Ja, han reser sig upp och börjar ta av sig jackan nu faktiskt. Fortsatt till diskussion
4: med disqualification for Falstar.
1: Så hör ni att bana 6 är diskvalificerad för tjuvstart. Jason Joseph får inte springa finalen på 110 meter häck. Och så klär han på sig igen, Mondo. För precis som han själv var inne på, jag hinner ju inte hoppa mellan själva första försöket på 110 Nej. Meter häck och omstarten.
2: Nej. Nej, det vore skillnad om det var ett lång lopp då. Då kan man förstå då att presentationen först och sen fan gå in och hoppa. Men i det här läget är ju ett kort lopp, ett sprintlopp ju.
1: Och förstås var också Sam Kendricks framme och skulle snacka med funktionärerna. Och hjälpa Duplantis.
2: Uja, han brukar vara så hjälpsam så.
1: Ner igen i blocken på 110 meter häck. Vi har världsrekordhållaren Jacoby Farp på bana 8. Vi har innanför honom Trey Cunningham och på en mittenbana Jamal Britt. Och så den där nya amerikanen då, Bradley Franklin, som sprang snabbt under 13 sekunder i semifinalen. Han finns på bana 4. Räkna heller inte bort Cordell Tinch, som inte tog sig mål i Diamond League-finalen men som vann VM förra året. Nytt försök. 110 häck. Och nu är de iväg i alla fall och en jämn start än så länge. Trey Cunningham brukar starta snabbt, gör det också nu. Och det är Franklin som också springer bra. Än så länge så kommer världsrekordhållaren Farp, men det räcker nog inte hela vägen. Och Cordell Tinsch, det är kanske han som vinner! 12.95. Han sprang snabbt över de sista häckarna. Och det är Cordell Tinsch som får sin revansch efter Diamond League-finalen.
2: Ja, det var ju imponerande. Det var väldigt tajt var det ju, men Tinsch är nog säkert väldigt, väldigt, väldigt glad över det här. Tycker han avgjorde loppet precis i slutet och det är ju riktigt bra tid. 12.95 va?
1: Ja, men nu korrigeras det hela till att Jacobi Farp vann på 12.94. Det var ganska tydligt att Tinsch tog hem det, men han är tydligen en hundradel bakom och även Farp ser förvånad ut och skrek ut sin glädje och gratuleras nu av sina landsmän. Det var fyra gånger USA i täten. 12.94 i alla fall. Och världsrekordhållaren tar då hem det tydligen.
2: Ja,
1: så han med en stark
2: det var ju
1: avslutning.
2: Omöjligt att se. Jag gjorde samma bedömning som du. Jag trodde faktiskt att det var Tinsch som vann då.
1: Det viktigaste är nu för svensk del att Duplantis har reser upp och tagit av sig sina överdragskläder och gör sig redo för världsrekordförsök nummer 1, 6.32. Det kan bli hans 16:e världsrekord i karriären, det första för den här sommaren.
2: Ja, och jag tror att han har väldigt stora chanser att fixa det här. Gör han om det hoppet han gjorde på 20 så kommer det vara definitivt tillräckligt för att kanske ta den här höjden också då.
1: Alla på arenan verkar verkligen mest fokuserade på vad som egentligen hände 110 meter häckloppet eftersom Noah Lyles och Usain Bolt, de tittar upp mot skärmen och bara va? Var det verkligen Jacobi Farp som vann? Men nu kommer en reprisbild och som visar att Tinsch hade en riktigt dålig fällning och Farp kom extremt snabbt de sista meterna och faktiskt lyckar böja sig fram och vinna det där loppet. Nu alltså Duplantis, det enda som återstår den första kvällen utav det nya mästerskapet. Ultimate Championship i Budapest. Och hans låt spelas i bakgrunden, den som heter Gold och som är skriven just till den här tävlingen. Han blundar och han förbereder sig för världsrekord. Hela den här sommaren så har han försökt utan att klara det. 6.31 är det gällande världsrekordet ifrån Mondo Classic i våras i Uppsala. Den 12 mars. Sen dess har vi fått vänta.
2: Ja, jag tycker inte någon av de tävlingarna har gjort och har ju inte varit nära på det. Men det har ju varit mer, det har varit mycket mer strul och ja, lite sämre förhållanden och många hopp. Det är ju också avgörande då. Va? Idag har han ju varit ganska tufft i hoppemat.
1: Han har gjort 5 hopp, han är felfri i tävlingen.
2: Ja, det är rätt imponerande att göra det. Va? Man har väl kanske energi för den 7-8 egentligen. Vi såg ju på Karalis att han hade det tufft nu på slutet. Han hade ju ett antal rivningar och betydligt fler hopp.
1: Han står på ansatsbanan och väntar på rätta förutsättningarna för att ta sig över 6.32. Klockan är snart 22 och det blir nyheter i andra kanaler i Sveriges Radios utbud här i P4. Så följer vi Mondo mot världsrekord. Han har den här kvällen hoppat 6.20, alltså felfritt över det. Han stod över 6.25 och väntade ut Karalis som rev ut sig där. Och nu har han valt att höja till 6.32.
2: Då som du var inne på, han har ju alltså gjort bara 5 hopp den här tävlingen då. Jämför man med Karalis då, som var jobbigt för honom på slutet. Det var ju hopp 9 och 10 på 6.25. Så att man brukar bränna krutet som sagt efter en 5-6-7 hopp.
1: Han står där fortfarande. 20 steg brukar han ju ha som ansats, har den här säsongen ökat till 22 steg, lite fram och tillbaka så där. Han hoppade världsrekordet med 22 steg inomhus. Och nu laddar han för att springa de där stegen bort mot 6.32. Han har blundat, nu tittar han igen. Ribban ligger redo. Så här högt har ingen hoppat stavhopp. Och nu ska Duplantis göra det i det här nya mästerskapet. Publiken är kvar bara för att följa världens främsta friidrottare de senaste åren. Ja, världens kanske främsta idrottare alla kategorier. Ska han sätta sitt enda världsrekord för den här sommaren? Gör han det nu i det första försöket? Nu börjar Duplantis att springa. Här kommer han. Den ultimata mästaren har börjat springa. Sätter i, hoppar upp och han river första försöket.
2: Ja, så där tycker jag från hans sida. Jag tyckte inte att det var lika bestämd bakåtgång, utan han släppte iväg benen lite grann då. Släppte ut hoppet lite grann och då blir det svårt när man touchar på vägen upp. Alltså precis i vändningen så touchar han då.
1: En grov rivning av Duplantis som ligger kvar i mattan en stund och nu har han klivit därifrån och går med sin stav och gör lite tecken bort mot pappa Greg där.
2: Jag vet inte om jag tycker det var en grov rivning, utan det var snarare då lite grann. Hade han haft ribban lite längre bort så hade han då inte touchat den på uppvägen eller i vändningen där. Höjden fanns där och flykten fanns där, men som sagt lite mer bestämd i bakåtgången där så hade han kunnat haft det här hoppet.
1: Två försök kvar på en 6.32.
5: Och det ser vi fram emot här i Sport Extra i P4 alltså. Som ni hörde från Alexander, inga nyheter i den här kanalen, utan P1 och appen Sveriges Radio hänvisar vi till då framförallt. Det pågår ju bland annat slutdebatt i SVT inför valet på söndag. Här är massor, ska vi blicka fram mot någonting som stundar imorgon i väntan på Duplantis andra försök.
6: Imorgon eftermiddag så ställs Sveriges volleybollherrar mot Tjeckien vid EM i Italien. Sverige kommer till den här matchen efter en mäktig upplevelse från invigningsmatchen. Den spelades ju på ett torg utomhus i Neapel inför proppfulla läktare mot hemmanationen Italien.
7: Det var ju en riktig upplevelse som man kommer ta med sig hela livet skulle jag säga.
6: Jakob Ekman, svensk landslagscenter. Matchen den vanns av världsmästaren och världstvåan Italien, men det svenska laget bjöd starkt motstånd och det ger självförtroende inför matchen mot Tjeckien som spelade semifinal på senaste VM.
7: Vi visar att vi kan ge världstvåarna en riktig match och att vi är här för att spela bara volleyboll och jag tror vi har bra möjligheter.
5: Volleyboll imorgon alltså. Patrik Ljunggren, reporter här. Vi inväntar det där andra försöket som det är nu på världsrekordet för Mondo Duplantis, Alexander och Miro. Ja, vi ser Mondo i samtal med pappa Greg där bland annat.
2: Ja precis. Det gör man. Och det är lite annorlunda nu för tiden. Tränarna får ju stå då bredvid och coacha, vilket man inte fick göra tidigare. Och man har släppt det så långt så att man till och med kan då videofilma och se det i slow motion och titta på detaljer, vilket är givetvis kanon att man kan göra.
1: Det som skickar Marshall att hämta lite vatten till honom, eller om det var Marshall som erbjöd sig att gå bort till den där lilla kylen som finns vid bilstolarna som de sitter i väntan på varje hopp. Det är ju några speciella grejer med den här tävlingen, och till exempel då att alla sitter i varsin sån mjuk stol och få vänta istället för de där vanliga bänkarna de sitter på. Vad tycker du om den här tävlingen? Första kvällen utav det nya mästerskapet, och det har snackats mycket om att det ska vara en väldigt speciell tävling som ska sticka ut ifrån den normala friidrottstävlingen. Vad tycker du om? Hur har det varit?
2: Mina tankar har inte funnits så mycket på den här grejen, utan det har bara varit liksom tanke på stavhoppet, hur Mondo skulle hoppa om han var hel och allt det här då. Så att jag har kanske inte tagit in det riktigt. Det som är kul tycker jag då, det är ju att det är lite drag på det och man får igång publiken. Musik är aldrig fel. Du och jag var ju tittade på EM i beachvolley. Det var ju en otroligt häftig upplevelse, och så skulle jag vilja ha det här också liksom, att man har ett jäkla drag då. Det här att de spelar ju deras låtar när de hoppar, det är ju kanon. Sen kan man ju fråga sig varför inte alla tycker att det är kul. I en del andra sporter måste man ju vara tyst för att inte de aktiva ska bli störda.
1: Och det var alltså så att det var under EM i München 2022 som det samtidigt var beachvolleyboll-EM i samma stad. Det var inte så att jag och Miro åkte på en privat resa till beachvolleyboll-EM, men nej, det var ju otroligt passande att vi kunde se Åman och Helvig tävla där.
2: Slå det norska paret.
1: Ja visst.
2: Som var bäst i världen då. Det
1: var väl semifinal. Nu har Duplantis rest sig upp och han har inte jackan på sig längre utan de svenska tävlingskläderna och är alldeles snart redo för att göra sitt andra försök då. Och han har ju 6 minuter att vila mellan sina hopp när han är ensam kvar och är här på världsrekordnivån. Förra gången han försökte på världsrekord, då var ju det mot Manolo Kalalit som också var kvar i tävlingen i Zürich. Det var alltså 2 som försökte på världsrekord. Det var första gången det hände sedan 1984 som 2 stycken hoppade om världsrekordet. Så det är ju verkligen unikt i modern tid.
2: Men det är klart att det vore kul om man satte världsrekorden, som jag är egentligen glad att han vinner tävlingen, och även om han hade brutit tävlingen efter segern, så är jag mer nöjd med att han kommer vara frisk och hel och kan börja planera sin nästa säsong för att han ska ta ytterligare ett litet kliv, för nu är ju Kalalit där och jagar honom lite grann, och det tror jag bara är positivt. Jag tror att han mår bra av det.
1: Publiken ställer sig upp. Och de applåderar för Duplantis som nu börjar springa för världsrekord 6.32 i Budapest. Sätter i, hoppar upp och han river igen det andra försöket.
2: Nej, han får inte med sig farten riktigt på samma sätt som tidigare då. Det är synd att han inte får till ett sånt hopp som han fick då på 6.20 då. För det hade, jag är ganska säker på att han hade tagit 31 eller 32 i det hoppet.
1: Han reser sig upp, eller sitter nu i mattan och pustar ut efter det där försöket. Han har 1 kvar och många gånger har han ju faktiskt klarat i det sista försöket. Så att vi ska inte ge upp hoppet än. I väntan på Karlavagnen, vi fortsätter att sända Sportextra P4 fram till att Duplantis har antingen klarat eller rivit det sista försöket på 6.32. Den här första kvällen utav Ultimate Championship som i övrigt är över. Imorgon väntar nya tävlingar. Då kommer Oskar Edlund på 400 meter häck till exempel. Den andra svenska deltagaren. Det är ju bara 2 som har tagit sig till den här tävlingen. Och är det någonting som du är kritisk mot när det gäller Ultimate Championship, Miro, då är det ju just det att inte alla grenar får vara med. Och därmed så är det många svenskar som missar möjligheten att kvala in.
2: Ja, jag förstår inte liksom vem som har den känslan, vad som är intressant och inte intressant. Jag tycker det är jättespännande att se på diskus. Jag tror vi är ganska många i Sverige som tycker om det. Vi hade både damdiskus och herrdiskus är vi ju väldigt, väldigt duktiga i då. Det är klart att vi hade velat att de grenarna skulle varit med här.
1: Och det är ju många som har kritiserat det här, särskilt de stjärnorna som tävlar i de grenarna som inte får vara med. Bland annat då herrarnas 3-steg och inte heller kula och diskus för damer och herrar. Båda de grenarna har lämnats utanför, precis som damernas lägga och 3000 meter hinder och 10 000 meter. Och gång och maraton och mångkamp saknas ju också helt ifrån den här tävlingen. Och det internationella friidrottsförbundet har en motivering till hur de har gjort det här urvalet. De säger att de har sållat grenar utifrån vilka som enligt förbundets kriterier då intresserat publiken minst i de 5 senaste VM-tävlingarna. Alltså de grenarna som har varit minst intressanta för publiken i de senaste världsmästerskapen får inte vara med här.
2: Jo, men alltså det beror på vilken nation du pratar om ju. Jag menar, herregud, en period när Finland var lite halvrisiga då, då var ju gången den stora grejen för att de var duktiga där då. Då blir man helt plötsligt populärt. Och då är klart, då lockar man ju publik. I Sverige hade vi ju dragit fulla hus då om vi hade den här tävlingen och stål hade fått kasta, till exempel.
1: De senaste världsmästerskapen har ju varit oerhört dramatiskt i diskus, där Daniel Ståhl ju vänt på allt i det sista kastet i 2 VM i rad.
2: Ja, det förstår om det hade hänt hemma i Sverige då. Det är klart som 17 att vi hade hyllat den grenen då.
1: Men även då internationella förbundet säger att alla grenar inte är lika intressanta, inte lika mycket värda. Alla får inte vara med och kämpa med 1,4 miljoner. Är det kanske inte så, Miro, att folket i världen framförallt bryr sig om sprint och löpning?
2: Jag tror att om man inte är inne i det liksom och följer det noggrant, alltså man kan ju tycka då att ja, ska jag se en släggtävling för, men om man följer den väldigt noga så att man ser då hur är ställningen nu, vad behöver han kasta eller hon kasta för att ta någon placering ytterligare då och allt det här då. Ofta har man ju inget grepp om hur egentligen man ligger till i en tävling. om man inte då följer den noggrant. Och det är svårt när man är på en stadion och flera grenar är igång samtidigt. Då behöver man nästan hjälp av en speaker eller något så att man kan rikta blicken mot det. Och kanske få lite grafik av hur ligger de till här nu. Det är inte säkert att alla här kände till då hur placeringarna mellan stavhopparna var. Varför blev Sondre trea i stavhoppet och Marshall bara fyra? Ja, det berodde på antal rivningar. Det tror inte jag alla känner till.
1: Guttormsen som slutade trea på 5,95 och Curtis Marshall blev fyra och Zachary Bradford blev femma på samma höjd. 5,95 alltså, men med fler rivningar i protokollet. Men det här kring att vissa grenar är mer värda än andra och att idrottare i vissa grenar tjänar mer pengar, det såg vi också ett bevis på när det gäller Michael Johnsons satsning Grand Slam Track, som ju kom med jättemycket pengar till bara löpgrenar. I de galorna fick det bara vara löpare som fick vara med.
2: Ja, det tycker jag är alldeles tokigt. Sen är det ju som sagt, det är klart att man kan tycka att det är olika mycket värt. Men jag tycker ändå liksom, har man en tävling under tre dagar och man har skakat fram så här mycket stålar, sänk prislappen då lite grann då. Det är väl dukt med liksom 100 000 då till segran här, om det liksom hade bidragit till att man kunde lyfta in ett par grenar till, eller några övriga grenar.

0: hyfsat med prispengar, så att de här idrottarna då kan leva på det och kanske lägga undan någon krona. För det kan ju, de allra bästa kan göra det, men många som tillhör eliten, världseliten till och med då, får det knappt att gå runt.
1: Atlantis har redan vunnit 1,4 miljoner den här kvällen. Han kan ju få ytterligare världsrekordbonus, och han får ju också ytterligare pengar för att överhuvudtaget ställa upp. Och så har han ju sina sponsorbonusar förmodligen också. Så att det är mycket pengar som trillar in i Duplantis ficka den här kvällen. Nu när han har reser upp igen för att hoppa för sista gången på 6.32. Det är inte många sekunder dit. Och vad är nu dina sista ord innan han försöker för sista gången?
0: Ja, men det är jättesvårt att säga då. Jag tycker att det första hoppet var ganska okej. Eller det var bra tycker jag då. Hade han lite flyter så hade han kanske... Han var i alla fall nära där då. Andra försöket här tycker jag inte var speciellt bra.
1: Han är på ansatsbanan nu och har lutat staven mot axeln. Han väntar in vinden. Publiken står upp och applåderar åt Duplantis som redan vunnit Ultimate Championship. Men nu vill han också höja sitt eget världsrekord med en centimeter till 6,32. Det 16:e världsrekordet i så fall, och det första under den här sommaren. Nu börjar han springa. Här kommer Duplantis för världsrekord i Budapest. De sista stegen, hoppar upp där och han river.
0: Bättre.
1: Och det blir inget världsrekord den här sommaren.
0: Nej, vad synd. Men det var mycket bättre hopp igen. Tredje här då. Andra hoppet som sagt var, han fick han inte ren träff. Han fick ingen linje på hoppet, medan det här var ju okej. Men kanske då att han var lite trött på slutet där. Trots att han ransonerade hoppningen ganska rejält.
1: Sommaren har varit lång, men nu är tävlingarna över för Duplantis, som kramas om av Emmanuel Karalis som slutar tvåa och som återigen gav honom en match genom att klara 6.15. Men det räckte inte mot Duplantis som hoppade 6.20 och vann Ultimate Championship, det första mästerskapet. Nu har han 3 VM-guld, 2 OS-guld, 4 EM-guld, 15 världsrekord och så ett guld i Ultimate Championship.
2: Dålig meritlista. Alexander Lundholm och expert Miro Salar var det som gav oss de ultimata mästerskapen. Vi ska nu släppa över till Karlavagnen. Radiosporten tackar för sig. Vi som har gjort programmet ikväll heter Alma Segerholm, Mariette Parling, Astrid Johansson, Nike Bolmgren, Tim Gashi, och i studion fanns Bengt Skött och Emanuel Nashed. Och som vanligt alltid ett tack till våra vänner på Karlavagnen som lånade oss några minuter. Nu tar de över här i P4.
3: Yes, jag heter Gerard Stenlund och ikväll så vill jag höra, när stöttade skolan dig eller ditt barn? Kanske var en lärare som såg ditt barn när ingen annan gjorde, en bibliotekarie som alltid hade tid eller en specialpedagog som kämpade lite sådär extra för din kompis. 020-22-10-30 numret, 020-22-10-30, jag vill gärna veta när skolan stöttade dig eller ditt barn. Du kan nå oss på Facebook, då hittar du oss under Karlavagnen i Sveriges Radio P4 eller e-posta på karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst, ring in på 020 22 10 30. Jag vill veta när skolan stöttade dig eller ditt barn.

0: Alex Warren, Fever Dream, här i P4 och Karlavagnen med mig, Jarar Stenlund, där vi ska fokusera på skolan. Till och med vår kära Mondo Duplantis har ju genomgått skolan. Synd att han inte tog världsrekord. Det lär ju komma fler chanser, tänker jag. Men jag vill ju höra, när stöttade skolan dig eller ditt barn? Det kan ju finnas vansinnigt många exempel. Jag tycker du ska ringa in och berätta. Telefonnumret är 020 22 10 30. Det går också bra att skriva på vår Facebook. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 heter vi där. Där Linnea Hedström Eriksson skriver: tack underbara Karlavagnen som tar an skolan från en positiv vinkel. Så trött på att höra att skolan är kass när man själv jobbar som lärare och har världens bästa arbetsplats och elever. Tack. Tusen tack. Gå in och skriv förstås. Man kan också e-posta karlavagnen@sverigesradio.se. Och vi kan konstatera att en av de stora valfrågorna, vi ska ju rösta nu då senast söndag, handlar ju om våra skolor. Så därför så vill vi höra de här goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Telefonnumret är då 020 22 10 30. Vi börjar i Molkom. Hej Sandra Klingström.
1: Ja, men hej.
0: Vad härligt att få prata med någon från Molkom.
1: Ja, precis.
0: Det var flera år sedan nu sist faktiskt, så att det känns ju trevligt. Ha,
1: ja.
0: Det här, hur är det med dig och ditt förhållande till skolan? När har liksom skolan hjälpt dig?
1: Ja, det var ju under högstadiet. Jag hade en ganska strulig tid då under högstadiet, både privat hemma och även under skolan också. Det påverkar ju skolan väldigt mycket. Så där hade jag det väldigt struligt och hade en enormt fin mentor och lärare som, ja, men hon såg mig väldigt mycket extra sådär.
0: Mm.
1: Och jag var ju väldigt skoltrött och sådär, men hade en prao där det gick ut lite på att man skulle testa lite olika saker.
0: Mm.
1: Och vi var iväg på en gymnasieskola som jag inte visste fanns riktigt, men där fanns det då en djurvårdslinje och jag brinner väldigt mycket för djur, har alltid gjort. Och då såg jag att det här fanns, och då fick jag en liten en ny tändning att faktiskt kanske titta lite på mina betyg och försöka göra mitt allra bästa. Och det här såg då den här läraren och tog ju tag i mig direkt och liksom försökte att hjälpa mig till 100% verkligen med att fortsätta ha den här glöden som jag hittade liksom.
0: Mm.
1: Och sådär.
0: Det där är så häftigt, ja. Att hitta liksom det som behövdes för dig, det var att få den här lilla känslan, men shit, det här vill jag ju gå.
1: Ja.
0: Och då, precis, så hände det saker och ting. Lyckades du då vrida om och få de betyg som du behövde för att ta dig in där sen?
1: Ja, men med hennes hjälp då och stöttning så faktiskt så höjde jag ju betygen, men hamnade tyvärr ändå på 27:e reserv, så jag kom inte in från början.
0: Nej.
1: Men faktiskt gjorde jag det sen, för det var så himla många som hoppade av. Så att det var ju gudomligt att få gå gymnasielinjer som man verkligen ville gå.
0: Ja, det blir som något annat när man får gå skolan när man vill och är peppad.
1: Ja, precis.
0: Men du, alltså det här är ju några år sedan nu, Sandra. Vad hände sen? Alltså, jobbar du inom det här nu på något sätt, eller hur?
1: Ja, jag jobbar faktiskt på ett studieförbund där jag är verksamhetsutvecklare och utvecklar hundkurser och håller även i hundkurser också.
0: Ja, du ser.
1: Så att, ja. Så det har jag Ingrid Holmin att tacka för.
0: Alltså det är så himla fint. Men ja. Var hon en sån här lärare som liksom såg fler elever, eller var det du som kände liksom att här får jag hjälp?
1: Nej, men jag tror absolut att hon såg fler elever. Hon var en enormt varm och god lärare som gärna liksom ställde upp och bjöd oss på mycket skratt och sådär. Hon hade tyska till exempel, så vi kunde bara mitt under en lektion, om hon kom in och skulle bara ge någonting till någon annan där, så bad vi henne att sjunga någon sån här tysk rolig låt och sådär, och det ställde hon upp på. Jättegod.
0: Men alltså det är ju så himla häftigt det där bara att, och vi har ju haft exempel tidigare i olika program så här, att när det finns personer som på något sätt alltså finns där för en, det betyder ju typ allt.
1: Ja, gud ja.
0: Mm.
1: Absolut. Ja, jag tror inte att jag hade varit där jag är idag om inte hon hade stöttat mig så mycket liksom. Det tror jag inte.
0: Nej. Det är ju häftigt. Men hur många år har liksom din skoltid alltid varit så där att du tyckte det var lite kämpigt, eller var det där i högstadiet som det var tjorvigt?
1: Alltså jag tror nog att det var mest tjorvigast i högstadiet. Det hände ju så mycket då liksom och sådär. Och så att det, ja, det var nog precis där jag behövde det som mest, att någon såg mig.
0: Ja, det är så häftigt. Ingrid Holmin.
1: Ja, precis.
0: Hon får sträcka på sig för din skull. Ja, vad häftigt. Otroligt häftigt. Du, tusen tack Sandra Klingström för att vi fick prata med dig. Och så lycka till nu med alla hundkurser och allt vad det nu är. Jag antar att du har ett djur också hemma. Hund förmodligen.
1: Ja, jag har en labrador.
0: Ja. Ja, underbart. När skaffar du den?
1: Jag har för ungefär 5 år sedan. Aha. Är det. Mm. Ja. Så att han och jag gör mycket roligt tillsammans. Så ja, vi försöker ju också ge tillbaka lite utav... Så vi försöker ju stötta många hundekipage framåt. Då. Så ja. Det har ju... Ja, så att det är att se dem och få dem att växa tillsammans och sådär. Det finns många fina grejer där också. Ja,
0: gott föder gott, det kan man konstatera. Mm. Underbart att höra, Sandra. Ha en trevlig helg.
1: Ja, tack detsamma.
0: Ha det gott, hej.
1: Hej.
0: Ja, du ser vilket underbart exempel. Och det här jag vill höra, du kan också fundera lite grann, när stöttade skolan dig eller ditt barn? Det kan ju vara någon annan i skolan som fick dig att känna bara att liksom, jag kan, och så sen så händer det saker. Så fundera lite på det och så ringer in på telefonnummer 020 22 10 30 och så berättar du när skolan stöttade dig eller ditt barn.

0: Adele, Chasing Pavements.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Där jag vill höra om när skolan stöttade dig eller ditt barn. Du kan ringa in till oss på 020 22 10 30 och berätta. Det är många som skriver också på vår Facebook. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 heter vi där. Inga Lill Porroma till exempel har fina minnen av min bildlärare Ann-Marie Simonsson. Hon hade förmågan att se varje unge. Min dotter hade en fantastisk lärare i lågstadiet, Märta Nylund, yngsta dottern, och jag hade en fantastisk SO-lärare i Lars Gunnar Forsberg. Fortsättningsvis mina barnbarn som har en otroligt specialpedagog i Susanne Niemi. Lärare kan och gör skillnad, skriver Inga Lill Porroma. Det går också bra att skicka ner post på Karlavagnen snabbla Sveriges Radio. Men allra helst, ring in och berätta när skolan stöttade dig, gjorde skillnad för dig och ditt barn. 020 22 10 30. Då säger jag god kväll till Annette Nilsson.
2: Hej, hej på dig.
0: Ringer från Norsebro.
2: Jajamän.
0: Ja. Du, det här med skolan då, vad tänker du?
2: Det var en härlig tid, just då på 70-talet.
0: Ja.
2: Jag och många fler var ju ihop med en jättebra, underbar lärare som hette Nils Tiden Johansson.
0: Ja, varför var han bra då?
2: På många sätt. Underbar lärare, pedagogisk och sympatisk på alla vis, tycker jag.
0: Ja.
2: Han lever ju inte idag, men han hade ett jättebra musikintresse bland annat.
0: Okej.
2: Okay. Förutom fotbollen då.
0: Men var det med han som var så bra då, tycker du?
2: Ja, sympatisk och rolig. Man hittar på mycket bland annat. Och jag var ju med i en skolkör.
0: Ja.
2: Där alla klasser fick vara med från 7:an till 9:an. Och ja, vi hade ju mycket sammankomster, övningar och sådär. Och sen så kom det till sin plats att vi... Det blev känt, jag vet inte hur det kom sig, men det fanns en affär på den tiden. En hi-fi-butik som ville göra en inspelning just på den här kören. Det var ju intressant.
0: Så ni spelade in också då? Släppte ni någon skiva?
2: Ja. Ja. Nej, det gjorde vi inte, tyvärr. Men det kom på en kassettband, ett kassettband. Jag vet inte när det var, men 70-talet, 76.
0: Ja. Men visst är det häftigt att, jag menar, 70-talet, det var ju några år sedan faktiskt, och ändå så minns du Nils Tidan Johansson.
2: Absolut.
0: Det innebär att han gjorde. Var han duktig på att lära ut då?
2: Jag också, och sen var han min granne.
0: Jaha.
2: Så att det var ju jätteroligt.
0: Men hur blir det då att ha en lärare som granne?
2: Jättehärligt. Underbart.
0: Det var det.
2: Jag tog även pianolektioner för honom.
0: Jaha. Spelar du fortfarande och sjunger och sådär?
2: Jag sjunger, ja. Ja. Men bara till husbehov.
0: Ja, ja, ja.
2: Men ändå. Ja.
0: Men tänk, det var han som förmodligen inspirerade dig då, kan man ju säga.
2: Ja, mycket.
0: Ja. Ja, men underbart att höra. Det är så häftigt att man liksom, det finns vissa personer som man bär med sig. Det spelar som ingen roll hur många år som går emellan.
2: Nej. Mm. Men just den här inspelningen vi gjorde, det var ju jättekul.
0: Ja.
2: Och sen han, Nils Tidan här, Johansson, han hade ju mycket, ja, han var väldigt musikalisk.
0: Mm.
2: Så att han gjorde olika arrangemang för kören också i skolan här då.
0: Ja.
2: Så att vi var ju med på skolavslutningar och allting sånt också.
0: Mm. Ja, häftigt. Och så fick du med.
2: Ja, det var jättekul.
0: Musik. Du har inte kvar den där inspelningen ni gjorde då?
2: Den finns ju inte.
0: Nej,
2: tyvärr.
0: Just det. Ja, men underbart, men att höra i alla fall, Annette. Nils Tidan Johansson lever kvar i minnet, helt klart.
2: Jajamän, det gör han. Absolut.
0: Tack för att du pratade med dig, Annette.
2: Ja, tack så mycket.
0: Trevlig helg. Hej.
2: Ja, hej, hej.
0: Ja, musik är ju spännande och härligt. I Karlavagnen ikväll så vill jag veta, alltså, när stöttade skolan dig eller ditt barn? Och det här kan ju vara då en lärare som har betytt mycket, eller en bibliotekarie kanske som alltid hade tid. Jag vet att jag pratade med någon som, det var någon kökspersonal som någon tydde sig till. Så att det kan ju liksom vara vad som helst. Eller någon annan i skolan då som fick bara dig att känna dig. Ja, men jag kan. Och man får lite stöttning. Så jag vill höra, det här telefonnumret till Karlavagnen är 020-22-10-30, eller så går du in på Facebook och skriver Karlavagnen i Sveriges Radio P4, hittar oss under, eller e-posta karlavagnen@sverigesradio.se. Det är ju en av de stora valfrågorna, kan man ju lugnt säga, handlar ju om våra skolor, så därför så vill vi höra om de här goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Telefonnumret är 020-22-10-30, 020-22-10-30.

0: Kim Carnes heter hon, Bette Davis Eyes, här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, där vi lyfter de goda exemplen från skolan som vi har varit med om. Det här är ju mycket, mycket spännande. Så att ring in på 020 22 10 30 och berätta när skolan stöttade dig eller ditt barn möjligtvis då. Man kan också e-posta, och postadressen är som vanligt då karlavagnen@sverigesradio.se, och det är precis vad Sören har gjort. Han skriver så här: hej Karlavagnen, året var 1997 och det stora kunskapslyftet introducerades, och för mig var det en möjlighet att läsa upp de tidigare gymnasiebetygen från 20 år tidigare. Det var inget jag ångrade, för man visste lite sen tidigare vilka ämnen som man var bättre och sämre på, men nu hade man ett annat perspektiv på studieteknik och inlärning som ju också då hade på allvar börjat bli datoriserat och som var nytt men nödvändigt för att hänga med. Så att ett välbehövligt lyft som gjorde stor nytta även för mig privata ändamål, säger Sören. Ja, jag vill ju att du ringer in på 020 22 10 30 och berätta när skolan har varit så där extra betydelsefullt för dig eller ditt barn. 020 22 10 30. Då säger god kväll till Birger Tillman. Hej!
1: Hej, hej!
0: Ringer från Vansbro.
1: Ja, en liten by i Vansbro kommun, ja. Lindesnäs.
0: Och då undrar man ju, gick du skola i de där trakterna, eller?
1: Då fanns det skola här.
0: Ja. Men ditt exempel då, är det taget från en skola i trakterna, eller?
1: Förlåt?
0: Ditt exempel som du nu vill berätta om, handlar det om någon skola från en skola i de trakterna?
1: Där jag började i den så kallade småskolan.
0: Ja.
1: Och det fanns ju första och andra klass. Och det fanns den här lärarinnan som jag tänkte på.
0: Ja, vem är hon då?
1: Hon hette Anna Stina Johansson.
0: Ja.
1: Hon finns ju inte längre.
0: Nej.
1: Det är ju långt tillbaka. Det här var 1957 var det väl, när jag började i första klass där.
0: Och ändå så minns du Anna-Stina?
1: Ja, absolut.
0: Varför då?
1: Ja, hon gjorde mycket. Men det jag speciellt minns, det var när man skulle lära sig att skriva.
0: Ja.
1: Bokstäver. Och när hon tog min hand och snirkla och visa hur man skulle formulera ett A eller ett B eller vad det var.
0: Ja, ja.
1: Och hennes fingrar. Men det tillhörde väl. Ja, det var speciellt. Och den här var ju en äldre lärarinna.
0: Ja.
1: Hon hade vackra målade naglar och så vidare. Och ja, följden av det. Det blev väl det att jag har blivit senare, så har jag fått beröm för min handstil.
0: Okej.
1: Okay. Och jag har tänkt på det där. Och ja, det är detaljer.
0: Mm.
1: Men det var ju också hela lärdomen, så att säga. Nu hade jag lite kanske fördel, för jag hade min äldre bror, han hade en tjej som var lärarinna. Men i alla fall, bortsett från det. Det här var de hade kvar. Speciellt, och jag glömmer det aldrig när jag skriver.
0: Så du känner,
1: så ser jag det.
0: Så det är liksom hennes som ligger bakom, eller hon som ligger bakom att du är så bra på att skriva skrivstil då, eller?
1: Absolut. Finns ingen annan. Nej, vem annars?
0: Det är nästan så att man skulle vilja se dig skriva nu. Man blir lite nyfiken på att se hur det ser ut.
1: Ja, det ska du få. På vilket sätt?
0: Ja, jag vet inte. Det är lite halvböket med radio här. Men,
1: ja, jag kan skriva. Jag kan skicka ett vanligt brev till dig.
0: Ja, men gör det. Gör det.
1: Ge mig adressen bara. Det kan vi ta sen då.
0: Okej, okay.
1: Men sen var det inte bara det. Senare när jag blev äldre. Jag hade, eller äldre, jag fortsatte. Det var slutet av den här, när jag blev lite äldre, lite. Då skrev jag brev till henne, vart jag hade hamnat, och fick svar. Då hade hon flyttat hem, där hon kom ifrån, Älvsbyn.
0: Jaha.
1: Och de breven har jag kvar. Och, men sen hon försvann väl då. Ja, hon var gammal då. Men jag fick bekräftelse på, ja, eller hon fick bekräftelse vad jag gav henne tillbaks.
0: Mm.
1: Med de här breven.
0: Ja, men visst.
1: Jag tror det blev 2 eller 3 konversationer när jag blev, ja, inte första klass, men 7, 8 ungefär då.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja, du ser, det är så häftigt, ja, när det finns...
1: Det var skolgång på den tiden.
0: Ja, men exakt.
1: Och jag önskade alla elever nu, om de hade samma fina utbildningsvägar och möjligheter med lärare.
0: Mm. Ja, det är väl svårt att jämföra, tänker jag. Men jag tror, jag vet inte om man skrivstil fortfarande. Det har jag faktiskt ingen koll på. Det kan vi ta... kolla upp.
1: Förlåt?
0: Jag vet faktiskt inte om man får lära sig skriva skrivstil fortfarande i skolan.
1: Nej, men det säger man ju, om man säger, ja, det vet jag inte, men du kan ju titta när en ung människa, när jag ber någon om någon anledning, en ungdom eller, jag kan inte, säger de. Nej. Ärligt talat.
0: Nej. Ja, men du, underbart att få höra, Birger, i alla fall.
1: Ge mig din adress på något sätt.
0: Ja, vi ska du, det, vet du vad du gör? Det är jätteenkelt. För man skickar bara till P4, alltså Karlavagnen i P4. Då kommer det fram.
1: Vad ska jag... Ja, som ett sms eller...
0: Nej, du skriver ett brev och så skriver du P4 Karlavagnen. Så kan du titta på nätet så hittar du den där. Birger Tillman, ja. Jag får tacka dig, så ska vi släppa in andra här också, så skickar vi en tanke till Anna Stina Johansson som var då från Norrland och din lärare. Tack för att du var med i Karlavagnen, Birger.
1: Tack själv.
0: Hej, hej. Hej. Ja, vi fortsätter lyfta fina exempel från skolan. Jag undrar ju, när stöttade skolan dig eller ditt barn? Ring in på 020 22 10 30 eller gör som Sven Anders Johansson som precis skrivit en e-post. Han skriver så här: jag vill lyfta fram min lärarinna Astrid från mellanstadiet. En person som betyder mycket, och jag hälsar på henne på ålderdomshemmet. Hon är nu 102 år och jag känner mig och hon har koll på det mesta. Hon tycker det är roligt när jag dyker upp på besök där, skriver Sven Anders. Ja, skriv gärna e-poster på karlavagnen@sverigesradio.se eller gå in på Facebook, Karlavagnen i Sveriges Radio P4 hittar du oss där, eller ring in som vi helst vill. Vi håller på en timme till här. Så lyft goda exempel från din skolgång. 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: En av medlemmarna i One Direction, de höll på Neil Horan här med låten Dinner Party.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Stämmer alldeles utmärkt. Och en av de stora valfrågorna handlar ju förstås om våra skolor. Så därför så vill jag höra om de här goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Telefonnumret till Karlavagnen ikväll är 020 22 10 30 020 22 10 30. God kväll, Margareta Berg.
2: Ja, hej.
0: Hej, hej. Är allt bra? Du ringer från Eksjö.
2: Ja.
0: Ja.
2: Där har jag gått i skolan. Ja, först i överhuvudtaget småskolan och sen gymnasiet. Och tog studenten 1960.
0: Ja.
2: Det var mest läroverket, Eksjö högre allmänna läroverk, som nu heter Östanåsskolan.
0: Ja, du ser.
2: Men det var där jag gick.
0: Det var ju faktiskt några år sedan då, kan man lugnt säga. Vad minns du från vad har du för goda exempel från skolgången?
2: Ja, det en som var som en kurator för oss. Det fanns väl inga kuratorer knappt, tror jag.
0: Nej.
2: Men hade vi problem, då gick vi ner till en herre som hette Pilblad. Han var vaktmästare egentligen.
0: Mm.
2: Han hade en liten affär i bottenvåningen på gymnasiet, och där kunde man köpa pennor och lite block och prata. När man var orolig så gick man till honom. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Jag vet han hade en son som hette Allan, men vad han själv hette kommer jag inte ihåg i förnamn.
0: Men vad var det som gjorde att man kände att man kunde prata med han då?
2: Ja, han var neutral på något vis. Alltså, man kunde inte såra eller göra bort sig inför honom.
0: Nej.
2: Utan han var en vänlig människa som lyssnade och hade små trevliga trösteord att komma med.
0: Ja.
2: Och sen var det en mera känd. Han hette Lars Hosserud, han kallades Hosse.
0: Ja.
2: Och han hade med visfestivalen i Västervik att göra, och Houghton and Singers och de här mera kända pojkarna.
0: Okay.
2: Som han sen, tror jag, jobbade med när han blev pensionär.
0: Mm-hmm. Men på vilket sätt hade han koppling till dem då? Houghton and Singers och de här?
2: Ja, han kom ifrån Västervik.
0: Just det.
2: Och jag tror de bildade med honom som ledare.
0: Jaha.
2: Många sådana här. Jag vet inte om det var lite grunden till ABBA också.
0: Ja, så det blir ju eftersom att Björn Ulvaeus var ju med där i Houghton and Singers.
2: Jag är dålig på det här med musik. Jag kan bara lyssna, jag kan inte mera.
0: Nej. Men det är så häftigt också att det här är alltså personer som gjorde avtryck på dig så pass mycket så att du minns det här fortfarande. Liksom.
2: Ja, och sen var jag väldigt dålig tyska, men jag blev bättre, och det har jag berättat tidigare, tror jag, i Karlavagnen.
0: Uh-huh.
2: Jag lärde mig tyska bra och hade en lärarinna i gymnasiet som var inte gillade av alla, men jag gillade henne för jag kunde läsa verser på tyska, jag kunde läsa dikter för henne och hon grät och jag läste, jag kunde dem utantill. Jag kan dem fortfarande.
0: Men varför grät hon? Då var du så bra.
2: Ja, för det var sorgligt. Det var über allen Gipfeln ist Ruhe, in einem Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vöglein schweigen im Walde, warte nur, balde ruhest du auch. Det var som en en dödsannons.
0: Men alltså, du säger att du inte var så bra så tyska, så kan du den här?
2: men nu är jag bra på tyska. Nu har jag jobbat, det har jag också berättat på Karlavagnen tidigare, på det tyska flygbolaget i 16 år. På land, alltså i Stockholm, på Norrmalmstorg hade vi huvudkontoret.
0: Ja.
2: Och där var det ju tyska varje dag, omvänt med engelska som ju är flygspråket och svenska. Så att jag har haft väldigt stor glädje av att kunna tyska.
0: Ja, wow, du ser där. Då gick det ju ganska bra då.
2: Det gick mycket bra.
0: Vad fascinerande. Det blir lite överraskande här att du helt plötsligt drar en massa tyska. Men hur kommer det sig att du har du varit mycket i Tyskland, eller har du?
2: Jag hade en tysk pojkvän.
0: Aha.
2: Lite innan jag tog studenten. Och så läste jag på Barlockinstitutet. Jag vet inte om du vet vad det var.
0: Nej.
2: Det var i Stockholm. Det var att man fick lära sig stenografi och maskinskrivning. Och jobba som sekreterare. Så att jag sökte ett jobb i Hamburg och fick det. När jag var färdig på Barlockinstitutet och jobbade som sekreterare hos en trävaruimportör till Tyskland i ett år. Så där lades grunden och sen sökte jag till det här flygbolaget som jag kanske inte ska säga namnet till. Men det tyska flygbolaget i alla fall och mitt jobb i Stockholm.
0: Ja.
2: Så att det var där jag... Och i Eksjö är det ganska mycket tyska turister så att jag passar på att prata lite med dem när de kommer också.
0: Ja, du ser bara hur det kan bli.
2: Ja, det gäller bara att man är öppen och inte låter tåget gå förbi utan att man hoppar på.
0: Mm.
2: Så att jag har alltid tagit chansen och kanske risken.
0: Ja, men det är underbart. Men det är så härligt också att höra, jag menar, du har ju några år på nacken, men att du minns de här personerna som betydde så mycket för dig i skolan.
2: Ja, jag minns många utav, jag hade ju sådana som jag, lärare som jag var rädd för. Jag vet, jag hade henne i franska och hon var egentligen, det var egentligen mitt huvudspråk, men det var tyskan jag föll för och använde till slut. Franska har jag inte haft så mycket användning för.
0: Ja.
2: Men henne var jag rädd för.
0: Ja, men du Margareta, underbart att få prata med dig. Tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, tack.
0: Och ha en trevlig helg.
2: Ja, tack detsamma.
0: Ja, hej då. Ja, här i Karlavagnen ikväll så vill jag höra de här fina exemplen från skolgången. Alltså när stöttade skolan dig eller ditt barn? Ring in på 020 22 10 30. Man kan också skriva mail, e-post kan man göra om man nu vill. Och då gör du det på... nu tappar jag bort det här. Där har vi det. Karlavagnen@sverigesradio.se. Karlavagnen@sverigesradio.se. Eller så går du in och skriver på Facebook Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Var det en lärare kanske som såg ditt barn när ingen annan gjorde det? En bibliotekarie som alltid hade tid? Eller specialpedagogen där som kämpade lite extra för din kompis eller någon annan i skolan som fick dig att känna att ja, men jag kan det här? Ta ring in på 020 22 10 30. Vi fortsätter efter ekonyheterna som du får här alldeles strax. Vi tar och lyssnar på den här tjejen, Camila Cabello, Havana, fram till dess. Fortsätt ring 020 22 10 30 och berätta när skolan var som bäst.

0: I kväll hölls den sista partiledardebatten inför valet på söndag. En bråkig men saklig debatt, tyckte Sveriges Radios politikkommentator Helena Gissén.
1: Jag tycker att det var en spänstig debatt. Jag tycker att den tydliggjorde skillnaderna, men det var ett väldigt högt tonläge och stundtals svårt att uppfatta vad de sa eftersom de mer eller mindre skrek i munnen på varandra.
2: Amanda Lind, jag vill släppa in dig.
3: Nej, stopp. Så. Magdalena Andersson, förlåt. Nej, men hon kan inte få avbryta mig så att jag sen inte får tala till punkt.
4: Det hade varit taggat gäng partiledare. Vissa kanske skulle till och med säga övertaggade, som möttes på upploppet av det sista skälvande dygnet före valet. Tonläget skarpt, bråkigt, känslosamt, men innehållet sakpolitiskt och ideologiskt. Det började med ett klassiskt bråk mellan SD och V om skatter och väljarnas plånböcker.
5: För det där är inte seriöst, att bara strö ut pengar på det viset. Kasta ut pengar på precis allting, lova allt till alla. Det är så genuint oseriöst. Allt ska finansieras med höjda skatter.
6: Sänk skatterna med 120 miljarder kronor. Men det finns aldrig pengar för att höja vårdbiträdarnas löner. Det finns aldrig pengar.
4: I ett något lägre, men ett lika skarpt tonläge, bråkade statsminister Ulf Kristersson och hans utmanare Magdalena Andersson ihop. Hon återkom som hon brukar till att Tidölaget sänkt skatter för de rikaste, däribland sig själva, som hon ofta säger. Kristersson påstod att de rödgröna tänker höja bolåneskatten och göra det svårare för unga.
7: Att köpa en bostad, just dem skulle den rödgröna bolåneskatten drabba allra
8: vad svarar du på det, Magdalena Andersson?
9: Att det är ett fantasifoster från Kristersson.
4: Andra halvlek fortsatte bjuda på hårda konflikter, den här gången om kriminalitet och integration.
5: Det här kan bli det första valet i Sverige där den muslimska invandringen som vi har haft till vårt land fäller avgörandet i ett riksdagsval.
10: Nu har Jimmy Åkesson två gånger pratat om vanliga muslimer som ett problem. Jag tycker det är ett hemskt uttalande.
0: Reporter här, det var Mattias Plejel. Valmyndigheten har idag publicerat en lista på de vallokaler där det kan ha blivit fel vid registreringen av förtidsröster. Det handlar om vallokaler i ett 50-tal kommuner. Anna Nyqvist är kanslichef vid Valmyndigheten.
11: Först så ska man ju titta på listan om den kommun man röstar i finns med, och sen om den lokal man röstar i finns med, och om den tidpunkt man röstar i finns med. Och om alla de där tre är uppfyllda, då uppmuntrar vi att väljaren ska rösta igen på valdagen.
12: Det var när Nynäshamns kommun rapporterade ett tekniskt fel i förra veckan som Valmyndigheten upptäckte att det var möjligt att registrera två väljare på samma röstlängdsnummer. Det felet har åtgärdats. Men de som förtidsröstade till och med den 3 september bör titta på listan på Valmyndighetens hemsida för att se om fel kan ha uppstått i den vallokal man röstade i. Enligt Valmyndighetens analys är högst 500 personer berörda. Om man har svårt att ta sig till en vallokal på söndag så ska de berörda kommunerna kunna bistå med hjälp, säger Anna Nyqvist. Men för att inte kommunerna ska bli nerringda så betonar hon att det bara är de berörda som verkligen behöver hjälp som ska ringa sin kommun.
0: Reporter, det var Margareta Svensson. Batteriföretaget Lighten som köpte konkursade Northvolts tillgångar har som mål att vara runt 600 anställda i Sverige inom ett halvår. Just nu är det cirka 200. Lars Herlitz är Lightens styrelseordförande och medgrundare.
13: Faktum är att vi har många före detta Northvolt-anställda som är jätteintresserade av att komma tillbaks.
14: Tidplanen med 600 anställda i Sverige i vår håller är budskapet. Northvolt expanderade snabbt. Lighten vill också växa, men inte upprepa misstagen, säger styrelseordförande Lars Herlitz.
13: Vi anser att det är viktigt att göra en sak först och bevisa att det fungerar innan vi tar nästa steg. Inte försöka göra många saker samtidigt och hoppas att allting kommer att fungera.
14: En obesvarad fråga är vilka externa kunder Lighten har. Den största kända kunden är bolagets egen verksamhet i Polen för energilagring. Men fler kunder finns inom försvarsindustrin, datacenter och för att stabilisera elnät, enligt Lars Herlitz.
13: Och det är därför som vi går med vinst nu i år.
14: Vilka är de där kunderna?
13: Ja, många av de här kunderna vill inte att vi ska nämna dem direkt, så vi kan inte nämna dem. Men det är tillräckligt för att säga att vi kommer gå med vinst i år.
14: Är det stora kunder?
13: Det är stora kunder.
0: Reporter, det var Anders Hjelmin. I Jemen, där fortsätter Houthi-rörelsen att ta kontroll över strategiska områden längs Röda havets kust. Nu senast hamnstaden Dubab och ön Perim, som båda är viktiga för kontrollen över Bab al-Mandab-sundet in till Röda havet. Samtidigt har Saudiarabien genomfört flyganfall mot hamnen i Mocka, som Houthierna har kontroll över. Nu varnar FNs sändebud i Jemen, Hans Grundberg, för en fortsatt upptrappning.
15: I warned that Yemen was facing the greatest risk of a return to large-scale conflict since the 2022 truce.
16: Vid ett möte i FNs säkerhetsråd under torsdagen varnade FNs sändebud i Yemen, svenskan Hans Grundberg, för att landet riskerar att återgå till ett storskaligt krig efter den relativa vapenvilan som brutit sedan år 2022. Samtidigt som han varnade för de mänskliga konsekvenserna. Oroligheterna kring Röda havet kan få konsekvenser långt utanför Jemen. Houthi-rörelsen kontrollerar nu Bab al-Mandab-sundet, en av världens viktigaste sjöfartsleder. Omkring 12% av världshandeln passerar där. De nya oroligheterna kring Röda havet kommer samtidigt som oron ökar kring Hormuzsundet. Samar Hadros, Istanbul.
0: Så vädret här hemma då. Imorgon väntas i landets södra halva och södra Norrlands fjälltrakter mycket moln och lokalt lätt regn. I övriga Norrland mest sol och bara lokal morgondimma. Temperatur då allmänt mellan 13 och 18 grader, något lägre i norra fjällen. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion, Ola Jonåker Dunkers.
17: Det här är Karla Wagner med mig, Gerard Stenlund, och ikväll så vill jag höra om de goda exemplen från skolans värld. Och där kan ju vara vad som helst som du har varit med om. Det kan ju vara en lärare som såg ditt barn när ingen annan gjorde, eller en bibliotekarie som alltid hade tid, eller en specialpedagog som kämpade lite extra för din kompis, eller som exemplet vi hörde här innan, en person som inte var lärare på skolan men som man kunde prata med. Telefonnumret är 020 22 10 30 020 22 10 30. Och jag vill höra om de goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Så lyft telefonen, ring in 020 22 10 30, 020 22 10 30.

Somber heter de, Homewrecker heter låten som du hör här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund, där vi den här kvällen i fram till klockan 12 så vill jag höra de här goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Förutom att jag vill att du ringer på 020 22 10 30 så kan du skriva e-post på karlavagnen@sverigesradio.se och det är precis vad Maggan har gjort. Hej, när jag började i fjärde klass och flyttade från en byskola in till staden 1969 så hade jag så fruktansvärt svårt för matte. Fick en klump i magen inför varje mattelektion. Kunde inte förstå det. Jag fick börja med mattelektioner och speciallärare och hon gav mig nycklarna till att förstå det. Otroligt pedagogiskt och en underbar person. Jag blev jättebra på matte och det blev mitt bästa ämne även upp i gymnasiet med högsta betyg åren igenom. Och än idag så är jag duktig på matte. På gymnasiet älskade jag att lösa algebra upp gifter. Det var bara ett år jag gick på dessa lektioner och sen förstod jag hur matten fungerade, vilket har varit användbart i hela mitt liv. Ja, ni ser ju, det är så otroligt viktigt det där.

0: kan göra det. Ja. Men du, det här med skolan då, har du något bra minne från din skoltid?
1: Ja, alltså jag kämpade ju också väldigt mycket med matten när jag gick i skolan. Jag hade jättesvårt med det här att förstå hur siffrorna skulle hänga ihop. Så att de fick ju till slut anordna att de andra barnen fick ha friluftsdag, men jag fick sitta med en annan mattelärare än vad jag hade.
0: Okay.
1: Och det var den bästa upplevelsen jag haft. Tack vare honom så läste jag jättemycket matte sen. För han, Leif, var en sån person att du förstod inte vad jag sa nu. Du är inte dålig. Jag måste förklara på ett annat sätt. Så förklarade han på ett annat sätt. Jag kände mig aldrig dålig med honom. Nej. Utan han snarare lyfte mig. Han såg mig. Och han såg hur gärna jag ville lära mig det här med matte. Men att mitt självförtroende, det var ju helt borta. Ja. Totalt.
0: Man känner så dålig när man inte klarar av det, eller hur?
1: Ja, precis. Och man tycker det är ju så simpelt egentligen. Man borde kunna klara det, alla andra klarar det ju. Ja. Och så gör man prov på prov och man får IG på IG som det var då på den tid. Och det, man känner sig ju totalt värdelös.
0: Ja. Men en annan sak då, för jag tänker, det är ju också lite grann så där psykologiskt att helt plötsligt, de andra de får åka på sådana här friluftsdagar, men du ska sitta kvar och räkna med, hur kändes det då?
1: Jag tyckte det var skönt, för jag tycker inte om att fara.
0: Ja, det var ju tur.
1: Men liksom, det var rätt så skönt att sitta där ensam med läraren, bara han och jag, och kunna koncentrera oss på en sak. Det var precis det jag behövde.
0: Men jag minns ju från min skolgång, om man då skulle få sån här specialhjälp någon gång. Liksom. Nu får du en extra tid. Det kändes ganska jobbigt, kan jag tycka. Men jag fick som inte fram att men det här är ju bara bra, en fördel för dig att du får det här stödet. Jag torkade det lite grann, men varför ska jag sitta och göra det här? Alltså, du vet. Men hur var det liksom att sitta där då med Leif, sa att han hette?
1: Ja.
0: Vad var det som gjorde att du liksom helt plötsligt kunde lära dig?
1: Ja, men det var ju att han jobbade ju mer egentligen på mitt självförtroende än vad han jobbade på siffrorna. Mm. För han sa, jag ser ju att du tänker rätt, sa han, men du får liksom inte ut det, och sen så är du liksom på gång med svaret. Alltså det här är ju närmare 25 år sedan eller någonting, men jag kommer ihåg ändå hur han liksom, jag ser att du är på gång, men du tror inte på din egna förmåga, du måste tro på din egna förmåga, du måste våga uttrycka att det här kan du, bara du litar på dig själv. Och alltså vi satt ju under en hel dag med det här, han och jag har aldrig lärt mig så mycket som jag gjorde under den dagen.
0: Wow, det är ju jättehäftigt.
1: Han var helt fantastisk, och han är en sån lärare. Min mamma hade ju honom också när hon gick i skolan, och så han var likadan då.
0: Wow.
1: Ja. Så han har alltid varit sån här som engagerar sig i eleverna och ser eleverna. Och så dömer de inte, för att det är ju så lätt hänt att man märkt så här i skolans värld. Ja, du är inte intresserad, ja, du är dum eller såna här saker när de inte vill. Men jag själv nu när jag jobbar i skolans värld och allting har ju märkt att det handlar inte om det att de inte vill, utan är det för svårt för dem så tappar de intresset för det. Är det för lätt så tappar de intresset för det. Det gäller att se eleven och vara med eleven.
0: Men du jobbar som lärare idag?
1: Jag är förskollärare.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Ja, men hur känns det då?
1: Ja, men alltså det, jag tycker det är jätteroligt. Alltså jag jobbar ju med de första åren i människornas liv. Mm. Och mitt jobb går ju ut egentligen på att bygga ett självförtroende och bygga en relation till vuxna människor. Mm. Det är ju där jag känner mycket i mitt yrke. Att, alltså jag är ju oftast den första personen de träffar förutom sin familj. Mm. Så de ska vara med en hel dag och känna förtroende för. Och då måste jag bygga upp det här. Och då tänker jag mycket på det här hur Leif gjorde mot mig. Att hur viktigt det var att man såg eleven för den var. Och vilka svårigheter och vilka styrkor de har. Och bygga efter det. Så det är mycket så som jag fortfarande jobbar som förskollärare med. Att ja, du är duktig på det här. Men alltså sådana här saker. Att man ser eleven att du är så duktig på det här. Då jobbar vi vidare på det där. Och det här. Och liksom, att man är snabbare med berömmet än det negativa.
0: Ja, just det. Men också att alla är så olika. Att man får, liksom man får få det stöd man behöver just för sig själv på något sätt.
1: Ja, precis.
0: Ja, vad häftigt. Underbart att få höra, hörru du. Och så att du dessutom då fortsätter att jobba inom utbildningsväsendet, om man nu får säga så.
1: Ja.

0: Det blev så efter lite om och men. Jag gick ut 21 som förskollärare. Det är så att jag pluggar sent i mitt liv.
1: Ja, men det kan man göra.
0: Men det, jag ångrar mig inte för en sekund. Alltså, det är bästa yrket som finns i mina ögon.
1: Ja, men underbart. Det är så härligt att höra. Skönt. Ja. Och tusen tack Susanne Thornhammar för att jag fick prata med dig.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ha en trevlig helg.
0: Ja, tack tillsammans.
1: Hej, hej.
0: Tack.
1: Ja, vi fortsätter att hylla och lyfta de goda exemplen från skolans värld. Det gör du då genom att ringa in på 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Gracie Abrams heter hon. That's so true.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Där vi ikväll lyfter de fina exemplen från skolans värld som du har varit med om, eller ditt barn kanske möjligtvis. Alla går vi i skola och alla har vi nog varit med om någonting riktigt positivt eller bra. Så ring in och berätta om det. 020 22 10 30 numret. 020 22 10 30. Och då landar vi i Huddinge. Hej Helena Mellström.
2: Nej men hej, vad kul att vara med.
0: Eller hur?
2: Vilka fina samtal ni har haft.
0: Ja men det är ju supertrevligt och det är otroligt kul att du kan vara med.
2: Tack.
0: Ja, vi satt och tänkte så ska inte Helena Mellström ringa in snart. Och nu gör du det.
2: Eller hur? Alltså, då måste jag fråga. Ja. Alltså, hur länge ska jag prata? Alltså, var jag så här talmanus eller någonting så här klocktid som...
0: Nej, när jag börjar låta ointresserad, då kan du sluta.
2: Eller hur? Ja.
0: Nej, men vad har, det är ju ganska spännande det här med skolan, för det är ju någonting som vi liksom går varenda en av oss egentligen.
2: Ja.
0: Och vad har du liksom för, vad har du tagit med dig från skolans tid?
2: Alltså, ja, det är ju massor. Det handlar ju inte bara om uppväxt eller att man har barn, utan hur man arbetar. Och får jag säga vad jag arbetar, kanske jag inte ska säga. Eller?
0: Jag har ingen aning. Ju... Vad jobbar du med? Jag har ingen aning.
2: Jag arbetar inom utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun, ja, som kommunikatör.
0: Ja.
2: Och då följer jag, alltså mitt arbete är ju ungefär som ni journalister. Alltså jag följer ju vad verksamheten gör och inte gör.
0: Mm.
2: Både och.
0: Ja, ja.
2: och så lyfter vi fram goda exempel. Och det är någonting som har fascinerat mig de åren, 7 åren som jag har jobbat. Det är ju en specifik person. Och det är Anneli Glamsare,
0: okay,
2: heter hon. Och hon har under de åren hon har arbetat, i alla fall de sista åren, arbetat fram en metod som heter Läsa äger. Och det handlar om, alltså utgångspunkten är i att barn tappar det kallas för lästappet. Att när sommarlovet väntar, då är det ju massa kul som händer. Men de tappar det här med läsningen. Tyvärr. Så när höstterminen väntar så är det tyvärr ett tapp liksom i läsförståelse och liknande. Så hon startade ett projekt som då hette Läsa äger, som handlade om att feriepraktikanter i samarbete med barn skulle då öka, ja, läsningen. Så att feriepraktikanterna läste, de hade högläsning för barn helt enkelt, enligt en viss metod. Och det här visade sig vara ganska så framgångsrikt. Så när Anneli lämnade Botkyrka till, hon började på Bonnier familjestiftelse. Mm. Då hade det här då spridit sig till 110 kommuner i landet, alltså nationellt. Att man hade anammat den här metoden som är så framgångsrik. Och jag tycker att, ja, men nu måste vi höja Anneli Glamsare. Jag tycker hon är så fantastisk. Jag följer hennes liksom arbete på avstånd. Jag tycker att det är helt unikt det hon gör. Alltså det här engagemanget för att, liksom att barn ska äga sin, ja, men behärska sin röst, äga sin röst, erövra sitt språk. Det är, ja, men det är ett unikum.
0: Vad hette det här projektet som du pratade om? Vad sa du?
2: Läsa äger. Så ja, man okay. kan nog, eller, det är ju ideellt. Så att vill man läsa mer så är läsaäger.nu, om jag säger rätt. Så det är liksom, det finns inget vinstdrivande i det här. Nej. Utan liksom att det handlar ju om att alla ska, ja, men det jag sa, det kan uppfattas som floskligt, men det handlar om att erövra språket helt enkelt.
0: Ja, och det där med att läsa, jag vet inte om barnen blir bättre eller sämre, eller, för jag tänker att förr i världen då fanns det inga ljudböcker, då var man ju tvungen att läsa till exempel, om man nu gillar och läsa böcker. Nu lyssnar man ju på saker och ting. Jag vet inte om det här spelar någon roll. Alltså.
2: Det går ner, alltså, det är så, alltså, alla forskningsrapporter visar på att det är så katastrofalt nedåtgående med, alltså, med vanlig läsning. Sen hur man då uppfattar det, att är det så att vanlig läsning är fel och digital läsning är rätt, Det vet inte jag, men alltså det skrivna ordet någonstans, det ska man nog behärska. Och det är nog ändå en väg framåt.
0: Ja, det, är ju, det visar väl också forskning, nu får du rätta mig om jag har fel, att om man, alltså att kunna läsa öppnar ju så många dörrar. Alltså så är det.
2: Ja, så är det. Så är det. Ja, absolut.
0: Men vad spännande att man tappar, alltså vad är det för åldersgrupp man tänker på här? Att man liksom tappar fart under en sommarledighet till exempel. Alltså, vad är det?
2: Bland de yngsta. Okay. Det är väl där man har liksom identifierat. Sen vet inte jag riktigt. Här är inte jag, nu är jag lekman. Jag ska inte uttala mig om forskning över alla spridda åldersgrupper. Men det är ju, som jag har uppfattat det som när man gjort läsmätningar, så är det de yngre åldersgrupperna som man har identifierat det här. Mm. Att det inte riktigt liksom, är på den nivån som man önskar att det skulle finnas.
0: Men jag tänker också i det yrke som du då har, som följer skolan så här, så är det här som du har liksom hajat till över och tycker att det här tillför någonting?
2: Ja, absolut. Och sen finns det ju liksom, det finns ju andra projekt då, om jag får då säga det, inom Botkyrka som har varit, eller som är på gång, som jag tycker är otroligt spännande och som är... Ja, men också utifrån ett nationellt perspektiv, att man, det handlar också om språk. Mm. Det handlar om att överbrygga språk från till exempel lågstadie till mellanstadie. Att när man går över till matematik i mellanstadiet så blir språket svårare. Alltså, då blir termerna jättesvåra för mellanstadiebarn och... Ja, det här visar också PISA-mätningar att barn i Sverige nationellt är sämre, tyvärr. Mm. Och det finns ett hinder någonstans där som man måste, den här bryggan, man måste liksom hjälpa barn på något vis att liksom brygga över till det här matematiska språket. Och där har Botkyrka faktiskt påbörjat ett forskningsprojekt med stöd av Stockholms universitet med maxanslag, vilket jag tycker är, alltså det är så superspännande. För att om det här visar sig liksom resultera i någon slags ny metod, så kommer det här ge liksom, ringar ut på vattnet helt, alltså nationellt.
0: Och det är så här. Vet du vad jag tycker är härligt också med, när man pratar med det? Man märker att man sitter liksom inte still, utan man vill utveckla, man vill hitta nya lösningar, man vill göra det bättre för eleverna. Och det är ju superviktigt att den här viljan finns. Det är ju fantastiskt. Ja. Sen måste jag också säga en sak som inte folk har. Jag jobbar ju lokalt på P4 Västerbotten. Och då pratade jag med en forskare, en professor på Umeå universitet som har forskat om barn och PISA-undersökningen här. Och då visar det sig att de proven som görs, de har ju ingenting med läroplanen att göra, de har ingenting med deras betyg att göra, utan det är liksom ett fristående prov. Och då visar det sig att barnen lägger inte ner så himla mycket vikt i det här, och det är ju en ganska viktig del. Och jag tyckte det var så intressant att belysa den sidan av det, för jag hade faktiskt ingen koll på det riktigt. Och så.
2: Nej, inte jag heller.
0: Så att man kanske, man ska nog vara lite försiktig med att säga att det är så himla galet. Sen är det så att det är alla nordiska länder som var det samma resultat, att det liksom går neråt i de här PISA-undersökningarna.
2: Ja, men man kan säga så här, när det är samstämmigt så här, jag förstår precis vad du säger och vad han säger, men när man ändå gör liksom en oberoende undersökning och när alla hänger på, då visar det ju ändå ett resultat.
0: Jo, som det var, och hon ska jag säga att det var en professor, en kvinnlig, som sa också det, att det, man ser ju också, det är ju också ett mätverktyg där man känner att precis som du sa, att man kan följa ändå ett mönster. Och det är lite intressant.
2: Ja, men du, och det är det som är viktigt, att det är många mätverktyg som finns. Det är ju det som är viktigt. Ja. Förlåt, nu ska jag vara punkt.
0: Nej, men det är ingen far. Jag tyckte det var underbart. Tack för att du ringde in och berättade den här sidan. Det var ju helt underbart. Du fick ju också ett bra, liksom en positiv bild från skolans värld. Det är väl det som är underbart. Tack för att du var med, Helena Mellström.
2: Tack så mycket.
0: Trevlig helg. Hej, hej.
2: Detsamma.
0: Ja, vi fortsätter. Vi har en halvtimme till, så att ring in och berätta om de goda exemplen från skolans värld som du har varit med om, eller om det kanske om ditt barn eller vad det nu kan vara, en vän eller en kompis. Telefonnumret är 020 22 10 30, så fortsätter vi lyfta skolan. 020 22 10 30.

0: Bruno Mars, Risk It All här i P4. Karlavagnen lyssnar du till. Jag heter Jara Stenlund och kväll så lyfter vi de goda exemplen från skolans värld som du har varit med om eller ditt barn möjligtvis. Telefonnumret är 020-22-10-30. Vi fortsätter att få in e-post, tycker jag. Mycket trevligt. Här skriver Meja Källgren från Linköping. Jag vill sprida kärlek till mina svensklärare från högstadiet. Anneli Svensson, hon fick svenskan från att vara en av de tråkigaste lektionerna till i mina ögon då bli veckans höjdpunkter. Hon väckte även mitt intresse för litteraturen från ett ointresse till att jag nu läser regelbundet med en lång lista på böcker som jag vill läsa därefter. En riktigt bra lärare och fin människa. Trevlig helg på er. Trevlig helg själv, Meja Källgren. Och hennes svensklärare Anneli Svensson alltså. Ja, ring in på hit till Karlavagnen 020 22 10 30 numret och lämna ditt goda exempel från skolans värld som du har varit med om. God kväll Alexander Brunqvist. Du ringer från Mariefred, vad jag förstår.
1: Ja, god kväll.
0: Hej, hej. Och ligger nära Strängnäs också, då får vi lära oss geografiskt här.
1: Ja. Ja, precis.
0: Mycket, mycket bra. Du, det här med skolan då, vad har du för gott exempel?
1: Nej, men det var när hemkunskapen kom in i bilden. Det var när jag gick i femman.
0: Ja, just det.
1: Och då fick man ju upp det här med matlagning och lite tvätt och sånt.
0: Mm.
1: Och då hade jag en väldigt fin lärare som heter Kari.
0: Okej.
1: Okay. Ja, och hon fick upp ögonen för mig och med det här. Och jag hade ju inte haft matlagning som... Ja, men det var ju inget man tyckte var roligt från början. Men sen så... Ja, blev det roligt liksom.
0: Men vad var det som gjorde då att det liksom... Att du, för du hade liksom inget intresse innan att du lagade mat hemma och sådär. Utan man måste ju gå till hemkunskapslektionen och helt plötsligt ska man då laga mat på beställning, höll jag på att säga. Vad var det som gjorde att det kändes så bra?
1: Nej, men att man... När man fick beröm och att ja, man känner sig duktig och att man, ja, man känner sig liksom behövd på något vis.
0: Ja, men har det här fortsatt då? Alltså, födde det här något typ av intresse då för att laga mat och sådär?
1: Ja, men det har ju fortsatt, har jag gjort sådär.
0: Mm.
1: Men det är inte... Ja, man tycker om att laga mat sådär. Mm. Men det var ju inget som man har fortsatt med i yrket.
0: Nej. Men det hände något där på hemkunskapslektionen när Kari sa att ja, men du är duktig här.
1: Ja, men ja, man... Hon tyckte att man hade rent i köket och sådär, men man var ju ändå lite busig och sådär. Men det var det. Det såg hon inte riktigt.
0: Nej, nej, nej. Men du kände att du hade koll på grejerna då när du var där och att du hade lite ordning och så?
1: Ja, man trodde det i alla fall.
0: Ja,
1: ja det här, men det var... Man fick ju åka... Jag gick ju i skolan lite på landsbygden där, så att vi fick ju åka buss in till själva Strängnäs.
0: Mm.
1: Och hemkunskap en gång i veckan tror jag, eller varannan vecka eller vad.
0: Mm.
1: Och det, ja, det var, bara det var ju kul att åka in och hemkunskap.
0: Ja, ja. Men skulle du säga att det här är det ämne liksom som du på något sätt det betydde mest för dig när du gick högstadiet?
1: Ja, det och idrotten tror jag det var.
0: Ja,
1: ja, skulle jag säga.
0: Ja, ja, men det är häftigt.
1: Ja.
0: Underbart att höra. Tusen tack för att vi fick prata med dig, Alexander.
1: Ja, men tack själv.
0: Och ha en trevlig helg och fortsätt jobba på i köket.
1: Ja, tack detsamma. Ja,
0: hej, hej.
1: Ja, bra.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Alexander från, ja, nu tappar jag bort han här, Brunqvist från Mariefred. P4 lyssnar du till, det är Karlavagnen, och vi lyfter de goda exemplen här från skolans värld. Jag minns ju själv från hemkunskapen, och där var jag faktiskt inte inblandad, men jag hade några kära vänner som gjorde ett ganska roligt bus, kan jag ju bjussa på. Vi kom in till den här hemkunskapssalen, och så hade ju läraren då ställt fram massa olika påsar, för det var ju så mycket så här, vi skulle få lära oss det här med rågmjöl, skillnaden på liksom mjöl, rågmjöl och havregryn och grejer. Självklart då, så tog de alla påsarna, hällde ut i en jättestor bunke, blandade ihop allting och hällde tillbaka i påsarna. Så att när hon då skulle visa skillnaden så såg allting likadant ut. Ganska roligt, men också lite irriterande. Och de här killarna fick faktiskt be om ursäkt också efteråt. Men nu är de goda exemplen vi ska lyssna. Så ta och ring in till Karlavagnen ikväll 020 22 10 30 020 22 10 30. Du har ungefär 20 minuter på dig.

0: The Beach Boys, God Only Knows.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och det är ju val på söndag. En av de stora valfrågorna handlar ju om våra skolor. Så därför så vill jag höra om de goda exemplen från skolans värld här ikväll. Som du har varit med om eller ditt barn möjligtvis. Du ringer in på telefonnumret 020 22 10 30 020 22 10 30. Då säger jag god kväll till Marianne Nordlinder. Hej!
2: Hej!
0: Du ringer i närheten av Härnösand.
2: Jajamän, norr om Härnösand.
0: Norr om Härnösand, ja, vad härligt. Du, när vi pratar om skolan här, då, vad har du för goda minnen därifrån?
2: Jag har mycket goda minnen.
0: Jaha.
2: Ja.
0: Berätta.
2: När jag var väldigt liten så var min pappa kamrat med en rektor som hette Almerud.
0: Ja.
2: Så jag fick min första bok och då var jag 4-5 år gammal. Och jag kunde redan läsa.
0: Oj, det var ju tidigt ändå. Är det inte det?
2: Och på den tiden när man började i skolan, då fanns det ju det att man skulle ju inte kunna läsa.
0: Nej.
2: Men jag hade väldigt fina lärarinnor. Och de insåg att, ja men hon kan ju läsa. Så jag kunde ju läsa för hela klassen om jag ville. Så jag brukade få sitta och rita istället. När de tragglade ABC.
0: Du var lite före din tid där alltså.
2: Ja, tyvärr.
0: Det var väl inte tyvärr, det var väl bra det?
2: Ja, men inte på den tiden.
0: Nej, varför då?
2: Man skulle inte få vara framför de andra, inte.
0: Nej.
2: Nej.
0: Men hur...
2: Jantelagen.
0: Ja. Ja, men var inte någonting som du kände själv mer än kanske de andra, eller?
2: Förlåt?
0: Ja, men var inte det som du... Var inte din upplevelse att du tyckte att man inte fick vara framför? För jag har ju som svårt att tro att lärare ska tycka att det är jobbigt att man är lite bättre än de andra. Det kan ju inte göra så mycket.
2: Ja, men så var läraren, eller rättare sagt, de hade ju det de skulle
0: lära, ja.
2: Ja, vad ska jag säga, förhålla sig till.
0: Ja, du fick liksom, de, så de visste inte riktigt vad de kunde inte ge dig uppgifter då för att, till det, alltså, det behov du hade kunde de inte tillfredsställa.
2: Nej.
0: Nej.
2: Men då hade jag ju bra lärare, för då fick jag ju sitta och rita istället.
0: Ja, men jag tänker att de måste ju komma ikapp till slut av dina kompisar.
2: Ja, men då var jag långt framför dem. Ändå.
0: Ja, du ser här. Minns du någon lärare från den här tiden?
2: Ja, jag minns en lärare innan jag gick i tredje klass som hette Magda Wenberg.
0: Ha?
2: Hon är ju borta så länge,
0: ja.
2: Så jag är gammal.
0: Jaha.
2: Och jag minns Greta Stridsberg.
0: Ha?
2: När jag gick i sjätte klass.
0: Mm. Var hon bra?
2: Och det är också länge sedan.
0: Var det en bra lärare?
2: Absolut.
0: Mm.
2: Och på den tiden gick jag i någonting som hette B-skola.
0: Ja.
2: Så att vi var två klasser i samma klassrum. Det har du aldrig hört talas om.
0: Nej, jag vill bara höra mer om B-skolan. Alltså, eller hade de kallade ni för A och B då säkert?
2: Nej, men just det här med B-skola, det var ju att två, treer, tre, fyror och fem, sexer.
0: Ja.
2: Gick i samma klassrum.
0: Ja.
2: Vi var sju flickor i en klass.
0: Mm.
2: Och så var det några till. Och när jag skulle söka realen, då sa alla, nej, det går ju inte. För det gick jag i sjätte klass. Nej, du ska upp i sjuan.
0: Jaha.
2: Men min pappa, han var ju en... Ja, min far... Jag ska inte berätta hur politiskt han stod.
0: Nej.
2: Men han var framåt. Och han sa, vi söker realen.
0: Men så att man fick kliva på den, man fick alltså kliva på det tidigare alltså. Om man var då.
2: Ja, alltså man kunde gå ifrån sexan upp till real som det hette på den tiden. Man hoppade över sjuan.
0: Wow.
2: Och jag hade ju varit sjuk i flera år. Alltså jag var mycket sjuk när jag var ung. Ja, sjuk är jag väl ändå. Men men alla sa att det skulle ju inte gå. Men pappa sa vi söker det om.
0: Mm.
2: Och jag kom in. Så jag gick från sjätte klass och upp i realen direkt.
0: Ja. Men ska du sammanfatta din skolgång som positiv eller negativ?
2: Positiv.
0: Positiv, ja, vad härligt.
2: Ja, alltså vill man, kan man, men man måste ha stöttning.
0: Ja, det är viktigt.
2: Och har man bra lärare, då kommer man framåt.
0: Mm. Ja, underbart, Marianne. Tusen tack för att jag fick prata med dig.
2: Tack själv.
0: Trevlig helg.
2: Jag vill bara säga det att lärare är viktiga.
0: Ja, jo, det är det. Verkligen. Ha en trevlig helg, Marianne.
2: Ja, tack.
0: Ja, hej då. Marianne Nordlinder alltså, över skog i Härnösand. Här i Karlavagnen så borde vi hinna med något samtal till. Så ring in och ge ditt goda exempel från din skolgång som du minns. Det kan ju gälla dig eller ditt barn möjligtvis. 020 22 10 30, numret 020 22 10 30. Här ska vi spela en låt som faktiskt blev framröstad till en av världens sämsta. Jo, det är sant. Även om den låg på hitlister på 80-talet. De heter Starship.

0: Starship Built This City. Det var nämligen så att den här låten blev ju en enorm hit. Nådde första platsen på amerikanska Billboard-listan 85. Men sen så vann den en läsaromröstning i Rolling Stones magazine där 2011 om den värsta låten från 1980-talet. Mycket, mycket spännande. Det här är Karlavagnen i P4 där jag vill prata med dig om de goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Och telefonnumret är då 020-22-10-30. Då har jag med mig, nu ska vi se här om jag hittar dig. Jo, där har vi Emil Mikalsson, hej!
1: Tjena!
0: Du är ute och kör bil vad jag förstår, eller?
1: Ja, exakt, kom precis hem.
0: Ja, vad härligt. Du bor i Falun?
1: Ja, utanför en liten by.
0: Ja, just det. Och vad har du för gott exempel då från din skolgång? Det måste ju vara ganska färskt i minnet då, tänker jag.
1: Ja, det är ganska färskt. Jag är 21 då, så att det var så här att när jag gick i åttan så kom ju den här pandemin som vi alla känner till. Och då hade jag en sån fantastisk lärare som heter Karen som såg mig när allt blev liksom tufft och lite mörkt under pandemin. Det var så att jag spelade ju innebandy och så liksom säsongen tog ju slut från ingenstans. Och det var en stor del av min identitet, i alla fall på den tiden. Och hon var väl den första som riktigt såg mig och såg hur jag mådde liksom verkligen och tog kontakt med mina föräldrar och verkligen fanns där och en fantastisk lärare, verkligen.
0: Det där är så otroligt stort. Men hur var det, Emil? Ni fick väl inte ens sitta i klassrummet i början där av pandemin, eller?
1: Nej, exakt. Det var ju lite till och från då. Jag gick i åttan, så då var det inte så här. Vi stängde inte ner helt, men det var ju stundtals att man gjorde det. Mm. Så det blev ju en väldigt stor förändring. Speciellt kan jag tänka mig när man är tonåring också.
0: Men när liksom, hur började det här? Alltså, var det hon som frågade det rakt ut? Alltså, hur mår du, eller?
1: Nej, men jag tror att det liksom syntesen det på mig att jag var liksom tröttare än vanligt och liksom mer lättstucken. Och sen kom hon liksom fram till mig och tog mig åt sidan liksom, och då var det som att liksom allting bara släpptes. Och liksom det bara kom. Och det var, och det är jag väldigt tacksam för än idag.
0: Ja, det förstår jag ju. Men också att hon tog, kontakt med dina föräldrar också.
1: Ja, men jag tror hon liksom såg hur jag mådde och kände. Och så liksom, vi hade ju såklart en diskussion om det. Ja. Och hon förstod verkligen vad jag behövde liksom. Mm.
0: Hur slutade det här då för dig?
1: Nej, men alltså pandemin tog ju slut som sagt och liksom allting har en början, allting har ett slut, så det slutar väl bra, tycker jag ändå. Jag gick ut nian, hon var min lärare hela tiden, hon var superbra och kom in på gymnasiet och allting gick bra, skulle jag säga.
0: Så att skolan landade fint till slut?
1: Ja, det måste jag säga.
0: Det är väl det viktigaste av allt.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, vad härligt. Du är ju bara 21 år, kommer du att fortsätta plugga?
1: Ja, det har jag tänkt att göra. Just nu så pluggar jag inte, men jag tänkte att börja plugga efter vintern.
0: Ja.
1: Eller till våren då. Ska jag.
0: Ja, du ser.
1: Och till och med så att jag skulle vilja plugga till lärare efter att ha sett liksom vilken påverkan hon har haft på mig. Eller liksom vilken påverkan man kan göra på unga, bara om man tar sig tiden.
0: Det är, ju superstort. Och så kunna som på något sätt ge tillbaka och så förstå vad som betyder någonting.
1: Exakt. Mm.
0: Underbart exempel och tusen tack för att vi fick prata med dig, Emil.
1: Ja, tack själv.
0: Ha en underbar helg.
1: Tack detsamma.
0: Emil Mikalsson, Falun. Sista av samtalet här i Karlavagnen ikväll. Tusen tack alla som har ringt. I Slussen har Renata Dos Santos och Kajsa Joelsson suttit. Vi har Filippa Kolstrup på sociala medier. Våran tekniker heter Björn Itzler. Producent Freja Lanto Heldebro. Det var Maria Ensell som har lagt musiken. Jag heter Jara Stenlund och önskar alla en jättehärlig helg, tänker jag. Fram till nyheterna. New Kid, en låt som heter Hurricane.

0: Det är midnatt, här är Ekot. Ukrainas president Vladimir Zelensky vill att USA inför nya sanktioner mot Ryssland efter en rad dödliga attacker den senaste tiden, det skriver AFP. Representanthuset i USA ska rösta om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland nästa vecka, men Zelensky vill att sanktionerna ska gälla omedelbart. Iran uppger att ett möte om Hormuzsundet ska hållas i Oman på måndag, det rapporterar AFP. Flera gulfstater, bland annat Irak, ska delta enligt Irans utrikesdepartement. Trafiken genom sundet är kraftigt begränsad efter krigsutbrottet mellan USA, Israel och Iran. En dödsskjutning i Oslo i våras kommer att avgöras i svensk domstol. Det är eftersom de två tonåringar som misstänks för dådet även är misstänkta för ett mord i Norrköping. Åklagare Karin Sandén.
1: Jag skulle säga att det är till för de misstänktas fördel. De är unga personer och de får då en rättegång, en process avseende båda de här sakerna.
2: I april i år sköts en man i 20-årsåldern ihjäl i området Öken i Oslo. De misstänkta gärningsmännen, 15 och 16 år gamla, är enligt uppgift från Värmland. Efter mordet i Norge reste de tillbaka till Sverige och några dagar senare på Valborgsmässoafton misstänks de ha skjutit ihjäl en man även här i Marielund i Norrköping. Därefter greps tonåringarna och svensk och norsk polis har samarbetat i utredningen. Det är ovanligt att ett mord i ett annat land avhandlas i svensk domstol.
1: När det gäller mord och brott i ett annat nordiskt land så finns det de förutsättningarna.
0: Reporter Simon Andrén. Och så en påminnelse om att du hittar vår samlade valbevakning i appen Sveriges Radio. Det var Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
3: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Ella Langley, låten heter Be Her. Här är P3 och P4 får du den låten. Det har ju blivit ett och samma här nu i programmet Vaken. Kalle heter jag som håller i sällskap ifrån Studio 27 i natt tillsammans med Robert Frank. Vi kommer ju spela otroliga mängder musik. Alltså det kommer vara så mycket musik ända fram till klockan 06 då. Och det här är inte så att det är någon musikredaktör som riktigt har tyckt till om vad som spelas, utan det är du som lyssnar som här får liksom ta kommando, så att säga. Har du en låt som du gärna vill få spelad i radio, vilken som helst, temat är nämligen fritt. Alltså vilken genre som helst, det kan vara soul eller jazz eller pop, en gammal rocklåt, jag vet inte. Det där får du gärna höra av dig och berätta. Skriv gärna också en låt med en motivering. Det kan du göra till vår mejl vaken@sverigesradio.se. Så finns vi också på sociala medier. Där heter vi Vaken med P3 och P4. Eller smsar du till 72250, inleder med Vaken. Herregud vad många olika sätt man kan nås på. Jag tänker ta ett till. Bara så jag har det sagt. Man kan ju ringa om man tycker det är kul. Jag tycker det är väldigt roligt att lyssna på alla de här meddelandena som kommer in till vår röstbrevlåda. 020 99 55 00 kan du ringa till. 020 99 55 00. Som sagt, fritt tema är, och Jenny hon skriver att jag har många fina sommarminnen till den här låten. Den har bland annat framförts av ett lokalt band i Östersund i sommar, vilket jag ofta tänker tillbaka till. Och jag vill komma tillbaka till den stunden nu, skriver hon. Håkan Hellströms Din tid kommer, Otto Knows remix.

Håkan Hellström, din tid kommer. Autonose Remix. Här är P3 och P4. Sara skriver: jag skulle väldigt gärna vilja höra en låt som heter Calleth You, Cometh I med The Ark. Förra helgen så såg jag dem live i Växjö och det var en helt magisk kväll som jag gärna minns tillbaka till. Spela gärna The Ark i P3 och P4.

får ett meddelande från Agneta som skriver en ny låt som jag tycker är väldigt bra. Det är Victor Leksell och Molly Sandéns nya Tänk om heter den. Tack på förhand, det är Agneta från Blekinge som önskar detta.

Victor Lexell och Molly Sandén här i P3 och P4. Jag vill ha en egen måne. Jag tycker den är väldigt bra. Träffas en massa släkt i Finland, kusin i Stockholm och så många fler. Vilka dagar jag har haft med dem. Jag hoppas att alla andra har en fin natt och kväll. Tid Gärdestad med Jag vill ha en egen måne, tack.

Ted Gärdestad, jag vill ha en egen måne. Jag skulle gärna vilja höra en låt med Billie Eilish, skriver Maja. Den här låten påminner mig om min bästa vän som alltid dyker upp när livet är som rörigast. Vi har känt varandra i 20 år och jag blir fortfarande lika glad när hon ringer. Spela gärna Birds of a Feather med Billie Eilish.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather i P3 och P4. Jag pratade tidigare om att det finns massa olika sätt att höra av sig och önska en låt. Ett av sätten är ju att man ringer till oss 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Och jag tänker att det är dags för nattens allra första röstbrevlådeönskning. Vi lyssnar efter.
1: Ja, men hejsan. Jag skulle vilja höra på att ta mig långt härifrån med Brandsta Citys. Jag har hemtjänst och jag får bara gå ut en gång i veckan. Och det är i samband med handling och det tar ungefär en halvtimme. Sen så får jag sitta inne i min egen lägenhet. Så spela gärna den biten. Tack så länge. Hej då.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

Molly Sandén heter hon inte, utan hon heter Molly Hammar och programmet heter Baken. Kristina i Göteborg heter nästa önskare. Hon skriver: jag önskar att få höra Everything She Wants med Wham. Det var mycket i London på 80-talet när Wham var så jättepopulära. Och då jag älskar 80-talsmusik så vill jag gärna att du spelar just den låten. Everything She Wants.

0: Wham! Med Everything She Wants i P3 och P4. I P3 och P4 får man också Lasse Lindell med jämna mellanrum. Det är vi glada för. Hej!
1: Ja, tack för det. Lite så här, ja, vet om jag är hes eller rosslig eller tupp i halsen. Det
0: kommer så på natten.
1: Ja, det gör det ibland.
0: Lurigt alltså. Men du har ju koll på det här med trafikläget, ja, och sånt, med tanke på att det är från trafikredaktionen.
1: Precis.
0: Hur ser det ut?
1: Ska vi börja i Halland eller i Norrbotten?
0: Jag tycker vi tar Halland.
1: Då gör
0: först.
1: Vi det. E6an för er som kör från Mälbystrand norrut mot Halmstad. Vid Snapparp så inträffade en olycka för en stund sedan. Det var en singelolycka. Räddningstjänsten är på plats där och hjälper till. Jag tittade på kartan när jag gick från redaktionen och det såg inte allt för farligt ut när det gäller köer där. Så att förhoppningsvis så kan man ta sig förbi i alla fall där. Snapparp, alltså norrgående riktning mellan Mälbystrand och Halmstad. Sen flyttar vi, ja det blir bra många mil, en bit över 100 mil upp till riksväg 99. Mm. Det är den nordligaste riksvägen vi har.
0: Är det sant?
1: Ja, i alla fall där den startar. Haparanda, mellan Haparanda och en ort som heter Karungi. Vid en liten, mindre ort som heter Koskenpö. Där var det en älg som kom på den dumma idén att kliva ut på vägen mitt framför en buss. En stund sedan. Jo.
0: Vad dumt.
1: Ja, och jag har inga mer information om den här olyckan annat än det, att det har hänt. Så att vi får hoppas att det gick bra ändå, hyggligt. Men som sagt, vissa problem kan det bli på 99 mellan Haparanda och Karungi vid Koskenpö. Buss och älg i kollision.
0: Stöter man på patrull här under natten så är du redo att svara i telefonen. Hur svarar du då?
1: Ja, det brukar jag svara trafikredaktionen i och med att de ringer till trafikredaktionen.
0: Ja, det är trafikredaktionen som är klassiken. Ah, jag
1: fattar. Men sen kan det även vara min kollega Anton Läck som arbetar med mig natt som svarar. Så att,
0: just det. Men då är telefonnumret precis som vanligt 020 999 444.
1: Strålande bra, Kalle. Tack.
0: Strålande, ja.
2: Oh boy.

Sabrina Carpenter, Man Child heter låten. Här i P3 och P4 får du den. Önskenatt är det och temat det är fritt. Så att du kan önska vad du vill, vilken genre som helst. Vaken, snabblad.sverigesradio.se. Där kommer in en massa meddelanden och mejl då. Stefan bland annat, han skriver: hej Vaken, vore verkligen kul om ni kanske kunde ta och spela en låt med Beth. Med låten Dime. Den påminner mig om en helt otrolig kväll och natt då allting stämde. Så då pratar jag om i kärlekens tecken, om du förstår. Beth och låten Dime.

Beth Dime. Nu till Bee Gees. Fick in ett meddelande här från Sören som skriver: en låt som jag önskar höra är You Win Again med gruppen Bee Gees. Den funkar som en bra låt när det gäller att ta nya tag efter att det varit lite tungt och man behöver komma igång igen. Tack på förhand, skriver Sören.

0: Bee Gees, You Win Again i P3 och P4. Dags för röstbrevlådan nu, tänkte jag. 020 99 55 00. Dit kan du ringa och tala in ett meddelande. Vi tar lyssna efter.
1: Hej, Lars-Göran heter jag. Jag skulle gärna vilja höra Love Letters in the Sun. Jag sitter här efter E4 och rullar på med en lastbil. Okej, tack. Hej.

Val, val och åter val. Snart är det gjort och vi får leva med resultatet. Men om vi tittar på våra val i livet istället, vilket är vi då mest nöjda med? Valet som avgjorde hur livet blev. Det ska jag prata om över en frukost nu på söndag med författaren Sara Kadefors och komikern Niklas Andersson. Och så undrar jag förstås, vilket är ditt bästa val?

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. SVT höll den sista partiledardebatten inför valet på söndag tidigare under kvällen. En bråkig men saklig debatt tyckte Sveriges Radios politiska kommentator Helena Gissén.
3: Jag tycker att det var en spänstig debatt. Jag tycker att den tydliggjorde skillnaderna. Men det var ett väldigt högt tonläge och stundtals svårt att uppfatta vad de sa eftersom de mer eller mindre skrek i munnen på varandra.
4: Amanda Lind, jag vill släppa in dig.
5: Nej, stopp. Så. Magdalena Andersson, förlåt. Nej, men hon kan inte få avbryta mig så att jag sen inte får tala till punkt.
6: Det hade varit taggat gäng partiledare. Vissa kanske skulle till och med säga övertaggade, som möttes på upploppet av det sista skälvande dygnet före valet. Tonläget skarpt, bråkigt, känslosamt, men innehållet sakpolitiskt och ideologiskt. Det började med ett klassiskt bråk mellan SD och V om skatter och väljarnas plånböcker.
7: För det där är inte seriöst, att bara strö ut pengar på det viset. Kasta ut pengar på precis allting. Lova allt till alla. Det är så genuint oseriöst. Allt ska finansieras med höjda skatter.
8: Sänk skatterna med 120 miljarder kronor. Men det finns aldrig pengar för att höja vårdbiträdarnas löner. Det finns aldrig pengar.
2: Reporter Mattias Plejel. I Kongo-Kinshasa stiger dödssiffran efter den brand som bröt ut i en skola i östra delen av landet i torsdags. Minst 26 barn dog i branden och i den panik som bröt ut. Ytterligare 25 barn skadades i branden enligt UNICEF, det rapporterar AFP. Det brittiska underhuset har röstat ner ett förslag om att tillåta assisterad dödshjälp i England och Wales, det rapporterar BBC. 270 röstade för och 286 emot. Ekot med Sofia Sofroniardo.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
9: Tack så mycket för det, Sofia. Och ja, Vaken tuffa vidare med mer önskemusik. Hör av dig om du vill. Vaken snabblas sverigesradio.se.

Ophelia med Taylor Swift här i P3 och P4. Om man ska vara riktigt exakt så är det ju The Fate of Ophelia. Några minuter efter ett klockan i studion i natt så har du Kalle Johansson och Robert Frank. Vi kommer spela massa musik. Ända fram till klockan sex, det är du som lyssnar som avgör vad som spelas. Temat är fritt i natt, så hör av dig om du vill ha en låt som ja, du sitter och bara, oh, den var länge sedan jag hörde. Den vill jag gärna att du spelar. Eller den här låten har jag lyssnat på sjukt mycket under veckans gång. Nu vill jag att andra ska ta del av den här låten också. Hör av dig om du vill på vaken@sverigesradio.se som är vår mailadress. Skriv av dig, berätta några rader om låten eller varför inte smsa till oss på 72250, inled med vaken. Så finns vi på telefon också om du vill ringa 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Fick in ett meddelande här ifrån Sven Ingvars, håller jag på att säga, men det är Karina som vill höra Sven Ingvars. Och då är en låt som hon skriver, ja, det är rent av den bästa låten. En låt man blir så där riktigt glad av. Jag vill att du spelar Torparock.

Torpa Rock med Sven Ingvars. Tar oss till Evas önskan nu. Hon skriver: den här låten vill jag höra bara för att det är min senaste favoritlåt som jag spelar när jag känner mig lite ensam och lite ledsen, och den får mig rent av att må bättre. Ja, kanske kan den här hjälpa någon att må lite bättre nu. Sienna Spyro och låten Great Expectations.

mailbaken@sveriseradio.se. Ja, den här låten skriver Lars-Göran. Ja, den skulle jag bra gärna vilja höra. Det är för kärlek. Ja, det är det bästa som finns. Frankie Goes to Hollywood med Two Tribes.

Vi växlar mellan olika genrer den här natten. Det blir väldigt tydligt. Vi håller på med Önskenatt där temat är fritt. Och det kommer bli väldigt tydligt nu också. Från en ganska ösig låt till en aningen mildare låt nu. Jag får ett meddelande från Katrin som skriver: "Hej i natten, ett av mina alla favoritprogram. Solen har strålat från en klarblå himmel under gårdagen. Jag blir väldigt lycklig av detta. Fast jag tycker det skulle vara fint att, ja, kanske träffa han med stort H. Länge sedan jag var i ett förhållande nu, men jag är lyckligt singel ändå. En låt som dök upp i huvudet på mig här, det är fantastiska Roxette. Det är med låten It Must Have Been Love. Den är så fin, bra, fantastisk, precis som ni", skriver Katrin. Tack, vad gullig det. Jag hoppas att den låten blir spelad. Roxette med It Must Have Been Love.

Roxette med It Must Have Been Love. Jag pratade tidigare om att det blir lite blandad kompott här i önskenatten. Ganska ösig låt tidigare, nu en lite mildare, men nu faktiskt tillbaka till det lite ösigare hållet. Det är hard rock som kommer härnäst, vet du. Finländska bandet ska vi ta och lyssna in oss till nu. Det är ju ett band som vi alla kan. Jag minns att jag var väldigt, väldigt rädd för det här bandet. De var ju så kusliga med sina läskiga, läskiga masker. Den här låten vill Marcus höra av det finländska bandet och skriver: jag ska på kryssning till Helsingfors på måndag tillsammans med funktionsstöd från Sollefteå och Kramfors kommun. Jag vill peppa inför kryssningen med finska rockgruppen Lordi och låten Hard Rock Hallelujah. Det är också 20 år sedan den vann Eurovision Song Contest med just den här låten. Så spela gärna den, skriver Marcus.

0: Just så heter den. Vi får den av Lordi. Här är P3 och P4. Vi får också in en del samtal till telefonnumret 020 99 55 00 som alltså går direkt till vår röstbrevlåda. Och jag tänkte att vi ska ta och lyssna in oss på ett utav meddelandena därifrån nu. Vi lyssnar efter.
1: I en värld som vi ser hemskheter hända om och om igen, i ett val där alla politiker står och tjafsar med varandra, skulle det inte vara jättefint att få höra Imagine med John Lennon som drömmer om en bättre värld. Tack!

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
0: I appen Sveriges Radio.

Monday morning med Melanie Fiona i P3 och P4. Lars skriver, då det är minnesdagen här, låt minst under gårdagen, att det var 25 år sedan 9/11 mot World Trade Center och de dryga 3000 personer som miste livet under gårdagen, så föreslår jag en låt med Enya som heter Only Time.

Only Time med Enya här i P3 och P4. Får ett meddelande där det står: jag skulle vilja höra Bob Marley and the Wailers med låten One Love, People Get Together. Den har väldigt fin text och vi borde sprida lite mer kärlek i världen, skriver Johansson. Mm.

One Love, Bob Marley and the Wailers, här är P3 och P4. Jag sitter och kör godståg i Norrland och behöver hålla mig vaken. Därför så önskar jag en låt med Zara Larsson och Shakira. Det är deras Eurosummer jag skulle behöva. Tack, tack, tack från Maja.

Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Jag får ett meddelande som kommer in på sms 72250. Inleder med baken. Temat är fritt och det står: jag har aldrig fått någon låt spelad någonsin under önskenatten. Men skam den som ger sig. Jag skulle gärna vilja höra Röyksopp och låten What Else Is There. Tack. Stort tack på förhand.

få in meddelanden på vår mejl vaken@sverigesradio.se, och det står: jag önskar att få höra Tougher Than The Rest, en låt med Bruce Springsteen. Det är en låt som är himla, himla bra. Det är mest därför jag vill att du spelar den.

0: har ett nytt avsnitt från Petri Kling släppts.
1: Alltså det är sånt som har lyft från mina axlar. Nu känns det jättebra.
2: Nu döms en 45-årig man för medhjälp i ett av landets mest omtalade kalla fall. Dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås 2005.
3: Vi kommer att överklaga domen och vi har god förhoppning om att hovrätten kommer att ändra på den här domen.
0: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.
4: Det här är Vaken
5: med P3
4: och P4
6: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. Efter översvämningskatastrofen i Nepal för några veckor sedan har 1400 personer bekräftats döda och tusentals saknas fortfarande. Enligt Rädda Barnen har fler än 500 barn blivit föräldralösa och experter varnar nu för att barnen riskerar utnyttjas i människohandel. Indira Gale driver organisationen Change Action Nepal som jobbar för kvinnors och barns rättigheter.
3: När det gäller barnen som överlevt katastrofen är det just nu extra kritiskt, säger Indira Gale när vi ses i Kathmandu. Många barn har förlorat sina föräldrar. Gale och andra experter varnar nu för risken att de föräldralösa barnen ska hamna i människohandel.
4: There is huge demand of Nepali children and the Nepali young girls in Indian sex market.
3: Det är stor efterfrågan på nepalesiska unga flickor i till exempel den indiska sexindustrin och i Kina, säger hon. Och det händer att de säljs för äktenskap. Trafficking är ett stort problem i Nepal. De fattiga gränsdistrikten där den senaste översvämningskatastrofen slagit som hårdast, Nuwakot och Rasua, brukar nämnas som några av de värst drabbade av människohandel.
4: This is the crucial time for the traffickers just to go there and take them.
3: Regeringen försöker se till att skydda barnen, men deras fokus är på räddningsinsatsen och inte på de unga flickorna nu, säger Gale. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
2: I Karlskoga har en medarbetare på en gymnasieskola stängts av efter en allvarlig händelse. Det säger verksamhetschefen Anna Berndt på kommunen till Nya Värmlandstidningen. Berndt vill inte gå in närmare på vad som skett och inte heller om det drabbat någon elev, men säger att händelsen utreds just nu. Det var nyheter från Ekot klockan 2. I studion Sofia Sofroniado.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.